0: Pernilla Andersson med rosor. Ja, och så signaturtrudelutten till nattjakten är det som ljudar i bakgrunden. Vi har spelat en låt, vi är framme vid ledtråd nummer 2. Vi ska strax lyssna på en snabb repris på första ledtråden. Men innan det ska jag tala om för er att vi inte söker insekter i natt. Petra har skickat in den gissningen och Monica, hon är inne på att det skulle kunna vara skalbagge som är nattens rätta svar. Här kommer snabb reprisen följt av andra ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Och ledtråd nummer två i nattjakten kommer från Offspring.
1: Hey,
0: och
1: that's something everyone can enjoy.
0: Jag ska prata lite där. Ja. Offspring och låten heter Why Don't You Get a Job? Mm.

0: Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Bobby McFerrin med Don't Worry, Be Happy här i Vaken med P3 och P4. Vi tävlar i nattjakten. Vi har spelat två stycken låtar så här långt. Det har kommit in förslag på rätt svar. Bland annat så är Peter inne på att det är blommor som vi söker i natt. Johan tror på skadedjursbekämpare. Tommy är inne på att det är Liverpool som är det rätta svaret. Monica drar nu till med en gissning på en väska. Och signaturen Anders tror att det är hälsning som vi söker i natt. Allt är bra gissningar, men de är tyvärr inte rätt, utan det är någonting helt annat som vi söker i natt. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd alldeles strax. Vaken@sverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut det rätta svaret.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die. Nu är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Men innan vi tar och lyssnar på den så ska vi i vanlig ordning kika in i inkorgen. Vad har kommit in där då? Jo, men barn eller John Lennons son. En gissning från PO på vakenhetssverigesradio.se. Kia som vann igår. Hon tror att det är Beatnik som är nattens rätta svar. Och A. Nilsson är nu inne på att det är jobbansökan som vi söker i natt. Nej, det är det inte. Vi tar och lyssnar igenom ledtrådarna och sen kommer tredje och sista ledtråden. Kanske klarnar det då. Vi får se.
1: Ledtråd nummer 1.

0: a job.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Ledtråd nummer tre i nattjakten, Weezer med CEO.
1: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
2: Nej, men 10% av Sveriges befolkning går på antidepp.
3: Det gör det också svårare för kvinnor att bli våta. Mm.
4: Vad är det för roligt med en våt kvinna? Jag vill hjälpa folk med det här.
3: Du vill hjälpa till även när folk inte har bett om det.
5: Jag har haft typ noll libido i evigheter.
6: Jakten på en antidepp som inte påverkar sexlusten.
1: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Robert Pettersson med Black Swans i Vaken med P3 och P4. Ja, vi håller ju på med Nattjakten. Det är en tävling där tre låtar spelas och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Vi ska se här, nu ska vi se om det är någon som klagar på engelska. Ah, okej, jag tänkte översätta de engelska låttitlarna, men har inte gjort det. Det kanske inte har gjort. Vi hade ju Hey Jude som första ledtråd. Hey Jude, Jude är ett namn. Get a job, skaffa ett jobb, Offspring-låten, och CEO. Ja, en CEO är väl typ en vd i svensk översättning. Vd för ett företag, exempelvis. Då har vi fått in saker som Samhällstjänst. Sonny har skickat den. Sonny som vill höra The Seventh Seal med Van Halen. Toppen låt. Tyvärr Sonny kan inte bidra med den på det svaret. Agnes gissar att det är ett CV som är det rätta svaret. Bra gissning. Nepo Baby kommer in från Kia. Niklas tror på president eller statsminister. Verkställande direktör. Verkställande direktör. Verkställande direktör kommer också från Sony igen. Domare är också Sony inne på. Och så kommer en nyckelpiga från Ann-Marie. Bra gissningar alltihopa. Tyvärr är de inte rätt. Det verkar vara lite klurigt i natt. Vi får se om det kanske börjar bli läge till att sticka in någon sorts extra ledtråd. Jag ska fundera lite på det. Vi tar och lyssnar på Maria Jane Smith med Leave My Head medans.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head. Så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kommer från The Beatles och låten heter Hey Jude.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och ledtråd nummer två, Offspring med Get a Job. Skaffa dig ett jobb.
1: Ledtråd nummer tre.

Och tredje och sista ledtråden, Weezer med CEO. Och en CEO är väl en VD i Sverige. VD alltså.

Vakenhetssverigesradio.se, mejla dit när du tror dig då ha listat ut vad som är nattens rätta svar. Vad bildar de här tre låtarna för rätt svar? Tyvärr är det inte Nyckelpiga. Ann-Maria har skickat in den gissningen. Det är inte heller filmen 9 to 5. Vi kan också stryka Tom Green, en gissning som kommer från Peter. Vi får en gissning på uppmaning också från Anders. Peter igen, anställningsintervju. Och så kommer det en gissning på arbetslös, karriär, jobbsökande. Och vad hade PO? Ja, men PO var också inne på anställningsintervju. Och Sören tror på chef eller chefsjobb som nattens rätta svar. Nej, det är det icke alltså. Utan vi tar och vi kan få den här som en extra ledtråd. Då. Nu kanske det blir lite klarare det här. Jag spelar den och sen så kommer det vara lite Anastasia och Arvid Nero. Och sen kommer jag behöva ha med mig en vinnare ifall vi ska lyckas knäcka nattens nattjakten. Så det är inte jättegott om tid. Tredje och sista, eller vad säger jag då? Fjärde och extra ledtråden kommer från Steve Mason och den heter Stars Around My Heart. Vakenhetssverigesradio.se, mejla dit, namn och telefonnummer och givetvis då nattens rätta svar så jag kan ringa upp dig om du har rätt.

0: Nej, det ska vi checka in.
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.

0: Vi är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten, och med mig vid den här mållinjen har jag nu Lotta i telefonen. Hallå Lotta.
1: Hej.
0: Hur är läget?
1: Ja, nu är det jättebra.
0: Ja, härligt att höra. Du, vad gör du för någonting? Jobbar du eller?
1: Ja, delar tidningar.
0: Ja, och det går bra.
1: Ja, det går bra.
0: Skönt att höra. Vad tyckte du om nattens nattjakten då, utan att säga något rätt svar?
1: Ja, nej, jag fattade ingenting först. För den sista ledtråden, då förstod jag ju direkt faktiskt.
0: Behövde du ha den där lilla extra ledtråden som jag smög in, eller den fjärde och sista där? Ja, men det jag märkte det på
1: Då sa du bara, det är direkt när du sa namnet. Så bara, ja, nu kan jag det.
0: Okej, okay. Ja, vad bra. Bra, bra. Det tog ju dig till slutdestinationen i alla fall. Så att...
1: Ja, precis.
0: Vi lyssnar igenom ledtrådarna då, minus den här fjärde extra ledtråden, för den har ju då inte hunnit klippa in. Men så här har de tre stycken ordinarie ledtrådarna låtit i natt.
2: Ledtråd nummer

0: Då Lotta, då vill vi höra vad är det rätta svaret i nattens nattjakt?
1: Det är Steve Jobs.
0: Ja, men vi svarade Steve Jobs. Vi sökte en natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack, och det var så länge sedan jag vann. Jättelänge sedan jag vann. Så det var extra roligt nu.
0: Hur tror du vi har tänkt om ledtrådarna?
1: Nej, alltså, ja, alltså Get a Job, det är efternamnet. Och CEO, det var ju, han var väl vd eller vad nu var för något.
0: Ja, precis. En CEO.
1: Men första vet jag inte.
0: Nej, den är ju lite korvig den där första. Den kräver ju lite liksom musikkunskap. Men The Beatles låt Hey Jude, det var den första officiella singeln som de släppte på sitt egna skivbolag. Deras egna skivbolag hette ju Apple Records. Och Steve Jobs då, vi hade ju som du sa då, Jobb från Offsprings ledtråd nummer två. Han var ju en CEO för Apple, alltså han var ju vd då för Apple fram tills han dog 2011.
1: Precis.
0: Så där hade vi kopplingen. Vi fick ju en liten extra ledtråd där då med Steve Mason också som jag spelade, så att man skulle knuffas lite i rätt riktning. Den var kanske lite för svår. Det var ingen som tror hade tagit den innan extra ledtråden i alla fall.
1: Nej.
0: Vad får jag fresta med från prispotten?
1: Då får du bli en låtönskan.
0: Åh, vad ska vi lyssna på?
1: Då, vad sa vi nu då?
0: Jag tror det var Sven Ingvars.
1: Ja, Sven Ingvars. Röda tråden slut.
0: Då kommer den här.
1: Mina föräldrar. Ja. Mamma 22 och pappa. Eller pappa 22 och mamma 24.
0: Då tar vi
1: det är tid.
0: Då tar vi och lyssnar på den nu. Tack så mycket Lotta för att du var med. Återigen stort grattis.
1: Tack så mycket.

Avsändning Rush med röda tråden slut från prispotten. Önskelåt från Lotta som tog hem nattens nattjakten. Det var ju Steve Jobs som var nattens rätta svar. Det här var veckans sista nattjakten. På måndag får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka.

Neville Brothers, Yellow of Moon här i Vaken med P3 och P4. Fram till nyheterna klockan 3 så blir det Prince, the most beautiful girl in the world.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Skolfrånvaron är ett problem som måste lösas, det är experterna överens om. P4s undersökning visar att över 9 600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. En av dem är Arvid.
3: Att systemet vill att man ska gå till skolan, men att man inte orkar, är en hemsk känsla.
4: Arvid har NPF-diagnosen ADD och lider av huvudvärk och trötthet. Och i åttan när kraven höjdes gick det inte längre.
3: Sov 20 timmar om dygnet. Vilket slutade att i nian så fick jag 2 betyg. Och var ju då inte berättigad till att gå gymnasiet.
4: Och han är inte ensam. Det finns ingen samlad nationell statistik över skolfrånvaro. Men drygt 9 600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Vi hör Agge Öhman som är skolutvecklare.
5: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
2: Reporter Therese Wahlgren. I Algeriet har 12 personer omkommit och ett 50-tal skadats i de skogsbränder som härjar i landet. Myndigheterna i Algeriet registrerade under onsdagen över 150 skogsbränder och många människor har fått lämna sina hem, rapporterar Reuters. Den man som anklagas för att vara hjärnan bakom terrorattackerna den 11 september 2001 kommer att ställa sig inför rätta i USA med start i juni om 2 år. Mannen vid namn Khalid Sheikh Mohammed har beskrivits som en av Al-Qaida-ledaren Osama bin Ladins närmaste män. Han greps misstänkt för dåden i Pakistan 2003 och hålls sedan 2006 frihetsberövad på Guantanamo Bay. I studion Leif Näslund.
6: Och i P3 och P4, Vaken, direkt sänd radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6 denna torsdag med mig Robert och min kära programledare, kollega och vän Frida. Varmt välkommen!

Håkan Hellström med Vänta tills våren. Håkan Hellström har också skrivit slutlåten till filmatiseringen av André Waldens Jävla karar. Låten heter Bakom oss bara dimma och är då skriven av Håkan Hellström och Björn Olsson. Joakim Åhlund från Teddy Bears är det som har producerat den. Han står även för filmens övriga musik. Den här filmen bygger på André Waldens Augustprisade bok med samma namn, och i rollerna så syns Aliette Opheim, Joel Spira, Filip Berg, Victor Norén är med också. Och den här Jävla karar kan ju bli Sveriges Oscarsbidrag. Premiär i Sverige har den 6 november.

Pearl Jam med Alive. 35 år sedan är det idag på dagen som Seattle-rockarna i Pearl Jam släppte sitt debutalbum Ten. Som en hörnsten inom grungens historia så innehöll ju då Ten hits som Alive, som vi precis hörde, och Even Flow och Jeremy, den där sistnämnda, gav bandet också Grammy-nomineringar för bästa rocksång och bästa hårdrocksframträdande. Albumet blev bandets mest kommersiellt framgångsrika och har certifierats med 13 gånger platina. Låg kvar på Billboards albumlista i nästan 5 år och blev ett av de mest sålda rockalbumen genom tiderna.

0: Miles Smith med Heaven. Det kanske är lite charmigt att kärna sitt eget smör och kunna skryta om att peston, ja, den har man minsann odlat basilikan till själv. Men vad är faktiskt värt att laga själv och vad borde man egentligen bara köpa färdigt för att spara sig besvär och framförallt pengar? Där är Svetlana Pastohovic ut tillsammans med kock och matinfluerare Hillevi Arkel i P4 Extra.
1: Du, det verkar finnas en del prestige i det här med att laga själv. Är det så?
2: Ja, men det tycker jag mig ändå se. Alltså speciellt i och med att jag delar många enkla och billiga recept på mina kanaler. Jag ser ingen prestige i det, utan jag köper färdig fabrikat ibland. Och sen så försöker jag ju laga mycket alltså från grunden också. Men det är ju oftast för att det är billigare som jag gör det. Så det är ju oftast mitt syfte med det hela. Sen så får folk göra exakt vad de vill.
1: Mm. Är det lättja att köpa färdigt?
2: Alltså, lättja, vad menar du då?
1: Alltså att man är lite lat.
2: Jaha, nej men så det kan det absolut vara. Och jag brukar ju kalla mig själv för lat ibland. Så mitt slogan brukar lyda så här: är du lat, snål eller fattig? Ja, då ska du kolla på mina videos. För jag gillar verkligen enkelheten i recepten. Sen självklart, ibland kan det ju vara mycket billigare att baka sitt eget bröd till exempel. Och det tar ju lite extra tid än om du bara köper ett paket limpa i affären. Så, men det kan ju också bli godare. Och har du tiden över, då kanske det är värt att göra det.
1: Ska vi kika lite grann på vad som väger tyngst så att säga? För det kan ju vara som du säger, någonting som faktiskt blir billigare men som tar lite tid. Bröd exempelvis. Hur ska man resonera kring det där? När kan man faktiskt tjäna pengar på att köpa färdigt?
2: Absolut. Så det finns ju, du nämnde ju pesto innan. Det är ju ett sånt exempel där många av råvarorna är dyra att köpa. Och liksom gå till butiken och handla till exempel pinjenötter, olivolja och de här färska basilika och olika liksom, örterna. Det var det jag ville säga. Och det kan ju bli dyrt. Men har du då kanske bunkrat upp och har lite örter i din trädgård eller så, då kan det ju vara en annan femma. Då kanske det blir billigare att göra din egen pesto. Men det finns ju också anledningar varför man till exempel kanske köper sushi utom när man går ut och käkar. Och det är ju för att om man ska köpa sushi-tillbehör för första gången så blir det oftast ganska dyrt i den här asiatiska hyllan. Så ja, det beror verkligen på.
1: Finns det andra saker som du tycker det här är faktiskt krångligt och dyrt? Det är nästan bättre att faktiskt köpa det färdigt.
2: Ja, men till exempel granola är ju någon sån annan sak som man kan göra hemma. Men jag tycker att det är mycket skönare att köpa det. Sen så matlådor generellt tycker jag ju, det är så enkelt att laga en matlåda. Och du kan göra så många olika variationer på matlådor. Till exempel frukostmatlådor är någonting som folk inte kanske gör till vardags så ofta. Men som jag älskar verkligen att göra. Så till exempel att göra en hemmagjord chia-pudding. Det kan man spara jättemycket pengar på än att gå och köpa din frukost ute.
1: Så där tjänar man pengar på att göra det själv hemma?
2: Absolut. Och tänk bara vad en kopp kaffe kostar att köpa ute. Jag menar, går du till kanske Espresso House, då kostar det 56 kronor för en kaffe. Men om du gör den hemma och tar med en termos själv till jobbet, då blir det ju mycket billigare.
1: Så frukost, det kanske är mest självklart för folk. För många äter nog frukost hemma, tänker jag. Och kaffe också kan man spara pengar på. Matlådor, det är en lönsam affär.
2: Absolut. Och sen så, jag menar, vi bor ju i Sverige. Vi har ju mycket tillgång till naturen. Så jag vet, min mamma hade ny i somras jättemycket körsbär i sitt körsbärsträd. Så vi plockade på oss en massa. Och det var första gången som jag gjorde verkligen riktig marmelad och saft hemma. Och kom på att men det här är ju så enkelt och det blir så billigt. Så det är verkligen någonting som jag tar med mig också, att det kommer jag göra fler gånger. Även nu när det är hösten börjar krypa på och plocka kantareller till exempel eller svamp. Det är ju oftast väldigt dyrt att köpa det.
1: Ja, verkligen. Har man möjlighet till det så kan man spara ganska mycket pengar där då.
2: Precis.
1: Men det handlar om den andra sidan då, när det kan vara lönt att köpa färdigt då. Du var inne på pesto till exempel. Vad finns det för andra saker som kan vara billigare?
2: Ja, nej men alltså, det beror ju på lite vad man tycker är värt och om man vill hålla det enkelt. Sen så kan jag tycka också med smaken att det kan vara en viss skillnad om man köper det i affären. Så till exempel, jag har testat att göra bulk i tacokrydda hemma. Och det blir gott, men det blir liksom inte riktigt samma sak som om man köper det på påse i affären.
1: Alltså en sån tacokrydda som man har till färs eller vad det
2: exakt,
1: nu kan vara.
2: Exakt, ja. Så till fredagsmyset. Mm. Liksom. Och även, vad jag kan tycka är ganska krångligt, det kanske jag gör fel, men till exempel en pizzadeg och göra egen pizza hemma, jag får aldrig bukt i och få ut den så tunt och jag tycker den blir aldrig så riktigt elastisk. Så det skulle jag också köpa färdigt i affären.
1: Sen finns det ju massa så här såser och sånt där, alltså bearnaisesås, en massa olika varianter. Är det liksom, lönar det sig att göra det själv?
2: Ja, det är kuligt att du säger det med bearnaise, för att det, jag minns från ett nyår som vi hade med några kompisar där det var en av killarna skulle slå sin egen bea och du vet, han höll på i timmar och det, svetten rann och det var verkligen så här frustration kring att den bara sprack hela tiden. Han fick
1: den skar sig.
2: Ja, exakt. Så nej, och då kände vi så här, vi skulle ju bara ha köpt. Det skulle vi.
1: Där hade man kanske sparat mer av sina nerver och det här dåliga stämningen som uppstod.
2: Ja, men exakt. Så nu blir det ju en liten kul historia så här i efterhand. Men absolut, det kanske vi skulle gjort.

I P4 Extra torsdag fortsätter vi med våra partiledarintervjuer. Nu har turen kommit till Kristdemokraternas Ebba Busch. Utomlands har brevduvesporten blivit en miljardindustri där det händer att duvor till och med kidnappas. Hur påverkar det här sporten i Sverige? Och så ska vi prata med Sara som liftar runt i landet och övernattar hos främlingar i utbyte mot att hon lagar middag åt dem. I P4 Extra med Titti Schultz drar igång 13.04.

Victor Leksell och Molly Sandén med låten Tänk om. Innan det också Casey Masgraves med Velvet Elvis här i Vaken med P3 och P4. Och ni, låten Never Can Say Goodbye blev en enorm hit för The Jackson 5s 1971. Och när veckans artist Gloria Gaynor skruvade upp tempot på den och adderade disco till den, ja, då fick den ett nytt liv på listorna 1974. Och när Billboard-listan lanserade sin första officiella dans- och disco-version, ja, då toppade just Gloria Gaynors Never Can Say Goodbye första platsen på listan.

0: Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye, veckans artist Gloria Gaynor. Imorgon är det ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Gloria Gaynor som veckans artist. Det kommer att dyka upp en omröstning på våran Facebook-sida. Vad det lider.
1: Ja.
0: Oj, det var en slutade abrupt låt.
1: Väldigt abrupt.
0: Aldrig varit med om.
1: Nej, men den var också otroligt lång. Det var väl över 6 minuter.
0: Det kan vara exakt 6 minuter och 19 sekunder.
1: Ja, jag var satt där och väntade på att få komma in och fråga om morgontidningar. Mm,
0: men den är bra.
1: Ja, den är väldigt bra. Men ni får gärna mejla morgontidningar till mig. vaken@sverigesradio.se. Jag kan ge dig lite tid genom att dra rubrikerna som Svenska Dagbladet har i sin e-tidning. Då är det om Dolly Parton, hyllningen att den fortsätter. Nu är det Andres Locco som har skrivit ihop en liten bit. Citat, en låt som alltid får mig att bryta ihop. Och Andres Locco minns ett möte för 50 år sedan. Nej, inte 50 år sedan. Är han så gammal? 15 år sedan. För Dolly hade det varit lugnt. Hon var ju 30 då liksom. Ja. Men Andres Locco, nej det var 15 år sedan. Och så kan man läsa att USAs statsskuld uppgår till 40 000 miljarder dollar, alltså 380 biljoner kronor. Svårt att greppa sådana siffror.

0: Role Model, High Hopes 3000.
1: Det var inte många tidningar jag fick, men vi har inte så mycket tid heller, så att det passar väl bra. Anders har skickat in Blekinge Läns Tidning och Sydöstran. Båda framsidorna domineras av branden i Karlshamn. Under onsdagen så började rasmassor fraktas bort från de brandhärjade fastigheterna. Och det är ganska dramatiska bilder faktiskt. Jag hade inte sett dem tidigare.
0: Nej, rejäl brand
1: det där. Ja, och det står det att flera familjer har förlorat sina hem och verksamheter har fått stänga. Så trist.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Det är den 27 augusti idag. Polisens dag firas. Och Sveriges förenade studentkårer släpper rapport om bostadssituationen för studenterna. Så blir det en partiell månförmörkelse. Den har man minsann inte hört så mycket om.
0: Nej.
1: Och Sveriges basketherre spelar VM-kvalmatch mot Finland.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först i ekot om att runt om i USA växer nu motståndet mot den snabba utbyggnaden av datacenter som täcker stora markytor och slukar enorma mängder el.
3: Staden Round Rock i Texas har de nya datahallar som byggs väckt stort motstånd.
4: This is the Sabey Data Center. It's one of 9 approved in our city. It's the
3: first. Det här är bara ett av 9 projekt som får tillstånd i vår stad, säger Gary Oldham som startat organisationen Protect Round Rock som jobbar för att väcka debatt kring utbyggnaden av AI och datacenter.
4: This will be an 84 megawatt data center.
3: Vi står utanför ett av alla de hundratals datahallsbyggen som pågår just nu i USA. Just det här centret väntas dra 84 megawatt eller lika mycket el som ungefär 70 000 hushåll när det är färdigt. Och det är långt ifrån bara i Texas som den här frågan skapar debatt. Samtidigt som protesterna växer runt om i landet ska amerikanerna snart gå till val och välja nya representanter till kongressen i Washington. Men det ska även hållas lokala val. Gary Oldham tror att AI-frågan kommer få en avgörande roll i höstens val.
4: I think it absolutely will.
3: Hanna Malmodin, Texas.
2: Ryssland har attackerat en industrianläggning med ballistiska robotar i den centrala ukrainska staden Kryvyi Rih och därmed skadat 2 personer enligt lokala myndigheter, rapporterar Reuters. Kryvyi Rih är centrum för stål- och gruvnäring och även president Zelenskis hemstad. En man i 40-årsåldern anmälde saknad igår efter att ha varit ute med en båt på Indalsälven i Jämtland. En stor sökinsats pågick under eftermiddagen och kvällen med hundpatruller, helikopter och drönare. Och enligt polisen kommer den att fortsätta nu under morgonen, rapporterar P4 Jämtland. Det finns ingen misstanke om brott i nuläget. I studion, Leif Näslund.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Och det är klockan 4:02. Det är torsdag, det är tidigt på morgonen och det är den 27 augusti. Idag så får stora delar av landet sol. Fram på dagen så varvas denna sol med en del stackmoln. Längst i norr blir det tätare med moln och i Tornedalen en del skurar. Allmänt så kommer temperaturen ligga mellan 18 och 23 grader. Och längst i norr blir det lite kallare, mellan 12 och 18 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Dancer Teria med Madonna i Vaken med Peter i P4. Och vi ska ta vid där Robert avrundade för 2,5 timme sedan ungefär. Vi ska fortsätta prata vad vi eller du bäst somnar till. Och ja, vissa somnar ju bara av sig själva, stänger ögonen så somnar de direkt. Så är min tjej, och ja, ibland så säger hon, jag har svårt att somna. En gång tog jag tid, för jag tänkte, jag tror inte på det här. Jag vet ju att hon alltid somnar jättesnabbt. Så tog jag tid, och den kvällen då som hon påstod sig ha svårt att somna, så hade hon somnat inom 2 minuter. Så att, nej, vissa förstår ju inte vad det där med insomnia är ens. Vissa har aldrig behövt uppleva det. Och det är ju otroligt för alla er som är så, såklart. Men jag vill veta vad du bäst somnar till, och detta apropå att det har släppts en hemsida som Robert pratade om tidigare. En hemsida där man kan lyssna på gamla ljud från arga gamers. Och det är då gamers som spelar Call of Duty. Jag har aldrig gjort det själv, men av ljudet att döma så kan man bli väldigt upprörd av detta. Och tanken är då att man ska lyssna på dessa arga gamers och ha det som något slags bakgrundsbrus och somna till det. Vi kan lyssna lite. Det är ganska många fula ord.
1: Are you angry still?
2: Look at that. Look at that. Look at that. Non. Look at that kill. Look at that kill. Your kills aren't shit now. Because you fucking took your hack off.
1: Oh yeah, I took my hack off. I never had a hack on with.
3: It's not gonna be topped.
4: Man, what the fuck, man?
5: Shut the fuck up, bitch. YouTube video. Yo, shut the fuck up. You sound gay.
0: Ja, ni hör ju. Ni hör ju. Alltså, det här är inte något jag själv planerar att använda för att somna. Men han som har skapat den här sajten, han säger att han själv finner ett visst lugn när vuxna män grälar i en spelchatt. Så kanske kan det hjälpa någon. Vad somnar du bäst till? Hör av dig. vaken@sverigesradio.se, vaken med Peter och P4 i sociala medier, eller ring 020 99 55 00. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Real Wild Child med Iggy Pop i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju vad du somnar till. Solveig skriver alltid till P4 Vaken, konstant lyssnare. Solveig är inte ensam om det här. Ni är väldigt många som har skrivit att det är just Vaken ni somnar till. Jag vet inte hur jag ska ta det. Om jag ska ta det som en komplimang eller förolämpning. Jag hoppas en komplimang. Att det kanske är någon typ av trygghet i alla fall. I så fall är det ju bara positivt. Peter somnar till lite musik. Och även Annika somnar till radion. Antingen Karlavagnen eller Vaken. Mikael somnar till P3 Historia, den här podden med Cecilia Dyringer. Och Lena skriver, somnar med tv på men som är satt på timer en timme. Har tinnitus och måste ha lite ljud på för att få det tyst, hur konstigt den låter. Alla kan-

Tjing tjing, hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling i vaken. Pekka somnar till Stefan och Christer på YouTube. Det tar cirka 10 minuter, skriver han. Sen somnar man, sätter tv på insomning och sen är det klart. Och så skriver Karin att hon somnar till sin hunds snarkande. Och Irene skriver, jag lyssnar på olika poddar. Historiepodden lyssnar jag gärna på.

0: Forget about you med The Motors. Elisabeth Edberg här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till Skåne.
1: Ja, och E6-an Helsingborg, för det har varit en olycka där. Och då är det mellan Trafikplats Vasatorp och Trafikplats Kropp i riktning mot Halmstad som det är avstängt. Och en prognos som man har satt är till klockan 04.30. Så att inte så jättelång stund kvar av avstängningen. Vi får se lite om den prognosen håller. Så E6-an var det. Och sen så är det ett växelfel som påverkar med tågtrafiken Stockholm-Norrköping och de tåg som körs via Nyköping. Och det ser ut som att det kommer hålla på ett tag till. Så som tågresenär kan det vara att man blir drabbad av lite förseningar och så just på de destinationerna och då som sagt via Nyköping.
0: Bra att hålla koll på det om man ska ut och åka tåg.
1: Mm.
0: Och skulle det vara något annat så kan man ju ringa till er.
1: Ja, man kan tipsa på vår tipstelefon 020 999 444.

Living New York med R.E.M. Jag undrar ju vad du gärna somnar till. Och jag har fått in massor av svar här. Ett sms från Kenneth som skriver: jag somnar till att räkna från 100 till 0. Då brukar jag somna. Vad skönt, Kenneth, det kan ju inte ta så lång tid. Det lär väl vara ungefär 100 sekunder då. Det låter ju toppen. Don skriver: Lars Winnerbäck somnar man väldigt gott till. Kör även på repeat, så vaknar man med ett leende också. Och så skriver Emil: somnar antingen när jag kör Genshin Impact eller när jag kollar på någon YouTube-video. Jag vet inte vad Genshin Impact är, men jag gissar att det kanske är något dataspel eller så. Maria lyssnar på poddar av dess olika slag. Har ju otroligt svårt att somna, men med podd kan jag varva ner på ett behagligt vis. Lyssnar på samma poddar, Alex och Sigge, Wahlgren och Wistam, Måndags Vibe, Inga Beige Morsor med många fler varje vecka. Och har gjort så i många år, det ger en vaggande trygghet. Kram i natten, vaken som alltid, hälsar Maria. Och Maria, du kanske får slå igång i någon av de poddarna då, så att du kan få somna äntligen. Linda somnar gärna till regn på taket eller fönstret. Även Elin gillar regn, tystnad, grannar som festar, epadunk och andetag ifrån en man.

0: Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers i Vaken med Peter och P4. Och nu Daniel vaknar här från Ekot.
1: Hallå, god morgon.
0: Hallå, god morgon. Du vill prata om AI i vården.
1: Ja, för det har ju införts på en hel del ställen inom vården. Och en ny kartläggning visar att det finns nästan 900 projekt runt om i Norden med just AI inom vården. Några är i startgroparna, men andra är i full drift. Vetenskapsradion har besökt en vårdcentral i Uppsala.
2: Vi ska gå bort till mitt rum här borta.
3: När Karin Salomonsson Bolin på Ultuna vårdcentral i Uppsala tar emot sina patienter har hon ett AI-system med som kan lyssna på samtalet och skriva ut förslag till journalanteckningar.
2: Och då kanske jag vill ändra något ord eller det blir alltid lite redigeringstid, men kanske ändå totalt sett så tar det kortare tid än att diktera.
3: Det här är ett av många exempel på AI i vården i Norden just nu. Den karta som just tagits fram från svensk sida av AI Sweden och E-hälsomyndigheten visar nästan 900 initiativ. Och det handlar om allt från stöd för journalanteckningar till analys av mammografibilder. Kartan ska minska dubbelarbete och göra det möjligt att ta hjälp av varandra, säger Lorna Bartram på AI Sweden.
4: Till exempel, man kan tänka att man är en enhetschef på ett sjukhus. Kan man gå in här på den kartan, söka på sitt område, till exempel om det är mammografi, se vilka har kommit igång med det här redan. Finns det också kontaktuppgifter för varje initiativ som man kan kontakta dem?
1: Reporter här var Camilla Widebeck på Vetenskapsradion.
0: Och det var ju faktiskt, eller den kanske fortfarande pågår, men en konferens om just detta i Stockholm igår. Mm. Om AI i vården. Det var den första nordiska konferensen på ett universitetssjukhus om just detta. Så jag intervjuade Joel Preger som har den fina titeln Chief AI Officer på Karolinska.
1: Fancy.
0: Ja, så att det hände grejer på det området.
1: Verkligen.
0: Så ett tråkigt besked om en konstnär.
1: Ja, det är den japanska avantgarde-konstnären Yayoi Kusama som är död. Hon seglade upp som en färgstark konstnär i kretsen runt Andy Warhol i New York under 60-talet och blev känd för prickiga målningar, stora prickiga målningar och skulpturer som blev hennes kännetecken. Hon har sagt att det är hallucinationer och psykiska problem som är upphovet till den här konsten som hon har plågats av sedan barndomen. I ett uttalande från hennes företag som tillkännagav att hon avlidit så säger de att hon fortsatte att måla in i det sista. Yayoi Kusama blev 97 år.
0: Och Daniel Wockner, dig hör vi igen klockan 5.
1: Ja.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Innan det så hörde vi Bailamos med Enrique Iglesias. Vaken är det du lyssnar på. Jag undrar ju vad du helst somnar till. Och Sonny skriver, jag somnar gärna till någon som talar med en fin röst, med ett korrekt språk, verkar intelligent och framförallt bjussar på sig själv. Men jag vaknar hellre till samma sak. Och så skriver han också, min mor var med på radion igår men förstod inte att hon var det förrän jag ringde och talade om det för henne. Oj, det var ju Ulla som jag ringde och grattade. Men hon var ju så glad, så det var ju tur det i alla fall. Vi ska se vad mer som har kommit in här. Vi har Peter, musik, Camilla, mörker, tystnad eller V8 Muller. Mats somnar till TVn. Många som gör. Johnny skriver, när frun snarkar som en traktor. Och jag vet inte om det är att du helst somnar till det, Johnny, eller om det är det du oftast somnar till, kanske. Vi har ett par här som skriver att de somnar till podden Somna med Henrik. Margareta lyssnar på en bok. Christian vill bara ha tystnad, han skriver, annars somnar jag inte.

0: Another brick in the wall med Pink Floyd. Magnus skriver: suset i träden, ett lugnande vågskvalp samt en och annan fågel när jag sover ute i skogen. Hemma blir det att jag får stå ut med en tryckande tystnad eller någon lugnande pianomusik på YouTube, men sover bäst utomhus. Ja, det är ju väldigt, väldigt härligt att sova utomhus. Jag sover otroligt bra i tält. Och annars när jag somnar hemma så brukar jag ofta behöva slå igång någon podd för att somna. Men sover jag i tält eller på vår segelbåt, då somnar jag jättebra. Sen vaknar jag visserligen också varannan timme för att man behöver vända på sig. Man får ju liksom ligga så otroligt snabbt av de där liggunderlagen. Men jag somnar väldigt fort i alla fall. Katarina skriver: lyssnar på True Crime-podd. Problemet är att jag alltid somnar innan jag får veta vem som var den skyldige. Och även Rebecca gillar True Crime. Hon skriver: TVn på, gärna om detaljrika mord eller mördare. Förstår inte hur du kan somna till det, Rebecca. Drömmer du inte mardrömmar? Jag tyckte det var jätteläskigt. Ida skriver: ljudet av min takfläkt och någon av mina katter. Och Jin skriver: jag lyssnar på en SR-podd, gärna creepypodden eller en spännande historia. Och ni verkar vara många som tycker om att somna till något som är lite läskigt.
1: Gott nytt år! Jo då, den inofficiella högtiden tjejnyår är här. Man lämnar sommaren och röstar för nystart. Och det kan ju behövas lite när som, va? Efter en tuff motgång. Man har fått ett nytt jobb, ett nytt hus, en ny partner kanske. I söndags frukost är det nystart varje gång med nya gäster. Nu husdrömmaren Malin Olsson Nylander och dokumentärmakaren Bo Sjöqvist.

Just the way you are med Milky och David Guetta. Anita skriver, jag somnar till Karlavagnen eller senare är det ju vaken med Peter och P4. Många gånger har radion varit på hela natten och när jag någon gång vaknar under natten så där vid femtiden så är jag så trött så jag stänger av radion och tycker det är väldigt skönt med tystnad i sovrummet. Det finns ingen som väcker mig med att snarka, som tur är. Och så skriver Lena, det får gärna vara åska, kraftigt regn eller stormvind. Somna snabbt och sover sen suveränt bra när det är oväder ute. En annan sak som gör det okomplicerat och väldigt njutbart att somna är när tankarna finns hos Skellefteå AIK som vunnit en hockeymatch, så natti natti. Och så skriver Birger, gärna till regn på ett plåttak, helst en tältduk, öppet fönster, fågelsång, även när det viner runt knuten. Allt beroende av årstid, inget statiskt. Ja, tack för att ni delat med er av hur ni helst somnar. Det finns ju massor av olika sätt. Annelise skriver till min gubbe som läser högt. Det låter väldigt, väldigt mysigt. Och Ann-Marie skriver ljudet av en spinnande katt. Och det är du nog inte ensam om.

Dracula med Tame Impala och Jenny. Och fram till Ekot klockan 5 så hör vi All of Me med John Legend.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Många kommuner beskriver skolfrånvaron som ett av skolans största problem. Förra året var drygt 9600 elever borta minst halva höstterminen. Det visar en enkät som P4 har gjort och som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Agge Öhman, skolutvecklare och expert på frånvaro, säger till P4 att om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser så skulle vi inte ha så många med hög frånvaro. Översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet igår orsakades av en glaciär som kollapsade och utlöste en störtflod. Det säger USA:s geologiska institut. Först trodde man att störtfloden berodde på en jordbävning. 160 personer har hittats omkomna, men runt 1000 personer saknas fortfarande. Däribland många turister. Under natten har Ryssland attackerat flera städer i Ukraina igen. Och Sverige kommer att uppmana EU att återuppta diskussionen om att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Det här visar ett utkast till ett brev som tidningen Kyiv Independent rapporterar om. Tanken är att lyfta frågan på ett informellt utrikesministermöte i nästa vecka. Och brevet uppmanar också EU-kommissionen att ta fram förslag på hur man kan använda tillgångarna utan att utsätta något av medlemsländerna för oproportionerligt stora ekonomiska risker. I Frankrike dödades minst en person igår kväll när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i Cannes. Runt 10 personer skadades också. En person ska ha gripits och enligt franska medier ska upprinnelsen ha varit ett bråk på en bar i närheten. Ekots nyheter klockan 5. I studion Daniel Wockner.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Och det är klockan 5:02 denna torsdagsmorgon den 27 augusti. Idag så blir det lite dimmigt på morgonen, främst i landets östra delar, men dimman den lättar sen senare under morgonen. Och under dagen så får stora delar av landet sol som också varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätare med moln och i Tornedalen en del skurar. Allmänt kommer temperaturen ligga mellan 18 och 23 grader. Längst i norr mellan 12 och 18 grader. Och så är det fortsatt orange varning i delar av Norrbotten. SMHI har utfärdat en varning för översvämning i Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Hold On med Katie Tunstall, ska man säga. I Vaken med P3 och P4. Elisabeth Edberg med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Sist vi pratade så var det lite problem på E6-an i Skåne. Hur har det gått med det?
1: Ja, men det är fortsatt avstängt där i E6-an Helsingborg. Och då är det mellan trafikplats Vasatorp och trafikplats Kropp i riktning mot Halmstad. Och då när vi pratades vid, då var det ju en olycka som hade inträffat och så var avstängt med anledning av det. Sen har man öppnat upp för att på nytt stänga, för nu är det dags för bärgning där. Och där är prognosen satt till 06.00, så att det är en lite längre avstängning där på E6-an Helsingborg. Sen lite om tågtrafiken, för det är ett växelfel mellan Norrköping och Kolmården, vilket påverkar tågen mellan Stockholm och Norrköping och de som då körs via Nyköping, för det är färre spår som man då ska samsas på. Så risk för förseningar i tågtrafiken.
0: Och skulle något annat dyka upp så är det bara att ringa.
1: Ja, tipstelefonnumret till trafikredaktionen 020 999 444.

Burning Temptation med Jalen Ngonda i Vaken. Namnet Rupert Grint kanske du känner igen. Det är han som spelar Harry Potters bästa kompis Ron Weasley i alla Harry Potter-filmerna. Och nu så ska han göra det igen, inte i en Harry Potter-film, men han ska återigen spela Ron Weasley. Och han har nu blivit 38 år, men ska då spela en vuxen Ron i Broadway-uppsättningen av Harry Potter and the Cursed Child i New York. Han har själv lagt ut det här på Instagram och skriver New York, vi ses i februari. Och i ett uttalande säger han: Ron Weasley har varit en del av mig sedan jag var 11 år och jag ser fram emot att få möta honom igen i den här fasen av livet. Den här pjäsen, Harry Potter and the Cursed Child, den utspelar sig 19 år efter händelserna i den ursprungliga berättelsen. Och den följer Harry, Ron och Hermione som vuxna, eller Hermione som jag läste den när jag läste böckerna. Och nu så är ju då Ron och Hermione gifta och har själva blivit föräldrar. Och Rupert gör sin första föreställning som Ron den 2 februari. Och enligt planerna så ska han spela rollen fram till den 30 maj.

0: summan översteg 200 000 så skulle han tatuera sig. Och nu har han gjort det. Vi kan höra vad det blev och historien bakom han berättar för SVT.
1: Men vi gick tungt 2 år sedan efter Gulda. Här låg nästan 10-11 och ett torsk i Ängelholm mot Rögle. Och det kommer fram en supporter besviken

Ja, SVT hade lagt på lite cool musik där i bakgrunden också. Så jag vet inte om du uppfattade vad han sa, men det var ju det att en arg supporter sa till honom, hade det varit en travhäst så hade jag avlivat dig. Så tyckte han var kul. Nu har han tatuerat in en travhäst som liksom drar den här bucklan. Skellefteå vann ju också förra säsongen, så att, ja, men den är rätt cool.

D&T med The Refreshments. Och hyllningarna till Dolly Parton, de fortsätter ju verkligen komma. Det är många som vill uppmärksamma henne nu efter att vi fick veta att hon inte finns med oss längre. Och utanför Buckingham Palace i London så spelade faktiskt vakterna en Dolly-låt igår.

Ja, det svänger. Och det är väldigt gulligt också. Jag såg en film på det här på BBCs Instagramkonto. Och de står ju uppställda i sina röda kostymer och de här höga, lurviga, svarta hattarna eller hjälmarna eller vad man ska kalla det. Och står och

spelar 9 to 5 med Dolly Parton. Och igår kväll så spelade ju också countrystjärnan Emmylou Harris i Stockholm. Hon hade en konsert i Avicii Arena. Och då passade hon såklart också på att hylla sin forna kollega och vän Dolly Parton. Hon inledde hela konserten med en akustisk låt komponerad av Dolly Parton. Den heter To Daddy. Den spelades in av Harris på 70-talet. Och så avslutade hon också låten med We Love You, Dolly Parton.

0: Too Daddy med Emmylou Harris. Katten Doris på Hassla i Blekinge är inte riktigt som andra katter. Vi kan höra vad hennes matte Jessica Nilsson säger till P4 Blekinge.
1: De andra kom ju hem med djur, men hon kom ju hem med skräp. Det blev, jag tyckte jag var lite roligt och det skrattade vi åt väldigt mycket. Men sen nu förra veckan så avancerar hon ju lite.
0: Ja, det visar sig att det här skräpet som katten Doris kom hem med, det var bara en inkörsport. Hon har gått över till tyngre grejer. Man brukar ju säga från knappnål till silverskål. Doris har börjat stjäla.
1: Handdukar, mattor, trasor, handskar. Det har ju blivit lite så här, undrar vad grannarna ska tro. Jag la ut en bild och skrev om det var någon som saknar något. Men alla tyckte bara det var så himla roligt. Det är faktiskt ingen som har bett om någonting. Vi funderar på att sätta en korg ute vid vägen med hennes fynd. Om det är någon som vill ha.
0: Ja, det sa alltså Doris, Matte, Jessica Nilsson till P4 Blekinge.

0: Don't Run and Hide med Anne Brun nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, det är dags för nyheter. Tusentals grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen förra året. Det här visar siffror som P4 har tagit fram. Den nu 19-åriga Arvid Andersson på Gotland har missat stora delar av sin skolgång.
4: Att systemet vill att man ska gå till skolan, men att man inte orkar är en hemsk känsla.
5: Arvid har NPF-diagnosen ADD och lider av huvudvärk och trötthet. Och i åttan när kraven höjdes gick det inte längre.
4: Sov 20 timmar om dygnet. Vilket slutade att i nian så fick jag 2 betyg. Och var ju då inte berättigad till att gå gymnasiet.
5: Och han är inte ensam. Det finns ingen samlad nationell statistik över skolfrånvaro. Men drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Och enligt en uppskattning som P4 har gjort kan det betyda att cirka 15 000 elever i hela landet var borta minst halva terminen förra hösten. Vi hör Agge Öhman som är skolutvecklare.
6: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
5: Lotta Edholm är liberal och statsråd på utbildningsdepartementet och hon håller med.
7: Och det är därför som regeringen storsatsar just på skolsociala team.
5: Men hon tycker också att kommunerna och skolorna måste göra mer.
7: Det är viktigt att man reagerar och agerar omedelbart.
3: Sist här liberalen Lotta Edholm som är gymnasie-, högskole- och forskningsminister. Reporter Linnea Nilsson, P4 Gotland. Nu ifrågasätts Trafikverkets agerande av civilminister Erik Slottner efter att det blivit känt att verket släppte alla sina lagkrav för att kunna sluta ett avtal med techföretaget Microsoft. Det var krav som Trafikverkets jurister ansåg nödvändiga. Slottner säger att om man avtalat bort svensk och europeisk lagstiftning så är det illa och att då måste det på något sätt granskas och uppmärksammas. Även Centerpartiet är kritiskt och kräver en särskild kommission som kan granska när stora IT-projekt går fel. Hittills har 160 personer hittats omkomna efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet. Störtfloden som svepte med sig människor och hus utlöstes av en glaciär som kollapsade enligt USA:s geologiska institut. Vi har vår Sydasien-korrespondent Naila Salim.
8: Fortfarande är det många turister som saknas. Och där är det lite olika siffror från olika mediebolag. Men från 340 utländska medborgare till fler än 450. Och många av de saknade är indier som var på pilgrimsresa på väg till Tibet. Och andra kommer från USA, Australien, Ukraina, Storbritannien och Kanada. Och det finns inga uppgifter om svenskar än så länge.
9: Och vad var det som hände? Vad var det som utlöste det här?
8: Ja, men tidigare så fick vi veta att en jordbävning orsakat en lavin som sedan skapade en störtflod och översvämningar som följd. När under kvällen så har det kommit andra uppgifter och kanske var det ingen jordbävning utan att det som uppmättes var i själva verket jordskredet som ska ha orsakats av ett stort isblock som lossnade och drog med sig stora mängder grus och sten som sen kom att bli en störtflod nedströms då. Och förödelsen den är enorm. Det är extrema krafter som dragit med sig broar, vägar, hus. Elkraftverk.
3: Vår Sydasien-korrespondent Naila Salim som intervjuades av Johan Hellström. I Frankrike dödades 2 personer och ett tiotal skadades när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i Caen igår kväll, rapporterade den franska kanalen BFM-TV. Enligt kanalen så ska upprinnelsen vara ett bråk på en bar i närheten. Enligt uppgifter ska bilen avsiktligt ha kört in i väntande personer och majoriteten av dem ska vara utländska medborgare. Nvidia, ett av världens högst värderade börsbolag, överträffar analytikernas förväntningar i sin kvartalsrapport. Omsättningen för kvartalet landade på $96,2 miljarder, 4 miljarder dollar mer än analytikerna räknat med. Nvidia började som tillverkare av spelgrafik men beskrivs nu som en av de viktigaste och största företagen inom AI och datacenterteknologi. Vädret idag, lokal dimma, främst i landets östra delar som lättar under morgonen. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna torsdagsmorgon den 27 augusti. Idag så uppmärksammas polisens dag. Vi ska återkomma till det. Sveriges förenade studentkårer släpper en ny rapport om bostadssituationen för Sveriges studenter. Och så är det VM-kvalmatch för basketherrarna Finland mot Sverige klockan 17:30. Rolf och Raul har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Open Hearts med The Weeknd i Vaken med P3 och P4. Och det är som sagt polisens dag idag, en dag då poliser uppmärksammas. Och därför har jag nu med mig Polisförbundets ordförande Katarina von Sydow. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, till att börja med, varför behövs den här dagen?
1: Vi har kollegor, poliser, som varje dag jobbar för att göra samhället tryggare, för att ge målsägande upprättelse. Som springer mot faran när andra springer ifrån. Det är då bra och fint och viktigt att ha en dag där man får hylla poliserna och deras fantastiska arbete.
0: Och den här dagen har ju funnits några år nu. Det var väl 2018 som den infördes. Vad tycker poliser själva om dagen?
1: Jag möter uppskattning av de kollegor vi träffar på. Det är fint att få en dag då det väller in, för det är faktiskt det gör. Tack och hyllningar till poliser. Jag vet, förra året så var det en hel förskoleklass som gjorde teckningar som man lämnade över på polisstationen. Och vi har ju hälsningar från både politiker och allmänhet och kollegor som hyllar kollegor. Det blir en positiv känsla och ett kvitto på att många tycker att polisen gör ett väldigt bra jobb.
0: Ja, vad fint. Och jag läste också att ni bjuder Sveriges samtliga poliser på fika idag. Vad blir det för något?
1: Det blir chokladbollar och dammsugare.
0: Det är ett gäng då?
1: Det är ett gäng, det är närmare 26 000. 25 666 för att vara exakt.
0: Så det är inte de
1: som serveras på polisstationer i både polismyndigheten och säkerhetspolisen över hela Sverige.
0: Man tänker annars, om man ska tro populärkulturen, att det är mest donuts som poliser äter.
1: Ja, det finns fortfarande donuts kvar. Säkerhetspolisen kör donuts fortfarande.
0: Okej, så det är lite sådana olika liksom traditioner inom polisen.
1: Absolut.
0: Vad kul. Ja. Men Katarina, du är ju i Haparanda nu, ska fira dagen där. Hur uppmärksammar ni den?
1: Vi kommer att bjuda på fika på polisstationen här i Haparanda, och vi kommer också att träffa finska kollegor. Här finns ju nämligen ett samarbete mellan finsk och svensk polis, och vi kommer att träffa finska kollegor och även bjuda dem på fika idag. Mycket intressant kommer det att bli, och kul.
0: Mm. Och hur skulle du då beskriva situationen för poliser idag?
1: Det är en hårt arbetande yrkeskår som fortfarande behöver fler kollegor för att klara hela uppdraget.
0: Mm. Ja, men Katarina von Sydow, förbundsordförande för Polisförbundet, då får ni njuta av dagen idag.
1: Tack så mycket, det ska vi göra.

Sjuk med Casino i Vaken med Peter och P4. Jag har varit i Belgien en gång, då var jag i Bryssel och det jag minns tydligast från den resan, det var i och för sig bara 2 år sedan ungefär, jag minns väl ganska mycket, men jag minns väldigt tydligt de otroligt goda pommes fritesen jag åt där. Och jag var med en kompis som tidigare har bott i Bryssel och han sa det att här på det här stället måste vi köpa pommes. Och det var en kö som var så otroligt lång, jag tror att vi stod i den där kön i en timme. Och sen när man kom fram, ja men då var det ju bara pommes man kunde köpa, pommes med majonnäs. Men de var otroligt goda. Det är ju lite av Belgiens signaturrätt, pommes frites. Men nu så är det lite problem där, för det är potatiskris. Det kan ju också drabba pommes frites då såklart, eftersom huvudingrediensen i pommes frites är just potatis. Och detta beror på att det har varit en alltför blöt vår som sedan har följts av en extrem värmebölja under sommaren. Och nyhetsbyrån AFP, de har hälsat på en potatisodlare, Mathieu Comin, i östra Belgien. Och han plockade upp potatisar lika små som pingisbollar och sa, hur ska man kunna göra pommes frites av de här? I normala fall skulle de vara 4 gånger så stora. Det är en katastrof, jag har aldrig sett något liknande. Så att den här torkan och tidigare då den blöta våren får ju då konsekvenser för potatisen. Som tur är så har både Mathieu och många andra odlare ännu inte slängt de berg av potatis som blev över från fjolårets rekordskörd. Så att pommes fritesen, de är väl säkrade för ett tag i alla fall. Men han säger att torken får konsekvenser för såväl kvaliteten som priset och storleken. Och Bernard Lefebvre från branschorganisationen Unafri säger, bortsett från sjukdom i kungafamiljen finns nog ingen värre nyhet för en belgare än högre pris på pommes frites.

Boston med Stella Lefty i Vakan. Spansk polis har gripit en albansk brottsling som har lyckats rymma från hela 4 olika fängelser. Den här mannen har varit efterlyst med europeisk arresteringsorder efter att han i december rymde från ett högsäkerhetsfängelse i Italien. Och det känns ju som att det är väldigt, väldigt svårt att rymma från ett högsäkerhetsfängelse. Men det han gjorde, det var klassiken. Han sågade sig igenom fönstergallret och firade ner sig med ihopknutna lakan. Och sen så greps, eller nu då, så greps han i Tarragona i nordöstra Spanien efter att polis upptäckte att han bosatt sig där. Och han har ju då tidigare också rymt från 2 andra fängelser i Italien samt från ett belgiskt fängelse. Och där tog han hjälp av en mänsklig pyramid för att kunna klättra över muren. Och det låter ju verkligen som en film. Det håller polisen med om. De skriver i sitt uttalande: det låter som någonting ur en film, men ibland överträffar verkligheten dikten. Men nu är han då gripen i alla fall. Vi får väl se hur länge det håller i sig. Han har i italienska medier kallats för Mago della Fuga, som ungefär betyder utbrytarkungen.

Midnight Sun med Sara Larsson här i Vaken med Petri och P4 denna torsdagsmorgon. Sist ut i programmet hör vi A Message to You, Rudy, med The Specials.

0: Euro D, då är klockan 6:01. I P3 hör du nu morgonpasset i P4, ditt lokala morgonprogram. God morgon.
1: Och här är P4 Västernorrland. God morgon säger vi till dig som lyssnar på oss. Ludvig Sjödin heter jag. Det är den 27 augusti. Rolf och Raul har namnsdag. Fredrik Birging, god morgon till dig.
2: God morgon säger jag till dig, och nu lyssnar inte hon, men jag säger grattis på födelsedagen, min kära dotter Matilda.
1: Ja, men vad härligt. Grattis Matilda.
2: 33 år blir hon idag.
1: Nej, men ja. Vilken dag.
2: Ja, det är en härlig dag.
1: Ja, det får man säga. Du ska besöka en annan jubilar.
2: Ja, precis. Ja. Open Trot, alltså travfesten i Sundsvall, fyller 30 år. Lika nöjda är inte lärarna, för de ska manifestera i helgen. Och de ska jag prata med också under morgonen.
1: Ja, det blir intressant att höra. Mycket spännande som händer här under morgonen. Först så ska vi lyssna på Ekot.
2: Morgon.
3: Nu kommer kritik efter Ekot och P4 Dalarnas granskning av Trafikverkets molntjänster, där myndigheten slopade krav för att få ett avtal med techjätten Microsoft. Och det var krav som juristerna på myndigheten ansåg nödvändiga. Civilminister Kristdemokraten Erik Slottner tycker att det är allvarligt.
4: Stämmer uppgiften av att man har avtalat bort europeisk och svensk lagstiftning, då är det ju illa, tycker jag.
5: Ekot och P4 Dalarnas granskning har visat att Trafikverket i förhandlingarna om ett avtal med Microsoft släppte de krav som juristerna på myndigheten ansåg som nödvändiga efter att Microsoft motsatte sig dem. Trafikverket skrev sedan på avtalet med techjätten. Centerpartiet kritiserar regeringen och frågar sig varför svenska företag ska följa svenska lagar och säkerhetskrav, medan företag som Microsoft kan få andra villkor. Nils Pårup Petersen är Centerpartiets talesperson för digitalisering.
6: Tänker regeringen acceptera att myndigheter tummar på lagar och säkerhetskrav för att få avtal med techjättarna?
5: Civilminister Erik Slottner.
4: Begås det fel eller avtalar man bort svensk och europeisk, i det här fallet dataskyddslagstiftning, då måste detta naturligtvis på något sätt granskas och uppmärksammas.
3: Och reporter det var Lisa Linder Lindberg på P4 Dalarna. Drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Och enligt en uppskattning som P4 gjort kan det här betyda att cirka 15 000 elever i hela landet varit borta minst halva terminen förra hösten. I Tyskland så leder ytterhögerpartiet AfD i opinionsundersökningarna inför valet i delstaten Sachsen-Anhalt i nästa vecka. Och om det här håller i sig så kan det bli första delstaten som AfD får regera i.
7: Jetzt live aus dem MDR-Landesfunkhaus in Magdeburg.
8: Igår kväll var det dags för den första valdebatten i tv-kanalen MDR mellan den regerande kristdemokratiske kandidaten Sven Schulze och alternativ för Tysklands kandidat Ulrich Siegmund. Att AfD har så mycket som 42% i opinionen nu ger partiet chans att för första gången regera i en tysk delstat. Och det var när AfDs Ulrich Siegmund fick frågan vad han som regeringschef kan göra för att ändra politiken i hela Tyskland. Han sa att han såg en valseger i delstaten som ett första steg på en politisk förändring i hela landet.
9: Weil Sachsen-Anhalt der erste Schritt ist. Sachsen-Anhalt ist der Beginn einer politischen Veränderung in ganz Deutschland.
8: Det regerande CDU har när det är 1,5 vecka kvar till valet endast 22% av väljarna i Sachsen-Anhalt med sig. Sven Schulze försökte därför under debatten på olika sätt att fjärma sig från den mycket impopulära regeringen i Berlin och förbundskansler Friedrich Merz. Katarina von Arndt, Berlin.
3: Översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet orsakades av en glaciär som kollapsade och utlöste en störtflod. Det var inte en jordbävning som först rapporterades, säger nu USAs geologiska institut. 160 personer har hittats omkomna, men runt 1000 saknas fortfarande. Sen beskedet om att Dolly Parton avlidit så har fans från hela USA strömmat till Dolly Partons hemstad Sevierville i Tennessee. Och många har personliga berättelser om vad Dolly Parton har betytt för dem. Som Jamie Combs, som fick kraft när hon höll på att bli hemlös.
10: She impressed me so much because she gave me hope. I was facing homelessness and I would listen to her music every morning. A lot of it every morning was a song I'd listen to. And that gave me hope to get through.
11: Sounds like she had a big impact on your personal life.
10: Yes, and also I'm a woman who's transgender. And the way that she embraced the transgender community and all communities has made the difference and been life-saving.
12: Jamie Combs är bara en av alla inom HBTQ-rörelsen som hyllar Dolly Parton för hennes död. Och här framför rådhuset i Sevierville står många som anser att Dolly Parton kanske var den sista enande kraften i ett splittrat USA. James Burns är en av dem.
13: She really is a person that brings everybody together. Somebody quoted earlier in the group earlier today that they had read that they believed that she could possibly be the last person that united everybody and that everyone loved.
12: Martin Svenningsen, Sevierville, Tennessee.
3: Och det var Ekot i studion, Matilda Durehed.
1: Då är klockan 5:05. Vi säger god morgon till dig som lyssnar på oss i P4 Västernorrland. Ludvig heter jag. Vi har en del kustnära morgondimmor, men de här lättar och kommer sen att följas av soligt väder. Och vi hörde ju om Dolly Parton här i Ekot. Och det är just hon som inleder dagen i P4 musikmässigt också. Här är 9 to 5.

0: Dolly Parton med 925 här i P4 Västernorrland, där vi ska inleda dagen med en lokal nyhetsuppdatering. Det är tillsammans med dig, Linnea Kibe. God morgon.
1: God morgon.
0: Och nyhetsmässigt så tar vi och inleder med att med Google som kommer etablera ett datacenter här i Västernorrland.
1: Ja, det ser ju ut så, och det finns en oro att datacenteretableringar i framtiden kan konkurrera ut satsningar i basindustrin. Men Johan Bruse, som är verksamhetschef på branschorganisationen för svensk basindustri, tror att lösningen bland annat är industrins egen elproduktion.
2: Det finns ett stort intresse av att bygga egen elproduktion. Den ökade efterfrågan kommer att mötas av ny elproduktion, så inte jätteorolig.
1: Det sa alltså Johan Bruse.
0: Och igår då avslutades rättegången för dubbelmordet i Brattås.
1: Ja, precis. Och den man som misstänks för dubbelmordet som begicks 2005 blir kvar i häktet fram tills att domen meddelas. Och han har suttit häktad sedan den 10 april, och dom i målet kommer den 9 september.
0: Linnea Kibe med lokala nyheter i P4 Västernorrland idag. Och fler nyheter hittar du som vanligt i appen Sveriges Radio. Här i radion så hittar du Molly Hammar med Aldrig ensam igen.

0: P4 Västernorrland.
1: Sveriges Radio.
2: Där vi ska ta en titt på vad det blir för väder. Med oss för att prata om det har vi Linnea Wittskog, meteorolog på SMHI. God morgon, Linnea.
3: God morgon, god morgon.
2: Vad blir det för väder i Västernorrland en torsdag som denna?
3: Mm. Ja, men det kommer att vara en del sol. Nu på morgonen har vi dock en del dimmoln, framförallt längs kusten, och lite tätare moln också över de inre delarna av Medelpad. Men det ser ut som att de här morgondimmorna kommer att lätta efterhand, och att vi fram på dagen får sol som varieras med en del stackmoln och mestadels uppehållsväder i alla fall. Kanske kan det passera någon enstaka skur, framförallt då i de inre delarna av länet.
2: Mm. Hur ser det ut ikväll då?
3: Ja, men det ser väl ut som att vi kommer ha fortsatt så där lite varierande molnighet av och till. Temperaturmässigt så får vi ju idag någonstans mellan 18 och 22 grader. Och till kvällen så kommer ju temperaturen att falla såklart, så att då kanske vi ligger någonstans mellan 12 och 15 grader. Och det kan ikväll och i natt igen då, framförallt vid kusten, bildas dis och dimma.
2: Mm. Under fredag imorgon fortsätter det på det här lite dimmiga spåret då alltså?
3: Ja, men det gör det. Mm. Det bildas ju som sagt lite dis och dimmor då under natten då till fredag. Sen fram på dagen så kan de ju lätta, men vi får nog räkna med att det kanske kan vara lite mera moln imorgon. Ändå utrymme för sol av och till, men också lite lägre temperaturer som landar någonstans så där omkring 18 grader.
2: Mm. Linnea Ren Wittskog med väderprognosen. Tack så hemskt mycket för den, och så får jag önska dig en fin torsdag.
3: Tack detsamma du.
2: Tack så mycket.

0: Robbie Williams med She's the One.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.

0: ABBA, Gimme Gimme Gimme. Och här i P4 så ska vi nu få en nyhetsuppdatering ifrån Ekot.
1: Tusentals grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen förra läsåret. Enligt uppskattningar utifrån unika siffror som P4 tagit fram så handlade det om runt 15 000 elever. Vi hör Aggie Öhman som är skolutvecklare och expert på frånvaro.
2: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
1: I Algeriet så omkom 12 personer och ett 50-tal skadades igår i de skogsbränder som härjar i landet. Myndigheterna i Algeriet registrerade igår över 150 skogsbränder, rapporterar Reuters. Runt om i USA så växer motståndet mot den snabba utbyggnaden av datacenter. Hundratals datahallsbyggen pågår i landet. Och kritiken går ut på att datahallarna täcker stora markytor och slukar enorma mängder av el.

0: Fate of Ophelia med Taylor Swift. Nyheter nu i P4 Västernorrland. Linnea, Google planerar ju att etablera ett datacenter här i Västernorrland.
1: Och frågan är hur det kommer påverka basindustrin. Det finns en oro att datacenteretableringar i framtiden kan konkurrera ut satsningar i basindustrin.
2: Ja, men det finns ju en uppenbar risk att datacenteretableringar tar effekt som hinner före, om man uttrycker det så.
3: Johan Bruse är verksamhetsansvarig på branschorganisationen för svensk basindustri. Han tror att lösningen bland annat är industrins egen elproduktion.
2: Det finns ett stort intresse av att bygga egen elproduktion. Den ökade efterfrågan kommer att mötas av ny elproduktion, så inte jätteorolig.
3: Enligt elbolaget E.ON så räcker den el som vi har i området just nu både till de datacenteretableringar som är på gång och till exempel SCA:s planerade tillverkning av fossilfritt flygbränsle vid Östrand. Och Tony Andersson, moderat kommunalråd i Timrå, tror inte att projekten riskerar konkurrera ut varandra.
4: Den information vi har fått att den ström som vi har räcker gott och väl både till den här etableringen som du nämner och Google och sen alla andra etableringar som vi känner till, och det finns ju också energi kvar till etableringar som vi inte har vetskap om idag.
3: Och just nu går en stor del av elen på export utan att skapa jobb, poängterar Tony Andersson.
4: Vi exporterar ju ström varje dag. I Aurora-kabeln igår så gick det över 1500 kilowatt i Finland. Jag menar, det är väl inget fel att vi använder vår energi här i Norrland och får etableringar i Norrland, för att strömmen som gick igår, det gav inga jobb till Norrland. Det gav inga samhällseffekter till Norrland.
3: Det som Johan Bruse vill försäkra sig om är att inte basindustrin med längre tillståndsprocesser blir omkörda i elkön framgent.
2: Nu måste vi bara se till att den regelverket inte missgynnar industrier som kanske har just längre tider för att få tillstånd och så.
1: Sist hörde vi Johan Bruse, verksamhetsansvarig för basindustrins branschorganisation. Reporter Susanne Helsing. Den man som misstänks för dubbelmordet i Brattås 2025 blir kvar i häktet fram tills det att domen meddelas. Mannen har suttit häktad sedan den 10 april och rättegången mot honom avslutades igår. Dom i målet kommer den 9 september.
0: Linnea Kive med lokala nyheter här i P4 Västernorrland. Ludvig heter jag. Vi har en del dimmor här på morgonen vid kusten, men de här ska lätta och följas åt av soligt väder. God morgon!

18s med Iconic, och närmast i P4 Västernorrland så står mer musik på agendan. Det är Niall Horan med Dinner Party.

0: Dags nu för Radiosporten med Per Karl och det handlar om en succédebut.
1: Sporten börjar med fotboll.
2: Felicia Schröder har fått en pangstart i Real Madrid-tröjan. Svenskan satte nämligen en frispark för den spanska klubben i Champions League-kvalet mot Ajax. Matchen, som var den första i ett dubbelmöte, slutade 2-0. Totalsegraren kvalar in till Champions League. Felicia Schröder, som lämnade Häcken för Real Madrid tidigare i somras i en rekordaffär som var den största någonsin på damsidan. Bortamatchen mot Ajax var hennes tävlingsdebut för Real Madrid.
1: Norge har två lag med till ligafasen i herrarnas Champions League. Förra årets succélag Bodø Glimt får sällskap av Viking Stavanger som slog ut Dynamo Zagreb med 3-1, sammanlagt 5-3. Det är första gången på 27 år som Norge har två lag med till Champions Leagues gruppspel. I kväll så spelar Mjällby retur borta mot Salzburg i kvalet i Europa League. Det handlar om att vända ett 0-1 underläge för att nå turneringens ligafas. Om Mjällby inte klarar det, då blir det istället spel i Conference League.
3: En graviditet kan till och med hjälpa en elitidrottare till nya framgångar.
4: Både hjärtat och lungkapaciteten ökar under graviditeten. Så jag brukar säga att graviditeten är som ett långt träningspass. Och det kan man ha glädje av efter förlossningen.
3: Det säger Angelica Lindén Hirschberg som är professor i gynekologi och obstetrik och också jobbar för Sveriges olympiska kommitté.
4: Och en del studier, de få studier vi har ju visat att är man på en hög nivå och fortsätter och kommer igång med träning efter förlossningen, så kan man vara tillbaka på samma prestationsnivå 4 månader efter förlossningen.
1: Reporter Linnen Sen. Det blev en kanonstart för handbollslandslagets kantspelare Klara Lerby när den danska handbollsligan inleddes igår. Hon gjorde 10 mål när hennes klubb Nykøbing Falster vann premiärmatchen mot Skanderborg med 35-20.
0: Per Karl med Radiosporten här i P4. Där det har blivit dags, tycker jag, att säga god morgon till Anton Läck på Trafikredaktionen.
5: Ja, men god morgon, god morgon. Ja, trafikläget så här långt. Ett stabilt läge får man väl ändå säga. Inga akuta störningar som har rapporterats in, varken vad gäller vägarna eller järnvägarna. Så att just nu så rullar det på fint, men skulle det ändra på sig, ring och tipsa 020 999 444.

0: this time.
1: Louis Capaldi med Forget Me.
2: I P4 Extra torsdag fortsätter vi med våra partiledarintervjuer. Nu har turen kommit till Kristdemokraternas Ebba Busch. Utomlands har brevduvesporten blivit en miljardindustri där det händer att duvor till och med kidnappas. Hur påverkar det här sporten i Sverige? Och så ska vi prata med Sara som liftar runt i landet och övernattar hos främlingar i utbyte mot att hon lagar middag åt dem. I P4 Extra med Titti Schultz drar igång 13.04.
1: Den folkkära countryartisten Dolly Parton har gått bort efter en kortare tids kamp mot cancer. Men hennes musik, den lever vidare och tar fortfarande stor plats i mångas hjärtan. Till exempel turnerar gruppen Coastline Trio från Härnösand just nu runt med tolkningar av Dolly Partons musik. Och Erika Lundqvist och Lotta Hultman från bandet gästade oss igår.
3: Otroligt chockad, verkligen. Det är ju liksom en ikon. Det är en sån här person som man tänker hon är odödlig. Vilket man då får ett tydligt svar på att det är ju ingen som är det. Men så kände man ju också att oj, vi har just satt ihop ett program om Dolly. Det kändes det blev overkligt på så många olika sätt. Vi vill att vi hylla henne, liksom lyfta fram. En overklighetskänsla skulle jag säga.
4: Erika, vad tänker du?
5: Ja, precis. Jag hakar på där Lotta slutade. För att för vår egen del att vi just hade satt ihop ett som ett tribute-program, en hyllning till Dolly Parton i livet. Just så här att det kommer ju ofta hyllningar när folk går bort, vilket är helt naturligt, och så ska det ju få vara, att man sätter ljus på folk som har haft stor betydelse i olika områden, men att vi hade satt ihop det precis för att hylla henne i livet, och så sen så hinner vi ha en spelning och så går de bort på det här.
4: Kommer ni förändra er approach eller vad man ska säga nu när ni gör resten av era spelningar på något vis?
5: Alltså, jag tror inte det. Nej. Just för att, sådär som Lotta sa, att hon är evig på något sätt. Det är klart att man sådär byter från en hyllning till en levande person till istället i form av ett minne och hedrande i efterlivet. Men att hon är på grund av att hon är så starkt lysande stjärna i livet och säkert kommer vara nu efteråt också helt... Såklart, hon kommer lysa lika klart för all framtid, så är det liksom samma typ av feeling i hedrandet. Liksom. Mm.
3: Ja, absolut.
4: Hyllning, kan blir det. Annat än hålla med. Hyllning blir det ju oavsett, tänker jag. Men just att ni har gjort det, satt ihop det och bara kör dålig låta, hur blev det så? Du får börja svara, Lotta.
3: Jo, men det var ju så att vi har ju dragit igång den här trion, vi har hållit på nu i... Ja, 6-7 år kan det nog vara. Det är nog längre till och med.
5: Det är säkert längre tid egentligen.
3: Och vi började ju med triolåtarna som då var... Det är Dolly Parton, det är Emmylou Harris och Linda Ronstadt. Så att spåret in till endast Dolly var ju inte så långt bort egentligen. Men då tog det några år innan vi sa att... Ja, men nu... Hon har ju gjort... Jag tror över 3000 låtar var det, va?
5: Ja, alltså i någon form av sitt eget och framförallt andras. Absolut.
4: Men vad betyder Dolly för er då, Erika?
5: Ja, men det är ju just en så tydlig, en av de här tydligaste musikerna, sångarna i den här genren. Såklart så tongivande på så många olika sätt. Så det är ju en låtskrivare och en sångare och en artist i sitt uttryck som man absolut kan inspireras av på så himla många olika sätt. Och också en så genuin glädje och värme som jag tror på något vis är hennes starkaste kort som hon har haft. Som verkligen lyser igenom, som jag tror är också det här enande. Att Dolly Parton har ju varit och kommer att vara så liksom älskad som musiker och person av så många olika sfärer liksom, som kanske tycker olika också. Och olika delar av världen. Så, och det tror jag är bara det här, den direkta glädjen som man liksom i musiken och hennes som person som går inte att gå förbi.
3: Det gick verkligen fingret på liksom grejen att just den här saken att binda ihop, som du säger, alla från alla möjliga olika platser i samhället. För hon var ju sån. Hon var ju, och låtarna säger ju också det tydligt. Det är liksom om sin fattiga uppväxt till lite mer glammigt, till lite mer... Alltså hon var ett unikum och en kvinnlig förebild.
1: Coastline Trujillo som intervjuades av Niklas Axelsson här i P4 igår.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Google planerar att etablera ett datacenter i Torsboda, Linnea Kibe.
1: Ja, precis. Det ser ju ut som att det finns en oro att datacenteretableringar i framtiden kan konkurrera ut satsningar i basindustrin. Men Johan Bruse, som är verksamhetsansvarig på branschorganisationen för svensk basindustri, tror att lösningen bland annat är industrins egen elproduktion.
2: Det finns ett stort intresse av att bygga egen elproduktion. Den ökade efterfrågan kommer att mötas av ny elproduktion, så inte jätteorolig.
1: Det sa alltså Johan Bruse.
0: Så om att Sundsvall utses till Sveriges friluftskommun 2026?
1: Jajamän, och det är för sitt långsiktiga arbete med att stärka friluftslivet och stödet till föreningslivet enligt Naturvårdsverket, Svensk Friluftsliv och Svensk Fritids- och Kulturchefsförening som står bakom den här utmärkelsen. Och särskilt lyfts kommunens natur- och friluftsråd fram, där kommunen och föreningslivet samverkar för att skapa fler aktiviteter och använda resurser mer effektivt. Och en särskild satsning som lyfts fram är feriearbete för ungdomar i friluftsstugor, som enligt juryn både stärker föreningarna och väcker ungas intresse för friluftsliv.
0: Linnea Kibbe med lokala nyheter strax. Här i P4 så blir det nyheter ifrån Ekot också. Fram tills dess så hör vi Kai, Bara Bada Bastu.

0: Tusentals grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen förra läsåret. Det visar unika siffror som P4 har tagit fram. 19-årige Arvid Andersson på Gotland missade stora delar av högstadiet.
1: Att systemet vill att man ska gå till skolan, men att man inte orkar, är en hemsk känsla.
2: Arvid har NPF-diagnosen ADD och lider av huvudvärk och trötthet. Och i åttan när kraven höjdes gick det inte längre.
1: Sov 20 timmar om dygnet. Vilket slutade att i nian så fick jag 2 betyg. Och var ju då inte berättigad till att gå gymnasiet.
2: Och han är inte ensam. Det finns ingen samlad nationell statistik över skolfrånvaro. Men drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Och enligt en uppskattning som P4 har gjort kan det betyda att cirka 15 000 elever i hela landet var borta minst halva terminen förra hösten. Vi hör Agge Öhman som är skolutvecklare.
3: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
2: Lotta Edholm är liberal och statsråd på Utbildningsdepartementet och hon håller med.
4: Och det är därför som regeringen storsatsar just på skolsociala team.
2: Men hon tycker också att kommunerna och skolorna måste göra mer.
4: Det är viktigt att man reagerar och agerar omedelbart.
0: Reporter Linnea Nilsson, P4 Gotland, i samarbete med flera andra P4-kanaler. Dödstalet och antalet saknade fortsätter att öka efter störtfloden som drabbade gränsområdet mellan Nepal och Tibet igår. Med oss från Peking nu, vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand. Moa, vad är de senaste uppgifterna?
5: Ja, det kom nya uppgifter från Nepal precis nu, så att nu verkar det som att det sammanlagt är nära 1500 människor som saknas då, både i Nepal och i Tibet som ligger i Kina. I Nepal säger man att 162 människor har dött, i Kina är det 3 människor. Men räddningsarbetet pågår väldigt intensivt fortfarande och man kan mycket väl tänka sig att det blir att många fler som faktiskt har dött i den här katastrofen.
0: Vad var det som hände?
5: Ja, det som hände var att en glaciär kollapsade, alltså isflak lossnade och satte igång den här störtfloden då som vattnet drog med sig grus och sten genom de här dalgångarna i Nepal. Och man ser på satellitbilder och videos hur hela byar bara dras med och jämnas med marken och vägar är förstörda och kommunikationen är helt ute i det här området.
0: Tack så mycket, Moa Kärnstrand, vår Kina-korrespondent. Den man som anklagats för att vara hjärnan bakom terrorattackerna den 11 september 2001 kommer att ställas inför rätta i USA 2028. Mannen vid namn Khalid Sheikh Mohammed har beskrivits som en av Al-Qaida-ledaren Osama bin Ladens närmaste man. Han greps 2003 och har hållits sedan 2006 frihetsberövad på den amerikanska militärbasen Guantanamo Bay. Liberalerna som ligger dåligt till i opinionsmätningarna ska det handla om nu. Efter mer än 100 år i den svenska riksdagen så riskerar partiet på allvar att ramla ur. Nu kämpar medlemmarna för att förhindra det.
6: Vi ber för partiledningen Liberalerna. Vi ber för kandidaterna som ställer upp.
7: Föreningen Kristna Liberaler samlas inför kvällens utfrågning av partiledare Simona Moamsson i Ekumeniakyrkan i Vårgårda, Västergötland. Kommunpolitiken Annika Karp från Folköping är fortfarande hoppfull.
8: Jag har faktiskt mött en hel del som säger att nu ska vi rösta på Liberalerna. Vi vill verkligen ha er kvar.
7: Samarbete eller inte med Sverigedemokraterna. Liberalerna har slitit med frågan i flera år. Många medlemmar har lämnat Liberalerna i besvikelse. Opinionssiffrorna pekar på att partiet är på väg att göra sorti ur riksdagen. Men bland de som kommit till Vårgårda denna kväll lever hoppet fortfarande. Agneta Svensson är kommunpolitiker från Nässjö.
9: Sista ordet är inte sagt ännu. Simona gjorde väldigt bra ifrån sig igår. För det är ju ändå stor procent som inte har bestämt sig. Så att, kan hon få med några stycken där så ja, vi får se.
0: Reporter Pontus Mattsson, Ekot Matilda Durehed.
10: Och då är klockan 17:05. Du lyssnar på P4 Västernorrland idag med mig, Ludvig Sjödin. En del dimmor här längs kusten under morgonen, men det här är lättare. Följs av soligt väder mellan 18 och 22 grader där någonstans.

0: Mystical Magical med Benson Boone. Nu ska det handla om travfesten Sundsvall Open Trot. För i helgen så firar den här tävlingen nämligen 30 år. Och det betyder mer festligheter än vanligt på Bergsåkers travbana. Visst är det så, Fredrik?
1: Ja, men så är det. Och jag ska bara prata med första intervjupersonen här. Ja, en travare här som kommer fram och tittar nyfiket. Jag vet inte alls vad du är, lite rädd där, för jag klappar på nosen här och så fick beta lite efter mig här.
2: Jag tog en bild så att de får se att jag gjort det.
1: Mohammed Malla som är sportchef här på Bergsåker. Ja, just nu är det ju några få hästar i hagen här, men fredag och lördag kommer det vara full aktivitet här.
2: Ja, absolut. Ja, men visst är det vackra djur, det är det man älskar. Det kommer bli folkfest och det tycker vi om här uppe i Bergsåker. Den här passionen och vad ska vi säga, ja, kärleken till hästar och travet och djur, den finns ju här och det visar, tycker jag, hela trakten, hela regionen genom att komma hit och göra det här till en jättefin fest.
1: Ja. För det, vad, alltså Open Trot är ju en fest i sig, men nu är det ju 30-årsjubileum. Kommer det att vara extra mycket då, speciella arrangemang just för att fira 30 år?
2: Nej, men vi har gjort en del grejer för publiken som kommer hit och sådär. Vi har ju valt att fortsätta satsa på det vi tycker är bra på. Det är att se till att det kommer hit folk, att de trivs, att det finns möjligheter till både äta och dricka och umgås med andra. Och framförallt är det ju väldigt hög sport som lockar också. Vi har ju hästar från runt hela Sverige och vi har lite internationell inslag också. Så att, ja, men jag gillar också huvudloppet, det ser jättebra ut. Jag tycker att publiktrycket har varit jättebra. Vi har fullt på restaurangerna, alla platser och sådär. Så känns det bra också med mycket biljettförsäljning och så. Så att, vi hoppas att vi har vädret med oss också.
1: Ja, för det är så lite sisådär just nu med det spås regn.
2: Ja, det är, vi tålar. Det är en utomhussport så att vi får tåla här. Men det finns lite kul utslag. Vi har ju också någon internationell gäst här, en tysk kille som kommer och reser runt hela Sverige under sommaren. Han ska få köra en tandemdefilering framför det första V85-loppet. Så det blir stort, det är kul. Det är roligt och det kommer folk från överallt. Man blir ganska poppis den här veckan. Många som ringer och vill komma in.
1: Ja, och vill kanske intervju också. Jo, apropå den här tysken, jag läste om honom. Han heter, det är en tysk rektor som heter Jörn Finga. Jag vet inte, det tyska uttalet är. Det låter tyskt i alla fall. Och han reser alltså runt på sommarna i Sverige just och tittar på trav i princip varenda dag. Så han har liksom blivit en kultfigur inom svensk trav här. Och är det så, han är inte här idag, men jag har fått hans nummer så jag ska ringa honom sen och se. Och får jag tag på honom och han vill vara med i radio så kommer jag nog tillbaka imorgon. Men du, vad är viktigast då? Folkfesten eller själva tävlingarna?
2: Nej, men det är nog både och, tycker jag. Vi har ju väldigt fina tävlingar. Det ska vi rädda om också sportsligt, för vi har otroligt duktiga tränare här. Vi har jätteengagerade och väldigt väl investerade också hästägare. Så att det är både och, absolut. Så att det går inte att göra någonting utan det ena. Sådär. Så att vi är jätteglada. Vi ser att väldigt många av hästägarna som har bokat in sig här, de vill vara på plats. Vi har väldigt många av våra sponsorer som är väldigt engagerade och vill vara här också och har varit en del av hela planeringen under hela året. Så att jag tycker det här engagemanget och den här, som jag sa tidigare, passionen finns här i runt omkring och särskilt här på Bergsåker. Den är ganska unik. Jag har ju varit runt hela Sverige i princip med trav och varit med i travet väldigt många år, men här är det unikt och det är jättekul att jobba, och särskilt nu också när det går väldigt bra för många av våra tränare, till exempel Daniel Weijersten som visar otroligt hög klass. Så att, det är många som är väldigt stolta över honom. Och han sporrar ju alla andra också att utvecklas. Det vet vi från de andra sporter också.
1: Sen är det någonstans att förutom elitloppet på Solvalla så är Open Trot det mest besökta travloppet i Sverige.
2: Ja, efter det. Och det, förra året hade vi 5800 ungefär. Så jag hoppas att vi kan slå det. Trots de här lite värdevarningarna, men då publiken får komma hit. Men det känns jättebra. Alltså, det gjorde det förra året. Det är också ett betyg att vi har gjort det väldigt bra. Så det är inte någonting som vi planerar dagen innan, utan det är någonting som vi har jobbat jobbat med under hela året. Och jag tycker att vi har ett jättebra team runt omkring här på Bergsåker, så det är inte bara jag nu som står och pratar, utan det är väldigt många bakom som gör ett väldigt hårt jobb och länge. Så att det är allt från att vi ska duka upp till att vi ska trycka programmen som du såg när du kom in, när jag gör det, till att vi ska se till att hästarna får plats. Det är banan som ska se bra ut, det ska städas, ja, folk ska välkomnas, det ska bos överallt och så. Så att, men det känns väldigt kul, för det är som en festival, och det finns hur mycket kärlek som helst till hästarna, och även det kommer publiken visa här också.
1: Säger alltså den otroligt upptagna sportchefen Mohammed Malla på Bergsåkers travbana inför att Open Trot, Sundsvall Open Trot firar 30 år nu i helgen.

0: Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia.
1: Hej, jag ska checka in.
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Just nu sett som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort. So
4: dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
5: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
6: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.
8: Hej Fonzie.

0: Luis Fonsi och Demi Lovato med Echamella Culpa.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar är det som du hör här i P4 Västernorrland. I appen Sveriges Radio, där kan du ju, som vi ofta pratar om, ta del av väldigt mycket. Däribland de lokala nyheterna som ni också hör om här i radion. Utöver det, även nyheter på riksnivå så att säga. Och sådana ska vi få här i radion nu också, det vill säga med Ekot.
1: Det kommer kritik efter Ekot och P4 Dalarnas granskning av Trafikverkets molntjänster där myndigheten slopade krav för att få ett avtal med techjätten Microsoft. Krav som juristerna på myndigheten ansåg nödvändiga. Civilminister Kristdemokraten Erik Slottner.
2: Begås det fel eller avtalar man bort svensk, europeisk, i det här fallet dataskyddslagstiftning, då måste ju detta naturligtvis på något sätt granskas och uppmärksammas.
1: Amerikanska CIA-chefen John Ratcliffe besökte i veckan Ryssland under uppmärksammade former. Och nu rapporterar flera medier att syftet var att varna Ryssland för att attackera NATO, vilket det funnits farhågor om. Tillgången på studentbostäder har ökat enligt Sveriges förenade studentkårer, SFS. Bland annat i Uppsala och Lund. Och det här beror främst på att man satsat på stora byggprojekt.
3: Let's go.

0: Shania Twain är det som vi hör med I'm Gonna Get You Good. Lokala nyheter nu i P4. Först om datacentret som planeras här i länet.
1: Ja, och frågan är hur det kommer att påverka basindustrin. Det finns en oro att datacenteretableringar i framtiden kan konkurrera ut satsningar i basindustrin.
2: Ja, men det finns ju en uppenbar risk att datacenteretableringar tar effekt som hinner före, om man uttrycker det så.
3: Johan Bruse är verksamhetsansvarig på branschorganisationen för svensk basindustri. Han tror att lösningen bland annat är industrins egen elproduktion.
2: Det finns ett stort intresse av att bygga egen elproduktion. Den ökade efterfrågan kommer att mötas av ny elproduktion, så inte jätteorolig.
3: Enligt elbolaget E.ON så räcker den el som vi har i området just nu både till de datacenteretableringar som är på gång och till exempel SCA:s planerade tillverkning av fossilfritt flygbränsle vid Östrand. Och Tony Andersson, moderat kommunalråd i Timrå, tror inte att projekten riskerar konkurrera ut varandra.
4: Den information vi har fått att den ström som vi har räcker gott och väl både till den här etableringen som du nämner och Google och sen alla andra etableringar som vi känner till, och det finns ju också energi kvar till etableringar som vi inte har vetskap om idag.
3: Och just nu går en stor del av elen på export utan att skapa jobb, poängterar Tony Andersson.
4: Vi exporterar ju ström varje dag. I Aurora-kabeln igår så gick det över 1500 kilowatt i Finland. Jag menar, det är väl inget fel att vi använder vår energi här i Norrland och får etableringar i Norrland, för att strömmen som gick igår, det gav inga jobb till Norrland. Det gav inga samhällseffekter till Norrland.
3: Det som Johan Bruse vill försäkra sig om är att inte basindustrin med längre tillståndsprocesser blir omkörda i elkön framgent.
2: Nu måste vi bara se till att den regelverket inte missgynnar industrier som kanske har just längre tider för att få tillstånd och så.
1: Sist hörde vi Johan Bruse, verksamhetsansvarig för basindustrins branschorganisation. Reporter Susanne Helsing. Den man som misstänks för dubbelmordet i Brattås blir kvar i häktet fram till det att domen meddelas. Mannen har suttit häktad sedan den 10 april och rättegången mot honom avslutades igår. Dom i målet kommer den 9 september.
0: Linnea Kibe med lokala nyheter här i P4 Västernorrland torsdag morgon. Ludvig heter jag. Vi har haft en del dimmor här under morgonen längs kusten, men det ska bli en solig dag. Temperatur 18-22 grader.

0: Robin med Dancing on My Own. Vetepriset på världsmarknaden har lyft till den högsta nivån på 3 år till följd av oro för en rysk eskalering av kriget mot Ukraina, rapporterar TT. Det ryska anfallskriget som enligt källor nära Kreml ska vara på väg att trappas upp har redan skadat ukrainska hamnar, terminaler och kraftigt minskat exporten av vete från Ukraina. Tillsammans står Ryssland och Ukraina för mer än en fjärdedel av den globala veteexporten. Dags nu för Radiosporten med Per Karl. Det handlar om EM i volleyboll.
1: I kväll avslutas gruppspelet i damernas volleyboll-EM här i Göteborg när Sverige tar emot Frankrike. En andra plats i gruppen står på spel, men för den svenska världsstjärnan Isabelle Haak och hennes syster Anna så har matchen större betydelse än så.
2: Vi har ju växt upp mycket i Frankrike också under sommarna med vår pappa och så vår farmor i Frankrike, så det är väldigt, alltså, det ligger väldigt varmt om hjärtat och mycket släktar fortfarande. Ja, men det betyder så mycket för oss och det är kul att vi möter just Frankrike i gruppen för att det blir så, ja, men personligt och kul för mamma som sitter där och tittar. Vi hade till och med snackat med vår kusin och bara, ja, men ska du inte komma hit och titta? Liksom, för han hade sett på tvn. Det är för oss tillsammans som familj och det är verkligen roligt.
1: Som motståndare då, hur skulle du beskriva Frankrike?
2: De är ju alltså, snäppet bättre än oss egentligen på pappret och vi hoppas att kunna ge dem en bra match, men det är inget vi förväntar oss att så här, vi ska vinna. Liksom så. Men man får inte sluta tro på det.
3: Matchen är Sportextra ikväll klockan 19. Vinst och en andra plats i gruppen skulle ge en fördelaktigare lottning i åttondelsfinalen i EM. Fortsättningen i Sportextra är fotboll.
4: Felicia Schröder har fått en pangstart i Real Madrid-tröjan. Svenskan satte nämligen en frispark för den spanska klubben i Champions League-kvalet mot Ajax. Matchen, som var den första i ett dubbelmöte, slutade 2-0. Totalsegraren kvalar in till Champions League. Felicia Schröder, som lämnade Häcken för Real Madrid tidigare i somras i en rekordaffär som var den största någonsin på damsidan. Bortamatchen mot Ajax var hennes tävlingsdebut för Real Madrid.
3: Martin Hedberg, reporter. Det blev också en kanonstart för handbollslandslagets kantspelare Klara Lerby när den danska handbollsligan inleddes igår. Lerby gjorde 10 mål när hennes klubb Nykøbing Falster vann premiärmatchen borta mot Skanderborg med 35-20. De svenska handbollsligorna, de får vi vänta på. De börjar om ungefär en månad.
0: Per Karl med Radiosporten. Nu så ska vi ta oss över till trafikredaktionen och Anton Läck.
5: Ja, men visst, och kan meddela att på det stora hela i länet så är det ett stabilt trafikläge utan akuta störningar. Däremot kan jag nämna ett vägarbete i Sundsvall, korsningen Bergsgatan-Bultgatan. Där håller man på med trafiksignalerna så att det är flaggvakter där som dirigerar trafiken, vilket gör att det går lite trögare än vanligt. Tipsnumret till oss om ni ser någonting där ute, 020 999 444.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Och då tänkte jag att vi ska kolla läget lite grann med Fredrik Birging. Hur har du det, Fredrik?
4: Ja, men jag har det bra, så nu är jag i centrala Sundsvall. Om en liten stund ska jag prata med fackförbundet Sveriges lärares ordförande i Sundsvall.
0: Ja, just det.
4: Om en manifestation som ska genomföras nu i helgen.
0: Ja, precis. Det hör vi mer om här efter klockan 8. Bara. Men man har det bra i centrala Sundsvall, visst har man det?
4: Ja, det tycker jag väl. Nu är morgontrafiken igång här, ser jag här. Och ja, det verkar flyta på som vanligt. Det ligger dock en ganska tät dimma över stan. Alltså man ser, sikten är helt okej, men jag ser ju inte någon himmel eller någon Sundsvallsbro eller så. Byggnader längre bort, de är ju försvunna i mjölkvit dimma.
0: Men, ja, precis. Men känner du att det förtar lite av morgonmyset? Eller?
4: Ja, lite kanske, men jag har på känna att det kommer att lätta. Dimman kommer att lätta.
0: Det kan jag berätta för dig att det kommer den att göra, det säger meteorologerna.
4: Bra, tack.
0: Så det behöver du inte oroa dig för.
4: Nej.
0: Men jag kan tycka att det är lite trevligt med dimma. Om man inte är ute och kör bil, då kan det ju vara lite vanskligt och jobbigt. Så. Men liksom om man... Ja. Här inne i stan till exempel, så det är lite mysigt på något sätt.
4: Ja, och ska man ta kort och sådär, så kan det bli ganska fräna bilder i dimma.
0: Ja, ja
4: visst. Lite spöklikt, lite mystiskt, lite, ja, lite sagovärldsaktigt nästan.
0: Ja, någon slags magi finns det över dimman, så är det. Du, Fredrik, vi hör mer från dig om en stund då, när vi ska prata lite mer om den här lärarmanifestationen. Det ser vi
4: fram emot. Ja, precis. Det är ju valtider, så de ställer lite krav nu på politikerna. De vill ha svar.
0: Svar. Nu ska vi få svar. Jajamän.
4: Ja.
0: Först ska vi få Sabrina Carpenter.

0: Cornelia Jacobs med Hold Me Closer vann ju Melodifestivalen 2022. 4 år sedan var det. Känns mycket mer nyligt tycker jag. Blev en bra placering i Eurovision Song Contest också för Cornelia Jacobs. Hon landade ju på en 4:e plats där till sist som det blev. Nu här i P4 Västernorrland så ska vi få en lokal nyhetsuppdatering. Vi börjar med Linnea Kibe att personal på en skola misstänks ha stulit droger från en elevs skåp.
1: Ja, precis. Det är en man i 30-årsåldern som misstänks ha stulit narkotikaklassad medicin på en skola i Sollefteå kommun där han alltså jobbade. Och enligt åtalet ska medicinen ha stulits från ett låst elevskåp och eftersom den misstänkte mannen jobbade på skolan anser åklagaren att han missbrukat ett särskilt förtroende. Därför åtalas han för grov stöld och dessutom för ringa narkotikabrott. Mannen erkänner brott enligt åtalet.
0: Så om Googles planerade etablering av ett datacenter här i länet?
1: Ja, det ser ju ut som att de ska etablera sig här. Och det finns en oro att datacenteretableringar i framtiden kan konkurrera ut satsningar i basindustrin. Men Johan Bruse, som är verksamhetsansvarig på branschorganisationen för svensk basindustri, tror att lösningen bland annat är industrins egen elproduktion.
2: Det finns ett stort intresse av att bygga egen elproduktion. Den ökade efterfrågan kommer att mötas av ny elproduktion, så inte jätteorolig.
1: Det sa alltså Johan Bruse.
0: Och det sa Linnea Kibe som sköter de lokala nyheterna här i P4 Västernorrland under torsdagsmorgonen. Fler nyheter det hittar du som vanligt i appen Sveriges Radio.

Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Alldeles strax nyheter från Ekot. Först hör vi Imagine Dragons med Thunder.

0: Nu kommer reaktioner efter Ekot och P4 Dalarnas granskning av Trafikverkets molntjänster, där myndigheten slopade krav för att få ett avtal med techjätten Microsoft. Det var krav som juristerna på myndigheten ansåg nödvändiga. Och civilminister kristdemokraten Erik Slottner är kritisk.
1: Stämmer uppgiften om att man har avtalat bort europeisk och svensk lagstiftning, då är det ju illa, tycker jag.
2: Ekot och P4 Dalarnas granskning har visat att Trafikverket i förhandlingarna om ett avtal med Microsoft släppte de krav som juristerna på myndigheten ansåg som nödvändiga efter att Microsoft motsatte sig dem. Trafikverket skrev sedan på avtalet med techjätten. Centerpartiet kritiserar regeringen och frågar sig varför svenska företag ska följa svenska lagar och säkerhetskrav, medan företag som Microsoft kan få andra villkor. Nils Pårup Petersen är Centerpartiets talesperson för digitalisering.
3: Tänker regeringen acceptera att myndigheter tummar på lagar och säkerhetskrav för att få avtal med techjättarna?
2: Civilminister Erik Slottner.
1: Begås det fel eller avtalar man bort svensk och europeisk, i det här fallet dataskyddslagstiftning, då måste ju detta naturligtvis på något sätt granskas och uppmärksammas.
0: Och reporter det var Lisa Linder Lindberg på P4 Dalarna. AI finns nu infört på många håll i vården. En ny kartläggning visar på nästan 900 projekt runt om i Norden, några i startgroparna men många i full drift. Och det handlar bland annat om analys av röntgenbilder och anteckningsstöd vid läkares journalföring, rapporterar Vetenskapsradion. Kartläggningen i Sverige har gjorts av AI Sweden och E-hälsomyndigheten. Och mer om AI, fast om utbyggnaden av datahallar för att kunna tillgodose bland annat att AI just används allt mer. För runt om i USA så växer motståndet mot den snabba utbyggnaden av datacenter som täcker stora markytor och slukar enorma mängder el.
4: Staden Round Rock i Texas har de nya datahallar som byggs väckt stort motstånd.
5: This is the Sabi data center. It's one of 9 approved in our city. It's the first.
4: Det här är bara ett av 9 projekt som får tillstånd i vår stad, säger Gary Oldham som startat organisationen Protect Round Rock som jobbar för att väcka debatt kring utbyggnaden av AI och datacenter.
5: This will be an 84 megawatt data center.
4: Vi står utanför ett av alla de hundratals datahallsbyggen som pågår just nu i USA. Just det här centret väntas dra 84 megawatt eller lika mycket el som ungefär 70 000 hushåll när det är färdigt. Och det är långt ifrån bara i Texas som den här frågan skapar debatt. Samtidigt som protesterna växer runt om i landet ska amerikanerna snart gå till val och välja nya representanter till kongressen i Washington. Men det ska även hållas lokala val. Gary Oldham tror att AI-frågan kommer få en avgörande roll i höstens val.
5: I think it absolutely will.
4: Hanna Malmodin, Texas.
0: Nu ska vi till Tyskland, för där leder ytterhögerpartiet AfD i opinionsundersökningarna inför valet i delstaten Sachsen-Anhalt i nästa vecka. Och om det håller i sig så kan det här bli den första delstaten som AfD får regera i.
6: Jetzt live aus dem MDR Landesfunkhaus in Magdeburg.
7: Igår kväll var det dags för den första valdebatten i tv-kanalen MDR mellan den regerande kristdemokratiske kandidaten Sven Schulze och alternativ för Tysklands kandidat Ulrich Siegmund. Att AfD har så mycket som 42% i opinionen nu ger partiet chans att för första gången regera i en tysk delstat. Och det var när AfDs Ulrich Siegmund fick frågan vad han som regeringschef kan göra för att ändra politiken i hela Tyskland. Han sa att han såg en valseger i delstaten som ett första steg på en politisk förändring i hela landet.
8: Weil Sachsen-Anhalt der erste Schritt ist. Sachsen-Anhalt ist der Beginn einer politischen Veränderung in ganz Deutschland.
7: Det regerande CDU har när det är 1,5 vecka kvar till valet endast 22% av väljarna i Sachsen-Anhalt med sig. Sven Schulze försökte därför under debatten på olika sätt att fjärma sig från den mycket impopulära regeringen i Berlin och förbundskansler Friedrich Merz. Katarina von Arnt, Berlin.
0: Vetepriset på världsmarknaden har lyft till den högsta nivån på 3 år till följd av oro för en rysk upptrappning av kriget mot Ukraina. Tillsammans står Ryssland och Ukraina för mer än en fjärdedel av den globala veteexporten. Ekot, Matilda Durehed.
9: Klockan är 8:05. Du lyssnar på P4 Västernorrlandet. Västernorrland, där det var lite dimmigt här längs kusten på morgonen. Men det spås bli soligt. En del moln som passerar sen senare under dagen. Men temperaturerna ligger mellan 18 och 22 grader. P4.

0: FR David med Words var det som vi hörde där. I helgen då arrangerade fackförbundet Sveriges lärare en manifestation i Sundsvall. Inför valet så kräver de svar från politikerna kring hur mycket de vill satsa på skolan. Och Fredrik, du träffar några representanter för fackförbundet nu.
1: Ja, det gör jag. Jag är på Sveriges lärares kontor i centrala Sundsvall och Maggie Lindström, du är ordförande. Vilken är den viktigaste frågan inför den här manifestationen som ni vill pumpa fram?
2: Viktigaste frågan, det är ju egentligen flera delar i det hela. Men de absolut viktigaste handlar ju om att minska barn- och elevgrupperna i både förskola och grundskola, fritids och hela den delen. Och också öka personaltätheten såklart.
1: Men du, nu rapporteras ju om att det framöver här de närmaste åren kommer att minska barngrupp. Alltså det har fötts färre barn helt enkelt. Löser sig inte problemet själv då?
2: Man kan ju tycka det. Men i och med att det blir minskade elev- och barnantal utifrån barnafödseln och så drar man ju också ner. Alltså arbetsgivaren drar ju ner på personaltätheten. De minskar alltså personalen i takt med att barn och elever minskar. Vilket då får motsatt effekt.
1: Jag förstår. Therese Lindberg, du sitter också med här. Du är styrelseledamot. Hur skulle du beskriva situationen? Du jobbar till vardags på stödeskola. Hur är situationen där?
3: Hörru du, runt om på förskolor och skolor så har vi ju inte bara levt i ett år i skolans värld. Vi har ju levt i många, många år i skolans värld. Och det är ju ett allt mer, vad ska vi kalla för, ombytlig verksamhet. Det ska ju minskas varje år och det är varje år och det är varje år. Så vi lever ju överallt i en otroligt tajt organisation. Och det är ju inte något som bara fungerar och sker gratis, utan vi har ju det här som heter stress, förstår du. Så man tycker att ja, nu har vi gjort en liten bedömning här, riskbedömning. Ja, det är risk för stress, men vi jobbar på och ni är fantastiska i verksamheten. Så vi är lite nernött, vi bär ju liksom verksamheten på våra axlar, på fritids, på förskolor och på skolor. Och nu, vi säger ju alltid att nu är det liksom nog, och nu vill vi ut och vill att politikerna ska liksom ta ansvar och bekänna färg.
1: Du menar att nu är det nog på riktigt?
3: Ja, men alltså, vi säger ju alltid och vi sitter i möten. Alltså nu, men alltså, det finns ju någon slags gräns. Och nu är det ju så att vi har ökade sjuktal. Och vad innebär det? Det är att vi tar ju det här på vår hälsa. Och då är det väl det tecken om något, kan jag tycka. Att nu är det verkligen nog.
1: Maggie, vad konkret då? Vad förväntar ni er av politikerna? Det är ju valrörelsen nu, slutspurt och allt det där. Det borde ju vara toppenläge för att få massa löften. Vad är det ni kräver?
2: Men det handlar ju om att de behöver se över och se till att förvaltningen sen driver igenom det de då lovar. Och det vi vill, alltså vi har ju, Sveriges lärare säger ju till exempel i en barngrupp då, på 1-3 år att per heltidsanställd så ska det inte vara fler än 3 barn. Och det är ju siffror som vi liksom trycker på. Man pratar ju om barngruppsstorlek också. Det finns ju riktmärken på till exempel i förskolan då, på barn till 1-3 år, så ska det vara högst 6-12 barn i en barngrupp. Men det säger ju ingenting om man inte pratar om hur mycket personal det ska ligga mot. Hur mycket heltidspersonal det ska ligga mot. Och det är där vi tycker de här siffrorna som vi säger då.
1: En sak som har dykt upp här i valrörelsen, lite snack om, jag har inte hört jättemycket om skolan, men en sak det är ju om skolan ska vara kommunal eller om den ska vara statlig. Om den ska återgå till statlig, att det är staten ska ha ansvaret. Har Sveriges lärare någon hållning i den frågan?
2: Ja, men det har den. Eller det har vi. Det är ju, i grunden så borde den gå tillbaka till statlig styrning. Därför att vi ser ju, om man då tänker i hela Sverige, så ser man att kommunerna hanterar skolorna på så olika sätt. En rik kommun eller en lite fattigare kommun, eller vad man ska säga. Där man väljer att lägga pengar på skola eller inte. Och hur det slår. Så ja, det är en stor olikvärdighet när man tittar på de olika kommunerna. Så därför så är ju Sveriges lärares hållning att man borde gå tillbaka till statlig styrning.
1: Tror du att det blir så?
2: Ja, på sikt. Förhoppningsvis, ja.
1: Therese, Har du hört någonting eller sett något eller hört någon politiker säga någonting i valrörelsen som tyder på att det kommer att satsas på skolan här efter valet?
3: Det var en väldigt bra fråga. Så alla använder ju väldigt svepande ord. Så. Men jag hör ju ord som att man kommer titta på fördelningsmodellen. Och det låter ju extremt torrt, kan man ju säga. Men det är extremt viktigt i Sundsvalls kommun hur man fördelar skolpengen, hur det påverkar att vi har stor del friskolor och hela det fördelningssystemet. Att man bör prata om att vi kan inte ha den här pengapåsen på elevernas huvud som vi då ska hålla på och konkurrera om, utan vi måste ändra fördelningsmodellen och även mot landsbygd eller mot skolor med större behov. Så att, otroligt torrt ord, men det är en otroligt viktig grej att kolla på. För vi har ju ett orättvist ekonomiskt system som slår extremt hårt mot kommunal skola och skattemedel. Sen, det jag skulle vilja få med här, det är just liksom det här tillsammans och manifestationen. Vi gör ju det här tillsammans med kommunal. För det är ju vi som tillsammans jobbar ute i verksamheterna. Och vi pratar heller inte så mycket nu om fritids, men fritids, det har ju Sundsvalls tidning också skrivit om. Alltså, antalet elever per utbildad personal, det är ju liksom över 100. Så att det handlar ju hela tiden om att man pratar om fler händer i vården. Men det är ju liksom, det är personer som ska dit. Och det är här, vi är här av en orsak, och det är att man har dragit ner. Och man ser på eleverna och barnen som det är, vi pratar om burhönsmentalitet. Liksom. Hur många får vi in? Och det här måste liksom, det här synsättet måste bort och det måste vara mer personal. Och jag har ju pratat med mina fackliga kollegor och vänner som jobbar i förskolan. De pratar också om att bemanningen, den här högre bemanningen, det är några timmar per dag. Och det tror inte vi att föräldrar förstår heller. Hur det är liksom, hur det ser ut i verkligheten som vi gärna vill prata om. Ja.
1: Verkligheten alltså, och elever och lärare ska inte vara några burhöns. Det låter ju ganska rimligt krav ändå, tycker jag. På lördag alltså så är det stor manifestation på torget mellan 10 och 14, och det är inte bara lärare som ska gå. Man ska gå i ett demonstrationståg och sen så är det aktiviteter på torget, och vem som helst som tycker att skolan är en viktig fråga för framtiden är välkommen då att vara med. Låter Maggie hälsa. Du hade en sak till du ville säga.
2: Ja, jag tänker att 11.45 samlas vi utanför Norrmalmsgatan 6 för att tillsammans gå i ett manifestationståg. Vi, Sveriges lärare, tillsammans med kommunal och alla som är intresserade och tycker att det här är viktiga frågor. Så ni är välkomna till Norrmalmsgatan 6 och delta i vår manifestation.
1: Ja, och det är ju här som de sitter, Sveriges lärare, och har sitt kansli. Nog med reklam för den här manifestationen. Det finns säkert andra manifestationer också som vill ha uppmärksamhet. Open Trot till exempel på Bergsåker. Om det är en hästmanifestation.
0: Fredrik Birging på plats. Om ett par minuter efter musiken så hör vi Petter Ådahl, socialdemokratisk ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Sundsvall.

0: One Love, People Get Ready med Bob Marley and the Wailers.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
6: P4 Västernorrland.
7: Sveriges Radio.
0: Jajamän. Vi hörde nyss lärarnas och förskollärarnas fackförbund i Sundsvall. De larmar om en akut kris i skolor, förskolor och fritidshem. Med oss nu Petter Ådahl, socialdemokratisk ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Sundsvalls kommun. God morgon, Petter.
8: God morgon. Tack för att jag kom.
0: Ja, välkommen hit. Vad säger du om det som du precis har hört?
8: Nej, men jag är inte förvånad. Jag träffar ju de fackliga företrädarna för både Sveriges lärare och kommunal ofta, och jag tycker Therese Lindberg från Sveriges lärare sa det så bra apropå det här extremt torra, eller som jag skulle säga, valrörelsens mest osexiga men viktigaste fråga. Det är att välfärden får resurser utifrån att kostnaderna ökar i samhället. Så är det inte idag. Idag smygsparar vi, och det har vi gjort i 30 år på välfärden. Det behöver vi sluta med, och det vill ju vi socialdemokrater att vi slutar med, att när saker blir dyrare i samhället och skolan blir dyrare och förskolan blir dyrare för att lönerna höjs, maten blir dyrare och så vidare, då behöver vi också satsa mer resurser på välfärden.
0: Mm. Ja, de vittnar ju om en otroligt tajt organisation här. Är det rimligt, som du ser det då, att personal ständigt tvingas flytta sin arbetstid, hoppa över raster och täcka upp för sjuka kollegor och så?
8: Nej, det är det inte.
0: Nej. Man menar ju att stressen då hos personalen i slutändan också drabbar barnen. Kan ni se någon lösning på det här?
8: Ja, det finns många lösningar. Om jag fortsätter på den här extremt torra lösningen så är det att skola, förskola behöver ett helt nytt finansieringssystem i Sverige. Som det är idag så gör vi både dels att staten smygsparar varje år på välfärden. Det gäller inte bara skolan, det gäller vården och omsorgen också. Vi har också problemen som de var inne på här med facket, att de kommunala skolorna missgynnas kontra de friskolorna. Så vi vill ju satsa mer på de kommunala skolorna, för de har ett större ansvar, de har ett större och svårare uppdrag, då ska de också ha mer pengar. Och sen har vi finansieringsmodell att varje elev, varje barn är i Sverige idag en påse pengar. Och det innebär att när den kommunala skolan tappar elever på grund av att vi både har minskade elevkullar, färre barn vill säga, men också att fler går till friskolor, ja, men då minskar den liksom totala pengapåsen för den kommunala skolan. Det är det systemet vi har haft i Sverige de senaste 20 åren, och ja, det vill vi socialdemokrater ändra på.
0: Mm. Hur ska ni ändra på det då, rent konkret?
8: Nej, men vi vill för det första stoppa överkompensationen till friskolor. Alltså, det finns två utredningar klara som ligger på regeringsbord. Det är bara att lägga fram dem till riksdagen. Det skulle göra att de kommunala skolorna fick mellan 6-10% kvar av sin skolpeng som man idag ger till fristående skolor. Det skulle göra jättestor skillnad för de kommunala skolorna och förskolorna. Vi har också, som jag var inne på, det här med indexering, att när saker blir dyrare i samhället, då behöver också det hänga med i välfärdens finansiering. Det är de två, tänker jag, viktigaste sakerna. Sen om vi finansierar det här med varje barn, varje elev en pengapåse, det bör man titta på hur man hittar ett annat system. I grunden kommer det alltid vara så, då tror jag man ska vara ärlig med att säga som politiker, att när det blir färre elever, då blir också liksom totala antalet resurser färre. Det innebär inte att det ska bli sämre personaltäthet, sämre lärartäthet, sämre förskollärartäthet. Alltså, vi kan fortfarande ha en högre personaltäthet, mindre barngrupper, när antalet barn och elever minskar. Men den totala påsen pengar, den kommer nog minska om det är så att man har kraftigt minskat

0: ökade volymer. Det blir lite tekniskt, men volymer påverkar. Så har man färre barn i en skola, då kommer det märkas beroende på hur mycket personal man har. Så ser finansieringssystemet ut. Jag tycker vi kan skruva i det så att man skulle kunna ha det där mer rättvist och titta mer på klasspeng och så liknande. Det har vi socialdemokrater kongressbeslut på sagt att vi vill titta över. Men i grunden så är det ju så att när det blir färre barn och elever och fler går till friskolor, ja, men då minskar pengar för den kommunala skolan. Och det är det facken märker. Det är deras medlemmar och medarbetare märker i skolan.
1: Mm. Lite kort här, sista frågan. Vi har en 45 sekunder kvar här, Petter. Hur ser du på statlig styrning av skolan som fackförbundet lyfter?
0: Men vi socialdemokrater vill ha mer statlig styrning. Vi tycker att staten ska ta ett större ansvar för finansieringen av skolan, mer likvärdig skola. Sen tror inte jag på att riksdagspolitiker i Stockholm ska sitta och bestämma var i Sundsvalls kommun vi ska ha förskolor och skolor. Så att ha en helt statlig skola, det har vi aldrig haft i Sverige och det tror jag aldrig vi kommer ha i Sverige heller. Men mer statlig styrning, inte minst kopplat till finansiering, att staten tar sitt ansvar för välfärden, det vill vi socialdemokrater.
1: Petter Ådahl, socialdemokratisk ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Sundsvalls kommun. Tack för att du kom hit.
0: Tack så mycket, ha en fin dag.
1: Detsamma, vi ska gå direkt över till Ekot.
2: Tusentals grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen förra läsåret. Enligt uppskattningar utifrån unika siffror som P4 har tagit fram så handlade det om runt 15 000 elever. Vi hör Aggie Öhman som är skolutvecklare och expert på frånvaro.
3: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
2: Den man som anklagats för att vara hjärnan bakom terrorattackerna den 11 september 2001 kommer att ställas inför rätta i USA 2028. Khalid Sheikh Mohammed greps 2003. I Algeriet omkom 12 personer och ett 50-tal skadades igår i de skogsbränder som härjar i landet. Myndigheterna i Algeriet registrerade igår över 150 skogsbränder, rapporterar Reuters.

0: Bangles, Manic Monday på en torsdag.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: Och här i P4 Västernorrland så drar det ihop sig mot de lokala nyheterna. Linnea Kibe är det som har dem. Google planerar ju att etablera ett datacenter här i länet.
6: Och frågan är hur det kommer påverka basindustrin.
0: Klockan är 8:30.
6: Det finns en oro att datacenteretableringar i framtiden kan konkurrera ut satsningar i basindustrin.
7: Ja, men det finns ju en uppenbar risk att datacenteretableringar tar effekt som hinner före, om man uttrycker det så.
8: Johan Bruse är verksamhetsansvarig på branschorganisationen för svensk basindustri. Han tror att lösningen bland annat är industrins egen elproduktion.
7: Det finns ett stort intresse av att bygga egen elproduktion. Den ökade efterfrågan kommer att mötas av ny elproduktion, så inte jätteorolig.
8: Enligt elbolaget E.ON så räcker den el som vi har i området just nu både till de datacenteretableringar som är på gång och till exempel SCA:s planerade tillverkning av fossilfritt flygbränsle vid Östrand. Och Tony Andersson, moderat kommunalråd i Timrå, tror inte att projekten riskerar konkurrera ut varandra.
9: Den information vi har fått att den ström som vi har räcker gott och väl både till den här etableringen som du nämner och Google och sen alla andra etableringar som vi känner till, och det finns ju också energi kvar till etableringar som vi inte har vetskap om idag.
8: Och just nu går en stor del av elen på export utan att skapa jobb, poängterar Tony Andersson.
9: Vi exporterar ju ström varje dag. I Aurora-kabeln igår så gick det över 1500 kilowatt i Finland. Jag menar, det är väl inget fel att vi använder vår energi här i Norrland och får etableringar i Norrland, för att strömmen som gick igår, det gav inga jobb till Norrland. Det gav inga samhällseffekter till Norrland.
8: Det som Johan Bruse vill försäkra sig om är att inte basindustrin med längre tillståndsprocesser blir omkörda i elkön framgent.
7: Nu måste vi bara se till att den regelverket inte missgynnar industrier som kanske har just längre tider för att få tillstånd och så.
6: Sist här hörde vi Johan Bruse, verksamhetsansvarig för basindustrins branschorganisation. Reporter var Susanne Helsing. Sundsvall utses till Sveriges friluftskommun 2026. Det är för sitt långsiktiga arbete med att stärka friluftslivet och stödet till föreningslivet. Särskilt lyft kommunens natur- och friluftsråd fram, där kommunen och föreningslivet samverkar för att skapa fler aktiviteter och använda resurser mer effektivt. En särskild satsning som också lyft är feriearbetet för ungdomar i friluftsstugor, som enligt juryn både stärker föreningarna och väcker ungas intresse för friluftsliv. Det var 7 kommuner som fick maxpoäng i årets undersökning, men Sundsvall utsågs alltså till vinnare. Och bakom utmärkelsen står Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening.
0: Ja, och just det här med årets friluftskommun, det har vi mer om efter 9:00. Fredrik Birring träffar då Jonas Valker som är kultur- och fritidsdirektör på Sundsvalls kommun om den här utmärkelsen alltså. God morgon!

0: Total Eclipse of the Heart med Bonnie Tyler, som ju lämnade oss tidigare i år i början av juli. Också en väldigt omtyckt artist var ju hon. Nu här i P4 ska vi ta oss till Radiosporten med Per Karl, och det handlar om EM-volleyboll.
1: Sporten inleder med basket.
2: I kväll ställs de svenska basketherrarna mot Finland i VM-kvalet. Det är på dagen ett år efter den sura EM-premiärförlusten mot just våra grannar i öst. Och revanschsuget, ja, det finns där hos svenska NBA-stjärnan Pelle Larsson.
3: Absolut. Det är många grejer som motiverar. Personliga dueller, fin kamp, revansch, VM-kval. Så att det kommer inte vara brist på motivation.
2: Och veteranen Ludde Håkansson känner att det är Sveriges tur den här gången.
4: Det är dags att slå dem nu. Vi gör en otrolig match mot dem på bortaplan sist. Och jag menar, de var samma lag, vi är typ samma lag. Vi har några som är skadade, men vi har fått in Bobby. Jag tycker vi har goda chanser. Vi ser bra ut på träningarna och tycker att vi är bättre än någonsin. Så det är dags att slå dem.
1: VM-kvalmatchen mot Finland börjar 17.30. Du hör den i appen Sveriges Radio. Reporter Emanuel Nashed.
5: I kväll avslutas gruppspelet i damernas volleyboll-EM här i Göteborg när Sverige tar emot Frankrike. En andra plats i gruppen står på spel, men för den svenska världsstjärnan Isabelle Haak och hennes syster Anna så har matchen större betydelse än så.
6: Vi har ju växt upp mycket i Frankrike också under somrarna med vår pappa och så vår farmor i Frankrike, så det är kul att vi möter just Frankrike i gruppen, för att det blir så personligt och kul för mamma som sitter där och tittar. Det för oss tillsammans som familj och det är verkligen roligt.
5: Som motståndare då, hur skulle du beskriva Frankrike?
6: De är ju snäppet bättre än oss egentligen på pappret, och vi hoppas att kunna ge dem en bra match, men det är inget vi förväntar oss att vi ska vinna liksom så. Men man får inte sluta tro på det.
1: Patrik Ljunggren, reporter. Vinst och andra plats i gruppen ger en fördelaktigare lottning i fortsättningen av turneringen. Basket från 17.30, volleyboll från 19 i Sportextra. Där följer vi också Mjällbys kval till Europa League som spelas ikväll.
0: Per Karl med Radiosporten som inledde med basket och inte volleyboll, trots att jag påstod någonting annat. Nu ska vi ta oss till trafikredaktionen där vi hittar Anton Läck den här torsdagsmorgonen.
7: Ja, men visst, och ja, jag får väl konstatera att det är ett stabila trafikläget håller i sig. Enda stället jag kan se att det är en del köer på, det är på E4 just nu strax norr om Timrå mellan Midlanda och Torsboda. Där håller man på att reparera mittvajern då, så att trafiken regleras med lots, vilket gör att det skapar köer där i båda riktningarna. Tipsnumret till oss, det gamla vanliga 020 999 444.

0: Hasse Andersson bjuder på dans och håll igång guld och gröna skogar.
1: I P4 Extra torsdag fortsätter vi med våra partiledarintervjuer. Nu har turen kommit till Kristdemokraternas Ebba Busch. Utomlands har brevduvesporten blivit en miljardindustri där det händer att duvor till och med kidnappas. Hur påverkar det här sporten i Sverige? Och så ska vi prata med Sara som liftar runt i landet och övernattar hos främlingar i utbyte mot att hon lagar middag åt dem. I P4 Extra med Titti Schultz drar igång 13.04.

letar mycket och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Ja, tiden läker alla sår med Fanny Avon. Utsläppen av växthusgaser från svensk ekonomi ökade till 12,9 miljoner ton under första kvartalet i år. Det här är enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån SCB. Och det är då en ökning med 77 000 ton eller 0,6% jämfört med första kvartalet förra året. Och SCB skriver i ett pressmeddelande att ökningen främst har skett i el- och fjärrvärmesektorn. Där var det 10%, och det är då i samband med lägre utetemperaturer i Sverige under första kvartalet i år då, jämfört med förra året. Utvinning av mineral, alltså gruvnäringen, den ökade också utsläppen medan de minskade från tillverkningsindustrin och speciellt då inom framställning av stål och metall. Inom transportindustrin där var utsläppen oförändrade medan utsläppen från byggverksamhet också minskade något.

0: 9 to 5 morning train med Kina Easton.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.

0: Clean Bandit tillsammans med Sara Larsson. Symphony heter den där låten. Igår så var det sista dagen i rättegången gällande dubbelmordet i Brattås, Linnea.
1: Ja, och efter sista rättegångsdagen så har åklagaren och försvaret helt olika bilder av bevisningen.
2: Bevisföremål har försvunnit. Det finns många spår man inte har kunnat följa till slut. Alltså det finns många alternativa händelseförlopp som inte går att utesluta. Det är den typen av brister som vi vill ha velat framhålla.
1: Det sa Johan Lavås, 45-åringens advokat. Åklagare Hanna Flordal menar däremot att det med en sammantagen bedömning av allt bevismaterial är ställt utom rimligt tvivel att 45-åringen bragt Gerd och Tor om livet.
0: Mm. Så om att personal på en skola åtalas misstänkt för att ha stulit droger från en elevs skåp?
1: Ja, en man i 30-årsåldern misstänks ha stulit narkotikaklassad medicin på en skola i Sollefteå kommun där han alltså jobbade. Och enligt åtalet så ska medicinen ha stulits från ett låst elevskåp. Och eftersom den misstänkta mannen jobbade på skolan anser åklagaren att han missbrukat ett särskilt förtroende. Därför åtalas han för grov stöld och dessutom för ringa narkotikabrott. Och mannen erkänner brott enligt åtalet.
0: Linnea Kibe med lokala nyheter i P4 Västernorrland under den här torsdagsmorgonen. Hon är tillbaka med fler sådana närmast vid klockan 9:30. Mm. Kan man inte hålla sig tills dess, då kan man som alltid besöka den lokala sidan i appen Sveriges Radio. Det är en jättebra sida. Om ett par minuter nu, nyheter ifrån Ekot. Först Tracy Ullman.

0: Tusentals grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen förra läsåret. Det visar unika siffror som P4 har tagit fram. 19-årige Arvid Andersson på Gotland missade stora delar av högstadiet.
1: Att systemet vill att man ska gå till skolan, men att man inte orkar, är en hemsk känsla.
2: Arvid har NPF-diagnosen ADD och lider av huvudvärk och trötthet. Och i åttan när kraven höjdes gick det inte längre.
1: Sov 20 timmar om dygnet. Vilket slutade att i nian så fick jag 2 betyg. Och var ju då inte berättigad till att gå gymnasiet.
2: Och han är inte ensam. Det finns ingen samlad nationell statistik över skolfrånvaro. Men drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Och enligt en uppskattning som P4 har gjort kan det betyda att cirka 15 000 elever i hela landet var borta minst halva terminen förra hösten. Vi hör Agge Öhman som är skolutvecklare.
3: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
2: Lotta Edholm är liberal och statsråd på Utbildningsdepartementet och hon håller med.
4: Och det är därför som regeringen storsatsar just på skolsociala team.
2: Men hon tycker också att kommunerna och skolorna måste göra mer.
4: Det är viktigt att man reagerar och agerar omedelbart.
0: Reporter Linnea Nilsson, P4 Gotland, i samarbete med flera andra P4-kanaler. CIA-chefen, alltså i USA, John Ratcliffe, besökte tidigare i veckan Ryssland och nu rapporterar flera medier att syftet var att varna Ryssland för att attackera NATO. Enligt källor till The Wall Street Journal så finns farhågor om att Ryssland vill sätta NATO på prov genom en begränsad attack mot ett medlemsland. Sverige kommer att uppmana EU att återuppta diskussionen om att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Det visar ett utkast till ett brev enligt tidningen Kyiv Independent. Tanken är att lyfta frågan på ett möte i nästa vecka. Det kommer fler uppgifter om de så kallade AI-agenterna från OpenAI som i somras bröt sig ur en testmiljö, tog sig ut på internet och infiltrerade en annan AI-plattform.
5: En ny rapport visar hur de nära 700 olika AI-agenterna självständigt koordinerade infiltrationen utan mänsklig inblandning. En av agenterna tog på sig ledarrollen och dirigerade de andra via ett nätforum där de organiserade sig. Agenterna hjälpte varandra på flera olika sätt, också med uppgifter som de inte var programmerade att göra. Agenterna ska också ha tagit sig in i OpenAI:s eget nätverk och försökt manipulera system som används för att utvärdera AI-modellerna, även om de inte lyckades. De försökte också dölja sina spår på olika sätt. OpenAI har sedan händelsen stärkt sin interna säkerhet och i början av augusti införde Vita huset nya federala säkerhetsregler i USA för de mest avancerade AI-modellerna.
0: Reporter Daniel Wockner. Efter att Dolly Parton avlidit så har fans från hela USA strömmat till hennes hemstad Sevierville i Tennessee. Många har personliga berättelser om vad Dolly Parton betytt för dem. Jamie Combs fick kraft av Partons musik när hon höll på att bli hemlös.
6: She impressed me so much because she gave me hope. I was facing homelessness and I would listen to her music every morning. A lot of every morning was a song I'd listen to and that gave me hope to get through.
7: Sounds like she have had a big impact on your personal life.
6: Yes, and also I'm a woman who's transgender and the way that she embraced the transgender community and all communities has made the difference and been life-saving.
8: Jamie Combs är bara en av alla inom HBTQ-rörelsen som hyllar Dolly Parton för hennes död. Och här framför rådhuset i Sevierville står många som anser att Dolly Parton kanske var den sista enande kraften i ett splittrat USA. James Burns är en av dem.
9: She really is a person that brings everybody together. Somebody quoted earlier in the group earlier today that they had read that they believed that she could possibly be the last person that united everybody and that everyone loved.
8: Martin Svenningsen, Sevierville, Tennessee.
0: Och det var Ekots nyheter i studion, Matilda Durehed.
10: hon berörde många Dolly Parton, får man minst sagt säga. Klockan är 8:05, du lyssnar på P4 Västernorrland. Spås blir en ganska solig dag det här, men med en del moln som passerar senare under dagen. Men varmt, 18-22 grader.

0: Starship, we built this city. Sundsvalls kommun, de har fått utmärkelsen årets friluftskommun av Naturvårdsverket. Och Fredrik, du har tagit dig till en av de platser som har gjort att de har fått den här utmärkelsen.
1: Ja, det kan man ju kallt räkna med. Jag är på Södra berget där solen skiner. Det kan eventuellt överraska någon sundsvallsbo som är nere i centrala stan. För locket ligger nog fortfarande på där. Så det är dimmigt och så. Men här uppe skiner solen. På ängen är jag liksom det här start- och målområdet kan man säga. Och jag är här med Jonas Walker, kultur- och fritidsdirektör Sundsvalls kommun. Hur känns det här att få den här utmärkelsen?
2: Men det är ju fantastiskt. Jag tycker solskenet matchar allting. Det är ju jättehärligt för Sundsvall och Sundsvallsborna, och det är kul att uppmärksammas.
1: Samtidigt så borde ni ju vara lite luttrade. Det är tredje gången Sundsvall får utmärkelsen. Vad är det som ändå gör att ni får det igen?
2: Nej, men jag skulle säga att det är ett kvitto på den långsiktighet som finns. Det är ju ett väl utbyggt samverkan med både föreningsliv och inom den kommunala organisationen med andra aktörer som gör att vi har en bra friluftslivsutbud i Sundsvall.
1: Vad skulle du säga är det som utmärker Sundsvall, som skiljer stan, kommunen från andra?
2: Nej, men jag tänker att vi har satsat långsiktigt, vi har goda förutsättningar för föreningsliv och lyckas med att vara en del av det här. Det man pekar på ifrån juryn, det är ju att vi har jobbat jättefint tillsammans och erbjudit bland annat skolungdomar att jobba i föreningslivet i sommar i våra stugor för att folk ska komma ut i lederna och sådär. Så att det är ju en sak som sticker ut just i år då.
1: Bredvid här står också Marie Nordstrand som jobbar som marknadsförare för, du är anställd på friluftsenheten Sundsvalls kommun, men du jobbar specifikt med Södra berget. Vad skulle du säga är det måste vara ganska lätt att marknadsföra Södra berget, tänker jag.
3: Det kan man tycka, ja. Nej, men det är faktiskt jätteroligt att marknadsföra Södra berget, för det är en sån fantastisk plats. Och att den ligger så nära, det är ju nästan bara ett stenkast faktiskt mellan city och det här berget. Så att här finns två fantastiska friluftsområden. Ni känner ju till Sidsjöns friluftsområde där jättemånga sundsvallsbor har liksom sin vardagsrekreation. Och sen har vi ett friluftsområde här uppe på Södra berget där vi har kanske lite mer möjlighet att nischa oss mot elitutövare också. När det gäller skidåkning, även cykling finns det för de som gillar avancerad cykling. Men för alla egentligen. Alla åldrar och alla nivåer vill vi kunna erbjuda något för.
1: Är du förvånad över att Sundsvall blev utnämnd till årets friluftskommun?
3: Nej, inte jätteförvånad. Nej, men jag vet ju vilka fantastiska förutsättningar vi har. Och nu ska vi såklart passa på, speciellt det här året, att få fler att upptäcka det. Och berätta för alla sundsvallsbor och även våra besökare och kanske tillresta om vilka möjligheter som finns här.
1: Det här priset, det togs emot av en delegation igår kväll i Sälen. Varför var inte du där, Jonas?
2: Ja, men jag tycker att det är de som jobbar med det här allra närmast. Det är viktigt att de är med och tar emot ett sånt här pris. Så att i planeringen blev det så den här gången. Jag är hemma och är stolt på hemmaplan.
4: Ja.
1: Och sen kan man kanske framhålla de här som jobbar i verksamheten också. Här på Södra berget vet jag att det finns en hel hord av hängivna arbetare som bland annat på vintern då ser till att skidspåren är väl preparerade och allt det där. Det gör väl ganska mycket också för helhetsintrycket?
2: Jo, men absolut. Det finns ett väldigt stort engagemang och det finns det de som jobbar i friluftsenheten här i Sundsvalls kommun, men i andra delar också. Vi jobbar med till exempel hur vi planerar. Vi hade stadsnära eller kommun. Dels nära skogar vi jobbade med för något år sedan, det var stadsbyggnad, så nu jobbar vi med individ- och arbetsmarknader, vi har skolungdomar, så att det här är det är ett engagemang för hela kommunen och för hela föreningslivet också. Så att här gör vi något för folkhälsan, det är häftigt.
1: Du, hur ska ni göra nu för att hålla i det här, för att det ska bli en fjärde gång så småningom? Ni har ju fått det nu med 8 års mellanrum, 2010, 2018, 2026. Då är det alltså 8, 2034 ska ni få det igen då. Hur ska det ske?
2: Jag tror inte vi har tålamod att vänta till 2034. Vi vill gärna ha det innan. Ja. Nej, men det finns en fantastisk kreativitet med hur vi kan utveckla det här. Det finns ett jättestort engagemang hos alla. Så att jag är ganska säker på att vi kommer att ligga i toppen i den här undersökningen även fortsatt.
1: Du, finns det någon satsning som du kan hinta om redan nu som du vet ligger framöver här som kanske kan glädja den friluftssugna?
2: Ja, vi jobbar ju hela tiden med att utveckla våra spår och leder och anläggningar, så att jag tänker man får hålla lite utkik. Och pratar man och röra på så folkhälsa, så det allra senaste är också man tittar i hamnen i Sundsvall där vi jobbar med de här ytorna som inte är bebyggda. Där finns det ju fantastiska möjligheter till rörelse nu med beachvolley och innebandy och gym och annat.
1: Jonas Valke där, chef, nu ska jag, säg din titel igen.
2: Jag är kultur- och fritidsdirektör i Sundsvalls kommun.
1: Ja, men så var det. Och så Marie Nordstrand också som ser till att Södra bergets friluftsområde marknadsförs så som det borde.

Miles Smith med Stay If You Wanna Dance finns där i titeln, inom en parentes också. Alldeles strax, nyheter från Ekot. Innan dess så hör vi Ego, och det är ju såklart med Agnes.

0: Utsläppen av växthusgaser från svensk ekonomi ökade med 0,6% under första kvartalet i år jämfört med samma period året innan, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Ökningen har skett främst i el- och fjärrvärmesektorn. Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med det amerikanska techbolaget Oracle om det kritiserade journalsystemet Millennium. Det har regionstyrelsen beslutat, rapporterar SVT Nyheter. Efter Ekot och P4 Dalarnas granskning av Trafikverkets molntjänster där myndigheten slopade krav för att få till ett avtal med techjätten Microsoft, krav som juristerna på myndigheten ansåg nödvändiga, så är civilminister kristdemokraten Erik Slottner kritisk.
1: Det går sig fel eller avtalar man bort svensk och europeisk, i det här fallet dataskyddslagstiftning, då måste ju detta naturligtvis på något sätt granskas och uppmärksammas.

0: Young Americans, David Bowie. Dags för lokala nyheter i P4 Västernorrland. Det finns många spår som inte går att följa. Det menar advokaten till mannen som står åtalad för dubbelmordet i Brattås, Linnea.
1: Trots DNA-bevisning både på Gerds kropp och hennes väska. Efter sista rättegångsdagen mot den misstänkte dubbelmördaren i Brattås utanför Härnösand så har åklagaren och försvaret helt olika bilder av bevisningen.
2: Bevisföremål har försvunnit. Det finns många spår man inte har kunnat följa till slut. Alltså det finns många alternativa händelseförlopp som inte går att utesluta. Det är den typen av brister som vi vill ha velat framhålla.
3: Johan Lavås har försvarat den åtalade 45-åringen. Mannens DNA har hittats på två ställen. Dels på Gerd Wiklund efter att han släpat in henne i ladan, någonting som man erkänner att han har gjort. Men också i hennes väska som hittades gömd i skogen utanför gården.
2: Ja, väskan menar vi har väldigt liten betydelse, den är av underordnad betydelse. Och han har ju lämnat en förklaring till att det fanns DNA där också.
3: Hanna Flordal har varit åklagare i målet. Hon säger att DNA i sig inte räcker som bevisning, men att helheten gör att han kan dömas för morden.
4: Ja, jag har gjort den bedömningen utifrån den sammantagna bevisningen om hur de här har bragts om livet och andra omständigheter. Liksom, jag kommer inte specifikt uttala mig om det just nu. Men utan det är ju en sammantagen bedömning som jag menar att det därmed är ställt utom rimligt tvivel.
3: Och hon tycker inte att mannens förklaring om att han har tagit på utsidan av väskan och sen när polisen sökte igenom den så att DNA flyttats till insidan är rimlig.
4: Ja, men det är som jag har sagt, som jag sa här avslutningsvis, att jag anser att det inte är en trovärdig berättelse. Men det i sig är ju inte så att säga tillräckligt, utan det är ju tillsammans med den övriga bevisning som jag anser att man, att jag också delvis kan motbevisa hans berättelse.
1: Sist Hanna Flordal, åklagare i målet. Reporter Leopold Jämtin. Nu är björnjakten över i Västernorrland. Totalt har 40 björnar fällts och den sista fälldes nu på torsdagsmorgonen. Jakten påbörjades den 21 augusti och fick som längst fortsätta till och med 15 oktober. Men eftersom kvoten redan fyllts så avslutas jakten redan nu.
0: Så ser det ut. Lokala nyheter med Linnea Kibe. P4 Västernorrland är det som du lyssnar på. Jag heter Ludvig. Vi ska få en solig dag här i länet. En del moln som passerar, men det blir varmt. 18-22 grader där någonstans.

0: Paul Young med Every Time You Go Away.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Finns mycket i appen Sveriges Radio. För närvarande så kan jag tipsa om, det är ju mycket som handlar om countrystjärnan Dolly Parton då efter hennes bortgång häromdagen. Och i nämnd app så kan man bland annat höra om Jamie i Tennessee i Dolly Partons hemstad, som berättar att Dolly Parton räddade henne från hemlöshet. Det är reportaget bland mycket annat i appen Sveriges Radio alltså. Här i radion nu, då ska det handla om sport. Radiosporten med Per Karl, och det är en intensiv sportdag att se fram emot.
7: Sporten börjar med basket.
8: I kväll ställs de svenska basketherrarna mot Finland i VM-kvalet. Det är på dagen ett år efter den sura EM-premiärförlusten mot just våra grannar i öst. Och revanschsuget, det finns där hos svenska NBA-stjärnan Pelle Larsson.
9: Absolut. Det är många grejer som motiverar. Personliga dueller, finkamp, revansch, VM-kval. Så att det kommer inte vara brist på motivation.
7: Matchen börjar 17.30. Du hör den i SR-appen. Reporter var om Emanuel Nashed.
10: I kväll avslutas gruppspelet i damernas volleyboll-EM här i Göteborg när Sverige tar emot Frankrike. En andra plats i gruppen står på spel, men för den svenska världsstjärnan Isabelle Haak och hennes syster Anna så har matchen större betydelse än så.
11: Vi har ju växt upp mycket i Frankrike också under sommaren med vår pappa och så vår farmor i Frankrike, så det är kul att vi möter just Frankrike i gruppen, för att det blir så personligt och kul för mamma som sitter där och tittar. Det för oss tillsammans som familj och det är verkligen roligt.
10: Som motståndare då, hur skulle du beskriva Frankrike?
11: De är ju snäppet bättre än oss egentligen på pappret, och vi hoppas att kunna ge dem en bra match, men det är inget vi förväntar oss att vi ska vinna liksom så, men man får inte sluta tro på det.
7: 19 ikväll i Sport Extra hör ni matchen. Vinst och andra plats i gruppen skulle ge en fördelaktigare lottning i åttondelsfinalen. Reporter var Patrik Ljunggren. Ikväll fortsätter Mjällbys Europacup-spel med bortamatch mot Salzburg i Salzburg. Mjällby måste vända ett 0-1 underläge från hemmamatchen för att nå ligafasen i Europa League. Lyckas man inte med det, då blir det istället ligaspel i Conference League. Lägg märke till att Norge har två lag i Champions League. Basket från 17.30 i SR-appen, Sportextra från 19 med volleyboll, med Mjällbys Europacup-kval och med Diamond League-friidrott från Zürich med Armand Duplantis och Samuel Pihlström i startlistorna.
0: Per Karl med Radiosporten. Nu så ska vi ta oss över till Anton Läck på Trafikredaktionen.
12: Ja, men visst, och det har ju varit en rätt stabil trafikmorgon och start på förmiddagen får man väl säga. Inga akuta störningar inrapporterade. Ett vägarbete som ställer till det lite, skapar rätt långa köer. Det är på E4 mellan Timrå och Härnösand, mellan Midlanda och Torsboda. Där håller man på och reparerar mittvajern så att trafiken den regleras med lots. Så att där får man räkna med en förlängd restid. Tipsnumret till oss 020 999 4. 44.

0: Dasha med Austin. Och nu, hörrni, är det läge att spetsa öronen och lyssna riktigt noga, för det ska handla om det här. Mm. Det blev ju inget vilse i Västernorrland nu i början på sommaren. Fredrik Birging, du blev ju krasslig, så vi fick ställa in. Berätta lite grann, vad hände?
1: Ja, en rekapitulation. Nej, jag säger inte ordet för det. Jag kom fel. Ja, men i alla fall, nej, jag fick ju en stroke. Eller en tia, som det heter då. Transhistorisk ischemisk attack. En liten stroke som jag blev sjukskriven för, och det ansågs då för riskfyllt att skicka ut mig i skogen. Istället för att då ta en ersättare, så bestämdes det då att vi skulle skjuta på det. Men så är det. Jag är ju tillbaka och jobbar, så att jag är väl typ helt återställd. Eller jag vet inte, men det känns ingenting. Men jag kan säga att jag är 85-90% av mitt gamla jag.
0: Mm. Ja, så ligger läget. Men Niklas Axelsson, projektledare för Vilse i Västernorrland, det här härliga skogsäventyret. Hur är läget nu med det här då?
2: Jo, transhistorisk och så att det heter.
1: I kemisk attack.
2: Det är det tia står för. Ja. Det visste inte jag förrän du sa det nu. Nej. Det är nytt tia för mig. Ja. Det var ett svårt ord.
1: Ja.
2: Jo, men vi har en plan klar för hösten. Det blir toppen. Bär i skogen, svalare nätter och allt annat som gör att det blir ju nästan kanske till och med för bra, tänker jag. Mm. Du har ju en ny kompis, Fredrik, Nanny Lagdahl.
1: Mm.
2: Hon är ju här.
3: Ja.
0: Här är Nanny. Ja, men Nanny, hur känns det nu då efter att du kom ju undan där i början på sommaren, men nu börjar snaren att dras åt.
3: Ja, alltså jag var rätt nöjd, eller alltså inte över att du blev krasslig, det,
2: det,
3: alltså,
2: det
3: var jag inte
2: det.
3: Nöjd över. Men att det inte blev och så tänkte jag att ja, så här, det skjuts upp, det här kommer glömmas bort, tänkte jag. Mm. Tills igår. Mm. När Niklas kom och sa, ja, en vecka 40. Nej, jo. Då avslöjade jag något nu.
2: Nej. Det måste ju vara transparenta med lyssnarna när vi ska göra det. Så det är lugnt.
3: Ja, men alltså, ja, och då kände jag bara, nej. Det glömdes inte bort.
0: Du kände bara, nej.
3: Men det ska väl bli kul också, kanske?
0: Ja, kanske. Men vadå, vad är planen nu då, Niklas? Berätta, när ska det här?
2: Jo, men 40. Planen är att vi tar det i hålet som finns under älgjakten. Vi vill inte ha dem i skogen mitt under brinnande älgjakt. Kanske inte så mycket för att jag tror att någon jägare ska missta dem för älgar, men älgjägarna ska ha någon chans i alla fall få se en älg. Mm. Så det blir ju då som Nanny pratade om där kring vecka 40 då.
1: Ja, men innan du går vidare här nu, Niklas.
2: Ja.
1: Nej.
3: Vart ska du?
1: Jag ska. Nej, vi ska ingenstans.
2: Vadå,
1: jag
2: ingenstans?
1: Ska ingenstans.
0: Va?
1: Nej, jag vill inte vara med om det här.
2: Men då vilse.
1: Nej, men det är så mycket. Alltså, du pratar om det är nästa svalare och så. Det är bäckmörkt ute i skogen. Jag har haft min tia. Jag känner mig otrygg. Det kommer vara skit. Och älgarna kommer rusa runt som yra hönor. Även om jägarna har paus, det vet ju inte älgarna. Så de kommer upp precis överallt. Och det har vi lärt oss av tidigare folk som har undervisat oss i hur man ska göra om en älg kommer nära. Då ska man lägga benen på ryggen och springa allt man kan. Så att, och sen så det här, känner jag mig lite otrygg med tian, och jag är inte sugen på att sova i tält. Så att, jag hoppar av. Jag skiter i det här. Jag ska inte vara med.
2: Du har ångrat dig, menar
1: jag. Jag har ångrat mig.
3: Skojar du nu?
1: Nej.
3: Okej, vad gör vi nu? Va? Är du på allvar?
1: Nej, jag är på allvar. Jag ska inte vara med på vilse.
0: Men vad blir det ingen vilse?
1: Nej, alltså, det
2: får ni... Uppenbarligen inte för Fredrik, låter det som.
1: Nej. Så jag tänker inte...
2: Nanny, kan du köra själv? Eller ska vi...
3: Är det här själv?
2: Ludvig, kan du vara med? Kan du ta Fredriks plats?
0: Jag tyckte att Fredrik lyfte många bra poänger.
2: Att man inte ska vara för...
1: Och förresten så är mina kängor är utslitna också. Men... Och chefen har sagt nej till att inhandla nya åt mig.
2: Ja, men du har väl aldrig fått kängor förut?
1: Vet du vad, Nanny?
3: Du skämtar. Ja, det gör
1: ja,
3: du.
1: Jag skämtar. Men vet du vad?
2: Det blir inget vilse i Västernorrland i höst.
3: Blir det inte?
2: Nej, det blir
1: vad
2: inte
1: glad
2: det. Men vi tänkte vi skulle pranka dig lite här. att Fredrik skulle köra.
3: Gud, jag var så här, ska jag ut själv eller vad fan säger ni? Men det blir inget alls.
2: Nej, så här är det. För lyssnarnas skull nu som lyssnar på det undrar vad är det som händer. Fredrik hoppar inte av, men vi har efter att jag övervägt det här i och med den sjukdom Fredrik åkte på i början här i sommaren. Plus att det är höst, det är svårare att göra det nu. Det blir kalla nätter, det är väldigt mörkt. Vi har en älgjakt mitt i alltihopa. Vi känner att det blir lite för bökigt att få till det här på ett bra sätt. För vilse ska vara lustfyllt, glädjefyllt och härligt för alla inblandade. Om än lite jobbigt emellanåt, men nu känner vi att det blir för mycket jobbigt. Och
1: dessutom har vi ju ett val precis innan. Ja. Och sen direkt efteråt så är det P4 Nästa Stjärna som ska produceras. Det är ganska mycket för den här lilla redaktionen att stå i.
2: Och vi vill ju göra vilse som en fantastiskt bra grej. Vi lägger mycket krut, lägger mycket energi, gör det till det här fantastiska skogsäventyret som det alltid är. Och vi känner lite grann att vi vet inte om vi får ihop det den här gången. Plus att vi har då Fredriks sjukdomshistorik. Det skadar nog inte att han får en vinter till på så vidare på sig. Men till våren nu.
3: Nej, sommar. Då blir det en ny duo. Nej. Vi har varit partners nu.
2: Nej. Det har
1: vi
2: inte varit.
1: Det har vi inte.
3: Det var allt. Vi var ute och tog bilder.
1: Men då hoppar du av nu.
3: Ja, jag vet inte.
2: Nej, det gör hon inte.
3: Men för alla er som hade kommit till det, jag bara, okej, men nu är jag klar. Ja.
2: För alla er som längtar efter vilse i Västernorrland, jag är ledsen att behöva säga det här, men ni får vänta till nästa sommar. Mm. Då blir det av, jag lovar.
0: Och då blir det ett ordentligt vilse.
2: Då blir det ett ordentligt vilse som
1: kanske
2: kan
1: göra dubbelt så långt.
2: Dubbelt så långt vilse, vad tycker du om det, Nanny?
3: Nej, absolut.
0: Jag tycker det låter kul ändå.
2: Håll med.
3: Dubbelt så långt, utveckling. Då är jag som planerar in
2: förändring
3: semester.
2: Förändring är alltid
3: där.
2: Bra. Ja. På våra sociala medier kommer också dyka upp information om det här. Mm. Ska vi säga.
0: Håll utkik på sociala medierna. Budskapet är att det tyvärr då inte blir något vilse i Västernorrland i höst.
3: Nej, yes!
0: Tyvärr.
1: Jag hade stuckit ut lätt.
3: Jag är nöjd.
0: Lämpligt att du grät nu, Fredrik. För här kommer Crying at the Discotheque.
1: Nej!

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: P4 Västernorrland.
4: Sveriges Radio.
5: Jaha. Ja. Ingen vilse.
6: Ingen vilse. Vi har precis meddelat den tragiska nyheten, eller tråkiga nyheten, att vi hade ju tänkt att det skulle köras vecka 40 i pausen under älgjakten. Men av massa olika anledningar så känner vi att det går inte att göra det på ett bra sätt. Så att därför så blir det inget vilse, utan ni får hålla er till tåls till sommaren. Då ska jag dra med mig Nanny ut i skogen igen.
5: Ja, det är vad det är.
6: Ja,
5: enkelt.
6: Det blir första gången för henne i och för sig, så att, men jag ska ut igen och hon för första gången.
5: Ja,
6: om hon inte hoppar av.
5: Tydligt.
6: En som aldrig hoppar av.
5: Vem är det?
6: Det är Magnus Leijon.
5: Ja, nej gud. Han står stadigt.
6: Han är som en sån här betongsugga som på stan. Han står där, var omöjlig att komma runt.
5: Orubblig.
6: Han ska bara vara där.
5: Ja, jajamän. Här bakom spakarna, som tur är, så kommer han ju att ta över här om bara ett par minuter.
6: Jajamensan, direkt efter Ekot.
5: Mm, jajamän. Och du, Fredrik, du är tillbaka här i eten imorgon bitti.
6: Jajamensan, har jag min vanliga kollega med mig då?
5: Jajamän.
6: Alexander Arvidsson, japp.
5: Parhästen Alexander Arvidsson.
6: Ja, men visst du är så bra, du är också, ja, Ludvig Sjödin.
5: Tack, tack så mycket, Fredrik.
6: Puss och kram alla lyssnare. Snickare.
5: Puss och kram. Här är Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart.

0: Vi börjar med att berätta att det norska kungahuset nu uppger att kung Haralds hälsotillstånd har förvärrats. I ett pressmeddelande så meddelar hovet att hälsotillståndet är mycket allvarligt. Och med mig nu så har jag vår Nordenkorrespondent David Rasmusson. Ja, David, vad innebär det här beskedet om kung Haralds hälsa?
1: Ja, den 89-årige kungen har ju legat inlagd på Rikshospitalet i Oslo under en period där han behandlats för hemolytisk anemi, det vill säga blodbrist. Men nu i helgen så kom ett besked om att hans tillstånd förvärrats och att han hade fått bakterier i blodet. Och nu under morgonen så kommer alltså då beskedet att det här läget är förvärrat ytterligare och nu alltså mycket allvarligt. Kungafamiljen har nu samlats på sjukhuset i Oslo och det är ett stort pressuppbåd utanför.
0: Givet det här du nu berättar, David, hur är reaktionerna på det här i vårt västra grannland?
1: Ja, alla medier kör ju nu direktsändningar och följer läget med kungen. Och kung Harald är väldigt, väldigt populär i Norge. Även om det varit mycket kritik mot det norska kungahuset det senaste året med rättegången mot Marius Borg Høiby och kronprinsessan Mette Moritz skandaler med Jeffrey Epstein, så har kung Harald och drottning Sonja liksom stått över allt detta och är väldigt populära. Så att ja, det finns nog en stark oro i Norge just nu för kungens hälsa.
0: Tack så mycket, David Rasmusson, vår Nordenkorrespondent som fortsätter att följa hälsoläget för norska kung Harald. Vidare med andra nyheter så, Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med det amerikanska techbolaget Oracle om det kritiserade journalsystemet Millennium. Det här har regionalstyrelsen beslutat, det rapporterar SVT Nyheter. Ersättningen för att säga upp avtalet uppgår till 657 miljoner kronor. Sist så kan jag berätta att under förtidsröstningens första dag igår så röstade över 145 000 väljare. Det är en ökning med 38% jämfört med valet år 2022, där uppger Valmyndigheten. Med totalt 1285 röster i Nordstan i Göteborg. Där då är Nordstan i Göteborg den röstningslokal som tog emot flest förtidsröster under gårdagen. Men jag kan tillägga att det är möjligt att förtidsrösta till och med valdagen den 13 september. Så slutar Ekot klockan 10 med Johan Westberg i studion.
2: Ja, men då så äntligen kan vi baxa ut en förmiddag i P4, för klockan är ju 9:03. En ganska bra starttid tycker jag, och så är det torsdag idag den 27 augusti. Och jag hoppas du är redo. Jag heter Magnus Leijon, jag är redo. Hej på er!

0: Ja, kanske som en påminnelse om att det snart är september, fortfarande är augusti, men september är på gång. Och det här var i september då, Petra Marklund med Cry for You. Också lite som ett startskott för den här förmiddagen, torsdagsförmiddagen här i P4. Och jag kan ju avslöja redan nu att vi ska pussla om en liten stund där som vi gjorde förra fredagen, men idag är det torsdag. Men först så där som det ska vara, en nyhetsuppdatering. Linnea Kibe är det som har koll på det som händer och nu är du här. Hej och välkommen in.
1: Tack Magnus.
0: Nu, igår så var det ju sista dagen i rättegången för dubbelmordet i Brattås.
1: Ja, och efter sista rättegångsdagen så har åklagaren och försvaret helt olika bilder av bevisningen.
2: Bevisföremål har försvunnit. Det finns många spår man inte har kunnat följa till slut. Alltså det finns många alternativa händelseförlopp som inte går att utesluta. Det är den typen av brister som vi vill ha velat framhålla.
1: Det sa Johan Lavås, 45-åringens advokat. Åklagare Hanna Flordal menar däremot att det med en sammantagen bedömning av allt bevismaterial är ställt utom rimligt tvivel att 45-åringen bragt Gerd och Tor om livet.
0: Och vi fortsätter den här nyhetsuppdateringen med att personal på en skola misstänks ha stulit droger från en elevs skåp.
1: Ja, en man i 30-årsåldern misstänks ha stulit narkotikaklassad medicin på en skola i Sollefteå kommun. Enligt åtalet ska medicinen ha stulits från ett låst elevskåp. Och eftersom den misstänkte mannen jobbade på skolan anser åklagaren att han missbrukat ett särskilt förtroende. Därför åtalas han för grov stöld och dessutom för ringa narkotikabrott. Mannen erkänner brott enligt åtalet.
0: Tack för det, Linnea Kibe. Återigen 10:30 med fler nyheter här i P4. Som sagt då, förmiddagen är igång och snart så ska ni få veta vad som hörs de kommande timmarna. Just nu så hörs Yasu med Only You.

0: Ja, strålande tider, härliga tider. Jag kommer ihåg när den här låten kom. Yazoo, Only You, som också fick vara med den här förmiddagen i P4. Och så är det som sagt då torsdag idag. Och den dagliga titeln i kalendern med temadagar visar att det är Östersjödagen idag. En dag instiftad för att uppmärksamma Östersjöns miljöutmaningar, men också för att fira, kanske just vid havet. Kompletterar detta också med att det är polisens dag, som finns för att uppmärksamma polisens viktiga uppdrag och för att visa uppskattning för det arbete som poliser utför. Så nu vet ni det, nu har ni lite koll. Och ni ska dessutom få veta lite mer tydligt det jag nämnde för en stund sedan, att vi ska ta itu med ännu en omgång av tävlingen som förra veckan hette Fredagspusslet, men som nu blivit skepnad. Blir det torsdagspussel? Med hjälp av musik så ska vi hitta svar. Jag ska förklara mer då vi kör igång, och det ska vi göra ganska snart. Hoppas ni är taggade för det. Anton Corén är också med. Alltid taggad.
1: Ja, absolut. Hör du, varet är på gång.
0: Ja, men det är igång. Ja, bara vad är det? Lite drygt 2 veckor innan det är dags för själva valdagen i alla fall. Men rösta kan man göra redan nu.
1: Förtidsröstningen drog igång och det var rekordmånga som förtidsröstade igår. Det rapporterar Ekot alldeles nyss. Det var 145 000 väljare som var ute igår. Och flest röstade i en vallokal i Nordstan i Göteborg.
0: Oho.
1: Där var det 1285 stycken som valde att rösta. Första dagen man kunde rösta. Jag tänkte gå ut och höra lite om förtidsröstningen här i Härnösand, där jag är idag. Vi rapporterade igår bland annat om att Norrlandspartiet, de ansåg att flera av deras valsedlar hade försvunnit. Eller deras valsedlar hade försvunnit från flera vallokaler. Och så vad gör man då om det inte finns valsedlar till det parti man vill rösta på? Det tänkte jag vi skulle prata lite om. Jag kan säga redan nu att man kan skriva det på en blank valsedel. Kan man skriva partiets namn på? Men det blir mer om det senare under förmiddagen. Kanske går vi förbi en valstuga också.
0: Mm. De här valstugorna som dyker upp varje gång som det är val. Små stugor med politiska människor i. Mm. Och lite senare då kanske också en reporter i form av dig, Anton Corén.
1: Visst.
0: Mer tillsammans med dig nästa timme efter klockan 11. Och sen så ska vi dessutom vilja lägga till då till hovrätten. Och då är det ju fortsättningen på den här kopplerirättegången som är i fokus. Vår reporter Lotta Hagberg Videll är med framåt lunch och rapporterar om vad som hänt och händer. Ungefär så ser det ut, och det är Maria Ensel förresten som är dagens musikredaktör. Har valt ut Alex Warren med Fever Dream.

I P4 Extra torsdag fortsätter vi med våra partiledarintervjuer. Nu har turen kommit till Kristdemokraternas Ebba Busch. Utomlands har brevduvesporten blivit en miljardindustri där det händer att duvor till och med kidnappas. Hur påverkar det här sporten i Sverige? Och så ska vi prata med Sara som liftar runt i landet och övernattar hos främlingar i utbyte mot att hon lagar middag åt dem. I P4 Extra med Titti Schultz drar igång 13.04.

0: Ja, snart 21 minuter över 10 i klockan. Det här var ju Molly Sandén med Trophy.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja men hej och hallå, hör ni, det är dags att pussla igen. Vi körde ju ett fredagspussel förra veckan och jag fick några kommentarer om att det var kanske lite för lätt. Jag väljer att tro att det är ni som är hyfsat smarta istället, och svaret förra veckan det var ju Emil i Lönneberga. Men det var det enkelt så blir det kanske lite svårare bara av att göra det en torsdag, så nu ska vi köra ett torsdagspussel och jag hoppas att ni är med på det. Och det här med torsdagspussel betyder ju då att den kommande timmen så kommer ni att föra tre stycken låtar som också är pusselbitar. Det finns alltså någonting, antingen i låtens, gruppens eller artistens namn som ska plockas ut och så småningom leda fram till ett ord som är det rätta svaret. Och jag brukar ju säga då, tänk rebus. Och chansa får du göra hur många gånger du vill, chansa på svar alltså då, till och med efter bara en ledtråd då man ju inte har så mycket att pussla med. Så vill du vara med så ska du lyssna noga. Och vill du skicka ett svar till mig så ska du göra det. Du har två alternativ. SMS kan du skicka till nummer 060-1903-90 eller så kan du mejla till p4vasternorrland@sr.se. Glöm inte att skriva ditt namn och telefonnummer tillsammans med svaret. Jag vill ju kunna ringa den som vinner om någon vinner. Vi får väl se. Så nu ska vi köra igång torsdagspusslet. Är ni redo? Det är i alla fall så här vi börjar.
2: Ledtråd nummer 1.

Ja, inte bara en ledtråd, dessutom en ledtråd, den här låten då som vi just hörde. Och vad var det då vi hörde? Jo, men det här var ju Patrick Wolf med låten The Magic Position. Första ledtråden i torsdagspusslet, och lite hjälp ska ni få. Om man översätter det här till svenska så var det Patrick Varg med Den magiska positionen. Och visst går det gissa redan nu på vad jag söker, det vill säga på svaret då. Då kan du skicka sms till nummer 060 1903 90 eller så skickar du ett mejl till p4vasternorrland@sr.se. Återigen, glöm inte ditt namn och telefonnummer tillsammans med svaret. Och den andra ledtråden kommer efter halv elva nyheterna. Fram till nyheterna, en stund med The Rembrandts.

0: det var Iris Baby i P4 där det nu är dags för lokala nyheter tillsammans med Linnea Kibe, och det finns många spår som inte går att följa enligt advokaten till mannen som står åtalad för dubbelmordet i Brattås, eller hur Linnea?
1: Ja, trots DNA-bevisning både på Gerds kropp och hennes väska.
0: Klockan är 10:30.
1: Sista rättegångsdagen mot den misstänkte dubbelmördaren i Brattås utanför Härnösand var igår. Men åklagaren och försvaret har helt olika bilder av bevisningen.
2: Bevisföremål har försvunnit. Det finns många spår man inte har kunnat följa till slut. Alltså det finns många alternativa händelseförlopp som inte går att utesluta. Det är den typen av brister som vi vill ha velat framhålla.
3: Johan Lavås har försvarat den åtalade 45-åringen. Mannens DNA har hittats på två ställen. Dels på Gerd Wiklund efter att han släpat in henne i ladan, någonting som man erkänner att han har gjort. Men också i hennes väska som hittades gömd i skogen utanför gården.
2: Ja, väskan menar vi har väldigt liten betydelse, den är av underordnad betydelse. Och han har ju lämnat en förklaring till att det fanns DNA där också.
3: Hanna Flordal har varit åklagare i målet. Hon säger att DNA i sig inte räcker som bevisning, men att helheten gör att han kan dömas för morden.
4: Ja, jag har gjort den bedömningen utifrån den sammantagna bevisningen om hur de här har bragts om livet och andra omständigheter. Liksom, jag kommer inte specifikt uttala mig om det just nu, men utan det är ju en sammantagen bedömning som jag menar att det därmed är ställt utom rimligt tvivel.
3: Och hon tycker inte att mannens förklaring om att han har tagit på utsidan av väskan och sen när polisen sökte igenom den så att DNA flyttats till insidan är rimlig.
4: Ja, men det är som jag har sagt, som jag sa här avslutningsvis, att jag anser att det inte är en trovärdig berättelse. Men det i sig är ju inte så att säga tillräckligt, utan det är ju tillsammans med den övriga bevisning som jag anser att, att jag också delvis kan motbevisa hans berättelse.
1: Sist här hörde vi Hanna Flordal, åklagare i målet. Reporter Leopold Jemtin. Nu är björnjakten över i Västernorrland. Totalt har 40 björnar fällts och den sista fälldes nu på torsdagsmorgonen. Jakten påbörjades den 21 augusti och fick som längst fortsätta till och med 15 oktober. Men eftersom kvoten redan fyllts så avslutas jakten redan nu.
0: Tack för det Linnea, nu ska ni få väder och morgondimman har ju lättat, fortsättningsvis sol och en del lättare moln som passerar under dagen, 18-22 grader och syd- eller sydostvind. Snart ska vi fortsätta pussla, jag heter Magnus, hej på dig!

0: Ja, det här var ju Country Club med Do You Really Want To Hurt Me, en av deras största hitlåtar. Den första, om jag inte missminner mig helt och hållet, var ju 1982 som den här låten kom. Boy George är det ju som är sångare i Country Club, har fortfarande hattar på huvudet varje gång man ser honom. Om en stund, 10 minuter i 11, så är det dags för Kulturnytt, precis som vanligt. Sen ska det handla om valet också, men det får vi vänta på till efter 11. Det är då som Anton är med från Härnösand. Men just nu då... Ja, före nyheterna så satte vi fart på tävlingen Torsdagspusslet, där man ska hitta ord i låttitlar eller i artistens eller gruppens namn, och sen så ska man börja pussla ungefär som en rebus för att hitta ett ord som är det rätta svaret. Och det är inga problem att hoppa på tävlingen nu, även om du missade första ledtråden. Du kommer att få veta allt som du bör veta och måste veta. Och i den första ledtråden så hörde vi ju då Patrick Wolf med låten The Magic Position. I översättning så blir det Patrick Varg med den magiska positionen. Än så länge inte så mycket att pussla med förstås, men det finns några få som har ändå vågat chansa, och som jag sa tidigare då, det får man göra hur många gånger man vill. Patrik har mejlat till mig, han skriver då att svaret måste ju vara jag, för jag heter ju Patrik. Ja, Patrick, Patrick Varg, Patrick Wolf. Jag fattar hur du tänker, men det är inte rätt. Och i ett sms så skriver Anna också att det kanske är trollkar som är rätta svaret. Magic fanns ju med där i låttiteln, magiskt. Bra gissat, men fel. Jag behöver mer än så. Nu ska ni få mer att pussla med, men först en kort återlyssning. Efter det nästa ledtråd. Häng med.
1: Ledtråd nummer 1.

Jajamensan, det här var alltså den andra ledtråden. Det vi hörde var ju då Andrew McMahon in the Wilderness med låten Cecilia and the Satellite, det vill säga då Andrew McMahon i vildmarken med Cecilia och satelliten på svenska. Och den första ledtråden var ju Patrick Wolf med låten The Magic Position, Patrick Varg med den magiska positionen. Som sagt då, tänk rebus, pussla med något från den första ledtråden och från den andra och så pusslar du rätt förhoppningsvis, och då kan du få ihop det hela till det rätta svaret. Och nu hinner ni tänka ett tag. Tredje och sista ledtråden kommer efter 11 nyheterna, men har du ett svar redan nu så kan du skicka ett sms till mig. Numret är 060 1903 90, eller mejla till p4vasternorrland@sr.se, och så påminner jag, glöm inte ditt namn och telefonnummer tillsammans med svaret. Patrick Wolf med låten The Magic Position, Patrick Varg med den magiska positionen, första ledtråden, den andra då Andrew McMahon in the Wilderness med låten Cecilia and the Satellite, det vill säga Andrew McMahon, det blir samma, i vildmarken med Cecilia och satelliten, den svenska översättningen. Maja Ivarsson är det som är på gång nu. Världen kommer snurra ändå medan du tänker på ett svar i torsdagspusslet.

0: Dalavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
2: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
3: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
0: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Ja, nu är det dags för Kulturnytt med Andrea Valderrama och det ska handla om svensk musikhistoria i kulturen.
1: Det ska handla om Redline Records som firar 30 år. Och Salla Salazar är en av grundarna till skivbolaget som tagit en helt egen plats i svensk musikhistoria.
2: När man hörde att de spelar våra låtar uppe i ungdomsgården och sen när man åkte hem med tunnelbanan så kunde man höra att ungdomar spelade upp dem från sina telefoner så här högt i tunnelbanan. Så där förstod man, okej, någonting är på gång.
3: Allt började tidigt 90-tal när hiphopgruppen The Latin Kings bildades. Där Christian, mer känd som Salla Salazar, var en av medlemmarna. Och det var producenten Gordon Cyrus som då hjälpte gruppen framåt och såg någonting nytt i musiken som var på svenska och berättade om livet i förorten.
2: Efter det har vi alltid försökt jobba med artister eller grupper som vi känner samma sak för. Så att det är därför vi startade själva labeln, alltså Redline och själva Redline-studion. Det var för att ha den friheten att kunna göra så.
4: Vad är ni stoltast över?
5: Jag vet inte, för mig är det mest att vi inte har kompromissat med liksom det vi har gjort och bara gjort det vi älskar.
2: Ja, det är nog samma för mig, och att plocka fram de här så att andra människor också kan ta del av deras musik eller deras texter och berättelser.
1: Reporter var Tanja Ulriksson. Den japanska konstnären Yayoi Kusama, känd för karaktäristiskt prickmönstrade verk, är död. Beskedet om Yayoi Kusamas död lämnades från hennes företag enligt nyhetsbyrån AFP. Kusama blev med sina psykedeliska målningar, skulpturer och installationer en av världens mest uppmärksammade konstnärer. Många tog selfies mot bakgrund av hennes färgsprakande konst. Yayoi Kusama blev 97 år gammal.
6: P4 Västernorrland.
7: Sveriges Radio.

Ja, det här är Robin med Show Me Love här i P4. Före det så var det ju Kulturnytt med Andrea Valderrama. Och är det så att du sitter och fnular med det här torsdagspusslet där man alltså ska hitta ord i låttitlar eller i artistens eller gruppens namn och sen börja pussla? Ja, men tänk rebus brukar jag ju säga. Ja, jag säger ju det gång på gång. Jag tänker dra ledtrådarna en gång till. Det är så mycket att hålla reda på då. Den första ledtråden som vi hörde, ja men det var ju då Patrick Wolf med låten The Magic Position. Patrick Varg i översättning då, den magiska positionen. Andra ledtråden, Andrew McMahon, In the Wilderness med låten Cecilia and the Satellite, det vill säga då Andrew McMahon i vildmarken med Cecilia och satelliten. Ja, där har ni det. Fram till 11-nyheterna från Ekot. Ja, men nu är det dags för Markus Krunegård som ska sjunga på finska. Jag ska försöka på låten nu. Den heter Tilo Lilo Lau Loja. Ja, ungefär så.

0: Lilo Lilo Lau Loja heter låten. Marcus Krudegård här i P4. Det ska betyda ungefär trallala-sånger om man uttalar det på rätt sätt i alla fall. Hörrni, nu så är det dags för Eko tillsammans med Johan Westerberg.
1: Samtidigt som vi nu nåtts av uppgiften från Nepals turistmyndighet om att en svensk medborgare är en av de drygt 1000 personer som saknas efter det stora dödliga lerskredet i Himalaya, så kommer det också uppgifter om att flera överlevande har hittats efter gårdagens naturkatastrof i gränsområdet mot Tibet. Och jag har nu med mig vår Sydasien-korrespondent som har följt det här för oss från igår. Naila Salim, vad vet vi om läget just nu?
2: Ja, men precis här, alldeles bara för någon minut sedan så kom uppgifterna från Nepals polis om att 270 kroppar har hittats. Om det ska läggas till dem som redan, de 180 som, eller 177 som redan var döda, eller om det är den nya totala siffran på 270, det måste vi få återkomma med, därför att det här händer detta nu och siffrorna förändras hela tiden. Ungefär 1300 till 1500 uppges vara saknade fortfarande. Men som du sa här nu, så har det kommit en positiv nyhet idag, och det är att 125 personer, 100 indier och 25 kineser har hittats i det här området. Exakt hur det gick till, det vet vi inte. Men på totalen är det fortfarande väldigt många utländska besökare som saknas. Det finns uppgifter om en svensk. Det är då turister som är där antingen för vandringsturism eller för att delta i olika religiösa ceremonier, som just nu är det lite, kan man säga, högsäsong för det. Och det saknas människor från Indien, från USA, ja men Kina som har funnits är på den nepalesiska sidan, Ukraina, Australien, Storbritannien och så vidare.
1: Men givet då det här du säger, Naila, och att det är minst sagt kuperat i det här katastrofområdet, hur går det då med själva räddningsarbetet?
2: Ja, det är verkligen en svår uppgift, därför att de stora motorvägen från Kathmandu upp mot den tibetanska gränsen, alltså den är ju förstörd, och många broar har spolats bort. Jag har sett att 19 broar har förstörts. Så det är väldigt svårt att ta sig fram. Helikopter är det som man använder, och det har varit tidvis väldigt svårt för helikoptern att landa och helt enkelt hämta upp människor. Så att en del förnödenheter har kommit in, men räddningsarbetet, det sker under svåra omständigheter, skulle jag säga. Och för att förstå, vi får ju väldigt lite information från Kina, men då vill jag bara säga att Kinas premiärminister Li Qiang rapporteras precis ha anlänt till den kinesiska sidan av den här katastrofen.
1: Precis, Naila, det är ju faktiskt så att det också berör den tibetanska sidan. Och så kan jag säga att den norska kungafamiljen har under morgonen samlats på Rikshospitalet i Oslo, där kung Harald vårdas. Enligt det norska kungahuset så har den 89-årige kungens hälsotillstånd förvärrats, och det beskrivs nu som mycket allvarligt. Då avslutar Ekot klockan 11 med Johan Westerberg i studion.
0: Och med det sagt så är klockan 11:03. Ni ska få lite torsdagsväder också. Det är ju en del sol även idag, men också en del lättare moln som passerar under dagen. 18-22 grader och syd- eller sydostvind. Jag heter Magnus Leijon. Hej på er.

0: Ja, Taylor Swift med I knew it, I knew you, så heter låten, och nu följer fortsättningen på den här förmiddagen. Om en stund så ska vi då höra den tredje ledtråden i torsdagspusslet. Verkar vara ganska svårt idag. Anton Corén är också med om en liten stund, men han är inte med och tävlar, men däremot så ska det handla om valet. Just nu en nyhetsuppdatering. Linnea Kibe är det som är tillbaka igen. Hej på dig.
1: Hej.
0: Och vi kan väl börja med det som vi har hört om tidigare under dagen, att igår så var det ju då sista dagen i den här rättegången för dubbelmordet i Brattås.
1: Ja, och efter sista rättegångsdagen nu då så har åklagaren och försvaret helt olika bilder av bevisningen.
2: Bevisföremål har försvunnit. Det finns många spår man inte har kunnat följa till slut. Alltså det finns många alternativa händelseförlopp som inte går att utesluta. Det är den typen av brister som vi vill ha velat framhålla.
1: Det sa Johan Lavås, som alltså är advokat till den misstänkte. Åklagare Hanna Flordal menar däremot att det med en sammantagen bedömning av allt bevismaterial är ställt utom rimligt tvivel att 45-åringen bragt Gerd och Tor om livet.
0: Vi lämnar det. Istället så konstaterar vi då att björnjakten i Västernorrland är över.
1: Ja, totalt har 40 björnar fällts, och den sista fälldes nu på morgonen. Jakten påbörjades den 21 augusti och fick som längst fortsätta till och med 15 oktober. Men eftersom kvoten redan fyllts så avslutas alltså jakten idag.
0: Det sagt om björnjakten av Linnea Kibe, och det jag kan säga är ju egentligen det som jag sa för bara en liten stund sen. Ja, Lale sa jag ingenting om. Hon är med nu, men senast så följer ju fortsättningen på torsdagspusslet med den tredje och sista ledtråden.

0: Ja, när klockan är 11 minuter över 11 så rundar Lale av den här låten som heter Sam Da Yang. Är ni med nu då? Ja, signalen som förkunnar att nu så ska vi köra vidare med tävlingen Torsdagspusslet, som förra veckan var Fredagspusslet, men nu är det Torsdagspusslet. Jag hoppas bitarna har börjat falla på plats. Vi har ju redan hört två stycken ledtrådar. Den första var ju Patrick Wolf med The Magic Position, Patrick Varg med Den Magiska Positionen. Den andra ledtråden var Andrew McMahon, In the Wilderness med Cecilia and the Satellite. Det vill säga då Andrew McMahon i vildmarken med Cecilia och Satellite. Liten. Och det finns några förslag på svar. Det har kommit in via sms. 060-1903-90 är ju numret. Till exempel då så skriver Patrik Wickman, skriver skogen. Det är hans gissning på rätt svar. Marlene, hon skriver månen. Pusslet idag blir månen. Hon har liksom nästan bestämt oss för det, men det är inte månen. Och så sen, ja, björnjakten eller vargjakten har också kommit in, men inget rätt svar än så länge. Så mycket kan jag avslöja. Ja, så nu återstår bara den tredje och sista ledtråden som förhoppningsvis gör att allt faller på plats. Men före sista ledtråden, ännu en tillbakalyssning, så häng med.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, det här kanske ni kände igen. Sven Rubins med Min mobil och jag. Det här var ju den tredje och sista ledtråden. Sven Rubins, Min mobil och jag. Ledtråden före det, den andra, det var ju Andrew McMahon, In the Wilderness med Cecilia and the Satellite, det vill säga då Andrew McMahon i Vildmarken, Cecilia och Satelliten. Och så den första ledtråden då, Patrick Wolf med låten Magic Position, Patrick Varg med Den magiska positionen. Ja, hur ska man hitta ordet som också är svaret? Jo, men man ska hitta ord i låttitlar eller i artistens eller gruppens namn, och sen så ska man liksom börja pussla ungefär som en rebus. Ni ska få en liten extra ledtråd. Jag söker en förkortning. Ja, nu har ni allt ni får. Plocka någonting från alla ledtrådar och vips så kanske ni har svaret som jag söker. Och då skickar du ett sms. Numret är 060-1903-90 eller mejlar till p4vasternorrland@sr.se. Och då glömmer du inte namn och telefonnummer tillsammans med ditt svar efter halvnyheterna. Hoppas jag få reda ut begreppen, som man säger då. Mm. Det är om detta för nu. Jag väntar på svar.
1: Min vän.
2: Det här är P4 Västernorrland.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, det var så där det skulle vara. Hörrni, vi är ju i det som kallas för valtider dessutom. Och i dessa valtider så är Anton Corén ute och rör på sig någonstans i Härnösand. Kanske i anslutning till någon valstuga. Vad vet jag? Var är du?
4: Stämmer. Nej, jag är på förröstningslokal.
0: Jaha, ja, det är du.
4: Exakt, jag tänkte vi skulle prata lite om förtidsröstningen. Den drog igång igår. Jag är på Sambiblioteket i Härnösand där man kan förtidsrösta då tillsammans med Sonja Hedenberg. Du är bas här, eller hur, Sonja?
5: Ja, det är jag.
4: Hur går det för er med förtidsröstningen?
5: Det går jättebra.
4: Ja. Jättebra, är det mycket folk?
5: Det är mycket folk, ja, och vi väntar ännu fler under den tid som förtidsröstningen är.
4: Mm. Exakt, för det är ganska populärt med förtid. Alltså det blir mer populärare och populärare, va?
5: Det blir mer och mer populärt. Ungefär 50% brukar förtidsrösta.
4: Ja, det blir vanligare och vanligare. Och det är mycket folk som kommer in hela tiden. Nyss var en liten hund här som är här och röstade till exempel. Skoja, hunden röstade inte. Det var matten som röstade. Här inne... Ni har ett rum här bredvid där det är jättemycket valsedlar. Kan vi gå in och kolla där?
5: Vi
4: går in här.
6: Vad ska man göra här?
4: Nej, här, nej. Ska ni rösta?
6: Ja.
4: Ja, ni går hit bort. Ni ska inte gå in dit. Ja, gå hit bort. Ja, vi måste nästan stänga dörren. Här har ni liksom alla grejer. Det ligger valsedlar överallt här, Sonja. Har ni ordning på valsedlarna?
5: Vi har jättegod ordning på valsedlarna. De är uppdelade i bokstavsordning. Partivalsedlar, namnvalsedlar och blanka.
4: Igår så Norrlandspartiet, de var ute igår och pratade.

0: personalen och fråga först, för de har koll.
1: Händer det ibland att det försvinner valsedlar för vissa partier?
0: Det händer, ja. Vi har ju hela tiden koll på valsedelställen så att det inte ska hända. Mm. Men ja, man kan ju inte gå in och titta efter varje person som har varit där, men vi har jämn kontroll av alla valsedelställ.
1: Mm. Ni liksom, ja, ni försöker hålla koll hela tiden. Ja. Ni har ju också, det här tycker jag var lite kul, att ni har som en ambulerande, ni är ambulerande också. Hur funkar det på för vis?
0: Vi är ambulerande och då får man ringa till valkansliet och boka en tid. När två personer kommer hem så du kan rösta vid köksbordet om du inte har möjlighet att ta dig till en röstnings- eller vallokal på grund av ålder eller sjukdom.
1: Mm. Och då kommer ni hem och så får man rösta vid köksbordet som du säger. Men man måste ha särskilda skäl då.
0: Absolut, särskilda skäl, ja.
1: Så vem som helst kan inte göra det?
0: Det räcker inte att man är lat eller att man inte har tid.
1: Mm. Händer det att folk som är lat ringer och frågar om ni kan komma hem och man får rösta hemifrån?
0: Det händer, ja. De är få, men det händer.
1: Mm. Och då säger ni?
0: Nej, men du, gå till vallokalen eller förtidsröstningslokalen så kan du rösta där.
1: Ordnar det sig. Ni är, du sa till mig, ni är 150 personer som jobbar med valet i Härnösand. Alltså ända fram till valdagen. Hur kul tycker du att det är med valet?
0: Det här är den absolut roligaste arbetsuppgiften jag har.
1: Mm. Ja, det räcker så kanske. Ja. Sonja Hedenberg som är bas här på förtidsröstningen på Sambiblioteket i Härnösand. Lycka till!
0: Tack, alla är välkomna hit.
1: Tack ska du ha. Jag har inte röstat än.

0: En gammal vän med Kid.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Ja, det börjar närma sig nyheter 11:30. Efter nyheterna så hoppas jag får ringa en vinnare som har rätt svar helt enkelt då i det här torsdagspusslet. Det börjar närma sig slutet för det. Fram till nyheterna, en stund med Nick Kershaw. I won't let the sun go down.

0: Ja, den här funkar ju fortfarande, så den får vara med. I won't let the sun go down on me med Nick Kershaw, som sagt var. Det är dags för lokala nyheter tillsammans med Karin Lycke. Det ska handla om framtiden för Tranviken i Sundsvall, Karin.
1: Ja, den övergivna anläggningen där vid stranden med poolstugor och restaurang har nämligen fått en köpare.
0: Klockan är 11:30.
1: Ja, den förfallna badanläggningen vid Tranviken på Alnö i Sundsvall får nya ägare. Det rapporterar Sundsvalls tidning idag. Det är fastighetsbolaget NP3 som har köpt anläggningen och som sedan början av 2000-talet såldes av kommunen till en privat aktör och som då har låtit den stå tom och förfalla sedan 2018. Och NP3, de säger nu till Sundsvalls tidning att deras kortsiktiga plan är att riva och snygga till i området, och däremot då när det gäller den långsiktiga planen, då säger de inget om det utan att de kommer återkomma till det längre fram. Den andra personen som också misstänks för inblandning i skoldådet i Fagersta begärs nu häktad enligt åklagarmyndigheten. Personen har ingen koppling till skolan och har heller inte varit på plats vid dådet, men är misstänkt på sannolika skäl för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Och sen tidigare så är ju en 18-åring som har vuxit upp i Sundsvall häktad för att ha utfört svärdattacken på gymnasieskolan i Fagersta i fredags, där en 17-årig flicka dog och tre pojkar skadades, varav två allvarligt. Nu till valet som ju drog igång med förtidsröstande igår, men det hann knappt börja innan det visade sig att Norrlandspartiets valsedlar hade försvunnit från två vallokaler.
2: Men det här är otroligt allvarligt. Det är dels ett hot mot demokratin, men det är också ett försvårande av, för oss att kunna, folk ska kunna rösta på oss.
3: Det säger Elina Arab, ordförande i Norrlandspartiet. Upptäckten gjordes först i en vallokal i Kramfors kommun och därefter i en vallokal i Ljusadalen, Sundsvalls kommun.
2: Det här är ju helt orimligt. Vi ska ju ha samma möjligheter, samma demokratiska rättigheter som alla andra partier. Att folk ska kunna rösta på oss. Och att man beter sig så här, det är förkastligt.
3: Händelsen i Kramfors är polisanmäld och den i Sundsvall ska anmälas. Och Elina vill nu se skärpta rutiner i vallokalerna.
2: Man måste ha bättre koll på valsedlarna för alla partier. Det är det viktiga. Det andra är en uppmaning någonstans till människor att vill man ha demokratiska val i Sverige, då måste man låta alla partier få delta på jämlika villkor.
1: Och det är alltså Elina Arab, ordförande i Norrlandspartiet, och reporter var Lisa Burman Grönlund.
0: Tack för det, Karin. Och så lite väder igen. Det är ju en del sol även idag, men också en del lättare moln som passerar under dagen. 18-22 grader och syd- eller sydostvind. Snart slutet på torsdagspusslet. Jag heter Magnus. Hej på dig.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.

0: Ja, Benjamin Ingrosso med ens. Jag får föra det så var det ju Ida Lova med Svagare än jag. Klockan går som vanligt och snart är den 20 minuter i 12. Är det inte dags att få fram en vinnare nu i torsdagspusslet? Jo, det är det. Ja, den här tävlingen har ju rullat på i en dryg timme. Alla tre ledtrådar har ni redan hört och nu så ska vi snart ta reda på om någon lyckats lösa den här musikrebusen, fått ihop det här pusslet om man så vill. Men, ja, vi tar en snabb genomgång. Det var så här, det är så här det har låtit.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, det är gärna tre ledtrådar från den här förmiddagen. Fredagspusslet som blev ett torsdagspussel. Och nu finns det en vinnare som heter Marlene Bergendorf. Hej och välkommen till P4, Marlene.
1: Hej, hej.
0: Tjenare, tjenare. Ja, men det var ju klart att vi skulle få ett rätt svar till slut. Förra veckan så sades det ju då att jag var lite enkel med svaret Emil i Lönneberga, så jag försökte krångla till det lite grann den här torsdagen då. Var det lite krångligare?
1: Jag tror att det beror på hur man tänker och fungerar helt enkelt och vad man har för bakgrund. Mm.
0: Det dröjde i alla fall onekligen betydligt mycket längre, såg ju jag då som ser svaren eftersom att de kommer in. Alltså, när kände du att det rätta svaret började närma sig?
1: Ja, jag var lite tjurig med att hålla fast vid att jag trodde det var månen, för att den har en perfekt position och kan ibland tänka som en satellit. Så när du ändå körde på en mobillåt, då tyckte jag att då måste det ändå vara något i det, åt det hållet, och GPSen stämmer ju ganska bra. Den måste ha en satellit och den ger en bra position om man ska ut i skogen och vara ute i vildmarken. Så är det jättebra med GPS. Jag använder den när jag plockar svamp.
0: Bara en sån sak. Och då förstår ni som lyssnar att det rätta svaret är GPS. Och det var ju, om vi ska dissekera lite mer, då har vi redan gjort det på egen hand. Duktigt, det också. Patrick Wolf, Patrick Varg, som det blir på svenska då. Den magiska positionen, the magic position. Och då var det ju liksom positioner, som sagt då, som jag var ute efter. För GPSen visar ju, hittar positioner. Och sen så Andrew McMahon. Och där finns det ju en koppling som jag inte hade tänkt, men som du ändå på något vis har initierat, det här med att du går ut och plockar svamp lite grann i vildmarken ändå. Ja, Cecilia and the Satellite, Cecilia och satelliten med Andrew McMahon in the wilderness. Andrew i vildmarken då. Ja, och då var det ju satelliten som skulle fram där. Och sist då, den finns ju som regel i mobilen om man då inte har en ålderdomlig sådan. Men det har inte du.
1: Nej.
0: Ja. GPS som sagt är rätta svaret idag. Jag är så nöjd med din insats. Hur är läget i Örnsköldsvik annars idag? Hur är vädret just nu?
1: Ja, det är jättetrevligt. Man borde gå ut i skogen igen och passa på innan det blir regnet och trist. Kantarellerna väntar.
0: Ja, men de gör ju det. Och så småningom så kommer väl även trattisarna, va?
1: Ja, de är på gång, men de är som små tioöringar nu.
0: Ja, de är ju det. Men ja. Du kör, är det bara kantareller och trattisar, eller är det andra svampar som du också är ute
1: på? Allt man stöter på. Jag måste bara berätta en sak. Jag har hittat blomkålssvamp och den var jättegod.
0: Vad sa du nu? Blomkålssvamp?
1: Ja, och nu ska man ner på knä och säga oh.
0: Oh, ja. Om jag kunde någonting om svampar, då skulle jag säkert gå ner på knä, för jag förstår ju att det är någonting speciellt med den här blomkålssvampen, men jag har aldrig ens hört talas om den.
1: Nej, nu får du googla.
0: Ja. Jag är lite dålig på det. Jag plockar ju svamp, men när jag gör det, det är ett par år sedan nu ska jag väl också lägga till, så blir det bara gula kantareller, möjligtvis någon flugsvamp höll jag på att säga, men någon fingersvamp, precis, det där med så här. Ja. Men annars är jag liksom lite nervöst lagd så där. Jag vågar inte plocka kantareller på egen hand, gjorde det i sällskap förr om åren och då var det så himla enkelt. Nu tänker jag så här, tänk om det är en spindelskivling och så sätter det sig på njurarna och så är det slut med lejon.
1: Då, nej. Men ta det du kan. Det finns nog så mycket gott på de få sorter man kan.
0: Ja, de säger ju att det finns så mycket god matsvamp som vi liksom aldrig använder oss av. Det är det som jag skulle vilja lära mig lite om. Jag får komma till dig.
1: Välkommen. Så går vi inte vilse, för vi kör GPSen.
0: Jamen, då knyter vi ut det. Det fanns en del andra svar också, men GPS var som sagt då det rätta. Det dyker upp sådana här svar som till exempel då, det kanske var för att jag sa förkortningar. IT, PRO, SMHI bland annat dyker upp där.
1: Ja.
0: Men det var inte rätt.
1: PRO, vad kul.
0: Ja. Kan ju också nämna för den vetgirige att GPS står ju för Global Positioning System. Satellitbaserat system som kan bestämma din exakta position var som helst på jorden. Det finns minst 24 satelliter som kretsar runt jorden på hög höjd för att se till att vi har den här GPSen. Hörde du, Marlene? Gå ut och plocka svamp och så småningom så kommer det någonting som du kan använda när du går ut i skogen.
1: Mm-hmm.
0: Säger inte mer än så, men det är ditt pris.
1: Okej. Tack ska du ha.
0: Ja, men, tack för att du var med.
1: Hej.
0: Och grattis till vinsten.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Ja, The Rolling Stones med In The Stars här i P4, 10 minuter i 12 klockan. För en stund sen så blev det ju klart med det här torsdagspusslet. Rätta svaret var GPS och det var Marlene i Örnsköldsvik som blev vinnaren. Nu så ska det handla om någonting helt annat.
1: P4, Västernorrland. Sveriges Radio.
0: Ja, någonting helt annat som vi redan har hört om tidigare under förmiddagen. Anton Corén var ju och snackade om det här med förtidsröstning efter 11 där någonstans en stund för 11:30, och nu är det, ja, det är fortfarande valsnack och det är fortfarande i Härnösand som du är, Anton.
2: Stämmer mycket bra.
0: Härligt.
2: Jag kollar på valstugorna.
0: Aha. Här.
2: De har de ställt upp nedanför rådhuset. Då har vänster en valstuga, centern de kommer att gå lite grann, de har nyss kommit hit. Moderaterna, Sverigedemokraterna har också, och sen Miljöpartiet och Sossa, de har en lokal där man kan gå in i, gamla butikslokaler och så. Och nu har jag träffat några ungdomar, ni har en uppgift i samhällskunskap idag. Mm. Vad heter du för någonting?
3: Jag heter Kristina Johansson.
2: Ja. Och du, vad heter du då?
3: Monia Sundin.
2: Och ni går ju på Sjöfartsgymnasiet. Mm. Vad har ni för uppgift idag?
3: Jo, vi ska ställa två frågor till tre olika partier då.
2: Mm. Och vad ska ni ställa för frågor?
3: Ja, ena frågan är ju då varför vi som unga ska rösta på det partiet. Mm. Vad de gör liksom för oss i samhället. Och sen andra frågan är vilka förändringar som de ser som nödvändiga i samhället.
2: Mm. Mm. Och hur går det då?
3: Ja, jo, men jag tycker ändå att det går hyfsat bra. Det är, vissa får man lite halvluddiga svar av. Jag vet inte riktigt om de. Okay. Men jag tycker ändå att det är intressant att höra. Alla verkar ha olika hjärtefrågor och olika åsikter. Så att det är lärorikt att gå runt och lyssna lite grann.
2: Ja. Moni, hur tycker du det går? Är de luddiga?
4: Jo, men det skulle jag vilja påstå faktiskt. Vissa ger väl lite sådär klar halva svar liksom.
2: Mm. Ni vill ha mer konkret?
3: Jajamän, jag gillar när det är tydligt och klart. Man ska veta exakt.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men det brukar ju vara svårt med politiker, för de har så mycket de vill förklara och det är lite hit och dit.
3: Ja,
2: och
3: jo, de är så veliga, men varför kan man inte bara ha sin åsikt och stå för den och bara hålla sig till det?
2: Jo.
3: Ja.
2: Jag skulle de nog påstå att de har ju sin åsikt.
3: Jo, ja. Självklart så har ju de det, men jag anser inte det.
2: Nej.
3: Nej.
2: Men ni är 17 år, ni får inte rösta i år.
3: Nej, tyvärr inte.
2: Mm. Ja, känns det tråkigt?
3: Ja, lite tråkigt. Men samtidigt så känns det lite bra, för jag är lite för oinsatt än. Så att det känns bra att jag får bygga upp mina kunskaper och sen blir det.
2: Sen blir det till nästa val, 2030. Ja, men det är bra att ni får träffa politiker och så då, för att liksom, då har ni bättre koll. Mm.
3: Ja.
2: Ja, men hörni, var ska ni gå nu?
3: Ja, nu ska vi vidare till, förmodligen till Centerpartiet här då, eftersom de kom. Ja. Och fråga dem lite grann, se om de kanske är lite mer raka och tydliga då.
2: Ja, vi får se. Lycka till. Tar ni någon merch? Alltså godis och sånt? Ni plockar inte på er?
3: Nej, jag vill inte ha någon godis.
2: Nej.
3: Nej, jag behöver inte saker från dem. Jag vill att de ska ge mig saker. Alltså så här, att de ska ge mig riktiga saker i samhället. Inte någon jävla godis och grejer. Det bryr jag mig inte om.
2: Nej, men vad bra.
3: Ja.
2: Svårköpt.
3: Ja.
2: Liksom så lätt går det inte.
3: Nej,
2: liksom
3: man kan
2: en tablettask.
3: Smöra med någon liten tablettask, det går inte.
2: Nej.
4: Det kommer ändå från skattepengarna.
2: Ja, eller gör det det? Det är olika vars pengarna kommer ifrån. Ja. Ja, men hörni, kör hårt. Lycka till.
3: Tack.
2: Bra, tack ska ni ha.
0: Ord och inga visor därifrån Kristina och Monia var det, va?
2: Ja, exakt. Nej. Ja. Tablettask. Behövs mer.

Ja, det var ju i måndagskväll som vi nådde beskedet att Dolly Parton inte längre finns i jordelivet. Hon har avlidit 80 år gammal, men får vara med för musiken, den finns ju kvar. Here You Come Again heter ju den här låten. Fram till 12-nyheterna så har vi Miley Cyrus.

0: Wrecking Ball med Miley Cyrus, här är P4. Nu är det dags för nyheter från Ekot med Johan Westerberg.
1: Norges kung Haralds hälsa allt sämre. Omfattningen av gårdagens naturkatastrof i Himalaya börjar så smått att klarna. Och den ytterligare misstänkte efter Fagerstadådet har nu begärt häktad. Där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Men vi börjar alltså i Norge, för där har kung Haralds hälsotillstånd alltså förvärrats och är nu mycket allvarligt. Det här meddelade det norska hovet under morgonen. Ja, vad innebär det här beskedet om kung Haralds hälsa, vår Nordenkorrespondent David Rasmusson?
2: Ja, det som hovet skriver, det är mycket allvarligt just nu. Den 89-årige kungen har legat inlagd på Rikshospitalet i Oslo under en period där han har behandlats för hemolytisk anemi, det vill säga blodbrist. Men sen i helgen så kom då ett besked om att läget hade förvärrats, där det kommit bakterier i blodet och kungen behövde antibiotikabehandling. Och nu 9.15 i morse så kom alltså då beskedet att det läget är ytterligare förvärrat och nu alltså mycket allvarligt. Hela norska kungafamiljen har samlats på Rikshospitalet hos kungen nu.
1: Samtidigt, David, så har ju kung Haralds hälsa försämrats successivt under några år. Jag tror att det var 2024 som man fick pacemaker eller vad det var. Men hur har då norrmännen reagerat och även det offentliga Norge på dagens lite mer, ska vi säga, skarpa besked om tillståndet?
2: Ja, redan nu så är det ju personer som lägger blommor vid slottet i Oslo. Och det offentliga Norge, det känns som att man förbereder sig på ett negativt besked här. Stortingets president, han skyndar hem från en resa på Island. Biskoparna som skulle träffat påven i Rom ställer in och reser tillbaka till Oslo. Och även statsministern Jonas Gahr Støre ställer in sin resa till Tyskland där han skulle träffa förbundskansler Friedrich Merz. Kung Harald är ju väldigt populär i Norge, och även om det varit skarp kritik mot kungahuset det senaste året när det gäller till exempel rättegången mot Marius Borg Høyby och Mette Marits, kronprinsessans, kontakter med Jeffrey Epstein, så har den här kritiken aldrig smittat av sig mot kung Harald, som är väldigt, väldigt populär i vårt grannland.
1: Tack, vår Nordenkorrespondent David Rasmusson om kung Haralds hälsoläge just nu alltså. Vi håller oss kvar utomlands men tittar lite längre bort, för omfattningen efter gårdagens naturkatastrof i Nepals gränsområde mot Tibet börjar nu så smått att klarna. Polisen uppger att uppemot 300 personer har hittats döda efter det här stora lerskredet, men samtidigt så saknas över 1000 personer, bland annat då en svensk medborgare samt en utländsk medborgare som är bosatt här i Sverige. Det här enligt uppgifter från UD som kom till oss på Ekot alldeles nyss. Men vad vet du om läget i det här bergiga området i Himalaya? Just nu då, om vi ska säga så, vår Sydasien-korrespondent Naila Salih.
3: Men det kommer nya uppgifter precis hela tiden också från olika länders utrikesdepartement som berättar om hur många saknader de har. Hittills alltså totalt döda 270 personer, eller 273 ska jag säga. 270 på den nepalesiska sidan och Kina har gått ut med 3. Och så saknas det mellan 1300 och 1500 personer. Indien har här nu på förmiddagen sagt att 288 av deras medborgare saknas i Nepal. Och ytterligare 200 sitter fast i Kina dit de har åkt, troligen för pilgrimsturism. Men det är ju många andra länder som också saknar medborgare. Vi har hört tidigare om USA och Ukraina, 2 personer hemmahörande i Sverige, Australien och så vidare. Det har kommit några positiva nyheter idag, och det är att armén har lyckats evakuera med hjälp av då helikoptrar ungefär 100-125 personer, 100 indier och 25 kinesiska arbetare. Man har också hittat personer som ska ha varit liksom har fastnat inne i byggnader eller i de komplex som till de här vattenkraftverken som finns i det här området. Så räddningsarbetet pågår, men det är svårt att komma fram.
1: Tack så mycket, Naila Salim, alltså om läget i det här högt belägna katastrofområdet i Himalaya, gränsen mellan Tibet och Nepal. Nu så går vi inrikes. För den man under 18 år som misstänks för medhjälp till mord och försök till mord efter skoldådet i Fagersta har nu begärts häktad. Och med oss från tingsrätten i Västerås så har vi vår reporter Andreas Eriksson. Ja, det här är ju svårforcerat material, men vad kan du berätta om just den här misstänkte, Andreas?
4: Ja, men det var för en liten stund sedan då som åklagaren skickade in häktningsframställan på en person, vad som då verkar vara en tonårspojke som då har begärts häktad misstänkt för medhjälp till mord och försök till mord. Polisen har tidigare sagt att den här personen inte ska ha varit på plats på själva skolan utan hjälpt till i den här brottsplaneringen på annat sätt. Det som är lite intressant när man läser häktningsframställan är att brottstiden för det här medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord är satt från den 1 maj i år fram till det att dådet skedde. Det vill säga nästan en period på 3 månader. Samtidigt vill åklagaren då att den här pojken ska häktas då det bland annat finns risk för att han kan fortsätta begå brott eller påverka utredningen om han är på fri fot.
1: Det är ju ganska mycket som de inte vill säga om den här misstänkte, men det är ju ändå någon slags koppling till Fagerstad-dådet som gör att vi uppmärksammar här. Vad vet vi om den misstänkte mer, Andreas?
4: Tingsrätten har ju valt att gå på åklagarens linje att hålla den här personens personuppgifter då skyddade. Och det gör man ibland när det handlar om unga förövare. Och på den här framställan så framgår det då att det är en person under 18 år som då är misstänkt. Vi vet att ingripandet mot den här personen skedde då i söndags. Och det ska ha skett i Stockholmsområdet och boende på samma adress beskriver det som en väldigt dramatisk insats. Samtidigt vet vi inte hur den här tonårspojken ställer sig till de här misstankarna. Vi har varit i kontakt med hans advokat som hittills inte har velat kommentera de uppgifterna.
1: Tack så mycket, Andreas Eriksson, med oss från tingsrätten i Västerås. Både skolan och vården måste göra mer för att barn inte ska få problematiskt hög skolfrånvaro. Det här säger forskare efter P4s undersökning som visar att tusentals elever var hemma minst halva höstterminen förra året. Malin Gren Landell är forskare och nationell expert på det här ämnet.
5: För många barn har hunnit utveckla frånvaro innan vi har agerat. Så jag tror att det är en frånvaroskuld, att det har fått gå för långt.
6: Med nya unika siffror kan P4 visa att över 9600 elever var borta från skolan minst halva höstterminen 2025 i mer än hälften av landets kommuner. Enligt en uppskattning som P4 har gjort motsvarar det 15 000 elever i hela landet. Enligt Gren Landell måste vården få i uppdrag att jobba med frågan om skolfrånvaro. Barn- och ungdomspsykiatrin behöver organiseras om så att barn med stark ångest inför skolan inte behöver vänta länge på hjälp.
5: För det är en mycket stark risk för att fastna i frånvaro.
6: Skolutvecklaren och frånvaroexperten Agge Öhman säger att skolorna också har en läxa att göra.
7: Hur jobbar vi med mobbing? Vad gör vi egentligen för anpassningar i klassrummet och särskilt stöd?
6: Och Malin Gren Landell, som bland annat tagit fram en kunskapsöversikt om skolfrånvaro för specialpedagogiska skolmyndigheten, håller med.
5: Skolmiljön måste ju bli någonting där elever mår bra och lär sig och känner att skolan är för mig.
6: Både Öhman och Gren Landell säger att skolfrånvaro ofta görs till ett individproblem och att en vanlig lösning är att ta bort undervisningstid för eleverna.
5: Du kommer ju längre ifrån kamrater, du kommer längre ifrån den känslan av att jag klarar skolan, att jag tillhör skolan.
6: Gren Landell vill att Sverige istället ska lära av länder som jobbar mer aktivt med frågan.
5: För att barn och unga ska få en bra framtid och också för föräldrars skull att slippa bära den här stora, stora oron för hur det ska gå för ens barn.
1: Malin Gren Landell som forskar om skolfrånvaro, reporter Linnea Nilsson, P4 Gotland. Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med det amerikanska techbolaget Oracle om det kritiserade journalsystemet Millennium. Det har regionalstyrelsen beslutat, rapporterar SVT Nyheter. Och ersättningen för att säga upp avtalet uppgår till 657 miljoner kronor. Införandet av Millennium i Västra Götalandsregionen 2024 pausades efter bara 3 dygn efter tekniska problem och starka protester från vårdpersonalen. Under förtidsröstningens första dag så röstade över 145 000 väljare. Det är en ökning med 38% jämfört med valet 2022, uppger Valmyndigheten. Med totalt 1285 röster i Nordstan i Göteborg, den röstningslokal som tog emot flest förtidsröster under gårdagen. Det är möjligt att förtidsrösta till och med valdagen den 13 september. Producent Gunilla Österlund, i studion Johan Westerberg.
0: Och i en annan studio så finns ju jag när klockan är 10 minuter över 12 och har en väderprognos förstås redo. En del sol även idag, men också en del lättare moln som passerar under dagen, 18-22 grader och syd- eller sydostvindar. Om en liten stund så ska vi till hovrätten, men före det en stund till exempel med Ariana Grande. Och jag heter Magnus.

I P4 Extra torsdag fortsätter vi med våra partiledarintervjuer. Nu har turen kommit till Kristdemokraternas Ebba Busch. Utomlands har brevduvesporten blivit en miljardindustri där det händer att duvor till och med kidnappas. Hur påverkar det här sporten i Sverige? Och så ska vi prata med Sara som lyfter runt i landet och övernattar hos främlingar i utbyte mot att hon lagar middag åt dem. I P4 Extra med Titti Schultz drar igång 13.04.

0: I had some help med Post Malone och Morgan Wallen som tog över efter Ariana Grande som inledde efter 12 nyheterna. Nu följer fortsättningen.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, i den här fortsättningen så finns ju då kopplerirättegången som pågår i hovrätten i Sundsvall, och där finns också vår reporter Lotta Hagberg Videll. Hej på dig.
3: Hallå där.
0: Hej och hallå. Du, vi kan väl börja som vanligt med en kort sammanfattning för den som liksom inte har hängt med i det här.
3: Ja, det är väl lika bra det. Jo, men det är ju en man i 60-årsåldern som bodde i Kramfors. Han dömdes i juni till 4 år och 5 månaders fängelse för grovt koppleri. Och han har då enligt domen förmått sin fru att sälja sex till en stor mängd olika män. Och det ska också ha varit han som har drivit den här omfattande verksamheten. Och den här domen, den överklagades till hovrätten, och där står jag utanför just nu.
0: Ja, som sagt då, domen överklagades dessutom då från båda sidorna. Vad är det som de inte var nöjda med från tingsrätten?
3: Ja, men både åklagaren och kvinnans målsägande beträde, de tycker ju då att det här straffet på 4 år och 5 månaders fängelse var för lågt, och de hoppas att hovrätten ska göra en annan bedömning än vad tingsrätten gjorde, och även att de ska döma honom för de här 8 våldtäkterna och 3 våldtäktsförsök som han åtalades för men som tingsrätten friade honom för. Och mannen, han nekar fortfarande till brott och hävdar att det här har skett på kvinnans initiativ. Så hans advokat vill att han ska frikännas helt från det här. Men om det inte går så vill hon åtminstone att straffet ska sänkas.
0: Så vad kan du berätta om den här rättegången som ju pågår just nu?
3: Ja, men det är den 4:e dagen utav 13. Och idag här innan lunch nu så har mannens advokat och kvinnans målsägande beträde berättat för rätten vad de anser har hänt. De har alltså gjort sina sakframställningar, som det heter. Och det gör de bakom stängda dörrar. Och nu efter lunch så kommer 3 dömda sexköpare hit. 2 av dem har överklagat sina domar och vill bli frikända. Och den 3:e vill åklagaren se ett högre straff för än vad som utdömdes av tingsrätten.
0: Mm. Lotta, du nämnde det här med stängda dörrar. Vad innebär det och varför är det så?
3: Ja, men det innebär att varken media eller några andra åhörare får vara med inne i rättssalen och lyssna. Och det här målet så har ju varit stängda dörrar nästan hela tiden. Det är liksom korta stunder när de har pratat om saker då, ja, men då inte kvinnans namn riskerar att nämnas, som vi har fått vara med och lyssna då. För det är ju för att inte röja kvinnans identitet som dörrarna stängs. Och i vanliga brottsmål så brukar det vara mest öppna dörrar. Men när det är känsliga saker som kan kränka brottsoffrets integritet, då

Ja, det här är Danny Saucedo som rundar av den här låten som heter Deba livet. Och före det har vi dessutom Temper City med Self Aware. Klockan, ja men den går ju mot nyheter 12:30. Efter nyheterna så blir det som vanligt både trafik och väder. Dessutom så ska det handla om en utmärkelse, så mycket kan jag säga. Men fram till nyheterna, det här är Michael Jackson.

0: Ja, Michael Jackson med Billie Jean förstås. Och nu är det dags för lokala nyheter tillsammans med Karin Lycke och den mångåriga kampen mot förfallet på Tranvikens havsbad. Karin, du har fått en lösning ser det ut som.
1: Ja, nya ägare ska nu ta tag i de krav som Sundsvalls kommun har ställt på att snygga upp.
0: Klockan är 12:30.
1: Ja, Sundsvalls kommun välkomnar affären där fastighetsbolaget NP3 köper den förfallna badanläggningen vid Tranviken på Alnö. Något som Sundsvalls tidning var först med att berätta. NP3 bekräftar också för oss på P4 Västernorrland att de har köpt Tranviken och att de får tillträde om en vecka. Den här anläggningen med pool, stugor och restaurang vid den populära badstranden har förfallit sedan 2018 och kommunen har riktat en rad krav på åtgärder också förenat med vite. Och enligt NP3 så är deras kortsiktiga plan att riva och snygga upp i området. Däremot så kommenterar de inte sina långsiktiga planer i nuläget. Och enligt kommunen så har man haft dialog och där den nya ägaren nu kommer lämna in ett rivningslov för de mest akuta bristerna. Själva stranden och den tillgänglighetsanpassning som kommunen har gjort på senare år kommer också fortsatt skötas av kommunen. En man i 30-årsåldern misstänks ha stulit narkotikaklassad medicin på en skola i Sollefteå kommun som han jobbade på. Enligt åtalet så ska medicinen ha stulits från ett låst elevskåp och eftersom den misstänkte mannen då jobbade på skolan så anser åklagaren att han missbrukat ett särskilt förtroende. Mannen står därför åtalad för grov stöld och även för ringa narkotikabrott och han har också erkänt brott enligt åtalet. Den sista björnen i årets björnjakt fälldes i Ånge kommun i morse, det här enligt länsstyrelsen. Så årets jakt är ju nu avlyst efter mindre än en vecka sedan den startade. Förra året som var ett rekordår, då tog det 9 dagar innan alla björnar i tilldelningen var fällda. Men då var det också 85 björnar i kvoten, att då jämföra med att det bara var 40 i år. Och inventeringar har ju också visat att björnstammen har minskat till ungefär det som är förvaltningsmålet för länet. Allra flest björnar i årets jakt fälldes i Sollefteå kommun, följt av Örnsköldsvik och sen Ånge kommun är enligt länsstyrelsen.
0: Ja, Karin Lycke var det som avrundade med björnjakten. 12:58 är klockan. Trafik, väder och musik är väl en bra sammanfattning av det som komma skall innan jag rundar av. Jag heter Magnus förresten. Ja, men det vet ni. Hej! Först ut på P4-scenen är The Magnolia, Marceline.

0: Ja, som sagt då, The Magnolia med Marcelin här i P4. Och apropå in, nu kommer han in. Och han, det är du, Leif Gitelius på Trafikredaktionen. Hej på dig.
1: Hej på dig. Och ut ur min mun kommer information som inte innehåller någonting i princip, för att det är ett bra flyt på länets samtliga vägar. Så är det, inga hinder eller någonting annat som kan ställa till för er som är ute och rullar har jag just nu i alla fall, och det gäller ju även tåg och bussar och så som jag kan se på mina skärmar här. Ett utmärkt läge med andra ord. Det ska sägas också att får i trafiken här alltid i din radio i nuläget av mig, men vill också lyfta att större trafiknyheter kan du ta del av i appen Sveriges Radio som kan vara värt att ladda ner. Där finns lite annat smått och gott också. Däremot så är det telefonen som gäller om du vill tipsa mig någonting, och du ringer nummer 020 999 444.
0: Tack för det, Leif. Ett bra läge. Det är sånt som man, det är sånt som man gillar.
1: Det är bra ord tycker jag. Två bra ord. Bra läge.
0: Tack, Leif.
1: Tack.
0: Från det då till att Sundsvalls kommun har fått utmärkelsen Årets friluftskommun av Naturvårdsverket. Och tidigare idag så tog sig Fredrik Birging till Södra berget för att få veta mer om det här.
2: Och jag är här med Jonas Walker, kultur- och fritidsdirektör Sundsvalls kommun. Hur känns det här att få den här utmärkelsen?
3: Men det är ju fantastiskt. Jag tycker solskenet matchar allting. Det är ju jättehärligt för Sundsvall och Sundsvallsborna, och det är kul att uppmärksammas.
2: Samtidigt så borde ni ju vara lite luttrade. Det är tredje gången Sundsvall får utmärkelsen. Vad är det som ändå gör att ni får det igen?
3: Nej, men jag skulle säga att det är ett kvitto på den långsiktighet som finns. Det är ju ett väl utbyggd samverkan med både föreningsliv och inom den kommunala organisationen med andra aktörer som gör att vi har en bra friluftslivsutbud i Sundsvall.
2: Vad skulle du säga är det som utmärker Sundsvall, som skiljer stan, kommunen från andra?
3: Nej, men jag tänker att vi har satsat långsiktigt, vi har goda förutsättningar för föreningsliv och lyckas med att vara en del av det här. Det man pekar på ifrån juryn, det är ju att vi har jobbat jättefint tillsammans och erbjudit bland annat skolungdomar att jobba i föreningslivet i sommar i våra stugor för att folk ska komma ut i lederna och sådär. Så att det är ju en sak som sticker ut just i år då.
2: Bredvid här står också Marie Nordstrand som jobbar som marknadsförare för, du är anställd på friluftsenheten Sundsvalls kommun, men du jobbar specifikt med Södra berget. Vad skulle du säga är det måste vara ganska lätt att marknadsföra Södra berget, tänker jag.
4: Det kan man tycka, ja. Nej, men det är faktiskt jätteroligt att marknadsföra Södra berget, för det är en sån fantastisk plats. Och att den ligger så nära, det är ju nästan bara ett stenkast faktiskt mellan city och det här berget. Så att här finns två fantastiska friluftsområden. Ni känner ju till Sidsjöns friluftsområde där jättemånga Sundsvallsbor har liksom sin vardagsrekreation. Och sen har vi ett friluftsområde här uppe på Södra berget där vi har kanske lite mer möjlighet att nischa oss mot elitutövare också. När det gäller skidåkning, även cykling finns det för de som gillar avancerad cykling. Men för alla egentligen, alla åldrar och alla nivåer vill vi kunna erbjuda något för.
2: Är du förvånad över att Sundsvall blev utnämnd till Årets friluftskommun?
4: Nej, inte jätteförvånad. Nej, men jag vet ju vilka fantastiska förutsättningar vi har. Och nu ska vi såklart passa på, speciellt det här året, att få fler att upptäcka det. Och berätta för alla Sundsvallsbor och även våra besökare och kanske tillresta om vilka möjligheter som finns här.
2: Det här priset, det togs emot av en delegation igår kväll i Sälen. Varför var inte du där, Jonas?
3: Ja, men jag tycker att det är de som jobbar med det här allra närmast. Det är viktigt att de är med och tar emot ett sånt här pris. Så att i planeringen blev det så den här gången. Jag är hemma och är stolt på hemmaplan.
5: Ja.
2: Och sen kan man kanske framhålla de här som jobbar i verksamheten också. Här på Södra berget vet jag att det finns en hel hord av hängivna arbetare som bland annat på vintern då ser till att skidspåren är väl preparerade och allt det där. Det gör väl ganska mycket också för helhetsintrycket?
3: Jo, men absolut. Det finns ett väldigt stort engagemang, och det finns det de som jobbar i friluftsenheten här i Sundsvalls kommun, men i andra delar också. Vi jobbar med till exempel hur vi planerar. Vi hade stadsnära eller kommun dels nära skogar vi jobbade med för något år sedan, det var stadsbyggnad, så nu jobbar vi med individ- och arbetsmarknad och vi har skolungdomar, så att det här är, det är ett engagemang för hela kommunen och för hela föreningslivet också. Så att här gör vi något för folkhälsan, det är häftigt.
2: Du, hur ska ni göra nu för att hålla i det här för att det ska bli en fjärde gång så småningom? Ni har ju fått det nu med 8 års mellanrum, 2010, 2018, 2026. Då är det alltså 8, 2034 ska ni få det igen då. Hur ska det ske?
3: Jag tror inte vi har tålamod att vänta till 2034. Vi vill gärna ha det innan. Ja. Nej, men det finns en fantastisk kreativitet med hur vi kan utveckla det här. Det finns ett jättestort engagemang hos alla. Så att jag är ganska säker på att vi kommer att ligga i toppen i den här undersökningen även fortsatt.
2: Du, finns det någon satsning som du kan hinta om redan nu som du vet ligger framöver här som kanske kan glädja den friluftssugna?
3: Ja, vi jobbar ju hela tiden med att utveckla våra spår och leder och anläggningar, så att jag tänker man får hålla lite utkik. Och pratar man och röra på sig folkhälsa, så det allra senaste är också man tittar i hamnen i Sundsvall där vi jobbar med de här ytorna som inte är byggda. Där finns det ju fantastiska möjligheter till rörelse nu med beachvolley och innebandy och gym och annat.
2: Jonas Walker där, chef, nu ska jag, ja, vad är, säg din titel igen.
3: Jag är kultur- och fritidsdirektör i Sundsvalls kommun.
2: Ja, men så var det. Och så Marie Nordstrand också som ser till att Södra bergets friluftsområde marknadsförs så som det borde.
5: Oh boy.

0: Varenda gång man öppnade dörren så såg jag ju Gerd ligga där.
1: Christer Sunesson, reporter på P4 Västernorrland här.
2: PFAS har ju då negativa effekter på människor och miljön.
1: Med fokus på bland annat brott och straff och kommande industriplaner.
3: Då riskerar vi kvaliteten av dricksvattnet till uppemot 100 000 abonnenter i Sundsvall och Timrå kommun.
1: Och vill du tipsa mig om något, e-posta christer.sunesson@sverigesradio.se.
4: Jag är orolig. Jag är nog jätteorolig skulle jag nog säga.
5: Ja, det var ju Sabrina Carpenter för en stund sedan med Manchild. Och nu är det Janet Jackson som tar över med Together Again i P4.

0: förra halvtimmen så var ju brorsan med Michael Jackson, så var det ju då Janet Jackson med Together Again. Och tiden börjar ju rinna ut lite grann då, jag ska ju avrunda om en liten stund, men imorgon så är vi Together Again. Men vi har ju hunnit med en hel del redan under den här dagen. Vi har löst ett torsdagspussel, svaret var ju GPS och det var Marlene i Övik som klev ut som segrare. Och sen har det också handlat om valet och om Brattåsrättegången i hovrätten och för en stund sedan om att Sundsvall fått priset som årets friluftskommun. Imorgon vill jag också säga så är det ju dags, ja det är säsongspremiär för Flipp eller Flopp. Panelen samlas och flippar och floppar nya låtar. Vad återstår? Jo,
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men det är vädret som återstår och det är Amanda Bengtsson som är meteorologen på SMHI som har skickat den här färska prognosen till mig. Berättar ju då till exempel om det vädret som var i morse. Det var ju ganska mycket morgondimmor, men de har lättat och sedan har det varit mestadels soligt väder. En del moln är det ändå som passerar nu under dagen och temperaturen ligger där någonstans 18-22 grader, varmt och skönt och syd- eller sydostvind. Ikväll, ja men då ökar molnigheten och i natt vid kusten lokalt också dimma och sen imorgon då är det ju fredag lika med fredagsväder. Lokala morgondimmor imorgon, på dagen moln som varvas med en del sol. Temperaturen imorgon 17-19 grader och en sydostlig vind.

0: Vem tänder stjärnorna? Eva Dahlgren förstås är det som rundar av det musikaliska för min del av den här radiodagen, och det är Maria Ensell som har varit musikredaktör idag. Snart nyheter från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Vill också nämna Anton Korén som har varit reporter under förmiddagen, liksom Lotta Hagberg Videll, och så hörde vi ju Fredrik Birging, Anna Morvet och redaktör. Jag heter Magnus Leon, hoppas att vi hörs i morgon. Hej!
1: Fallet mot fartyget Eagle S som misstänks ha skadat kablar i Finska viken 2024 ska tas upp i Helsingfors tingsrätt igen. Förra året avvisade tingsrätten ärendet då man ansåg att Finland inte har befogenhet att döma i fallet eftersom kabelbrotten skett utanför landets territorialvatten. Men nu säger hovrätten att tingsrätten har behörighet eftersom de påstådda brotten fått konsekvenser i Finland. Kaptenen och två styrmän var åtalade för grovt sabotage när fallet behandlades för ett år sedan. De misstänks för att ha skadat undervattenskablar med fartygets ankare. Matcher mellan Sverige och Finland är alltid heta. Men basketen upplever en extra hype då länderna ståtar med varsin stjärna från amerikanska NBA. Sveriges Pelle Larsson mot Finlands Lauri Markkanen. I kväll är det VM-kval i Helsingfors. En match som finske sportjournalisten Kai Kunnas rankar högt över korgen.
2: Det är nog jättemycket prestige på just nu, för att Sverige är på väg uppåt. Finland har ju varit bra både i EM och VM många år. Och sen, jag menar alltid när Finland och Sverige möts i bollsporter. Kanske till och med den hetaste och prestigefylldaste basketmatchen mellan Finland och Sverige stundar.
1: För ett år sedan möttes lagen i premiärmatchen i EM i Finland. En tajt rysamatch som värdlandet till slut vann med 93 mot 90. Hur tror du att det går mellan Finland och Sverige?
2: Nå, ska jag nu säga att Finland vinner med 6 poäng.
1: Matchen sänds i SVT Play med start 17.30. Och mer sportduster. Imorgon är det dags för Finnkampen, men...
3: Visste du att...
1: Nazi-Tyskland har tävlat i Finnkampen.
4: Finlands blåvita baner, Sveriges blågula, på den vänstra flaggstången hakorspannan.
1: Mitt under brinnande världskrig 1940 blev Finnkampen en trelandskamp där Nazi-Tyskland deltog mot Sverige och Finland i Helsingfors. OS ställs in under andra världskriget, och då vill tyskarna med Finland, sin framtida samarbetspartner mot Sovjet, delta i tävlingen. Tyskland kräver att få vara med och Svenska friidrottsförbundet svarar ja. Sverige med löparstjärnan Gunde Hägg i spetsen vinner både Finnkampen och Trelandskampen. Sveriges Radios kommentator Sven Järring imponeras mest över Finlands livsvilja bara ett halvår efter finska vinterkriget.
5: Vilken bragd, vilken omätlig bragd det är att kunna anordna en sådan fest som den igår.
1: De resterande krigsåren hölls inga tävlingar. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävle.
6: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
7: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
8: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
9: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
6: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
10: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Norske kung Haralds hälsa har försämrats ytterligare och den norska kungafamiljen är samlad. Kung Harald har varit Norges regent i mer än 35 år. Två personer från Sverige saknas efter det enorma jordskredet i Himalaya. Och P4 Extras partiledarintervjuer rullar på en hel timme med Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch blir det idag. P4 Extra efter Ekot och sporten.
11: Säpo har inlett en förundersökning om olaga hot mot Liberalernas partiledare Simona Moamsson, rapporterar SVT. Detta efter att Moamsson polisanmält att hon mottagit hot efter att ha burit en Davidsstjärna under en debatt. Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med det omdiskuterade vårdsystemet Millennium. Socialdemokraten Helene Eliasson är regionstyrelsens ordförande.
3: att det har blivit så här, det är ju ett misslyckande naturligtvis, och där vi nu har ett stort ansvar att fullfölja det regionfullmäktige har sagt till oss att vi ska avsluta avtalet med Millennium.
12: Regionstyrelsen har godkänt en överenskommelse med företaget Oracle som ligger bakom journalsystemet. Priset blir en uppsägningsersättning på 657 miljoner kronor enligt ett pressmeddelande.
3: Det här är det bästa alternativet.
12: Införandet av Millennium i november 2024 pausades efter bara 3 dygn efter tekniska problem och starka protester från vårdpersonalen. Det stod ganska snart klart att regionen troligen inte skulle gå vidare med det kritiserade systemet. Nu är det dock definitivt att avtalet avbryts.
11: Reporter P4 Sjuhärads Frida Nygård och P4 Göteborgs Elvira Jansson. Från Norge hör vi att kung Haralds hälsotillstånd har försämrats. Han vårdas på Rikshospitalet i Oslo.
13: Det offentliga Norge har börjat förbereda sig för ett negativt besked, skulle jag säga. Statsminister Jonas Gahr Støre skulle åka till Tyskland för att träffa förbundskansler Friedrich Merz. Den resan har ställts in. Biskoparna var i Rom för att träffa påven. De reser hem. Också Stortingets president skyndar nu hem från Island.
11: Sa vår korrespondent David Rasmusson, mer från Norge i P4 Extra strax. Här i Sverige har ytterligare 2 fall av mässling konstaterats den här gången på Gotland, rapporterar P4 Gotland. Ekots nyheter med Daniel Klar.
14: Tiden är inne för radiosporten och för att besegra Finland. Det säger landslagets kapten Ludvig Håkansson inför kvällens VM-kval i basket.
15: Men att det är dags att slå dem nu. Vi gör en otrolig match mot dem på bortaplan sist. Och jag menar, de var samma lag, vi är typ samma lag. Vi har några som är skadade, men vi har fått in Bobby. Jag tycker vi har goda chanser. Vi ser bra ut på träningarna och tycker att vi är bättre än någonsin. Det är dags att slå dem.
14: Matchstart redan 17.30. Följ matchen i appen Sveriges Radio.
16: En av Sveriges allra mest framgångsrika innebandyföreningar, Falun, är åter på ekonomiskt obestånd. Trots att klubben inför fjolåret plockade bort sitt damlag från elitinnebandyn räknas förlustsiffrorna i miljonbelopp. När Svenska innebandyförbundet om en månad ska bevilja elitlicens till föreningarna i landet kommer Falun med all sannolikhet att tvingas spela ett så kallat kontrollår igen. Nästa höst så kommer Falun att behöva presentera ett överskott på minst 50 000 kronor. Faluns ordförande Daniel Lindqvist till P4 Dalarna idag.
17: Det har man en plan för. Härifrån och framåt så är det hårt jobb som gäller för att vända på det här.
14: Jonas Enarsson var reporter. Över 90% av personalen på LIV-touren i golf har sagts upp. Det rapporterar The Telegraph. Touren saknar i nuläget investerare efter årets säsong, och det är fortfarande oklart var storstjärnor som Bryson DeChambeau och John Rahm kommer att spela nästa säsong. NHL-stjärnan Victor Hedman berättar för NHL.com att han lidit av prestationsångest och att det var en av anledningarna till att han avbröt säsongen i mars. Jag kände det där trycket i bröstet så fort det var dags för matchdag, säger Hedman, som nu känner sig redo för att inleda sin 18:e NHL-säsong. Vi sänder Sportextra P4 kväll, startar 19 med massor av sport. Hälsar Petter Barling.
10: Tack för det. Det här är P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Norske kung Haralds hälsa har försämrats ytterligare. Hela det officiella Norge kallas hem och den norska kungafamiljen är samlad hos kungen. Kung Harald har varit Norges regent i mer än 35 år. 2 personer från Sverige saknas efter det enorma jordskredet i Himalaya. Totalt saknas, den senaste siffran var 1500 personer, 800 är utländska medborgare. Vi fortsätter P4 Extras partiledarintervjuer idag en hel timme med blandade frågor till Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch idag. Och jag vill gärna att du mejlar din fråga till Ebba. p4extra@sr.se. Vi drar igång med just det programinnehållet vid 13:30. Här är Pernilla Andersson.

0: P4 Extra börjar i Norge, för kung Haralds hälsa har försämrats ytterligare. Det här meddelar det norska hovet, som beskriver hans tillstånd som mycket allvarligt. Under förmiddagen har den norska kungafamiljen anlänt till Rikshospitalet i Oslo, där den nu 89-årige kungen vårdas. Och samtidigt ställer drottning Sonja och kronprins Håkon in alla sina uppdrag, och det officiella Norge har kallats hem. Ebba Kleberg von Sydow, kunglig expert, gör mig sällskap. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Vilka är de senaste rapporterna som kommer från Norge?
1: Ja, det är ju precis som du säger, Titti, att vi ser att hela det officiella Norge kallas hem. Det landar flyg, och nu var det egentligen här på förmiddagen som norska hovet gick ut och bekräftade det som vi många har befarat, att det är ett väldigt allvarligt tillstånd för denna älskade 89-årige kung Harald.
0: Vi har ju förstått att statsministern ställer in ett statsbesök i Tyskland, och Norges talman har avbrutit ett besök på Island. Norska biskopar som var på plats i Rom för att träffa påven flyger hem. Allt det här är väldigt allvarliga tecken på att något är mycket, mycket fel, eller hur?
1: Ja, det är ju förstås så, och trots att det kanske är så att vi har förstått att det är ett allvarligt läge och att Norge naturligtvis har följt detta senaste dygnen och många håller andan av oro, så är man väl kanske aldrig riktigt känslomässigt redo för en sån här sak med en så älskad kung som har liksom en sån självklar plats i hela Norges hjärta.
0: Det kommer bilder från Oslo där man ser människor faktiskt redan nu lägga blommor framför det kungliga slottet. Många vill ju visa sin omtanke också, naturligtvis. Sen i måndags förra veckan så har kungen varit inlagd på sjukhus för en blodsjukdom. Och att kungahuset beskriver läget som mycket allvarligt, hur ska man tolka det? För det finns ju ett, så att säga, kungligt sätt att uttala sig i såna här sammanhang.
1: Ja, men här är vi nog också alla människor. Jag tror att vi förstår vad mycket allvarligt betyder i en sån här situation. Det är naturligtvis, finns all orsak att oroa sig för att det här inte kommer sluta väl. Så kan det nog ändå tolkas, tänker jag.
0: Under 2024 då insjuknade kungen under en resa till Malaysia. Han älskar att fira sin födelsedag utomlands, så att det var i samband med en sån resa. Då fick han en pacemaker inopererad. Vad har vi egentligen fått veta om den norske kungens hälsa under de senaste åren, Ebba?
1: Ja, men han har ju haft en hälsoresa verkligen, men samtidigt tycker jag att det nästan är viktigare att faktiskt fokusera på att det här också är en person som senast bara för några veckor sedan var i full fart mitt i steget på jobbet. Det är ju den här personen som nu är allvarligt sjuk. Vi rapporterade ju kring kungliga firanden här på försommaren i Stockholm, och då var ju kung Harald självklart på plats. Det var festligheter. Så det här är ju en 89-åring som verkligen jobbar på, och också har ju varit tydlig med detta att han tänker jobba så länge han kan gå och stå, har han sagt, med ett varmt leende.
0: Men hur kan man tänka sig att den här situationen är för äldste sonen kronprins Håkon? Hans pappa är allvarligt sjuk, och samtidigt så har han då rollen som kronprins. Det känns som att det landar väldigt mycket ansvar på honom nu.
1: Ja, det gör ju det, och det är väl också förstås, har ju även kung Harald och drottning Sonja uttryckt, och inte minst genom att jobba på i den takt som de gör, att här vill de in i det längsta se till att kronprins Håkon och kronprinsessan Mette-Marit ska få ro med sina liv, så som man också gör här i Sverige på något sätt. Samtidigt har ju kronprins Håkon varit förberedd i ett helt liv på att den dag hans pappa inte finns längre, i samma ögonblick så kliver han in i en ny historisk roll. Med det sagt så är man väl ändå också människa som kunglighet, och det är känslomässiga går nog aldrig att förbereda sig på.
0: Det har ju onekligen varit ganska turbulent i det norska kungahuset under en lång tid nu. Kronprinsessan Mette-Marit har varit sjuk. Hon är ganska nytransplanterad fortfarande. Samtidigt så har man diskuterat hennes kontakter med Epstein och den rättegången. Och sen har vi ju domen mot hennes son Marius Borg-Höjby. Marius som faktiskt också besöker kung Harald på sjukhuset. Allt det här har varit väldigt uppmärksammat. Vad har kung Harald och drottning Sonja betytt i allt detta?
1: Ja, men oerhört mycket. Vi har haft att göra på Monarkerna-redaktionen. Titti, Norge har förstås liksom varit centrum för väldigt många blickar, den här kungafamiljen, med allt som har hänt. Men vad kung Harald så tydligt gör i detta är att han står för den här lågmälda stabiliteten, den här styrkan, allt för Norge som är hans valspråk. Det är väldigt tydligt att det är liksom en plikttrogen, varm och väldigt folkkär kung, och en sån person är ju oerhört viktig när det är så turbulent som det har varit i Norge.
0: Det svenska kungahuset uppger att den svenska kungafamiljen följer all information kring kung Harald. Kungafamiljen har en mycket nära kontakt med den norska kungafamiljen. Ebba Kleberg von Sydow, kunglig expert, stort tack för att du var med i P4 Extra idag. Det här är ju någonting vi kommer att fortsätta följa här i programmet, men också naturligtvis i Sveriges Radios podd Monarkerna. Tack Ebba.
1: Tack.
0: Katy Perry och Skip Marley, Chained to the Rhythm.

0: Två personer från Sverige saknas efter det enorma lerskredet i Himalaya. Skredet har svept med sig hus och vägar. Fortfarande saknas kring 1000 personer. Det här är en siffra som har sjunkit av den sorgliga anledningen att fler människor hittas döda. Den officiella dödssiffran är nu 335 och den ser ut att fortsätta stiga. Jag ska börja med att prata med Tommy Gustafsson som har bott i Nepal i 10 år. Välkommen till programmet, Tommy.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Du befinner dig i huvudstaden Kathmandu. Går det att beskriva stämningen där? Klockan är ungefär 5 hos dig om jag har förstått det hela rätt. Det här är kvällen efter katastrofen.
1: Ja, alltså livet i Kathmandu pågår ju som alltid i en stor stad. Det är mycket människor som bor här, flera miljoner. Men det är klart att vi märker ju av att den här händelsen är ett samtalsämne. Folk samtalar, försöker få informationer. Många har ju då vänner, bekanta eller familjemedlemmar kanske i regionen som man inte vet riktigt vad som har hänt. Så att det är definitivt en stor händelse och det är någonting som engagerar folk och hela landet.
0: Du själv känner ju också personer som bor i det drabbade området. Har du haft någon kontakt med dem?
1: Nej, och det är väl så att hela den här dalgången som är en ganska lång dalgång upp mot Himalayas högsta höjder har väl skadats då, både kommunikationsinstallationer och vägar och annat. Så att den information som kommer ut är egentligen från räddningsuppdrag med helikopter som väl är just nu kanske det enda sättet att ta sig upp i de här områdena. Och så vi får tyvärr inte allt så mycket information om vad som sker precis på plats där uppe, utan vi får nöja oss med att följa det som kommer ut.
0: Jag tänker att det är många över hela världen som har sett de här otroligt läskiga bilderna när flodvågen tar sig fram i den här dalgången. Och allt blir liksom geggigt och grått och berst. Du som har varit på den här platsen innan, hur skulle du ha beskrivit den innan den här katastrofen?
1: Ja, det är ju alltså, det är en lång, lång dalgång om man säger, den är över 100 kilometer om man tar hela, men 40 kilometer är den övre delen som ju då, där du har sett videos ifrån, sannolikt kommer de flesta videos från det området. Och det är ju som en trappa liksom uppemot Himalayas 8000 meters toppar och pass som leder över till Tibet som är på 4-5000 meter. Så det är liksom som en brant, trång passage, dalgång där floden förstås är det som flyter ner på botten. Och tyvärr så den här jättelika flodvågen som skapades antagligen av någon typ av jordskred, islavin eller någonting liknande. När den far fram genom den här dalgången så är det ju brant nerför och ja, man kan själv bara misstänka att se de här videoklippen hur fruktansvärt kraftfullt det är. Alltså naturen tar över allt. Det spelar ingen

0: i Kina. Men Nepals armé har också lyckats rädda 350 personer idag då via helikopter. Och flera utav dem, och också faktiskt 50 utav dem är utländska medborgare. Flera indier, kineser, koreaner, amerikaner och italienare. Och några har också hittats inne i, överlevande då, har hittats inne i de här vattenkraftverken som också låg i den här i den här katastrofens riktning och som också har förstört. Så där har man lyckats hitta några överlevande. Och det är ju just med helikoptrar. Man flyger in för nödenheter och sen så letar man och så försöker man hitta människor. Jag har också sett bilder på hur man använder liksom någon slags mänsklig kedja med ett rep och så drar man upp de som är överlevande och de är täckta i lera och så är väldigt trötta och medtagna ut.
1: De här två, det är två personer från Sverige som saknas. Vet vi någonting om vilka de är?
0: Nej, det har vi inga uppgifter. Mer än att det är en svensk medborgare och en bosatt i Sverige. Och de är ju då långt ifrån de andra som saknas. Alltså det är ju, men på den nepalesiska sidan över 500 turister. Sen är det ytterligare några hundra utländska medborgare som saknas på den kinesiska sidan. Och den här dalgången och det här området får väldigt mycket turister just så här års. Eftersom det pågår dels med vandring men sen också pilgrimsturism just på den tibetanska sidan. Att det är nu som man ska besöka de här heligaste platserna.
1: Det finns ju forskare som menar att katastrofen ska ha orsakats av att en glaciär har kollapsat. Vad vet vi egentligen om hur förloppet såg ut?
0: Men det har kommit flera olika information, alltså, eller olika information har kommit. Som igår så fick vi först höra att det var en jordbävning som orsakade en lavin och som orsakade en störtflod. Men sen igår kväll så började det där ändras. Nej, så nu det senaste det som vi har kommit till och säga att det är en del av en glaciär på 5200 meter höjd som helt enkelt har lossnat och rasat ungefär 1200 meter ner. Det blir en enorm kraft i det. Och skaket som uppmättes då, det ska liksom ha varit den friktionen helt enkelt och inte en jordbävning. Och sen så har de här massorna då bara helt enkelt störtat ner och rivit, jag menar bort broar, hus, vägar och hela det här som jag är säker på att många har sett, den här gränsstationen, den här lite ståtliga, pampiga kinesiska arkitekturen som bara tjoff säger det. Och sen är det som någon slags Hollywoodfilm med bara lera och bråte.
1: Går det att säga någonting om räddningsarbetet i nuläget?
0: Det är kämpigt, men de är på det. De flyger upp och räddar så många som de kan. Men vägarna är borta.
1: Naila Salim, Ekots Sydasien-korrespondent. Stort tack för den här rapporten. Där är nu allt jag har.

De lokala nyheterna närmar sig och efter det så fortsätter P4 Extras partiledarintervjuer. Idag kommer Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Planen är ju att du får höra partiledarna berätta om sitt partis politik, sina viktigaste frågor, svara på frågor om det väljarna tycker är viktigast utan att allt politikern i fråga säger hackas sönder. Så alltså de får prata hyfsat till punkt och du får möjlighet att bilda dig din uppfattning om det du hör. Sen svarar de på dina frågor, så mejla gärna p4extra@sr.se om du har en fråga till Ebba Busch. Här är Mark Amber som jag också hinner innan de lokalen.

0: Och här kommer de lokala nyheterna. Klockan är 13:30.
1: Nyheterna i Västernorrland. Klockan är 13:30. Efter sista rättegångsdagen mot den misstänkte dubbelmördaren i Brattås utanför Härnösand så har åklagaren och försvaret helt olika bilder av bevisningen.
2: Bevisföremål har försvunnit. Det finns många spår man inte har kunnat följa till slut. Alltså det finns många alternativa händelseförlopp som inte går att utesluta. Det är den typen av brister som vi vill ha velat framhålla.
3: Johan Lavås har försvarat den åtalade 45-åringen. Mannens DNA har hittats på två ställen. Dels på Gerd Wiklund efter att han släpat in henne i ladan, någonting som man erkänner att han har gjort. Men också i hennes väska som hittades gömd i skogen utanför gården.
2: Ja, väskan menar vi har väldigt liten betydelse, den är av underordnad betydelse. Och han har ju lämnat en förklaring till att det fanns DNA där också.
3: Hanna Flordal har varit åklagare i målet. Hon säger att DNA i sig inte räcker som bevisning, men att helheten gör att han kan dömas för morden.
4: Ja, jag har gjort den bedömningen utifrån den sammantagna bevisningen om hur de här har bragts om livet och andra omständigheter. Liksom, jag kommer inte specifikt uttala mig om det just nu, men utan det är ju en sammantagen bedömning som jag menar att det därmed är ställt utom rimligt tvivel.
3: Och hon tycker inte att mannens förklaring om att han har tagit på utsidan av väskan och sen när polisen sökte igenom den så att DNA flyttats till insidan är rimlig.
4: Ja, men det är som jag har sagt, som jag sa här avslutningsvis, att jag anser att det inte är en trovärdig berättelse. Men det i sig är ju inte så att säga tillräckligt, utan det är ju tillsammans med den övriga bevisning som jag anser att, att jag också delvis kan motbevisa hans berättelse.
1: Och sist är Hanna Flordal, åklagare i målet, och reporter, det var Leopold Jämtin. Och en man i 30-årsåldern misstänkt ha stulit narkotikaklassade medicin på en skola i Sollefteå kommun som han jobbade på. Enligt åtalet ska medicinen ha stulits från ett låst elevskåp, och eftersom det misstänkte mannen jobbade på skolan anser åklagaren att han har missbrukat ett särskilt förtroende. Därför åtalas han för grov stöld och dessutom för ringa narkotikabrott. Mannen erkänner brott enligt åtalet. Så tar vi en titt på vädret. Det blir morgondimmor som lättar till följd av soligt väder nu på eftermiddagen. Och det var dina lokala nyheter med mig, Lisa Burman Grönlund.
5: Det är otroligt krävande också.
6: Med Titti Schultz.
5: Ja visst, det är krävande med partiledarintervjuer. Du hade den stora vänligheten att fråga hur det har varit, Ebba. Ja, men ni kan suga musten ur vem som helst.
7: Ja, men det är det jag känner. Jag känner att vi suger musten ur varandra. Ur
5: det
7: den här
5: också.
7: Valrörelsen. Och då tänker jag på alla stackars journalisters arbetssituation.
5: Det är ändå fint att ni gör det. Men jag tror att vi också har väldigt spännande dagar på jobbet. Alla partiledarna kommer att gästa P4 Extra. Alla 8, ordningen är lottad. Idag är det ju alltså Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch som sitter mitt emot. Funkar det bra med hörlurarna?
7: Ja, det funkar jättebra. Ja, man vill liksom installera in sig.
5: Ja,
7: och så ska jag komma ihåg
5: att
7: vi hör varandra med bra mickar och att jag inte behöver skrika
5: det
7: över bordet
5: inte.
7: Här. Det är ju lite så här Putin-avstånd mellan oss, för lyssnarna.
5: Jag vill inte komma för nära.
7: Vi sitter på behörigt avstånd från varandras hjärnor.
5: Du har ju varit partiledare i 11 år nu. Du är en van valspurtare vid det här laget. Nu är det bara 2 veckor kvar till själva valet. Nu frågar jag hur du har det och hur du mår.
7: Ja, jag vågar knappt berätta det för folk. För jag mår oförskämt bra, peppar peppar, hittills i den här valrörelsen. Jag har inte varit sjuk. Jag känner mig starkare än någonsin rent fysiskt och mentalt. Jag har väldigt roligt.
5: Det låter livsfarligt.
7: Men som sagt, allt kan ju hända i en valrörelse. Så att det kan ju svänga fort åt andra hållet. Men just idag är jag stark.
5: Se där. Jag ska dra en kort bakgrund om dig. Sen får vi se om du är nöjd med den eller inte. Mm. Du föddes den 11 februari 1987. Du fick namnet Ebba Elisabeth Busch Christensen. Ebba, efter din norska farmor. Och på tal om Norge, som vi pratar lite extra mycket om idag, så har du även medborgarskap där. Men är född, uppväxt och även nu boende i Uppsala. Under uppväxten var din familj medlemmar i Livets Ord och du gick även grundskolan i deras regi. Du har pluggat freds- och konfliktvetenskap vid Uppsala universitet Uppsala igen och har jobbat både som målare och PR-konsult. Som 21-åring blev du vice ordförande för Kristdemokraternas ungdomsförbund KDU och som 23-åring blev du det yngsta kommunalrådet genom tiderna i ditt Uppsala. Du efterträdde Göran Hägglund som partiledare för Kristdemokraterna i april 2015. Du födde ditt första barn 2 veckor senare. Du satt i riksdagen förra mandatperioden men är nu ledig från det uppdraget eftersom du har fullt upp med rollen som energi- och näringsminister och vice statsminister. Håller du med?
7: Kan den här människan tagga ner? Så känner man inte så när man hör det här? Eller?
5: Jo, jag håller faktiskt med i det här fallet. Men tid är pengar, höll jag på att säga i det här fallet. Jag vill att du ska hinna svara på så mycket som möjligt.
7: Ingenting att invända.
5: Härligt. Ebba, vi ska prata om ett ämne som uppmärksammas av många. Och med tanke på ditt dubbla medborgarskap. Det kom ju uppgifter om att kung Harald i Norge är allvarligt sjuk. Hans tillstånd har förvärrats. Som norsk medborgare, påverkar det här dig? Hur går dina tankar?
7: Jo, men det är klart att det gör det. Och också som Sveriges vice statsminister så är det klart att man tänker mycket på när vårt liksom brödraland, Norge, kanske är på väg att mista sin kung. Och både Sverige och Norge som liksom starka monarkier så har ju kungahusen varit en väldigt viktig och samlande kraft i svåra tider. Och kung Harald den femte har ju varit Norges samlande kraft i 3 decennier. Han blev ju kung i början på 90-talet. Och jag tror att, eller jag vet att för många norrmän så har det betytt extremt mycket hur han som kung valde att kliva fram efter Utøya och den liksom samlande kraft som han blev efter den fruktansvärda tragedin. Och nu är ju mina tankar såklart med den norska kungafamiljen, med det norska folket och med min norska släkt.
5: Ebba Busch, du sitter kvar. Det är mycket kvar att avhandla av helt annan karaktär. Men först lite musik. Det här är Medina, Viva L'amour i P4 Extra.

0: Jag sitter här med Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch som gör gesterna till den här sången framför mig. Om en stund så blir det frågor som du som lyssnar har skickat in, och har du en fråga du vill ställa så finns det gott om tid för det. Maila p4extra@sr.se. Först nu, Ebba, ska det handla om väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och av de här så har vi då valt ut två. Det ena är ekonomi, det andra är migration, integration. Alla partiledarna får frågor inom samma områden. Vi håller detta så rättvist vi kan. Alla partiledare kommer också få en fråga på ett ämne som på något sätt har berört våra lyssnare. Är du redo för migration och integration?
1: Ja, jag börjar känner också att jag inte har något val. Så att jag är redo.
0: Helt rätt. Mm. Kristdemokraterna står ju för en fortsatt stram migration. Samtidigt så har du nyligen självkritiskt sagt att ni har haft så stort fokus på att få ner migrationen och problemen att ni tappat bort integrationen och fördelarna. Vad skulle du göra annorlunda nästa mandatperiod om det är så att det blir ett förnyat förtroende?
1: Ja, men nu måste integrationen komma i centrum. Vi har ju gjort ett stort skifte i migrationen som i grunden har varit rätt. Men dels så tycker jag man ska vara ödmjuk om man sitter vid den yttersta makten, att alla system kommer innebära att människor hamnar i kläm. Och då behöver man vara ödmjuk inför att vara beredd att se över det. Det andra är att jag möter ändå alldeles för många invånare i Sverige nu som har invandrarbakgrund och som undrar, är vi välkomna här? Kommer vi någonsin liksom få sluta, inom citationstecken, vandra i Sverige och ses fullt ut som svenskar, stolta över vår bakgrund, våra rötter, men få lov att vara en del av Sverige. Och då tror jag vi behöver dels ändra en del av vårt ledarskap, hur vi talar om invandrare, hur vi betonar liksom samhällsgemenskapen och viet, och vi behöver sätta mer fokus på integration nu när vi har lagt bottenplattan för migrationen.
0: Ni vill ju också ha ett förbud mot burka och niqab i offentliga miljöer. Förbud för slöja, alltså hijab, på flickor upp till mellanstadiet. Varför det? Vi har ju också religionsfrihet i Sverige.
1: Ja, men att liksom religionsfrihet är ju då både friheten att kunna välja en religion och fritt utöva den. Men också att inte i religionens namn förtrycka andra. Och niqab och burka är liksom inte som vilket tygstycke som helst. Det är inte som trender som kommer och går i jeans eller vad det nu kan vara för någonting annat. Det står så väldigt tydligt för att kvinnan ska förtryckas, kontrolleras och begränsas. Och då tycker jag att det vore en bra signal kring vilken sorts islam som är välkommen i Sverige att förbjuda niqab och burka. För jag tror att det skulle rensa ganska mycket av de totalitära krafter som har slagit rot i Sverige. Det är lätt att tänka, hur stort problem är det här? Men för de som är beredda att gå hela vägen till niqab och burka, det händer ju saker långt innan där. I Sverige 70 000 unga lever med oskuldskrav hemifrån. 70 000 kvinnor har blivit utsatta för könsstympning. Jag tror att det här skulle kunna vara ett sätt att sända signalen till omvärlden. Här städar vi upp, vi vill inte ha den här sortens värderingar här.
0: Samtidigt så finns det ju röster som höjs om att det är inte ett tvång, utan det finns muslimska kvinnor som verkligen vill bära sin slöja eller vad det nu kan handla om. Ska man inte ha rätt att göra det då i ett Sverige med religionsfrihet? Att det är en viktig symbol för ens religion?
1: Ja, men jag tycker att det är stor skillnad på niqab och burka som alltså täcker kvinnan, gömmer kvinnan, och på slöjan. Jag tycker att så som islam praktiseras i många totalitära stater, så kan inte islam praktiseras i Sverige. Islam måste vara annorlunda i en religiös diktatur och i ett fritt och demokratiskt Sverige. Och det är ju också för att de svenska värderingarna ska gälla alla i vårt land, även invandrare, även muslimer. Jag ser ju alla döttrar och söner som Sveriges döttrar och söner som vi har ett ansvar för att skydda. Niqab och burka är någonting annat. Jag kallar det för burkakrati mot demokrati. Det är förtryck mot frihet. Och här måste vi klara av att hålla rågången. Slöja däremot tycker jag att man ska kunna få bära. Men små barn och barn ska inte ha slöja.
0: Nu byter vi ämne, nämligen till ett som har engagerat P4s lyssnare under året. Det handlar om skolfrånvaro bland elever i grundskolan och så kallade hemmasittare. Vissa barn kämpar i åratal med att komma tillbaka till skolan och forskning visar att elever på autismspektrat är överrepresenterade bland de elever som är borta mycket. P4 Stockholm har träffat Patricia Veski i Tyresö. För henne eskalerade frånvaron när hon började högstadiet. Vi lyssnar.
2: Jag hade mycket stöd hemifrån, men inte mycket från skolan. Och jag hade liksom ingen som... Det var väl liksom i olika sammanhang som jag kunde få ångest. Alltså när jag kände att jag var ensam liksom i den situationen. Om jag nu skulle gå in typ i ett klassrum och jag kände att det var här har inte jag någon att vara med. Då kunde jag ju känna mig väldigt ensam och... Men jag kan väl tänka mig att som vuxen när man jobbar med det här att man kan bara, jag menar, bli lite galen och tänka så, men hallå, vad har du för behov då? Eller liksom, och det vet jag också att många var så här, frågade mig om vad behöver du? Jag vet inte, det ska väl ni veta. Det finns inte bara ett svar, utan om det jobbigaste för dig är att gå upp ur sängen, då är det det du ska göra liksom. Det är det du ska öva på.
0: Så berättar alltså Patricia Veski som P4 Stockholms reporter Ylva Bogdegård har intervjuat. Och Patricia fick faktiskt hjälp i åttan och sen klarade hon också gymnasiet. Men det här problemet kvarstår ju för många. Ebba Busch, vad tycker du att man ska göra för att få barn, så många barn som möjligt? Nej, för att så få barn som möjligt naturligtvis ska vara hemmasittare och faktiskt få den skolgång som de har rätt till.
1: Mm. Alltså, jag har svårt att inte bli... väldigt berörd. Dels att man hör att Patricia när hon pratar är väldigt berörd av detta också. Men som förälder, vi har liksom, om man delar på ett övergripande plan, ändå snuddat vid de här frågorna på temat liksom en snäv skola som inte passar alla barn. Och alla NPF-föräldrar som jag möter, alltså föräldrar med barn med någon typ av liksom diagnos eller variation där skolan verkligen inte funkar. Jag tror ett, skolan skulle kunna klara fler diagnosbarn, om jag säger det med all värme och erfarenhet som jag sitter med, om klasserna var mindre. Det är en jätteviktig fråga för oss i det här valet, både i barnomsorgen, alltså i förskolan och sen i skolan. Två, fler vuxna. Funkar man inte i klassrummet och behöver lämna till en annan miljö, så behöver det finnas fler vuxna som kan fånga upp och fortfarande se till att man klarar skolgången. Tre, alla skolor borde ha mer rörelse. 30 minuter rörelse varje dag på schemat. Det är inte lösningen för alla barn, men det skulle förbättra dramatiskt för väldigt många barn i alla fall. För många gånger, det är ju inte alltid som diagnosen i sig är problemet, utan miljön som diagnosen ska funka i. Och att ta hemmasittar epidemin på allvar. Vi låter våra barn sitta för mycket med skärm, vara för stillasittande. Vi ger dem inte tillräckligt rätt mat, rätt sömn. Det skulle kunna plocka bort en del. Men sen behöver man ta det här på allvar och inte säga att det här inte, liksom rycka på axlarna och säga att det här bara handlar om dålig disciplin. För det är alltid mycket djupare än så.
0: Vi ska återkomma, vi kommer att prata mer om skolan innan vi är klara idag, för nu byter vi till ekonomin som ämne. Hur vill Kristdemokraterna göra för att fler ska få mer pengar kvar i plånboken? Det här är något som väldigt många är intresserade av.
1: Vi har många förslag. Jag vill ju att barnfamiljerna ska vara vinnarna de kommande 4 åren, och därför vill vi höja barnbidraget till 2000 kronor.
0: Vad är det idag för de som inte vet?
1: Ja, men det är 750 kronor lägre än det då, så att det är 1250 kronor. Så det är en rejäl ökning, och det är för att barnbidraget har urholkats av att väldigt mycket kostnader har ökat under många år utan att man har höjt barnbidraget. Så vi går, vågar jag påstå, eller jag vet att vi går längst där. Sen vill vi värna fritidskortet som möjliggör 500 kronor för alla till en meningsfull fritid, barn. men 2 500 kronor för de som har en mamma eller pappa som står utan jobb, så att barns möjlighet till en bra fritidsaktivitet inte pajas av att mamma eller pappa står utan jobb under en period. Vi vill inte ha mer tvångsdelning av föräldraförsäkringen. Jättebra att pappor är föräldralediga. Men för många så blir det här fler fattigmånader och inte fler pappamånader. Och sen vill vi höja mammors pensioner. 700 kronor mer i månaden när man går i pension om man är mamma.
0: Vi kommer att prata mycket mer. Ebba Busch, Kristdemokraternas partiledare, sitter kvar. Det här är Natasha Bedingfield med Unwritten. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Nu är vi igen, Ebba. Det är alltså Ebba Busch som gästar P4 Extra, och det är alltså P4 Extras partiledarintervjuer som fortsätter. Nu ska vi prata om era viktigaste frågor inför valet. Yes. Under sommaren så har du återkommande sagt att man med Kristdemokraterna får, citat, en höger med hjärta, slutcitat. Och att du vill flytta högern mot mitten. Kan du ge några exempel på politiska förslag med hjärta?
1: Utöver alla förslag för att stärka barnfamiljers situation, att komplettera migration med mer integration och en tydligare väg in i svenska samhället, att vi vill få ett större vi, så skulle jag säga att det är vården. Vi har liksom fått till ordning och reda i migration, i energi, i brottsbekämpning, i ekonomi, öka tillväxten. Men nu är det dags för ordning och reda i välfärden. Det är dags för välfärden att komma först. Och då tror jag det är många som tänker sig, ja, men då måste vi nog rösta vänster i sådana fall för att få till det. Men det var väl bra att Tidö fick ner liksom alla de här dödsskjutningarna och så. Och det blev lite skärpta straff och så. Men nu måste vi nog rösta vänster om vi vill ha mer välfärd. Och då finns jag här för att säga, nej, det behöver man inte. Det kan bli mer prioritet på BUP och sjukvård och äldreomsorg och skola med KD. Men då måste vi bli lite större. Jättekul med en jättepositiv mätning idag. Men det behöver fortsätta gå i den riktningen.
0: Kristdemokraternas enskilt viktigaste fråga i valet är att förstatliga vården, som jag då gissar en del i detta. Men varför skulle staten göra ett bättre jobb än regionerna, anser du?
1: Men Norge har ju prövat det här och Danmark har prövat det här. Och jag menar att det finns väldigt tydliga underlag som visar att det blev bättre kvalitet, det blev kortare vårdköer och det blev mer jämlikt. Och i Sverige så spelar det jättestor roll vilket postnummer man har, vilken av de här 21 olika regionerna man bor i, vilken vård man får. Det vill jag bort ifrån.
0: Men innebär det här att privata företag alltså inte ska få bedriva vård? Eller exakt vad innebär det här?
1: Ja, men det är lite strunt samma för mig vem som utför vården. Vi vill inte ha in liksom 1 000 miljarders privata företag. Det har inte alls med det här att göra. Jag såg någon annan partiledare påstå det. Utan vi vill ju ha en trygg och offentlig finansierad välfärd. Men däremot så vill jag få bort regionpolitikerna. Och att vårdpersonalen och proffs på att styra vård ska styra istället. Vi hade besök från vårt norska systerparti igår, Ida Lindtveit Røse, som berättade om hur det här har fungerat i Norge. Och det löser inte alla problem, men grundorganisationen har blivit mycket bättre för personalen och för patienterna. Det är sjukt idag att om man får bröstcancer i Örebro till exempel, då tvingas man vänta jättemycket längre än om man får bröstcancer och behöver operation och bor i Västernorrland. Och det här måste vi komma bort ifrån. Och jag tycker väl norrmännen ska inte både få slå oss i liksom fotboll och i vård. Och förra valet så tog vi danska straff på svenska gängkriminella. Det har gått ganska bra. Vi har lyckats få ner det dödliga skjutvapenvåldet med över 70%. Nu är det dags att inspireras lite mer av de där danskarna och norrbaggarna och ta deras vårdmodell på svenska vårdproblem också.
0: Ni börjar ert valmanifest med familjen och ni säger bland annat att fler ska våga och vilja bilda familj. Behöver vi att det föds fler barn, eller vad är anledningen till denna uppmuntran?
1: Jag vill ju jättegärna att det föds fler barn, men ibland så undrar jag också, är det inte så att det föds färre barn nu, för att nu kan kvinnor själva bestämma hur många barn vi vill föda. Det föds exakt så många barn som vi kvinnor vill att det föds.
0: Om man har turen i alla fall.
1: Ja, och det, men att man ser ändå att födslotalen har gått ner så mycket. Sen behöver man para det med sådana saker som vi har slagits väldigt hårt för nu. Fler fria IVF-försök. Vi vill också att det ska finnas IVF-försök för syskon. Det finns ju inte idag. Ekonomi borde inte vara det som avgör om man försöker bilda familjer eller inte. Och som sagt vet man inte om man kan, och det funkar hela vägen. Möjligheten till att få en vettig bostad, att vi har minskat regelbördan där. Det som kallas för Karlssonhuset nu, att det ska bli lite billigare och bygga ett standardhus i Sverige för fler som vill försöka liksom få familjen att växa. Men till syvende och sist så tror jag också att det handlar om att vi måste ha ett familjevänligt samhälle. Och jag tror att ganska många utav oss tycker att det är lite läskigt med ansvaret nu. Barn ska växa upp i den här tiden med digitala en hel värld online, och hur ska man skydda dem och hur ska man alltid få allting att gå ihop? Och där behöver vi göra det vi kan för att underlätta de delarna, och sen får man respektera människors val på det.
0: Du pratar också gärna om skolan. Ni har gått ut lite som ett skolparti. Bland annat vill ni införa no excuses skolor. Vad är det?
1: Ja, det här är en skolmodell som har använts i några andra länder. Jag ska bara hosta lite här.
0: Det går bra. Jag tar också lite vatten här på min sida.
1: Ja, det dricker vi live i radio. Mm. Vatten alltså.
0: Ja, verkligen vatten.
1: Det är skolor som har varit väldigt framgångsrika i några andra länder, som egentligen handlar om tydligare regler, bättre ordning och jättenära kontakt mellan skolan och familjen. Alltså att man verkligen krokar arm mellan föräldrar och lärare eller skolkurator. Så här, hur får vi det här barnet att funka och trivas i skolan? Jag tror inte att det här är en skola som funkar för alla. Men tydligare och bättre struktur, förväntningar, krav och samarbete föräldrar-skola. Det skulle nog kunna hjälpa en del barn. Och det vill vi ska vara möjligt i Sverige.
0: Du säger ju själv här nu att det kanske inte funkar för alla. De som det inte funkar för, då, vad gör vi av dem?
1: Och då är vi tillbaka lite på diskussionen vi hade förut kring NPF-barnen också. Vi måste ha en skola där det finns olika former. Skolan är så fyrkantig, den är gjord i hög utsträckning, för att tala klarspråk, anpassad för flickor som kan sitta still och för flickor som klarar liksom katederundervisning eller väldigt mycket självständigt arbete. Och det är därför väldigt många slås ut ifrån svensk skola just nu. Så att vi vill ju, alltså som Sveriges familjeparti, så känns det naturligt att vi nu engagerar oss mer i skolfrågorna framåt, och att det behöver finnas en variation av skolor bort ifrån vem är det som äger och driver skolan, och mer att det finns olika skolor för olika barn.
0: Vi fortsätter prata bland annat med lyssnarnas frågor till dig. Jag säger igen, det finns tid att mejla p4extra@sr.se. Men först Ekot nu med Johan Westerberg. Klockan slår 2.
2: 2 personer bosatta här i Sverige saknas efter lerskredet i Himalaya igår. Det här enligt Nepals turistmyndighet. Svenska UD uppger att det rör sig om en svensk medborgare samt en utländsk medborgare, men som är bosatt här i Sverige. Fortfarande så saknas minst 1300 personer, och över 300 har hittats döda efter den flodvåg som drog fram i gränsområdet mellan Nepal och Kina. Själva störtfloden den utlöstes av en glaciär som kollapsade. Och just kollapsande glaciärer, det är något som vi kan komma att se mer av framöver. Det här säger Nina Kirchner, glaciolog vid Stockholms universitet.
3: Jag tror att det blir en fenomen som vi behöver hålla ögonen öppna för i framtiden. För jag tror att vi kommer se fler av det.
4: Och varför tror du att det blir fler sådana?
3: För att det blir varmare och vi har mer smältvatten på glaciärerna, därför.
4: Själva kollapsen av en glaciär går väldigt snabbt till, men förändringen börjar en lång tid innan.
3: Glaciärer brukar röra sig långsamt, och så smälter de långsamt och det går sakta till, och ofta behöver man liksom bilda med 100 år i mellanrum för att se förändring.
4: Och det är flera fenomen som spelar en roll och som leder fram till en kollaps enligt Nina Kirchner.
3: Ökade mängder med smält vatten som är på glaciärens yta, som tränger sig in i glaciären och sen börjar flöda längs med dess botten. Det kan bli så att en glaciär blir liksom urholkat vid kanterna och vid sidorna. Det kan vara så att den börjar röra sig snabbare så att det blir mer sprickor. Och så kommer vattnet in där och nöta på, och sen kan det leda till en kollaps. Och det betyder helt enkelt att delar av glaciären rasar, och sen får det en egen dynamik, och så kan hela glaciären sätta sig i rörelse och bara rasa ihop.
2: Hiva Abdelsad, reporter. I Norge så samlas oslobor framför Kungliga slottet och lämnar blommor till stöd för kung Harald. Det rapporterar flera norska medier. Kung Haralds hälsa har försämrats ytterligare, det här meddelade det norska hovet i morse. 89-åriga Haralds tillstånd beskrivs nu som väldigt allvarligt, och den norska kungafamiljen har samlats vid hans sida. Ytterligare två fall av mässling har konstaterats på Gotland, rapporterar P4 Gotland. I Sverige har nu över 30 fall rapporterats med koppling till festivalen Urkult. Försvarskoncernen Saab satsar på att bygga en ny produktionsanläggning om 80 000 kvadratmeter i Jönköping. Där rapporterar Dagens Industri. Inflyttningen i vad som blir en av Saabs största produktionsanläggningar är planerad till år 2030. Det var Ekot med Johan Westerberg.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och här lyssnar du till partiledarintervju med Ebba Busch, Kristdemokraterna. Du ska snart få lyssnarnas frågor, men du fick ju en liten läxa inför besöket här. Du skulle välja en låt som du också ska få höra faktiskt. Vad har du valt?
1: Jo, men vi missade ju en av de riktigt stora artisterna den här veckan, Dolly Parton. Så att jag har valt en låt av Dolly Parton.
0: Vilken har du valt?
1: Ja, hon har ju en extremt rik låtskatt. Men jag landade ändå till slut på I Will Always Love You. Mm. Av den anledningen också att många känner ju, lärde ju känna I Will Always Love You så som Whitney Houston gjorde den. Men originalet med Dolly, den visar ju verkligen styrkan i hennes storytelling. Alltså kunna berätta en berättelse genom sången. Och det tycker jag är bara helt magiskt att höra också skillnaden. Det är ju inte direkt något fel på Whitney Houstons version om man säger så.
0: Verkligen inte.
1: Men den här berör på ett annat sätt.
0: Och Dolly Parton skrev den. Starkt. Dolly Parton kommer här med I Will Always Love You. Det här är Ebba Buschs låtönskan i P4 Extra.

0: Det var Ebba Busch önskelåt. Det är alltså partiledarintervju som pågår här. Ebba Busch sitter mitt emot, är ju Kristdemokraternas partiledare. Nu har det blivit dags för tombolan, Ebba. Den har jag här på golvet.
1: Äntligen! Ja,
0: känns det så? Vad här?
1: Nej, jag vet inte, men vi försöker bara luta oss in och omfamna.
0: Här kommer den till dig över bordet. Mm, och du får snurra ett varv. Och sen är det då, har jag sagt till alla nu, mest för att det är så otroligt trög lucka som ska skjutas åt sidan. Som du ser är den inte ny, den här
1: tombolan.
0: Det är
1: både ett styrke- och ett intelligenstest.
0: Exakt.
1: Det ska skjutas, sa Kerstin.
0: Så, ja. Och då vill jag bara säga att det är samma frågor till alla partiledare. Vi lägger tillbaka alla i tombolan. Och ju snabbare du svarar, desto fler hinner du.
1: Ja,
0: det har gått väldigt bra för dina kombatanter.
1: Runt i den här röda plåtlådan. Första frågan är...
0: 6 minuter börjar nu.
1: Ordningsbetyg i skolan, ja. Nästa. Vi måste inte snurra emellan här.
0: Nej.
1: Hela Sverige ska ingå i samma elprisområde. Ja.
0: Ja.
1: Vi närmar oss långsamt men säkert.
0: Du är den första hittills som säger ja på det.
1: Ja, men det bygger ju på att vi liksom får mer kärnkraft, så vi också inte bara höjer priset för alla norrlänningar. Det vore katastrof. Marknadshyror på nybyggnation av hyresrätter. Ja, alltså på nybyggnation, men inte på allting. Vad skulle vi hålla på i 6 minuter?
0: Ja,
1: då kan jag tagga ner lite då.
0: Ja, det beror ju på hur många svar du ska hålla på med.
1: Ja, jag behöver ju inte svara på allt. Det kanske inte är till min fördel.
0: Vi får väl se vilka frågor du får.
1: Jag har ingenting att skämmas för, såklart. Slopat fribelopp för studenter under sommaren. Det här är inte den frågan som vi har drivit hårdast, men jag är öppen för det här. Jag tycker att det är bra och viktigt att man ska kunna jobba som student samtidigt som man pluggar.
0: Mm. Det handlar ju om att man får för hög inkomst och så blir det, påverkar det.
1: Så blir det stök.
0: Ja, precis,
1: jag är en av de studenterna som hade det så.
0: Har du en studielån kvar du betalar av på?
1: Ja,
0: alltså,
1: det har jag.
0: Trodde jag att du skulle vara klar med nu, Ebba.
1: Nej, men så gammal är jag tyvärr inte. Men jag jobbar på saken. Allsvensson har lovat mig att min ungdom är ett övergående problem. Och det börjar det bli nu, känner jag. Jag börjar närma mig där. Jag blir 40 nästa år.
0: Jaha, så där. Inte så dumt ändå. Nej, kan jag
1: och
0: säga.
1: Det är skönt. Det är jätteskönt. Jag känner det också, det här var. Jag är nog ändå lite lugnare och lite klokare kanske.
0: Ta frågan nu.
1: Öppet för, nu ska vi se, förövarregister för personer som begår allvarliga brott i nära relation. Vet du, jag vet faktiskt inte hur vi har tagit ställning till den här frågan, ska jag säga. Men vi vill ju att det ska vara lättare att berätta om man har blivit utsatt för något för att kunna varna andra. Men om man ska kunna ha ett öppet förövarregister, det vågar jag faktiskt inte svara på. Även en partiledare kan ibland ha luckor i...
0: Det är ett moderat förslag.
1: Mm.
0: Du får ta det med Ulf.
1: Ja, vi ska se senare idag, så då kanske vi kan ta det redan då, kan han förklara eventuella frågetecken kring detta. Stopp för byggandet av nya moskéer i Sverige. Nej, men vi tycker inte att man ska få lov att hålla på med böneutrop. Och jag vill att svenska troende muslimer ska kunna få vara det i fred och frihet i Sverige utan att bli kontrollerade från andra diktaturer och kontrollerande stater. Och det säger jag därför att vi faktiskt har ett stort problem med det. Och,
0: menar du verksamheter i de här miljöerna eller vad syftar du på?
1: Ja, till exempel så har vi haft problem med att Turkiet kontrollerar vad som predikas i svenska moskéer. Och det tycker jag inte är okej.
0: Låter märkligt. Nu har halva tiden gått.
1: Mm. Men jag höll ju jättehögt tempo i början.
0: Ja, men öka på.
1: Bort
0: nu.
1: Med skärmarna i skolan. Ja, Johan Perssons från skärm till perm. Ja, skärmarna måste fylla liksom en funktion. Men vi vill ju ta bort de individuella skärmarna. Att man delar ut det helt slentrianmässigt. Gör medlemskap i kriminella gäng olagligt. Ja, sen vet vi ju liksom att... De organiserar ju sig ändå. Men nu så står det ju gängens chattar att vi är klara med Sverige. Vi ska bara fortsätta förmedla att vi är inte klara med gängen. Men nog ska vi göra det svårare att vara liksom organiserat medlem. Sverige behöver satsa mer på AI. Ja. Och är det någonting vi borde kanske egentligen prata mer om det här i valrörelsen? Jag är orolig att vi inte har tillräckligt med liksom etiskt raster på AI. Vad det får lov att använda och inte. Och att vi använder massa amerikanska AI-tjänster och där tjänar de pengarna.
0: Om AI tar alla jobb då?
1: Ja, och det är ju den stora skattediskussionen jag tror vi kommer behöva ha nästa mandatperiod. Hur ska vi då sköta beskattningen så att vi fortfarande får intäkter på jobb som görs så att vi kan finansiera vår välfärd?
0: AI skattar ju inte.
1: Nej, och det tror jag kanske att man faktiskt skulle behöva se över. Gratis inträde till statliga museer. Jag tycker ju i grunden att vi ska ha god tillgång till statliga museer. Sen om de ska vara gratis är inte vår viktigaste prioritet. Men jag är liksom inte militant motståndare till det. Ja, det vet inte vad det är faktiskt.
0: Ja, så lätt det nu tycker jag.
1: Och det är nog så också.
0: Ja.
1: Ja. Mm. Bredda rutavdraget till fler tjänster. Ja, det är vi öppna för att diskutera. Men jag vill säga att det lovas mycket i den här valrörelsen nu. Pengarna ska räcka till mycket och då kommer barnfamiljerna mer pengar till förskola, skola och vård.
0: Men det här kan ju leda till läxhjälp till exempel.
1: Ja, så att jag säger det kan finnas många positiva delar här och jag ser att vi kan landa så i en budgetförhandling. Men jag vill liksom ändå brasklappa för att det finns andra saker som jag kommer prioritera först, även om jag själv gillar RUT.
0: Nu tror jag att vi är inne på sista minuten.
1: Polisen ska få betala tipspengar. Ja, detta är vi öppna för att utreda, som det heter. Så vi
0: mycket
1: får,
0: som ska utredas. Ja,
1: positivt, plus och minus. Sista frågan kanske då.
0: Ge mig tiden, kontrollrummet.
1: Fler borde utvisas från Sverige. Ja, de som inte sköter sig ska ut. Och så ska det bli tydligare och lättare att bli medborgare för de som vill vara en del av Sverige.
0: Där satt den. Nej, vet du vad? Du har 30 sekunder kvar. Skriker de gör att...
1: Nej, men det är långt.
0: Ja, men visst, det är 6 minuter långt ibland. Men du får ju mycket sagt. Borde du vara glad för.
1: Slopade arbetsavgifter för småföretag. Vi har gjort mycket för att sänka skatterna för småföretag. Lätta regelbördan, bland annat att ta bort att man behöver spara på alla kvitton. Kapat kostnaden för svenska företag med 4 miljarder. Jag är inte beredd att ta bort den helt. Men att lätta på den för småföretag. Ja. Mm.
0: Är du snabb? Hinner du den där? Nej, nu var tiden slut. Bra. Du får inte säga ett ord.
1: Det var en jättesvår fråga.
0: Gud vad spännande. Det var ju du var väldigt mycket ja, inte så jättemycket nej. Och så var det ett nja också.
1: Ja, men det var...
0: Så sammanfattar vi det.
1: Öppet och ärligt i alla fall.
0: Ja, varför inte ändå. Ella Langley nu. Be her. Sen så kommer jag och Ebba Busch som är partiledare för Kristdemokraterna att prata mer. Det här är Ella Langley. Be her. Ja, det sa jag va?
1: Ja, det gjorde det. Det är ny favorit.
0: Jaså?
1: Ny country favorit.

0: Ebba Busch, Kristdemokraternas partiledare, sitter mitt emot mig i Studio 8 och det stoldansas. Country, är du förtjust?
1: Jag är det. Och Ella Langley har bara tagit oss alla med storm, känner jag.
0: Se där. Uh-huh. Lyssnarnas frågor kommer nu, vi kastar oss över dem. Ett ämne som du antecknar på din sida. Många har skrivit in om det här, bland annat Liz Hellman. Hur har ni tänkt att nuvarande pensionärer ska få mer att röra sig med? Pengar pratar vi om.
1: Ja. Vad är pension någonstans? Jo, det är ju uppskjuten lön. Så. Och det innebär att varje gång vi sänker skatten för att jobba så måste vi också sänka skatten på pensioner. Det har vi gjort den här mandatperioden. Det vill jag att vi ska fortsätta göra. Sen är det ju ganska många som har ett tillägg i sin pension för att täcka bostad. Det är ju egentligen lite tråkigt att det överhuvudtaget ska behövas, för det tyder ju på att man har en pension som är från låg från start. Den har vi försökt hålla i och värna, och att den gärna ska vara lite högre, för här är det många pensionärer som har det tufft från början. Och sen har vi ju då vårt förslag, men det är ju inte för nuvarande pensionärer utan det är för kommande pensionärer. Har man fött barn, har man blivit mamma, så ska man ha högre pension än vad man har idag, därför att det påverkar en i pensionskuvertet att bli mamma. Och då vill vi att man ska ha 700 kronor i månaden för resten av livet i högre pension.
0: Många pensionärer som lyssnar nu har också fött barn, så de tycker nog att du ska jobba snabbare med det där.
1: Ja, det kan jag hålla med om.
0: Nu kommer en fråga från Jonas.
2: Jag heter Jonas Karlsson, kommer från Valbo utanför Gävle. Och jag har en fråga till dig, Ebba, angående energipolitik. Och om det inte skulle gå att lösa och ha en långsiktig strategi istället för att det ska växla beroende på vilket block som har makten. Ja, vad tänker du om det?
1: Jonas, jag älskar den här idén. Nu är inte Jonas med oss live här, men jag hoppas att han lyssnar. Jag har ju nästan slitit mitt hår helt av under den här mandatperioden för att liksom komma överens över blockgränsen med de andra partierna om då, som Jonas är inne på här, en långsiktig strategi så att det inte ska hoppa fram och tillbaka. Vi ska bara vindkraft. Nej, vi ska bara kärnkraft. Vi behöver både och. Nu rullar vi ut ett stort svenskt kärnkraftsprogram. Jag är livrädd för att det ska rullas tillbaka. Vi har också försökt göra mycket för att kommuner ska säga ja till att bygga vindkraft, och jag var beredd att göra upp så att man kanske skulle kunna få en ersättning också för havsbaserad vindkraft, men som står i relation till hur mycket de bidrar med, för vindkraften bidrar med mindre än vattenkraft till exempel. Så jag är väldigt ledsen över att det där inte gick i mål. Men det är ju det som, när många nu undrar, är det lite annan stämning mellan dig och Magdalena Andersson? Ja, det är ju bland annat för att vi var beredda att liksom mötas över blockgränsen i de här frågorna. Det tror jag är bra för Sverige. Så jag vill gärna göra det Jonas efterfrågar här.
0: Apropå kärnkraft, Eva Nyströmer undrar, varför nämns aldrig slutförvaring av kärnkraftsavfall? Ni pratar bara om ny kärnkraft men aldrig om hur avfallet ska förvaras och var.
1: Jag tror att det liksom uppfattas vara för ospexigt för att liksom dyka upp i slutdebatterna. Men Eva är helt rätt i att det är jätteviktigt. Och jag pratar mycket om det här utomlands. Jag har ju representerat Sverige i många internationella sammanhang där vi hyllas för det svenska kärnkraftsprogrammet. Både att vi nu kommer tillbaka som kärnkraftsnation, att vi liksom imponerar med hur vi har gjort det här, men också för att vi tar säkerhetsfrågorna och slutförvar på allvar. Och vi är en av de länderna som har kommit längst med det här i världen. Det är extremt viktigt, för att annars så funkar liksom inte förvaltarskapstanken, att vi gör det här och så har vi inte någon tanke på hur vi
0: men
1: gör slutförvar.
0: Men ni har en tanke.
1: Ja, och vi har ju nu ett bra upplägg för slutförvar.
0: Jag tror att många vill höra, även om det inte är spexigt. Linnea Hjalmarsson från Örebro har en fråga om barngrupper.
3: Jag undrar hur Kristdemokraterna tänker kring barnens arbetsmiljö utifrån förskolan idag och utifrån barngrupperna, hur de ser ut. Men jag tänker på att de blir bara större och större. Man märker ju på barnen att de behöver de här små grupperna för att må bra.
1: Det här är en hjärtefråga, och jag var jätteglad över att det var fler partier som var ute den här veckan med förslag som rör förskolan. Bland annat M föreslog att man skulle göra en avgiftsfri

0: stötta föräldrarnas ekonomi men genom högre barnbidrag. Och sen istället för att man gör förskolan avgiftsfri så lägger man lika mycket pengar på att göra förskolan bättre. Mindre barngrupper, färre vikarier, bättre hållbar arbetssituation för förskolepersonalen. Barn ska inte fara illa på en förskola som är underprioriterad och återigen, ett kvinnodominerat yrke som har getts för dåliga förutsättningar. Sjukskrivningstalen är ju alldeles för höga och det går ut över både personal och över barnen.
1: Vi nämnde ju hur pensionärers ekonomi ska se ut. Nu kommer en fråga från Anna Ullman. Jag undrar hur ni politiker kan rättfärdiga att pensionärer som i regel betalat skatt i cirka 40 år sen ska betala skatt en gång till på sina redan skattade pengar när de går i pension. Det rimliga vore väl att pensionen var skattefri?
0: Ja, principiellt så kan jag faktiskt hålla med. Men det skulle ju bli en smäll som heter duga om man ändrar det här. Då skulle man tvingas sänka allas pensioner för att få ihop det här. Vi har gjort jättemycket på pensionsområdet den här mandatperioden. Infört inte bara en broms som gör att pensionerna hålls tillbaka så att vi har nog med pension för alla när det går dåligt för ekonomin, utan också en gas, det vill säga vi kan släppa på mer pension om svensk ekonomi går bra. Och det är därför det är så viktigt att vi också har en politik som värnar tillväxt. Går tillväxten upp, då kan vi också fortsätta att plussa på svenska pensionärers pensioner.
1: Vi hinner en fråga till, den kommer från Lisa i Gävle och handlar om vårdgaranti.
2: Hej, Lisa heter jag och jobbar inom sjukvården i Gävleborg. Jag har en fråga till dig, Ebba Busch, om vårdgarantin. Ni vill att det ska gå ner till 30 dagar från 90 dagar. Hur tänker ni att det ska gå till?
0: Ja, det måste börja med att vi ger vården helt andra förutsättningar i grunden. Det vill säga att vi avskaffar regionernas ansvar för sjukvården och får ett nationellt ansvar istället. Danmark har ju 30 dagar, men de har också en helt annan vårdmodell i grunden. Och det är den vi vill inspireras av. Så jag kommer tillbaka till min liksom käpphäst. Den skulle kunna ge helt andra förutsättningar. Och sen behöver vi fortsätta prioritera välfärden och sjukvården i budgetförhandlingar.
1: Vi har några minuter kvar, Ebba, men det där var de lyssnarfrågor vi hann med. För nu ska vi också hinna med opinionsläget och regeringsfrågan. I senaste opinionsmätningen från Ekonomidata som slår ihop flera mätinstitutsmätningar, då hamnar Kristdemokraterna på 6,4%. Det här är från den 19 augusti. Är du nöjd med siffran?
0: Jag tror att vi har mer potential i oss, men av 4 av 6 mätningar nu så går det blågula laget framåt, gapet minskat. Vi får i väldigt många av mätningarna all time high för Kristdemokraterna under den här mandatperioden. Så jag menar det när jag säger att jag är redo att liksom stå för en helsikes blågul comeback. Trenden är blågul, trenden är KD. Idag fick vi en mätning som visade 8,5%, jag vågar knappt säga siffran högt utanför mitt eget huvud, för KD. Men det är på valdagen, det gäller.
1: Sen vet ju jag och alla andra att du naturligtvis vill se en valvinst för Tidöpartierna. Men säg nu att de rödgröna partierna vinner valet. Hur villig är du och Kristdemokraterna att nå samarbeten med till exempel Socialdemokraterna?
0: Man vill ju vara så konstruktiv det bara går. Jag tycker jag har försökt visa på ett annat ledarskap i svensk politik nu. Magdalena Andersson har svarat upp mot det.
1: Snackar ni hela tiden?
0: Nej, men på ett helt annat sätt än vad vi gjorde för några år sedan. Och jag tycker medborgarna förtjänar det. Medborgarna förtjänar politiker som är tuffa meningsskiljaktigheter i sak men som inte föraktar varandra. Och det är ju fortfarande ganska turbulent i omvärlden. Trump kan hitta på vad som helst med sitt morgonhumör. Putin, Xi i Kina med sina enorma industrikrigsambitioner. Alltså det... Vi måste kunna lösa ut svåra frågor i Sverige då. Men jag vill ha 4 år till för det blågula laget. Jag vill inte kompromissa med någon slags märklig röra med MP och V där vi då man ska öka invandringen. Man ska säga nej till svensk kärnkraftsprogram. Man ska öka priset på att köra bil. Jag tror att det skulle komma med väldigt mycket skadlig politik för Sverige. Då måste
1: inte
0: vi
1: riktigt
0: bli jättestora
1: när de har suttit här, vill jag bara understryka.
0: Men jag har lyssnat jättenoggrant på Daniel Hildén och han är väldigt nöjd med att han tycker olika olika som oss i flera viktiga frågor, och det tror jag vore dåligt för Sverige, och det vill jag inte kompromissa med.
1: Apropå andra då partiledarkollegor oavsett parti, att ni bara har samma uppdrag så att säga. Igår kunde man se dig och Elisabeth Thand Ringqvist, Centerns partiledare, ni var då i SVT. Tonen var ju ganska god.

0: Skulle du säga att Centern är en sannolik samarbetspartner för er?
1: Ja, vi samarbetar gärna med Centerpartiet. Alltså, vi står ju varandra nära i engagemanget för landsbygd, för tillväxt, jobb och företagande, skogs- och lantbruksfrågor. Men återigen, det vore ju liksom en smäll för Sverige i alla de frågorna om man då ska kompromissa med Miljöpartiet. Och MP har ju jätteultimatum mot olika frågor, alltså ganska extrema åsikter. Och Vänsterpartiet kommer inte att släppa fram Magdalena Andersson om de inte också sitter i regeringen. Så att det är just, jag blir stressad av att titta på de rödgrönas regeringsalternativ. Och jag tror i helhetens namn inte att det är så bra för Sverige med liksom en svag opposition eller en svag regering. Så det stabilaste och tryggaste för Sverige, det är ju 4 år till för de blågula. Men tycker man att det här låter lite stökigt, så låt bli stökigt och välj ordning och reda istället.
0: Sa Ebba Busch. Centern har ju föreslagit Socialdemokraterna, Centern, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Är det inom rimlighetens gräns? Kan du sitta i den regeringen?
1: Jag kan samarbeta med alla de partierna, men jag håller alltså inte på att skissa på B-alternativ. Om man vill undvika nyval, om man vill undvika kaos, då bör man ju rösta på någon av de blågula partierna som kan samarbeta, som inte håller på med den här sortens ultimatum. Och Ulf Kristersson har ju styrt Sverige på ett tryggt och lugnt sätt under de här 4 åren. Är inte det rätt bra att fortsätta med det, tänker jag? Och vi har ändå fått ordning på ganska mycket som var rörigt för 4 år sedan, men vi är ju långt ifrån klara.
0: I mätningar nu så leder ju det rödgröna blocket precis nu. Ni har 2,5 vecka kvar till valet. Kan ni vända det här, tror du?
1: Ja, det kan vi det. Alltså, det var en konstig svenska, men ja, vi kan det. 17 dagar kvar. Och nu börjar det ju, den här valrörelsen börjar bita nu. Så att, som sagt, 4 av 6 mätningar så har gapet minskat. Trenden är blågul, trenden är KD.
0: Ebba Busch, partiledare för nämnda parti Kristdemokraterna. Stort tack för att du kom hit.
1: Tack snälla.
0: Hela intervjun finns om en liten stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där finns också tidigare partiledarintervjuer. På måndag är det dags för nästa. Då kommer Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist. Och du kan redan nu mejla frågor till henne om du vill. p4extra@sr.se. Nu blir det lokala nyheter klockan i 2:30.
2: Så är det dags för nyheter här i P4 Västernorrland alltså. Bara kort efter att förtidsröstandet drog igång igår så har flera partier upptäckt att deras valsedlar har försvunnit från vallokaler. Dels har det enligt uppgifter till oss på P4 drabbat Moderaterna på 2 platser i Sundsvalls kommun. Och Norrlandspartiets valsedlar var också borta från 2 vallokaler.
3: Det här är otroligt allvarligt. Det är dels ett hot mot demokratin, men det är också ett försvårande för oss att folk ska kunna rösta på oss.
4: Det säger Elina Arab, ordförande i Norrlandspartiet. Upptäckten gjordes först i en vallokal i Kramfors kommun och därefter i en vallokal i Ljusadalen, Sundsvalls kommun.
3: Det här är ju helt orimligt. Vi ska ju ha samma möjligheter, samma demokratiska rättigheter som alla andra partier. Att folk ska kunna rösta på oss. Och att man beter sig så här, det är förkastligt.
4: Händelsen i Kramfors är polisanmäld och den i Sundsvall ska anmälas. Och Elina vill nu se skärpta rutiner i vallokalerna.
3: Man måste ha bättre koll på valsedlarna för alla partier. Det är det viktiga. Det andra är en uppmaning någonstans till människor att vill man ha demokratiska val i Sverige, då måste man låta alla partier få delta på jämlika villkor.
2: Elina Arab där i Norrlandspartiet. Reporter var Lisa Burman Grönlund. Fastighetsbolaget NP3 har köpt den förfallna badanläggningen vid Tranviken på Alnö i Sundsvall. Något som Sundsvalls tidning var först att berätta. Anläggningen in till den populära badstranden med bland annat pool och restaurang har förfallit sedan 2018. Och kommunen har också riktat en rad krav på åtgärder förenat med vite. Och enligt NP3 så kommer de få tillträde till anläggningen om en vecka. Och på kort sikt så ska de riva och snygga till i området. Däremot kommenterar de inte sina långsiktiga planer i nuläget. Och efter en olycka på Kronholmen i Härnösand i förmiddags där en personbil tappade ett däck så misstänks nu föraren för brott. För enligt uppgifter till polisen så ska däcket ha lossnat för att föraren kört vårdslöst och polisen har därför inlett en utredning om vårdslöshet i trafik. I samband med olyckan så fick annan trafik dirigeras växelvis förbi olycksplatsen och enligt polisen finns inga uppgifter att någon person skadats. Var nyheterna med Karin Lycke.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Sedan världen fick veta att Dolly Parton dött så vallfärdar människor nu bland annat i hennes temapark Dollywood. Vi ska få en rapport från vår utsända i Tennessee. Och så träffar du Sara och Henrik, de lyfter Sverige runt. De bor hos människor de inte känner i utbyte mot att de får den där sängplatsen så lagar Sara mat och Henrik diskar. Det här är Atomic Swing, Stone Me Into the Groove. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Sedan beskedet om att Dolly Parton avlidit kom så har fans från hela USA och även andra delar av världen strömmat till den lilla orten Sevierville i Texas. Nej, verkligen inte, utan i Tennessee naturligtvis, där hon föddes och växte upp. Vår utsände Martin Svenningsen, du är på plats där, eller hur?
1: Jag är här på plats och det här är ju morgon fortfarande i Sevierville. Jag står tillsammans med kanske 20 andra tv-bolag från hela USA framför det som är det lilla rådhuset här. Och där finns det en staty av Dolly Parton och runt den statyn så har det fyllts på med blommor och ballonger. Och det kommer folk och lägger blommor fortfarande. Man plockar faktiskt bort en del av de här blommorna och skickar dem vidare till olika ålderdomshem och sjukhus i sann Dolly Parton-anda.
0: Jag tänkte ju säga att det hade Dolly gillat. Jag vet att du...
1: Det hade Dolly gillat.
0: Ja, du har ju pratat med några Dolly Parton-fans. Jag tänker vi tar och lyssnar på vad de sa.
2: She has grown the town so much and gave so many opportunities to everybody in the community, jobs and supported all the families, and you know, the town would definitely not be what it is today without her.
3: She impressed me so much because she gave me hope. I was facing homelessness and I would listen to her music every morning. A lot of it every morning was a song I'd listen to, and that gave me hope to get through.
4: Sounds like she have had a big impact on your personal life.
3: Yes, and also I'm a woman who's transgender, and the way that she embraced the transgender community and all communities has made the difference and been life-saving.
0: Ja, först hörde vi ju en röst här, det var Jamie Burns som sa att hon har hjälpt till att skapa jobb för den här orten, stöttat familjer och stan har växt på grund av henne. Och sen pratade du också med Jamie Combs, vad sa hon Martin?
1: Ja, men Jamie Combs har en väldigt speciell historia därför att hon är transsexuell, hon har haft väldigt svårt, har hållit på att bli hemlös och berättar att just genom hela hennes besvärliga uppväxt så har hon lyssnat på Dolly Parton och på det sättet fått styrka. Och det finns en liten bit till som hon berättade för mig sen, och det är att hon så småningom gick på samma high school som Dolly Parton och är numera lärare där faktiskt i sann anda att ge tillbaka vad hon har fått.
0: Dolly Parton beskrevs ju, här hör vi två röster, men ofta så har hon ju beskrivits som en enande kraft, och det är faktiskt i hela USA, i ett polariserat USA. Hon var älskad av i stort sett alla, oavsett politisk åsikt eller musiksmak. Märker du det där du är och när du rör dig på olika platser i USA nu?
1: Absolut, och det tycker jag man märker i alla kommentarsfält och överallt. Det var intressant när den här nyheten kom, så stängde ju alla tv-bolag liksom ner sina ordinarie sändningar och pratade bara om detta. Och det var politiker och politiska kommentatorer och artister från alla sidor på det politiska spektrat som pratade om att hon tilltalade alla. Och då ska man lägga till att hon brukade säga att min mamma var demokrat och min pappa var republikan. Därför hamnade jag i mitten. Och hon har ju verkligen också gått en balansgång där hon har låtit bli att uttala stöd för ett eller annat av republikanerna eller demokraterna. Det har hon klart ganska bra dessutom.
0: Och alldeles intill där du befinner dig just nu så finns ju temaparken Dollywood. Det här är ett nöjesfält, en temapark som Dolly Parton startade. Den här parken, den håller väl öppet som vanligt, för det hade Dolly velat. Vad vet du om stämningen där? Hur nära har du kommit?
1: Jag var faktiskt förbi här nu på morgonen och den har ju inte öppnat än på ett par timmar. Men där höll man på att plantera om alla blommor utanför, och man förväntade sig nog ingen större tillströmning av folk idag, utan folk kommer nog mest till Sevierville för att det här kommer man åt, här kan man samlas och man slipper ha ljudet från en nöjespark bakom. Den här nöjesparken, Dolly Parton ägde 50% av den, och det var en ganska nedgången nöjespark från 60-talet som hon tog över och lyckades verkligen få fart på, så många vallfärd. Dit.
0: Vad händer med Dollywood nu, och kanske var många också är nyfikna på, vad händer med Dolly Partons övriga förmögenhet, för den är stor?
1: Ja, den uppskattas av Forbes till ungefär 500 miljoner dollar, och då har hon också rättigheter till ungefär 3000 sånger och melodier. Och det här vet vi väldigt lite om. Vi får inte glömma att Dolly Parton hade inga barn. Hon hade syskon, hon hade 11 syskon, hon har en stor mängd syskonbarn, och mycket diskuteras nu vad som ska hända med den här förmögenheten, och familjen har varit väldigt förtegen och man vet nog inte riktigt. Och det pratas både om att det ska ärvas av familjen själva, men också att i Dolly Parton-anda ska lämnas vidare till hennes olika välgörenhetsorganisationer. Hon var ju väldigt, väldigt aktiv att hjälpa barn som hade det besvärligt att läsa till exempel.
0: Just det. Avslutningsvis Martin, Donald Trump har ju sagt att det ska flaggas på halv stång under en veckas tid till Dolly Partons hans ära. Detta gäller då runt om i hela USA. Om du ser dig omkring, är alla flaggor på halv stång, även på platser som kanske inte har direkt koppling till Dolly?
1: Det är på halv stång överallt, och det var när jag lämnade Washington igår så var det på halv stång. Jag såg, jag åkte ut till flygplatsen hela vägen. Alla flaggor är på halv stång. Och vad jag förstår, det här är att en president ger order om att han ska flagga på halv stång under en vecka. Det har inte hänt, om jag är helt rätt informerad, sedan Winston Churchill dog 1965.
0: Det säger en del om Dolly Parton. Martin Svenningsen, Sveriges Radios utsända på plats, alltså i Sevierville, som är orten där Dolly Parton växte upp. Stort tack för den här rapporten, Martin.
1: Varsågoda.
0: Tar vi den här favoriten för många, en superhit, Pour Yourself a Cup of Ambition. 9 to 5 med Dolly Parton.

0: Dolly Parton. Man får vara tacksam att hon var här. Istället för att ta bilen så har Sara Nyblom och Henrik Sjögren från Kalmar lyftat runt Sverige i sommar. De sover över hos främlingar och i utbyte lagar de middagen. Det verkar vara ett framgångsrecept. Under sommaren så har de fått över 200 inbjudningar från människor runt om i Sverige. Och Sara, du gör mig sällskap nu. Välkommen till programmet.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vad är tjusningen med det här upplägget?
1: Ja, det är ju väldigt, väldigt roligt att träffa så mycket nya människor. Man skapar ju nya vänner och kontakter och får ju se så stora delar av Sverige.
0: Mm. Kommer du hålla kontakt, eller ni hålla kontakten med många av dem som ni har träffat?
1: Absolut, det gör vi.
0: Ni började ju med... förlåt.
1: Ja, nej, men det är både en del som man lyfter med och en del som man bor hos. Så att det är ju häftigt.
0: Mm. Men ni började ju faktiskt med det här redan förra sommaren. Idén kom på Öland. Berätta, hur rullade det här igång?
1: Hur själva idén startade, menar du?
0: Ja.
1: Ja, men vi skulle ut och vandra på Öland och tänkte att vi ställer bilen här. Eller jag tänkte att vi ställer bilen här, tar oss upp till vägen och sen lyfter vi till där vi ska börja vandra. Och så vandrar vi tillbaka till bilen. Henrik var väl lite mer skeptisk just till lyftandet och undrade om vi inte skulle ta en buss istället. Men jag sa det att nej, men det är många som ska den här vägen, nu lyfter vi. För det har jag gjort förr på Öland och tänkte att det måste väl funka fortfarande. Mm. Och det gjorde det ju. Redan andra bilen stannade. Det var en jättetrevlig man som plockade upp oss och berättade saker ur sitt liv. Och hur han hade varit ute och jobbat i världen och sen kommit tillbaka till Öland som en hemvändare. Och då tyckte Henrik att det där var faktiskt inte så dumt. Det var roligt att få ta del av andra människors liv på en kort stund. Sådär.
0: Mm.
1: Men... Så när vi var och andra så sa han så här att jag känner mig som Rasmus på luffen.
0: Och
1: då
0: härligt.
1: Tänkte han att vad ska man göra när man är luffare 2025? 2026 som du blev också nu då. Vi kan ju inte mjölka kor och kanske hugga ved och sånt där. Men då sa han att du kan laga mat och jag kan diska.
0: Otroligt. Den här sommaren har jag förstått att ni har varit ute i 26 dagar och bott i 20 olika hushåll. Det betyder att ni har tagit två nätter på några ställen, eller? Kanske fler?
1: Två nätter på något ställe precis i början där var vi. Men sen har vi bott i tält en natt, vandra hem en natt och ett hotell en natt. Det är ju så att jag behöver ju få vara ledig någon kväll också.
0: Ja, kan inte laga mat hela semestern.
1: Nej.
0: Men du, att ni erbjuder er då, eller att du åker på det här med att laga mat och så diskar Henrik. Att det har blivit så, hur stor, alltså, spelar det roll tror du hos dem som ni kommer till att ni faktiskt erbjuder de här tjänsterna?
1: Ja, men det tror jag att det är liksom lite grejen för att träffas och sätta sig ner och äta en bit mat. Det förenar ju människor. Nästan alltid när man ska träffas så är det att man ska äta. Och vi gör ju det här så enkelt som det bara går. För annars är det ofta så här, vi ska fixa tre rätter, vi ska handla hem och vi ska göra i ordning. Men när vi kommer så kommer vi med väldigt kort varsel. För att vi vet ju inte innan hur långt lyftningen räcker just den där dagen.
0: Nej.
1: Utan då hör vi av oss och frågar, jaha hejsan, det var vi nu och undrar, är ni hemma och har ni tid med oss idag? Vi kommer till din stad om 20 minuter typ.
0: Okej, men alltså den här
1: och då hinner inte folk fixa en massa.
0: Nej, men alltså hur den här kontakten då med de människorna, var har ni liksom hittat? Det är inte, om ni lyfter med någon, det är inte...
1: Vi har en Facebook.
0: Ja, det är en Facebookgrupp.
1: Nej, okay. Men ja, vi har en Facebookgrupp som heter Sara och Henrik på luffen. Och där lägger vi då ut när vi är ute och far, eller liksom vart vi tänker oss ungefär. Och sen var det så att Henrik la upp i en grupp 3 veckor innan vi skulle ut i Kiruna. För vi hade egentligen tänkt starta i Kiruna och ta tåg dit och starta Kiruna och sen jobba oss neråt. Men där blev det helt galet, så där fick vi in 263 stycken som ville att vi skulle komma hem. Och det var över hela landet, ifrån Kiruna till Ystad, folk som ville att vi skulle komma. Och då tyckte jag att det var lite synd att skippa hela kusten upp där. Så att då började vi istället i Härnösand och jobbade oss uppåt. Under sommaren här, nu så har det trillat in ännu mer, så nu är vi nu uppe i 340 ungefär som vill att vi ska komma hem och laga mat.
0: Det här är det ni så kan hålla på med nu.
1: Ja, ungefär så. Det är, ja, roligt i alla fall att det är så många positiva människor som bjuder hem oss.
0: Mm.
1: Och som och jag är så förstått... öppna för att möta nya människor.
0: Och det är ju människor som bor ensamma. Det har varit familjer med upp till 8, alltså på upp till 8 personer, äldre personer, barnfamiljer, kvinnor, män. Blir det så här, blir det en sommar på vägarna även nästa år?
1: Det tror jag absolut att det blir.
0: Kul.
1: Det är ju väldigt, väldigt kul.
0: Jag tänker att ni också inspirerar andra, och det är en stor poäng med att du och jag får prata med varann. Himla kul idé. Sara Nyblom, hälsa Henrik, stort tack för att du var med på P4 Extra.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra, hej.
1: Hej.
0: Meghan Trainor nu, All About That Bass.

0: P4 Extra lyssnar du på, men nu är det snart dags för Kulturnytt. Rasmus Grossin, det blir dans och teater hos dig.
1: Göteborgs dans- och teaterfestival till och med.
0: Det låter väldigt trevligt. Mm. Idag intervjuade jag Kristdemokraternas Ebba Busch i serien med partiledarintervjuer. Den intervjun finns snart som podd i Sveriges Radios app. Då söker du på P4 Extra-gästen. Heinz Wennin var dagens tekniker, producenter Joel Lindqvist och Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs på lördag igen. Och är det någonting du vill höra från programmet som du har missat, då finns det på webben sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio, som, om jag får säga det, alltid är en bra idé. Nu, Rasmus, är det du.
1: Australien blir nästa land att ändra reglerna för att stänga ute AI-musik på landets officiella topplista.
2: Ja, den här versionen av Madonnas hit Like a Prayer har satt igång en livlig debatt i Australien om vad som får räknas som musik. Låten, som skapats av den australiensiska producenten Josh Fawaz, har legat 16 veckor på landets topp 20-lista. Men nu är det slut på det, efter att musikindustrins branschorganisation ARIA har antagit nya regler som kräver att musik på landets topplistor måste vara i huvudsak skapad av människor. Liknande regler började gälla för musik på den officiella Sverige-topplistan den 21 augusti i år och är på väg att införas i fler länder runt om i världen. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Nu till Sverige, för just nu pågår Göteborgs dans- och teaterfestival och besökare och scenkonstutövare från hela världen samlas på teatrar och torg i Göteborg. Teaterkritiker William Thomas lyfter några av höjdpunkterna.
3: Ett exempel var en uppsättning som heter Pinocchio Live av ett franskt kompani där 10 vuxna skådespelare målade, sminkade och klädde ut 10 barnskådespelare till dockor. Helt i tystnad i en timmeslång process. Det var en ganska skakande föreställning som jag faktiskt fortfarande håller på att bearbeta, men helt olikt något annat jag har sett. Och det är ju det som är så kul med det här internationella sammanhanget.
4: Festivalen fortsätter ju in i helgen nu. Vad ser ut att bli höjdpunkterna då?
3: Ja, för mig och säkert många med mig så ska det nog bli Berenice, Racines 1600-tals tragedi som här tolkas av den italienska stjärnregissören Romeo Castellucci och med den franska filmstjärnan, man får kanske säga till och med ikonen, Isabelle Huppert i huvudrollen. Det ser ut att bli en uppsättning som blandar många olika konstnärliga uttryck och som kommer framföras som en monolog.
4: Hur stor är den här festivalen skulle du säga?
3: Jo, men för oss som bryr oss om scenkonst är ju det här såklart helt enormt. Att kunna se så här många internationella scenkonstutövare här på hemmaplan. För det är faktiskt en helt annan bredd av uttryck och teatertraditioner än vad vi är vana vid att kunna se här.
1: William Thomas i samtal med Mattias Lindén, sist i Kulturnytt.
5: God eftermiddag, Västernorrland. Vad tror ni om att ta och göra lite cider kanske av alla äpplen från årets skörd? Jenny Johansson, det är väl typ det du ska göra idag?
6: Ja, jag ska i alla fall till något så ovanligt som för oss här i norr, som en äppelodling.
5: Och hur ska skolan bli bättre i Sundsvall? Det ska två politiker komma och berätta idag då frågan aktualiserats av fackliga organisationer. Jag heter Niklas Axelsson, nu är det dags för Ekot.
7: Ekot börjar med uppgiften som kom på flera internationella medier alldeles nyss om att den bosnisk-serbiske krigsförbrytaren Ratko Mladic är död. Han blev 84 år och med mig nu så har jag vår tidigare Östeuropa-korrespondent Milan Djelovic. Ja du Milan, vem var Mladic?
8: Mladic var alltså överbefälhavaren för den bosnien-serbiska armén under Bosnienkriget. Han dömdes till livstidsfängelse för bland annat folkmordet i Srebrenica, som de flesta känner till. Han dömdes också för krigsförbrytelse och brott mot mänskligheten. Och han avtjänade straffet i Haag, varit sjuk sedan en lång tid tillbaka och hans advokater försökt få honom fri på grund av det, men inte lyckats. Och nu så avled han alltså. Och det som hände i Srebrenica, det var i juli 1995. Ratko var den högsta militära ledaren. De hade tryckt tillbaka den bosniaka turkiska armén. Och i Srebrenica, så när de hade omringat alla, så tog han bort alla män. Det var tusentals. Han skickade kvinnor och barn och åldringar i bussar iväg därifrån. Men männen togs till fånga. Många flydde därifrån, och under flera veckor där, eller en tid, så infångades de och avrättades.
7: Men det här du nu berättar, Milan, hur kommer det här tas emot på de forna jugoslaviska länderna som var inblandade i det här?
8: Ja, givetvis i Bosnien, bland bosniakerna och bland offren, och de som hade offer då i Srebrenica, de kommer ju vara jublande glada. Men han hade många anhängare bland bosnienserberna och i Serbien bland nationalister. Och han har varit på många stora murala målningar på väggar och så att det kommer att tas emot olika.
7: Tack så mycket, vår tidigare Östeuropa-korrespondent Milan Jelivic där, om att den bosnisk-serbiska krigsförbrytaren Ratko Mladic alltså nu har dött. Vidare med andra nyheter. Säpo har inlett en förundersökning om olaga hot mot Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. Det här rapporterar SVT. Det här sker efter att Mohamsson polisanmält att hon mottagit hot efter att ha burit en davidsstjärna under en partiledardebatt. Avlägget väder ser utligen. Ikväll så blir det klart på många håll, men innan bildas på en del håll dis eller dimma. Särskilt över Svealand och södra Norrland, moln och någon regnskur. Imorgon blir det till en början främst i de östra landskapen dimma på en del håll, följs fram på dagen av lite sol. Ett regnområde rör sig imorgon in över västkusten, men drar under eftermiddagen och kvällen vidare åt nordost över Götaland och Svealand. Temperatur imorgon allmänt mellan 17 och 22 grader, i fjällen runt 15. Ekot, Johan Westerberg.
5: Tack så mycket, Johan. Till helgen arrangerar fackförbunden Sveriges lärare och Kommunal en manifestation i Sundsvall. De kräver inför valet svar från politikerna på hur mycket de vill satsa på skolan. De upplever att barngrupperna är för stora och lärartätheten för låg. Det här ska två politiker från Sundsvall också få svara på strax.

0: Homewrecker med Somber här i P4 Västernorrland. God eftermiddag, Karin Lycke, nyhetsredaktör. God eftermiddag.
1: Nej, men god eftermiddag.
0: Läget?
1: Ja.
0: Fint.
1: Jaha.
0: Soligt.
1: Soligt och varmt är det här i alla fall.
0: Väldigt fint. Men det kan ju
1: fladdra omkring lite moln har jag sett i en prognos också.
0: Men jag tror att det är övervägande soligt i hela Västernorrland idag. Vad det är härligt. Så vitt jag vet i alla fall.
1: Du, passa på njut.
0: Ja, det får man minst liksom göra.
1: Verkligen
0: på lördag skulle det regna massor.
1: Ja, så då får vi planera något.
0: Inomhusaktivitet.
1: Ja.
0: Eller
1: kan
0: bra
1: det äntligen
0: kläder.
1: Bli städat kanske?
0: Precis. Men det är frågan om det blir ändå. Du, försvunna Johan Asplunds föräldrar, de begär nu ersättning av staten.
1: Ja, det var ju 1980 då 11-åriga Johan Asplund från Sundsvall ju försvann spårlöst. Och nu har hans föräldrar ansökt om så kallad ex gratia ersättning från staten. Det här rapporterar både Sundsvalls tidning och SVT Västernorrland. Fallet anses ju vara ett av landets största rättsskandaler, som ju ett av de misstänkta mord som psykiatripatienten Sture Bergvall, som då hette Thomas Quick, erkände och även dömdes för. Men där han senare tog tillbaka erkännandet och domarna har ju rivits upp. Och föräldrarna har då begärt ersättning på 5 miljoner kronor nu, som ju skulle innebära någon form av upprättelse för det lidande som de har gått igenom, säger Johans pappa Björn Asplund till ST.
0: Och i morse då var årets björnjakt slut.
1: Precis. Jakten avlystes då, efter att den sista björnen hade fällts i Ånge kommun enligt länsstyrelsen. Och jakten inleddes ju förra fredagen, så den pågick alltså i mindre än en vecka. Förra året, som var lite av ett rekordår, då tog det 9 dagar innan alla björnar i tilldelningen var fällda. Men då var det också 85 björnar i kvoten, att då jämföra med bara 40 i år. Flest björnar i årets jakt däremot det fälldes i Sollefteå kommun, följt av Örnsköldsvik och sen Ånge kommun enligt länsstyrelsen. Och ja, det blir lite mer om det här i P4 senare idag, om hur man kan se på det här resultatet av årets jakt och värmen och bärtillgången i skogen kan visst ha påverkat, vad jag förstår. Eller hur, Niklas?
0: Ja, Lars Wiklund, vilthandläggare på länsstyrelsen, är med oss vid 4:15. Mer nyheter, det heter du när du vill i appen Sveriges Radio.

0: That's so true med Gracie Abrams. Till helgen arrangerar fackförbunden Sveriges lärare och kommunal en manifestation i Sundsvall. Inför valet kräver de svar från politikerna hur mycket de vill satsa på skolan. En skola idag där de upplever att barngrupperna är för stora och lärartätheten för låg. Så här nu för att berätta hur de tänker att skolan i Sundsvalls kommun ska bli bättre. Viktor Strand, Kristdemokraterna och ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Välkommen till oss, Viktor.
1: Tack så mycket.
0: Och Klara Hedin, gruppledare för Vänsterpartiet i Sundsvall och andra namn på kommunlistan. Välkommen, Klara.
2: Tack så mycket.
0: Oj, förlåt. Där. Nu hörs du.
2: Tack så mycket.
0: Det är jag som drog i fel spak här. Jag tänker att vi börjar med dig, Viktor. Det här är en sån intervju. När ni får samma fråga så får ni berätta om den. Hur vill Kristdemokraterna göra skolan i Sundsvalls kommun bättre för elever och pedagoger?
1: Ja, men det nuvarande vänsterstyret har ju suttit nästan oavbrutet i 56 år nu, och ändå så står vi med en skola och en förskola där utvecklingen går åt helt fel håll. Och så har vi då vänsterstyret som säger att de vill ha mindre barngrupper, men i sin budget så lägger de totalt 0 kronor på det de kommande 4 åren. Och där tycker jag är viktig information till väljarna. Senast i förrgår, då hörde jag från en pappa här i Sundsvall, och han vågar inte sätta sina barn i förskolan för att barngrupperna har blivit enorma. Och det här är ovärdigt, tycker jag. Våra barn, vår personal och våra föräldrar, de förtjänar så mycket mer än 10 barn per famn. Vi kristdemokrater, vi prioriterar det som är viktigt på riktigt, kommunens kärnuppgifter. Och för det första så avsätter vi faktiska pengar för ett maxtak i förskolan enligt Skolverkets rekommendationer. För idag kan Sundsvalls barngrupper vara upp mot 20 barn. Vi värnar också de små förskolorna och vi flyttar resurser från administration till fler vuxna i skolan. Och för det andra så avsätter vi faktiska pengar för en elevhälsogaranti med rätt till en första kontakt med elevhälsan inom 24 timmar. Tidiga insatser, det räddar barns framtid. Sen måste jag också kommentera friskolorna när jag sitter här med Vänsterpartiet. Vi har alltså över 400 000 barn i Sverige som har valt en fristående skola. Det är hälften av gymnasieeleverna i Sundsvall. Föräldrar och elever, de väljer inte ideologi, de väljer trygghet, bra lärare och studiero. Och att stoppa välfungerande skolor som familjer uppskattar, det löser varken lärarbristen eller sjunkande kunskapsresultat. Vi ska ställa stenhårda krav oavsett driftsform, men vi ska inte straffa föräldrar och elever. Så nu behöver vi ett nytt styre som slutar prata och faktiskt prioriterar skolan. Vi kristdemokrater, vi tror på skolan och vi är redo att prioritera den efter valet.
0: Mm, tack där, Viktor. Samma fråga till dig då, Klara Hedin. Hur vill Vänsterpartiet i Sundsvall göra skolan i kommunen bättre för elever och pedagoger?
2: Nej, men först och främst så vill jag liksom tacka både kommunal och Sveriges lärare för att de lyfter den här frågan och sätter den på dagordningen. När vi tittar på vad de faktiskt larmar för, så är ju huvudorsaken och det som står högst upp, det handlar ju just om friskolesystemet. Det utarmar den svenska skolan. Och Vänsterpartiet står på samma sida som Sveriges lärare och kommunal i den här frågan, om att grundorsaken finns i marknadsskolan. Det är ett system som är en katastrof både för Sundsvall och för Sverige i helhet. Vi vet att 3 av 4 svenskar håller med oss om att vi måste stoppa vinster i välfärden. Och 97% av lärarna i Sverige håller med oss om att det här systemet är total katastrof. Redan tidigt i den här mandatperioden så larmade alltså riksorganisationerna om att det här kommer bli en mandatperiod med de största nedskärningarna någonsin i svensk skola. Och det ser vi resultatet av nu. Den här regeringen har suttit på händerna i det här. Och det går inte att prata om den kommunala skolan utan att prata om hela systemet. För det blir världsfrånvänt, speciellt när våra lokala fackförbund också varnar. Och larmar om det här specifikt. Det vi däremot kan göra på kommunal nivå är kompensatoriskt. Det är ett litet plåster på ett stort blödande sår för ett system som är helt ofungerande. Vi vill ge förskolan, Vänsterpartiet vill ge förskolan tillräckliga resurser för både barn och personal. Vi vill att lärare ska ha tid att möta varje elev och ge rätt stöd i rätt tid. Vi vill att ingen ska halka efter och att ingen ska lämnas ensam för att det saknas resurser. Så här, att prata om det kan bli lätt tekniskt, men när man fördelar pengar, till exempel skolpengen, så kan man göra det med till exempel en resursfördelningsmodell. Där har vi nu ökat stödet till de eleverna som behöver det som mest den här mandatperioden. Vänsterpartiet vill göra det mer. Vi vill ge mer pengar till de eleverna som behöver det som mest. Och även se om man kan skapa fler parametrar i det här som ligger till grund för omfördelning. Vi vill säkerställa att schemalagd pedagogisk planeringstid finns för all förskolepersonal i Sundsvalls skola. Vi vill minska barngrupperna och vi vill ha jämlika uppväxtvillkor och en personalpolitik som håller och behåller lärare och alla som jobbar i skolan. Sen har jag också tagit med mig KD:s budget, och det är mycket satsningar du pratar om, Viktor, men mycket av det är helt ofinansierat i er budget utifrån att ni vill förlita er då på statsbidrag. Jag kan lämna den här. Den har massa tomma rader.
0: Tack så mycket, Klara Hedin, Vänsterpartiet där, och tack också till dig, Viktor Strand, Kristdemokraterna. Till helgen så arrangerar alltså fackförbunden Sveriges lärare och kommunal en manifestation i Sundsvall där de vill ha svar från politikerna hur mycket de vill satsa på skolan.

0: Ebony and Ivory. Det här är Paul McCartney tillsammans med Stevie Wonder som vi hör i P4 Västernorrland. Nanny Lögdahl, vår reporter här i P4 Västernorrland. Hej!
1: Hej!
0: Det blev inget vilse 2026. Du prankades i morse. För den som missade det, jag skulle ha klippt ut det så kunde jag lyssna på det igen. Det var lite roligt. Alltså, Fredrik lurade dig, kan vi säga.
1: Nej, men alla ni, för jag trodde att Fredrik skulle vara lite skojig och bara så här, nej, jag har ångrat mig, jag vill inte vara med. Och då var jag så här, haha. Och sen när ni liksom började, då var jag så här, vad är det som sker?
0: Hörde du det här i morse, Jenny?
2: Nej, jag gjorde inte det, men jag vet ju vad det handlar om, så att säga, men jag hörde det inte.
0: Ja, men vi hade bestämt, vi hade lite möten här tidigare i en liten grupp om vilse i Västernorrland. Planen var att det skulle genomföras i pausen under älgjakten, det vill säga efter den första älgjaktsperioden så har man ju 2 veckors paus innan man drar igång igen. Men med alla parametrar invägda kände vi att vi kommer få svårt att få till ett bra vilse, och dessutom med Fredriks tidigare sjukdomsfall då, tidigare under sommaren här, så kände vi att det här känns inte bra. Och så tyckte vi att vi skulle skoja lite grann med Nanny, så alla vi som satt i studion visste utom Nanny att vi skulle ställa in, men vi låtsade som att det skulle bli som vanligt.
1: För jag frågade också dig, oj, nu outar jag vilken vecka vi ska göra det här i. Ja, ja, för jag har hela tiden fått höra, ja, i september, ja. Det hände i september, så jag trodde vi skulle prata om det.
0: Nanny frågade mig innan vi var i radio, liksom, vilken vecka blir det? Blir det typ vecka 40? Ja, men vecka 40, ja, 28 september någonting sen. Ja, men måndag, tisdag, onsdag där.

0: val. Inte kommer vi hinna få in det här. Så jag har hela tiden gått och tänkt, det blir inget. Och jag känner samma inför nästa sommar. Vi får se om det blir något.
1: Ja, det får vi ju se. Men det är ju planen i alla fall, om inget oförutsett händer.
2: Annars får följa med mig ut i skogen här i Övikna nu.
1: Ja, men vet du, vi skickar ut er två i Övik.
0: Ja, jag har så mycket skogsvana nu, va?
1: Ja, eller hur? Vart har du fått den? Vi har ju postat ett inlägg på våra sociala medier också, där man får med och liksom, vi sprider informationen lite på fler ställen då. Rosmarie skriver bra beslut, men vi ser fram emot nästa gång, nästa höst skriver hon, men jag tror inte det blir höst, Rosmarie, det blir nog sommar. Erik skriver bästa pranket ever i direktsändning.
0: Kul.
1: Marie tycker också att det var ett rätt beslut, fast hon har sett fram emot det jättemycket. Jag önskar både dig och Fredrik en fin höst, Johan, också.
0: Tack.
1: Karin skriver klokt beslut, men det är alltid en upplevelse för jag vilse. Rolf skriver tråkigt, men ser fram emot nästa säsong. Björn skriver ja, vi blir alla äldre med mindre spring i benen. Syftar säkert på Fredrik.
0: Ja, känns som det.
1: Alltså, ja,
0: jag
1: är... Du har ju mycket spring i dina
0: ja,
1: ben.
0: Exakt.
1: Fredrik inte lika mycket.
0: Nej, jag får med att Arvid som brukar säga något, ansiktet utåt för artros eller något.
1: Ja, det är bara för att han fick den domen om ett typ knä, och efter det så har jag använt det jättemycket. Dan skriver till oss, förstår att en stor del av budgeten på P4 går åt till årets doppare Dan-tävlingen, vilket i sig inte är något konstigt när det kommer till större produktioner. Vi får hoppas på nästa år.
0: Dan är där framme redan alltså.
1: Japp.
0: Ja.
1: Dan har ju en del i det här med doppare Dan, kan man väl säga. Ja, men fortsätt att vara med och prata vilse med oss, kan man ju göra på vår Facebook-sida. Eller ja. Instagram för den delen också. Eller skicka sms till 060 19 0390.
0: Kör vind.
1: Och känner man sig som du, Nanne, då kanske såhär, åh, vad är det jag går miste om? Och du sådär på kvällen ikväll. Då kan du ju alltid söka på hashtaggen VivP4. Ja, kan du se massor med gött från tidigare säsonger.
0: Kollegan Ida Norin la ut något på sin Facebook.
1: Jag såg det,
0: ja,
1: direkt.
0: Det, och så taggade hon mig. Tänkte, ja. Ja, då kan ni titta på det här om ni saknar det. Mm. Såg inte kul ut.
1: Gjorde du inte det?
0: Nej, gjorde det inte. Så att, ja.
1: Vi får väl se om det blir Fredrik nästa år. Annars kanske vi kan skicka ut det med Anton Korén.
0: Mm. Kul.
1: Det blir jättekul.
0: Yay.
3: Ibland tror jag att krokodiler är hajar där i. Men då säger mamma att det inte finns sådana i Sverige.
4: P4 Västnorrlands egna barnpanel hjälper dig att lösa dina dilemman.
5: Vi kommer svara på era frågor. Och vi kommer ge jättebra svar.
6: Hund kostar jättemycket pengar. Och jag vet inte, det kommer ju bara kanske vara kul för dig i början.
4: Varje vecka, hela sommaren.
5: Den där måste vi ha.
7: P4 Västernorrland.
8: Sveriges Radio.

0: Allt just nu med Mauro Scocco. Vill du prata vilse i Västernorrland med oss, skicka sms till 060 19 0390. Anledningen att det inte blir något vilse den här hösten. Går också göra det via sociala medier. Nu, Johan Asplunds föräldrar, de ber ersättning från staten. Karin Lycke, nyhetsredaktör.
1: Totalt handlar det om 10 miljoner kronor för många års lidande för smärtsamma rättsprocesser. Ja, 1980 så försvann då 11-åriga Johan Asplund från Sundsvall spårlöst. Och nu har hans föräldrar ansökt om så kallad ex gratia ersättning från staten. Det här rapporterar Sundsvalls tidning och SVT Västernorrland. Fallet anses vara ett av landets största rättsskandaler, som ett av de misstänkta mord som psykiatripatienten Sture Bergvall, som då hette Thomas Quick, erkände och dömdes för, men där han senare tog tillbaka erkännandet och domarna har rivits upp. Föräldrarna har begärt ersättning på 5 miljoner kronor var och som skulle innebära någon form av upprättelse för det lidande som de har gått igenom, berättar Johans pappa Björn Asplund för ST. Nu ska det handla om besöksmålet Höga Kusten, där det inte bara handlar om att locka fler besökare. Det är enligt Maria Lundqvist, som är ny vd för Höga Kusten destinationsutveckling. Hon säger att det handlar också om att skapa en bra plats att bo på.
2: Besöksnäringen är ju en viktig motor i Höga Kusten. Det skapar jobb, det skapar företagande och attraktivitet i våra kommuner. Men det är klart att framgång för oss handlar ju inte bara om fler besökare, utan också om att utvecklingen sker på ett bra sätt över tid. Liksom att besöksnäringen ska ju också skapa värde för, men både för företagen, för besökarna, men även också för oss som bor här. Så det är därför, det tänker jag liksom, att utvecklingen, det bör ju ske med omtanke om platsen också.
3: Som du säger då, ni jobbar för att stärka besöksnäringen i Höga Kusten. Hur ska ni jobba framåt för att locka hit ännu fler? Vill ni det först och främst? Jag antar det.
2: Klok fråga. Och det är väl igen det där med att det handlar inte bara om fler besökare, utan att kanske också sprida besökarna över andra säsonger, att jobba året runt. Vi ser ju att vi har fått tillbaka de utländska gästerna i Höga Kusten och fortsätta det här liksom fina jobbet som pågår, men samtidigt då inte göra avkall på vår egen plats.
1: Maria Lundqvist är alltså vd för Höga Kusten destinationsutveckling, intervjuad av Alexander Arvidsson.
0: Vädret under eftermiddagen och kvällen. Molnigheten ökar något senare ikväll, men fram till dess relativt soligt väder. I natt vid kusten får vi lokal dimma. Imorgon lokala morgondimmar. Dagen varvas med sol och en del sol och runt 17 mån och en del sol, inte sol med sol. 17 till 19 grader.

Strong Enough med Cher här i P4 Västernorrland. Det ska strax bli nyheter från Radiosporten här i P4. Först lite musik med Huntrix. Det här är Golden.

0: Golden med Huntricks Radiosporten nu tillsammans med Petter Barling med en fullmatad sportsändning både nu och till kvällen här i Radiosporten.
1: Späckad Radiosport-afton, Finland-Sverige i VM-kvalbasket.
2: Vi ser bra ut på träningarna och vi tycker att vi är bättre än någonsin, så det är dags att slå dem.
1: Ny match i EM från svenska volleybolldamerna.
3: Publiken peppade, laget peppade, det var skitkul.
1: Ja, kul ikväll också hoppas vi, match mot Frankrike. Och så Diamond League-gala med Armand Duplantis och så ska Mjällby försöka vända underläge i Salzburg. God eftermiddag, här är Radiosporten med Petter Barling. Eller ska de försöka vända? Ja, Mjällby alltså. Ja, det tycker inte alla.
4: Svensk fotboll skulle må bäst av att Mjällby blir utslaget ur Europa League för att istället kunna bli en faktor i tredje nivån Conference League. Det menar åtminstone experten Lennart Hedstiken som driver sajten UEFA-ranken.
5: Jag tror snarare att det är ett större problem om de går till Europa League för Sveriges skull och för Mjällbys skull. Även om du har 8 matcher i Europa League så kommer det vara svårare motstånd som Mjällby har svårt att ta poäng mot. Så går Mjällby till Europa League så kommer det inte bli många fler poäng.
4: Sverige är just nu på en 20:e plats vad gäller UEFA:s nationsranking. Om allsvenskans vinnare fortsatt ska ha en lyxig väg till en ligafas likt Mjällby i år så gäller det att Sverige inte sjunker längre än en 22:a plats. Därför skulle det enligt Lennart Hedstigen vara bra med Mjällby förlust mot Salzburg.
5: Då ökar chansen att Sverige stannar bland de 22 bästa.
1: Pontus Lind, reporter här. Ordföranden för Polens olympiska kommitté har gripits misstänkt för korruption. Radoslav Piesiewicz tros ha tagit emot mutor i samband med tilldelningen av ett sponsoravtal. Företaget anklagas för att ha kopplingar till nationalistiska oppositionsgrupper, organiserad brottslighet och rysk underrättelsetjänst. Volleyboll-EM så. Vid svensk vinst mot VM-kvartsfinalisten Frankrike ikväll så slutar Sverige tvåa i gruppen och slipper en grupp etta eller grupp tvåa i åttondelsfinalen. Så här säger Anna Haak om kvällens motstånd.
6: De är väldigt fysiska som lag skulle jag säga. Man har ju ändå lite koll på dem liksom när man spelat med en del av dem. Men ja, det ska bli väldigt kul att bara få liksom, det är ingen press utan vi kan bara liksom försöka hitta vårt spel.
1: Sa Anna Haak om kvällens motståndare alltså som är Frankrike.
7: Är den tidigare saudifinansierade livtouren i golf på väg mot sin definitiva upplösning? Mycket tyder på det, för enligt tidningen The Telegraph har nu 90% av personalen sagts upp. Den enorma kranen med saudiska oljepengar är stängd. Livtourens vd Scott O'Neill påstår att nya investerare är kontrakterade, men inget konkret har presenterats.
1: Berättade Jonas Enarsson. Och NHL-stjärnan Victor Hedman har berättat för NHL.com att han lidit av prestationsångest och att det var en av anledningarna till att han avbröt säsongen i mars. Jag kände det där trycket i bröstet så fort det var matchdag, säger han till sajten. Så var det något mer vi skulle påminna om? Just det!
7: Det blir ett häftigt stjärnspäckat sportextra i appen Sveriges Radio ikväll.
3: Jävlar, det var något sjukaste.
7: Isabelle Haaks volleybollanslag spelar för ännu en EM-framgång.
8: Erfarenhet som vi har saknat. Vi har haft ett väldigt ungt lag.
7: NBA-stjärnan Pelle Larssons basketlandslag VM-kvala.
9: Och orienteringsstjärnan Tove Alexandersson, minst sagt allsidig.
7: Martin Malo programleder, men ingen Tove Alexandersson ikväll.
10: Vi skyller oss själva, men vi har ju stått där för att säga att vi skyller oss själva. Vi släpper in pissmål i slutet, liksom. Någon gång måste det fan vara slut på det.
7: Som Petterssons Mjällby måste bli bättre för att nå fotbollens Europa League.
11: De hoppar väldigt bra just nu.
7: Armand Duplantis har tufft motstånd i friidrottens Diamond League, Martin.
9: Det är VM i skidalpinism här i början av mars dessutom.
7: Ja, volleyboll, basket, friidrott, fotboll och så golf med Ludvig Åberg.
12: Hela tiden vi spelar så lär man sig nya grejer.
7: I appen från 17.30.
0: Missa inte det. Radiosporten, massor med sport alltså under hela dagen och under kvällen finns i appen Sveriges Radio. Nu ska vi till trafikredaktionen och Anton Läck som har ganska bra lite någon bil som står still av Anton.
13: Ja, men precis. Och så kan man sammanfatta det. Ett relativt stabilt trafikläge, men en bil som står lite dumt till E4-an strax norr om Utansjö, strax innan Höga Kustenbron där. Om man tar avfarten till Kramfors så ska det stå en personbil, men den står vid refugen då, precis när man ska åka av till Kramfors där avfarten. Så att den står ju inte i körfältet, men man kan ju bli lite förvånad ändå att det står en bil där helt plötsligt i refugen. Skulle inte ha satt ut någon varningstriangel heller, så den kommer rätt plötsligt där. Strax innan avfarten alltså till Kramfors på E4, en personbil då som står vid refugen har åkt upp där. Tipsnumret till oss 020 999 444.

0: Tell her about it, Billy Joel här i P4 Västernorrland. Och björnjakten, den är över i Västernorrland. Fort var det gjort, det tog 6 dagar. Lars Wiklund, vilthandläggare på Länsstyrelsen. Hej och välkommen till P4, Lars.
1: Tackar.
0: Jag aldrig tidigare har björnjakten avslutat så här snabbt. Jag vet inte, går det prata om någon typ av rekord? Det handlar väl lite grann om hur många som var tilldelade och så.
1: Ja, det har det ju. Det är ju på datum kan man ju säga att det är ett rekord, men inte när det gäller tempot i björnjakten. Vi hade ju mer än, vi hade 85 i tilldelning i fjol och vid den tiden, alltså då redan vid 4 dagar så hade man skjutit 40 björnar. Så tempot har ju varit mycket lägre i år egentligen. Så på så vis är det ju inget rekord i hastighet.
0: Nej. Vad beror det på då, att tempot har varit lägre, tror du?
1: Ja, det är ju, det finns säkert flera anledningar till det. Det är liksom, man kan tänka, värmen är ju en sak, att det är ju tufft att jaga när det blir så här varmt. Det är ju tidiga morgnar som är liksom egentligen riktigt möjligt då, att göra en bra jakt. Och sen får man har hört bland många jägare att det är väldigt mycket bär i skogen och att man får in färre bilder på åtelkameror. Sen är det ju faktiskt så att vi har halverat nästan vår björnstam, så det är ju färre björnar i skogen också. Så det finns säkert flera orsaker till att tempot har gått ner då. Mm. Så.
0: Om man tittar kommunmässigt då, hur blev resultatet om man kan säga så?
1: Ja, det var Sollefteå i år. Där sköts det 14 björnar. Och sen har vi Övik på 10 och Ånge tätt efter på 9. Och sen har vi 2 i Kramfors, 2 i Härnösand och 3 i Sundsvalls kommun. Ingen i Timrå. Så att, men det är ju återigen Övik, Sollefteå och Ånge kommuner som liksom, det är där det fälls mest med björn. Det är där det är fler björnar också.
0: Och tilldelningen var ju som sagt färre i år jämförelse med föregående år. Och det är för att ni har beräknat björnstammen är mindre i Västernorrland. Efter årets jakt då, har ni på något vis då ytterligare bekräftat att stammen är, den är mycket mindre nu?
1: Ja, vi hade ju en inventering i hösten som var här. Så att, och det visade ju på att vi har, enligt den målsättning som finns också, att vi har sänkt mot länets förvaltningsmål som är på 220 och vi ligger på cirka 240 björnar idag. Så nu gäller det att balansera stammen och då kan vi inte ha samma höga tilldelningar. Lite som sticker ut i år är att det fälldes betydligt färre honor. Cirka 30% av de här fällda, knappt 30% är honor. Nu vill jag ha lite reservation för att jag har precis bara skummat igenom allt. Ja. Jag har inte sammanställt det klart än, men i stort sett så är de här siffrorna.
0: Vad beror det på då?
1: Nej, det kan ju vara rent slumpmässigt. Vi har ju fällt ganska lika hannar och honor, runt 50% vardera. En lite övervikt på honor ibland faktiskt, men i år var det betydligt färre honor som har fällts.
0: Och efter, nu är det här tidigt förstås, men tror du att ni kommer göra någon annan tilldelning, att den minskar ytterligare till nästa års björnjakt?
1: Ja, det törs jag inte svara på nu. Vi sätter ju in det här i beräkningsmodeller och vi utgår också från hur många honor som skjuts. Det är det vi räknar på när vi gör en prognos framåt för att liksom ligga och balansera nu på den målsättning som vi har. Så att det är för tidigt att säga nu. Det kommer vi ju nogsamt liksom att titta på och göra beräkningar.
0: Mm. Men som avslutning då, hur har jägarna upplevt årets björnjakt? Har de varit nöjda?
1: Ja, men det tror jag väl stort sett. Man träffar ju många jaktlag när man är ute och besiktar. Vi besiktar ju alla björnar och tar prover och så vidare. Så att vi träffar ju rätt många människor när vi är ute, vi som besiktar dem. Och det tror jag att det har liksom överlag varit ganska bra.
0: Mm. Lars Wiklund.
1: Det tycker jag, den uppfattningen har fått.
0: Lars, vilthandläggare på Länsstyrelsen. Tack för att du var med oss idag.
1: Tack så mycket.

0: Bara mellan oss här i P4 Västernorrland. Karin Lycke, nyhetsredaktör, du. Och den mångåriga kampen mot förfallet på Tranviken på en badplatsen där. Alltså, verkar ha fått en lösning.
1: Det är fastighetsbolaget NP3 med lokal förankring som har köpt anläggningen där vid havsbadet. Det här är något som Sundsvalls tidning var först med att berätta. Och NP3 har också bekräftat för oss på P4 Västernorrland att de just köpt Tranviken och att de kommer få tillträde om en vecka. Den här anläggningen med bland annat pool och restaurang och även stugor där då vid den här populära badstranden har stått och förfallit, i princip övergiven då sedan 2018, och kommunen har riktat en rad krav på åtgärder, också förenat med vite. Och enligt NP3 så är deras kortsiktiga plan nu då att riva och snygga upp området. Däremot så kommenterar de inte sina långsiktiga planer i nuläget. Och enligt ett pressmeddelande från Sundsvalls kommun så välkomnar de den här affären och att de har också haft dialog med den nya ägaren som nu kommer lämna in då ett rivningslov för de mest akuta bristerna. Och själva stranden och den tillgänglighetsanpassning som har gjorts på senare år, det kommer fortsatt att skötas av kommunen.
0: Och flera partier larmar om att deras valsedlar försvunnit från vallokaler.
1: Precis, igår drog ju förtidsröstandet igång och redan igår så har då flera partier upptäckt att deras valsedlar försvunnit. Dels har det enligt uppgifter till oss på P4 då drabbat Moderaterna på två platser i Sundsvalls kommun. Och Norrlandspartiets valsedlar, de hade också försvunnit från två vallokaler, en i Sundsvall och en i Kramfors. Och Elina Arab, ordförande i Norrlandspartiet, vill se skärpta rutiner i vallokalerna.
2: Man måste ha bättre koll på valsedlarna för alla partier. Det är det viktiga. Det andra är en uppmaning någonstans till människor att vill man ha demokratiska val i Sverige, då måste man låta alla partier få delta på jämlika villkor.
0: Och nyheterna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Det här är P4 Västernorrland.
4: Sveriges Radio.

0: Good Luck Baby med Chapel Roan hör du. Här i P4 Västernorrland där det är dags för Ekonyheter nu. Det tillsammans med Johan Westerberg. Ekot med senaste nytt, klockan den är 4.
1: Ekot börjar med uppgifterna om att 2 personer har dödats i en skola i staden Gossen-Neu-Sittau utanför Berlin i Tyskland. Detaljerna om vad som hänt är fortfarande oklart. En misstänkt har gripits, uppger lokala tyska medier. Inrikes nu, för enligt finansminister Elisabeth Svantesson, Moderaterna, så finns det 50 miljarder kronor i så kallat reformutrymme för vinnarna i valet om några veckor. Så här sa finansministern på en pressträff på Harpsund för en stund sedan.
2: Svensk ekonomi ser verkligen en ljusning nu, äntligen. Det går åt rätt håll. Tillväxten går upp och inflationen är låg.
3: Hur stort är reformutrymmet?
2: Vi räknar med att under nästa mandatperiod finns det 50 miljarder i reformutrymme. Och det är ju relativt litet i förhållande till några normalår. Men det beror ju på att vi gör stora investeringar och 8 partier står bakom. Som är liksom det intäkterna, kan man säga, i viktiga investeringar som försvar och rättsväsen till exempel.
1: Sa finansminister Elisabeth Svantesson till vår reporter Jonas Fredén. Den bosnien-serbiske krigsförbrytaren Ratko Mladic är död. Där rapporterar flera internationella medier. Mladic, som blev 84 år, avtjänade ett livstidslångt fängelsestraff. Han dömdes år 2017 i FN-tribunalen i Haag till livstid för krigsförbrytelser begångna av bosnien-serbiska styrkor under Bosnienkriget mellan 1992 och 1995. Enligt Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering så har nu 35 personer smittats efter mässlingsutbrottet på festivalen Urkult. 29 av dem smittades under själva festivalen, medan resterande 6 smittas av någon som varit där. Och majoriteten av de smittade är barn i skolåldern, ska jag säga, och unga vuxna som de flesta inte varit vaccinerade. Ekot, Johan Westerberg.
0: Du lyssnar till P4 Västernorrland. Jag heter Niklas Axelsson. Henrik Reimer är meteorolog på SMHI. Har gett oss en prognos. Molnigheten ökar sent ikväll och i natt vid kusten blir det också lokal dimma. Imorgon lokala morgondimmor till en början, men dagen sen varvas med sol och lite moln. Temperatur imorgon 17-19 grader ungefär, vinden sydostig. Äpplen och cider, det ska det handla om alldeles strax här i P4 Västernorrland. Men först blir det musik med Bruce Springsteen. Sen ska vi ut i en äppelodling strax utanför Örnsköldsvik i Moliden, närmare bestämt.

0: Waiting on a sunny day med Bruce Springsteen. Ja, nu ska vi till Moliden utanför Örnsköldsvik, för där finns något som inte är så vanligt i norra delen av Sverige, nämligen en äppelodling. Och för ett gäng år sedan då var vi faktiskt där och träffade dem, och då sa de, vi är nog lite knäppa som planterade 500 äppelträd på gården. Och nu är reporter Jenny Johansson där, kanske inte för att, eller palla äpplen. Nej, det kan du inte göra, Jenny, du får prata bara.
1: Ja, nej, men det blir bara att prata, inte palla äpplen. Det blir
0: bra.
1: Jag tror att det blir lite dålig stämning. Det vill vi inte ha. Jag står i alla fall mitt bland alla de här 500 äppelträden tillsammans med Minna och Thomas Kratari. Ja, 500 äppelträd. Vi kan väl ändå påminna oss om lite grann här. Niklas nämnde att vi var här för något år sedan. Var kommer den här idén från? Vem ska jag rikta micken till?
2: Nej, men jag kan väl ta den att... Första tanken var att vi skulle plocka äpplen hemma hos folk till att kunna ta hand om. Men insåg vi ganska fort att det tog väldigt mycket tid och behövde sätta egna istället, helt enkelt.
1: Ni planterade de här träden för 4 år sedan då. De är ju fortfarande, vad ska jag säga, ganska små. Men berätta lite om dem. Vad är det för sorter? Hur många har ni?
3: Det är väl ungefär 40 olika sorter nu och vi är väl uppe i 600 träd. Vi planterade ju 500 för några år sedan och sen har vi börjat ympa och ersätta de som dör eftersom. Och sorterna är väl, som sagt, alla är ju Antonovka grundstammar, men ungefär 40 olika sorter.
1: Och tanken är ju att det ska bli cider här. Vilka sorter, eller vet ni det, vilka sorter som är bäst för att göra cider på?
3: Nej, det vet vi inte. Vi har ju inte fått så mycket skörd hittills heller, så vi har ju inte kunnat experimentera. Men det är väl det som blir det roliga framöver, när vi kan börja få lite skörd.
1: Jag läste på lite grann det här med att göra cider. Det verkar inte vara helt lätt. Jag vet inte om jag ska ställa frågan hur lätt eller hur svårt det är, Thomas.
2: Ja, nej, men det handlar väl lite om tålamod också. Det finns ju ingen cidermakare som liksom får dåligt tålamod. För det är ju... Det är ett år till nästa försök igen. Man har ju liksom bara skörd en gång på hösten och sen är det ett år till nästa gång. Och vi är också väldigt nya än så länge, men tycker väl att vi har lärt oss en hel del. Men lätt är det inte, det skulle vi inte påstå.
1: Det ska ju jäsa, var det ett halvår? Eller?
2: Ja, men någonting sånt. Och sen ska de väl gärna få ligga minst ett år till innan det får den smak vi vill ha. Då. Så ett och ett halvt år någonting tycker vi att det ska få ta i alla fall.
1: Varför blev det just cider då?
2: Men äppelmust var vi inne på först och det kändes väl lite för lätt. Vi läste på om cider som det skulle inte funka med de äpplen som finns hos oss och det skulle vara jättesvårt. Så då, vi jobbar lite så där, men då testar vi, tänkte vi. Helt enkelt.
1: Men sen har det blivit mycket annat också. Det är inte bara cider som ni gör.
3: Nej, men precis. Vi har ju produktutvecklat lite grann, så nu är det både äppelvin och äppelglögg som vi har tillverkat. Och nytt för i år är att vi också ska musta äpplen så att folk får lämna in sina äpplen här och så. I utbyte mot att vi får ta en del så får de tillbaka äppelmust av oss.
1: Vi ska prata lite mer om det här med utmaningarna med att odla äpplen just i norra delen av Sverige där det är lite kallare klimat. Det kanske inte går egentligen. Men vi ska få musik och så sen ska jag prata mer med Thomas och Minna.

0: Där är hon, Dolly Parton. Namnet, personen som alla pratar om just nu efter att hon dessvärre gick bort häromdagen. Vi hörde Jolene med Dolly Parton. Jenny Johansson, vår reporter, hon pratar äpplen från hemma hos Minna och Thomas Kratari. Och där finns det 500 äppelträd som ska bli cider bland annat, Jenny. Hur går det för dig där borta?
1: Nej, men det går bra. Vi har lämnat äpplena lite som vi stod och pratade höns här alldeles nyss från det ena till det andra. Men jag tror att vi håller oss till äpplen. För det är ju som sagt var väldigt ovanligt med äppelodlingar i norra Sverige. Men ni vågade satsa ändå, Minna. Hur kommer det sig då?
2: Ja, jag vet inte. Vi är väl lite galna bägge två skulle jag säga. Det måste man väl vara för att våga en sån här grej.
1: Hur många odlingar känner ni till i norra Sverige?
2: Ja, vad sa vi? Runt 11 kanske. Och 2 i länet här. Men 11 totalt liksom i norra Sverige.
1: Men största utmaningen då med äppelodlingar i det klimat vi har här, Vad skulle du säga att det är, Thomas?
3: Ja, men dels så är det väl någon sorts sjukdom om man skulle få in någonting sånt. Skulle vara det värsta som skulle kunna hända. Sen är det väl just klimatet i sig. Att det är så pass både kallt och liksom blåsigt och ostabilt klimat skulle jag vilja säga. Det är väl största utmaningen som vi har stött på hittills.
1: Jag hörde att i våras då var det väldigt, väldigt varmt i april, men det var fortfarande kärle i backen, och sen tror jag att det också blev kallt, och det gjorde att många fruktträd strök med helt enkelt. Och det var lite samma för er, förstod jag det som.
3: Ja, vi hade nog 40-50 stycken som dog då av de som vi satte 2022, och det är ju en ganska stor andel av totala odlingen. Och man kan ju även se här, det är fler som har tagit skada av det, som kanske vi får plocka bort nästa säsong då.
1: Ja, just den där som är här ser ju liksom lite lång och tanig ut bara. Jag har den liksom haft en tuff vår.
3: Ja, men det är många här som ser väldigt speciella ut. De ser inte ut som på YouTube allihop, utan de ser ut på sitt eget sätt. Så den har absolut haft det tufft, så är det ju.
1: Sen vet jag också att i början av det här, då var ni med i ett projekt som handlade just om hur man kan odla just äpplen då i, jag säger nordiskt eller kallare klimat. Men vad lärde ni er där? Liksom, vad har ni tagit med er därifrån?
3: Ja, just att det är en utmaning och att man måste ha tålamod. Det här, alltså det är ju någonting nytt. Då vi körde igång så tänkte vi att det här kommer att vara liksom glasklart steg för steg. Men vi har väl insett att det är ett försök. Och vi är lite försökskaniner ska jag säga, i projektet också. Så det lovar vi att ha tagit med oss kanske.
1: Men vad är det mest positiva ni tar med er av det här då, som ni har lärt er genom åren?
2: Nej, men det är väl att det är kul. Alltså det är ju roligt att göra någonting tillsammans, och man känner sig som sagt lite rik när man går runt här bland äppelträden på kvällen i kvällssolen. Men just att det är roligt, det är ju det handlar om, att det ska vara kul.
1: Om du ska, eller ni ska skicka med något tips till den som har massor med äpplen och man börjar säga, vad ska jag göra med allting? Jag har mustat, jag har gjort mos. Finns det något annat man kan göra hemma?
3: Ja, man kan ju jäsa det till någonting annat som vi har gjort. Det är ju jättekul, det är inte svårt att testa på. Liksom, vill man så kan man ju testa att jäsa en egen cider eller vin eller vad man vill skapa för någonting. Det är inte alls en omöjlighet att testa. Det finns att köpa startkit och allting på nätet, så det är bara att försöka.
1: Bra tips! Tack så mycket, Thomas och Minna Kratari i Moliden, alltså som har äppelodling. Niklas, hade inte du några äppelträd, eller hur var det?
0: Inte på nuvarande boplats, nej, tyvärr.
1: Nej, det blir ingen cider för dig då?
0: Nej, det blir ingen cider för mig. Då får jag handla någonstans då. Eller om du bjuder på någon. Om du gör lite.
1: Ja, nästa gång vi ses.
0: Vad trevligt. Tackar för. Jenny Johansson var det som var i Moliden där och pratade äpplen och äppelsider bland annat. Det här är Alex Warren. Vi har Fever Dream.

Alldeles för kallt i Sverige. Thomas Sidén kommer från Ramsele, Sollefteå alltså. Alex Warren hörde vi också med Fever Dream. Alldeles för kallt på höstnätterna. Ja, så kan det ju vara att det är en del av anledningarna till att vilse i Västernorrland inte blir av i höst. Det är en massa olika anledningar som gör att vi väljer att hoppa över vilse Västernorrland 2026. Vi skulle ha gjort det i början på sommaren, men då blev vi Fredrik sjuk och därför så var det inte alls att tänka

kul. Vilse i Västernorrland ska ju liksom vara roligt. Det ska ju vara lustfyllt, även om det är lite jobbigt emellanåt också naturligtvis för de som är ute i skogen. På våra sociala medier, där kan du vara med och kommentera och lämna dina tankar kring vilse i Västernorrland. Och är det så att du får allt för stor vilse i Västernorrland abstinens, sök på hashtaggen VivP4. Då kan du hitta massor med godbitar från tidigare säsonger.

0: Come Along med Titiyo hör du här i P4 Västernorrland.
1: It was close enough that I could see Jackie's eyes were brown. Beautiful brown eyes. And one second after that, there was this first bang.
2: In Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas.
1: What was that? What was that?
3: P3 dokumentär om mordet på president John F. Kennedy. Lyssna i Sveriges radioappen.
4: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
5: Hon kunde lyfta en hel häst om hon.

0: ville hon.
1: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
2: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
3: Hallå, mamma nu. Är det du?
2: Och du, ha en härlig sommar.
4: Mamma Mu, vilken höjdare. Minns när barnen var små man ville läsa Mamma Mu för att det är så roligt att göra rösterna, tyckte jag. Dock så uppskattade aldrig mina barn riktigt Mamma Mu. Jag vet inte varför. Kanske jag uppskattade det mer tror jag än vad barnen gjorde. Hörrni, vids i Västernorrland, det blir inget sådant 2026. Vi drog pluggen för det, vad man ska säga, idag och berättade om att vi kommer att skjuta på det hela och ta nya tag nästa år istället. Tänker oss att sommaren 2027, det kommer bli en toppen sommar för just ett vids i Västernorrland. Var med och prata vids i Västernorrland med oss på våra sociala medier eller skicka sms till 060 1903 90. Nu blir det dags för lite nyheter där. P4, fortsatt ökning av mässningsfallen efter urkuld, Karin Lycke.
5: Och nu även med personer som har smittats i ett andra led. Ja, antalet smittade efter mässlingsutbrottet efter Urkultsfestivalen i Näsåker i början av augusti är nu uppe i 35 personer och det är en ökning med 3 fall sedan igår enligt Folkhälsomyndigheten. Och 29 av dem har smittats under själva festivalen medan 6 personer har smittats av någon som har varit där. Majoriteten av de smittade är barn i skolåldern och unga vuxna och de flesta har varit ovaccinerade. Och de här fallen har rapporterats in då från 9 olika regioner i landet varav ett fall då här i Västernorrland och sen har även ett fall rapporterats på Åland. Bara kort efter att förtidsröstandet drog igång igår så har flera partier upptäckt att deras valsedlar försvunnit från vallokaler. Dels har det enligt uppgifter till oss på P4 drabbat Moderaterna på 2 platser i Sundsvalls kommun och Norrlandspartiets valsedlar var också borta från 2 vallokaler.
6: Men det här är otroligt allvarligt. Det är dels ett hot mot demokratin men det är också ett försvårande av, för oss att kunna, folk ska kunna rösta på oss.
7: Det säger Elina Arab, ordförande i Norrlandspartiet. Upptäckten gjordes först i en vallokal i Kramfors kommun och därefter i en vallokal i Ljusadalen, Sundsvalls kommun.
6: Det här är ju helt orimligt. Vi ska ju ha samma möjligheter, samma demokratiska rättigheter som alla andra partier. Att folk ska kunna rösta på oss. Och att man beter sig så här, det är förkastligt.
7: Händelsen i Kramfors är polisanmäld och den i Sundsvall ska anmälas. Och Elina vill nu se skärpta rutiner i vallokalerna.
6: Man måste ha bättre koll på valsedlarna för alla partier. Det är det viktiga. Det andra är en uppmaning någonstans till människor att vill man ha demokratiska val i Sverige, då måste man låta alla partier få delta på jämlika villkor.
5: Elina Arab, där alltså ordförande i Norrlandspartiet, reporter Lisa Burman Grönlund. Den sista björnen i årets björnjakt fälldes i Ånge kommun i morse enligt länsstyrelsen och det gjorde ju då att årets jakt också blev avlyst efter mindre än en vecka sedan den startade. Förra året som då var ett rekordår tog det 9 dagar innan alla björnar i tilldelningen var fällda men då var det också 85 björnar i kvoten att jämföra med 40 i år. Och flest björnar i årets jakt fälldes då i Sollefteå kommun följt av Örnsköldsvik och sen Ånge kommun enligt länsstyrelsen.
4: Tack Karin. Henrik Reimer på SMHI gett mig en väderleksprognos. Det är fortsatt ganska soligt väder under eftermiddagen men ikväll ökar molnigheten på i natt och vid kusten främst lokal dimma. Imorgon också lokala dimmor på dagen, moln varvat med sol 17-19 grader och sydostlig vind.

0: All I Wanna Do med Sheryl Crow. Och dödssiffran stiger efter störtfloden i Himalaya och Tibet. Två personer bosatta i Sverige saknas nu också, har man fått uppgifter om efter lerskredet där. Det är enligt Nepals turistmyndighet. Enligt utrikesdepartementet handlar det om en svensk medborgare samt en utländsk medborgare, men som är bosatt i Sverige. Sammanlagt så saknas över 1000 personer, bland annat en svensk medborgare. 100 saknade turister från Indien och 25 kinesiska arbetare har dock återfunnits vid liv, det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters om. Och en person har förts till sjukhus efter att en gasolflaska ska ha exploderat i köket i en villa i Litsnäset utanför Östersund. Det skedde vid 2:30 idag. Och enligt polisen släckte fastighetsägaren branden på egen hand. Räddningstjänsten har varit på plats, vädrat ut och en person alltså fått föras till sjukhus. Om en timme då kör kvällspasset igång här i P4 och nu har det blivit hög tid att försöka ta reda på vad ska man prata om just ikväll.
1: Vi har alla egenheter och unika lösningar i tillvaron som kanske sticker av en smula. Och i kvällspasset strax så är det just dem vi efterlyser. Kvällens rubrik är, det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Vi undrar helt enkelt vilka okonventionella lösningar i tillvaron ni som lyssnar har att bjuda på. Sover ni sedan 40 år tillbaks på ribbottnen utan madrass? Använder ni VM-krönikan från 94 som insomningsband varje kväll? Har ni gått utan underkläder sedan april i år och planerar att fortsätta med det? Eller har ni bytt ut smöret till mixad tomat på frukostmackan? Vad finns det i ditt liv som stämmer in på beskrivningen? Det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Ring in på momangen och berätta, för vi står här redan nu. Ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ring!
0: Det är lite senare, det är 17:35 för att vara exakt.

0: Watermelon Sugar, nu är nyheter från Ekot.
1: Tung stämning i Norge idag efter beskedet att kung Haralds hälsa försämrats, hör vår reporter på plats utanför slottet i Oslo. Räddningsarbetet för att hitta överlevande efter jordskredet i Nepal fortsätter. Och så har en tonårspojke häktats efter skoldådet i Fagersta. Det är delar av innehållet i Ekot kvart i fem i Ekot-studion, Carina Segura Morberg. Men vi börjar i Norge där den norska kungafamiljen under dagen har samlats på sjukhuset efter beskedet att kung Haralds hälsa har försämrats kraftigt. Den 89-årige kungen har ju de senaste veckorna behandlats för en form av blodbrist. Vår reporter Carina Holmberg, du finns på plats utanför slottet i Oslo. Hur är stämningen där?
2: Ja, raden av blommor växer framför entrén till slottet och en stor mängd människor samlas här nu på slottsplatsen. Men det är en väldigt speciell stämning. Man tänker den här slottsplatsen som kokade och sprudlande under sommarens fotbolls-VM. Idag är det alldeles tyst. Människor sitter i smågrupper, står tysta med lite böjda huvuden, pratar väldigt lågmält och man blir väldigt fascinerad över att det kan vara så tyst fastän det är så väldigt mycket människor som är samlade här. Och det är tydligt den här beskrivningen att Norge håller andan inför beskedet hur det är hälsotillståndet är med kung Harald.
1: Ja, vad vet vi om läget för kungen?
2: Ja, det är ju ett väldigt allvarligt läge och beskedet ifrån läkarna på Rikshospitalet där kung Harald vårdas är ju att Norge måste förbereda sig på det värsta. Och det är ju väldigt tydligt att också det officiella Norge förbereder sig på ett dödsbud. Det är statsminister Jonas Gahr Støre har ställt in resor liksom Stortingets talman och många andra i det officiella Norge som har då återvänt till Oslo. Och under dagen så har hela kungafamiljen varit samlade på Rikshospitalet. Senaste beskeden är nu precis strax efter fyra är att kungafamiljen har lämnat sjukhuset. Det finns dock inga besked om vad det egentligen betyder eller tyder på.
1: Hur populär är kung Harald bland norrmännen skulle du säga, Carina?
2: Ja, men kung Harald, han beskrivs ju som hela Norges bäste far eller farfar. Han är väldigt, väldigt populär, en enande kraft. Och när kungahuset i Norge i stort de senaste åren har slitit med en lång rad skandaler och populariteten har sjunkit så har ändå stödet för kung Harald hela tiden stått starkt. Och vi kan väl höra vad några människor säger som jag pratade med tidigare här på slottsplatsen.
3: Jag heter Felix Snoghøy. Nei, det er for å samle oss for å vise støtte til kongen og det han går gjennom nå. Og vi vet jo at han har vært ganske syk de siste ukene og månedene, så vi vet aldri når den siste stund kommer. Men da vil vi få være til stede og være til støtte for å vise alt han har gjort for oss.
4: Hvorfor kjennes det viktig å være her og vise sin respekt?
3: Nei, altså, kongen har jo vært en stor del av norsk historie, og han har gjort masse for Norge under de krigene som har vært nå, og de fra han var ung. Så det er viser vår støtte da, for uten han så hadde ikke Norge vært der vi er nå.
5: Hei, jeg heter Siri Helene Müller. Fordi det var det eneste naturlige stedet for å være for meg i dag. Fordi kongen vår er i ferd med å dø, og han er en helt fantastisk person, fantastisk mann, fantastisk konge. Så det er jeg her for å vise empati, kjærlighet og takknemlighet til kongen vår.
4: Och det är väldigt många människor som har samlats här nu.
5: Ja, det är väldigt fint. Det visar samhåll som nettopp vår konge har varit en föregångsfigur i att skapa det samhället vi har. Så det är vi väldigt tacknämliga för. Och det är hans sympati, kärlek, omtanke genspeglar sig nå i att så många mötes här och vi visar han det samma tillbaka.
1: Det sa några Oslobor som var på plats utanför slottet och som vår utsända i Oslo, Carina Holmberg, pratat med tidigare idag. Nu om jordskredskatastrofen i gränsregionen mellan Nepal och Tibet igår där över 1300 människor saknas och minst 300 har omkommit. Samtidigt försvåras räddningsinsatserna bland annat av att vägarna är förstörda.
6: En äldre man på ett sjukhus i närheten av katastrofområdet i Nepal berättar för nyhetsbyrån Reuters hur han klarade sig medan hans fru begravdes under massorna som drogs med av störtfloden som rasade ner från höjderna i Himalaya. Mannen räddades av en helikopter efter 5 timmar, berättar han. Räddningsarbetet efter störtfloden bedöms bli både svårt och långdraget och när timmarna går minskar sannolikheten att hitta överlevande. Byar och små städer i dalgången där störtfloden drog fram har helt jämnats med marken. Den nepalesiska sidan är värst drabbad och den viktiga stora vägen mellan gränsen till Tibet och Nepals huvudstad Kathmandu rapporteras vara helt förstörd och myndigheterna har stängt av möjligheten att ta sig till katastrofområdena. Många av de över 1000 människor som fortfarande saknas är turister, i stor utsträckning människor som var ute på pilgrimsvandring från Nepal in till heliga platser i Tibet. En man som arbetar på en researrangör i Kathmandu säger till Ekot att flera av hans klienter som rest in i Tibet inte går att få tag på och att han inte vet om de är i säkerhet. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Och med nu i studion finns vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Naila, vad är det senaste kring den här katastrofen?
7: Ja, det som har hänt under dagen det är att dödstalen har stigit snabbt och rätt så kraftigt får man säga. Senaste siffrorna är att 359 döda kroppar har hittats i Nepal och Kina står fast vid sina 3. Och sen som vi har hört här precis så saknas 1300 personer. Många av dem är turister, utländska turister. Ungefär 290 är från Indien och sen så finns det också människor från många andra västerländska länder och från Asien.
1: Vi hörde ju här om att räddningsarbetet är svårt. Hur går det kring det?
7: Ja, men Nepals armé har ändå lyckats rädda 350 personer idag. Mycket med hjälp av helikoptrar och en del av dem har också varit utländska medborgare. Och man har satt in stora styrkor, det är över 9000 personer, polis och armé helt enkelt olika tjänstemän som är mobiliserade för att leta och som åker ut med helikoptrar och lämnar förnödenheter och sen så hämtar dem. Och man har också sett på sina ställen att man har börjat röja upp med bulldozer och så, all den här leran som ligger.
1: Många av de som saknas är ju utländska turister, bland annat finns ju personer från Sverige. Vad vet vi om dem?
7: Det ska handla om 2 personer, en svensk medborgare och en utländsk medborgare men bosatt i Sverige och de kommer från Mellansverige. Det är det vi vet.
1: Tack så mycket Naila Salim, vår Sydasien-korrespondent. Så gäller det den dramatiska skolattacken i Fagersta i fredags. En tonårskille har idag häktats misstänkt för inblandning i dådet.
8: I helgen häktades 18-årige Liam Nebel misstänkt för skoldådet i Fagersta då en tjej mördades och 3 killar skadades. Som en del i utredningen genomförde polisen sent i söndags en insats i ett flerfamiljshus i Stockholmsområdet. Enligt uppgift till Sveriges Radio ska polisen ha tagit sig in i en lägenhet bland annat via balkongen och en 16-årig kille kunde gripas.
9: Han häktades på sannolika skäl, den högre misstankegraden här i Västmanlands tingsrätt nu vid 16:30. Han misstänks för medhjälp till mordet på skolan i Fagersta i fredags och medhjälp till mordförsöken. Enligt polisen har han inte varit på plats i Fagersta vid tiden för skoldådet utan han har hjälpt till på andra sätt. Enligt åklagaren är brottstiden från den 1 maj i år fram till dådet skedde.
8: Det är oklart hur 16-åringen ställer sig till anklagelserna, men hans advokat Ville Edström sa under häktningsförhandlingen att hans klient bestrider häktningen.
10: Åklagarens häktningsyrkande bestrids. Min huvudman bestrider att det föreligger sannolika skäl om den påstådda brottsligheten.
8: Enligt tidigare uppgifter till TV4-nyheterna har de nu 2 misstänkta personerna, Liam Nebel och 16-åringen, kommunicerat med varandra i krypterade chattar om planer på skolattacker. På den gymnasieskola som 16-åringen går på i södra Stockholm fick hans skolkamrater idag information från lärarna om misstankarna enligt uppgift till P4 Stockholm.
1: Reportrar Andreas Eriksson och Simon Andrén. I Tyskland dödades två personer idag vid en skola söder om Berlin i staden Gossen-Neuzittau. Enligt flera tyska medier handlar det om en 18-årig kvinna och en 30-årig man. Den misstänkte gärningsmannen ska ha gripits och är enligt uppgifter till media tidigare pojkvän till den mördade kvinnan. Här hemma har nu totalt 35 personer smittats efter mässlingsutbrottet på festivalen Urkult enligt Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering. 29 av dem smittades under festivalen medan resterande 6 smittats av någon som varit där. Majoriteten av de smittade är barn i skolåldern och unga vuxna och de flesta insjuknade har varit ovaccinerade. Svensk politik nu. Regeringen träffades idag traditionsenligt på Harpsund i Sörmland. Och vid en pressträff efteråt målade finansminister Elisabeth Svantesson upp en positiv bild av läget i svensk ekonomi.
11: Svensk ekonomi ser ju verkligen en ljusning nu äntligen. Det går åt rätt håll. Tillväxten går upp och inflationen är låg. Vi ser också att det ljusnar för svensk ekonomi i sin helhet.
12: Ja, svenskarnas plånböcker är faktiskt tjockare än många kanske tror efter åratal av prischock och inflation som knaprat upp reallönerna, enligt finansministern. Nu ljusnar det för Sverige, enligt henne. Sveriges ekonomi växer till och med fortare än vid regeringens förra prognos för några månader sedan. BNP ska öka med 2,5% nästa år, en ganska hög siffra jämfört med många andra EU-länder, och lika mycket nästa år. Arbetslösheten minskar en aning från höga 8,8% ner till 8,5% i år och strax under 8% nästa år enligt de här prognoserna. Ändå är det kanske en del löntagare som inte har uppfattat det så, det håller finansministern med om.
11: Det är absolut många som känner så. Det vi ser är ändå att väldigt många svenskar nu vågar handla igen, vågar liksom investera, vågar tänka framåt. Men det har varit tuffa år. Och det jag kan lova är att jag vill fortsätta underlätta för människor, stärka deras plånböcker. Speciellt om man arbetar så ska ansträngningen löna sig.
12: Och så här säger finansminister Elisabeth Svantesson om tiden efter valet om regeringen vinner.
11: Då kommer vi fortsätta det vi har börjat med, nämligen att bygga Sverige både rikare och starkare. Fortsätta att se till att människor får behålla mer av sin lön till exempel i plånboken. Fortsätta stärka svenska företag så att de kan växa och ännu fler investeringar sker här. Helt enkelt göra tillväxten både på mikro, alltså på personers nivå, men också på i landets nivå såklart blir bättre.
1: Sa finansminister Elisabeth Svantesson, reporter Jonas Fridén. Den bosnisk-serbiske krigsförbrytaren Ratko Mladic är död, det rapporterar statliga serbiska medier. Mladic dömdes 2017 till livstidsfängelse för krigsförbrytelser begångna av bosnien-serbiska styrkor under Bosnienkriget på 1990-talet.
13: Ratko Mladic kommer framförallt att bli ihågkommen som generalen och överbefälhavaren för de bosnienserbiska styrkorna vid Srebrenica-massakern i juli 1995, då över 8000 bosnienmuslimska pojkar och män mördades under några dagar. Internationella domstolar har klassat massakern som folkmord. Under Ratko Mladics ledarskap genomförde bosnienserbiska styrkor också 4 års terrorbombning av Sarajevo, där uppemot 12 000 Sarajevobor tros ha dödats. Efter kriget höll sig Ratko Mladic undan tills han 2011 greps av serbisk polis i en by i norra Serbien, bland annat eftersom gripandet ansågs kunna skynda på Serbiens väg mot ett EU-medlemskap. Samma år utlämnades han till krigsförbrytartribunalen i Haag, där han åtalades. Åtalet gällde krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten på 11 punkter. Han dömdes mot sitt nekande till livstidsfängelse 2017. Ratko Mladics hälsa har sviktat de senaste åren och så sent som i våras avslogs hans begäran om förtida frigivning av hälsoskäl. Ratko Mladic blev 84 år. Henrik Damberg, Budapest.
1: Och tidigare i sändningen så har vi rapporterat om den norske kung Haralds hälsa. Det norska hovet säger i ett pressmeddelande att kung Haralds tillstånd är oförändrat. Så vädret, ikväll blir det klart på många håll, men i natt bildas på en del håll dis eller dimma. Imorgon blir det till en början dimma på en del håll. Det följs fram på dagen av lite sol. Ett regnområde som rör sig in över västkusten drar under eftermiddagen och kvällen vidare åt nordost över Götaland och Svealand. Temperatur allmänt mellan 17 och 22 grader. Producent för Kvart i fem Ekot idag var Masse Benners.
0: Och det är P4 Västernorrland som står på i dina öron eller hemma hos dig ur radioapparaten flödare. Kul att du är med oss tycker jag. Jag heter Niklas Axelsson. Under den här halvtimmen ska vi bland annat försöka reda ut vad vi för väder och väntar oss här framöver. Det sägs att det ska bli regnigt mot helgen. Så lite musik ska det bli. Här är Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift här i P4 Västernorrland. Karin Lycke, du är nyhetsredaktör.
1: Ja visst.
0: Jag ska berätta nu om försvunna Johan Asplunds föräldrar som begär ersättning av staten.
1: Ja precis, Björn och Anna Klara Asplunds 11-åriga son Johan försvann ju spårlöst i Sundsvall 1980. Och nu har de då ansökt om så kallad ex gratia ersättning från staten. Det här rapporterar både Sundsvalls tidning och SVT Västernorrland. Fallet kring Johan Asplund anses ju vara ett av landets största rättsskandaler, som ju är ett av de misstänkta mord då, som psykiatripatienten Sture Bergvall, som då hette Thomas Quick, erkände och även dömdes för. Men där han ju senare tog tillbaka erkännandet och domarna har även rivits upp. Och föräldrarna begär nu ersättning på 5 miljoner kronor var, och som skulle då innebära någon form av upprättelse för det lidande som de har gått igenom, säger Johans pappa då, Björn Asplund, till ST.
0: Och flera partier larmar om att deras valsedlar försvunnit från vallokaler.
1: Precis, bara kort efter att förtidsröstandet drog igång igår så har då flera partier upptäckt att deras valsedlar hade försvunnit från vallokaler. Dels har enligt uppgifter till oss på P4 drabbat Moderaterna på två platser i Sundsvalls kommun. Och så Norrlandspartiets valsedlar hade också försvunnit från två vallokaler, en i Sundsvall och en i Kramfors. Elina Arab, ordförande i Norrlandspartiet, vill se skärpta rutiner i vallokalerna.
2: Man måste ha bättre koll på valsedlarna för alla partier. Det är det viktiga. Det andra är en uppmaning någonstans till människor att vill man ha demokratiska val i Sverige, då måste man låta alla partier få delta på jämlika villkor.
0: Nyheter, mer av den varan hittar du när du vill i appen Sveriges Radio. Det här, det är Kent som vi hör i P4 Västernorrland. Låten, den heter Kärleken väntar.

0: Kärleken väntar. Hör vi med Kent. Kent som har spelat på en massa stora arenor, Jenny Johansson bland annat. Kanske, jag vet inte, jo, men ändå halvstort är det att spela på fotbollsarenan i Sundsvall. Det har de gjort en gång. Det är ganska stort.
1: Ja.
0: De har,
1: ja,
0: spelat på större ställen också. Men ja, en spaning här som vi har är att artister, kända artister, gärna nu ger sig ut och spelar på småställen. Har du noterat det?
1: Ja, men faktiskt, eller jag har liksom inte kopplat ihop det så, men jag blev lite förvånad till exempel när jag såg Ed Harcourt som skulle spela i Nordingrå nu i helgen.
0: Mm.
1: Också lite bekanta västnorrlänningar, Patrik Grundström bland annat, som var med i bygdespelet och sånt. Men det förvånade mig. Men du har fler, hörde jag.
0: Ja, men alltså nu i sommar så var ju Petter ute på Alnö och körde en spelning. Jätteliten lokal sådär. Vi har Money Brothers som var, nu kommer jag inte ihåg, men han var ju också på något sådär kustnära, tror jag, ställe här i Västernorrlands trakten och lirade. Nu är senast har ju också Maxida Märak släppt sitt kommande album, släpper hon, och då följer hon också upp det med ett gäng spelningar, och då är hon ju bland annat på ställen som Skala teatern i Stockholm. Det är ju halvstort liksom, men hon kommer också till Aspås byalag i Krokom och Häggdånger bygdegård i Härnösand. Alltså, det är ju underbart. Pytteställen. Jag älskar ju sånt där. Jag älskar ju att se artister på så här små lokaler. Det är ju någonting jättehäftigt med det. Men det här verkar vara en trend, tänker jag. Att de ger sig ut till små ställen. Vad beror det på?
1: Ja, men jag vet inte. Jag tänker att det blir liksom lite mer intimt naturligtvis. Det vet man väl själv också, hur men, man är på stora konserter. Liksom man varken ser eller hör ordentligt.
0: Nej, men så är det ju.
1: Hör, men det dundrar ju på då oftast.
0: Men degen ska ju in. Och man tjänar ju mer pengar som artist på att vara på ett ställe där du kan ta in, ja, men säg 8000 pers, än på Häggdånger bygdegård. Hur många ryms det där?
1: Ja, men jag tänker att det kostar mer också att ta in så
0: många. Absolut, gör det ju.
1: Det kanske är even Steven i
0: slutändan. Men då måste de ju åka på så många ställen,
1: ja,
0: tänker jag.
1: Ja, såklart. Ja, nej, men jag tror att det lockar många där.
0: Mm.
1: Liksom, speciellt om du bara har gjort såna här stora spelningar, så kanske det är skönt att bara ha mindre samling. Och då kanske det är mer, alltså, initierade fans också.
0: Mm.
1: De kan alla låtar. Liksom,
0: och så blir det jättesvårt att få tag i biljetter.
1: Ja, men det blir exklusivt.
0: Ja, det blir jätteexklusivt. Men om du får önska då, vilken stor artist skulle du vilja se på en liten arena? Då måste du välja en liten arena också. Får du ta något i dina trakter. Vad har du för någonting där? Du som är så från Ljustorp. Ljustorps Folkets hus.
1: Bygdegård.
0: Bygdegården i Ljustorp. Vem vill du se där? Bruce Springsteen. Oh. Rolling Stones.
1: Ja, naturligtvis alla, men vem ska jag ta nu? Ha! Nej,
0: du,
1: men vi
0: måste
1: säger
0: välja en.
1: Pink.
0: Pink vill vi, Pink vill du se i Ljustorp.
1: Ja, henne har jag sett, och det var ju hiskligt mycket folk då.
0: Jag har sett henne två gånger faktiskt.
1: Ja,
0: i Göteborg och i Stockholm.
1: Hade inte det varit coolt?
0: Jo, det hade varit jättekult. Jag ska skicka ett meddelande till Pink nu på en gång och säga åt henne att du är välkommen till Ljustorp.
1: Alla dagar.
0: Jag vet inte riktigt hur jag ska hitta kontaktuppgifterna till henne. Men jag tänker att det löser sig.
1: Ja,
0: ja, men det är ju en rolig tanke att drömma sådär. Vilken skulle man vilja se? Alltså, jag tänker att det hade varit skitcoolt att se Bruce Springsteen på Pipeline till exempel i Sundsvall.
1: Ja,
0: det hade varit en magisk ställe att få uppleva det på. Kommer nog inte hända, tror jag.
1: Samtidigt så kräver ju vissa artister eller viss musik en stor arena ibland, känns det som också.
0: Mm. Men vissa, alltså många artister kan göra sin musik anpassad till en mindre arena och lite mer avskalat.
1: Absolut.
0: Jag var och såg en artist som, hon är inte jättestor, en countryartist från USA, och hon såg vi i Manchester i en gammal katedral, liten lokal så här.
1: Oj.
0: Helt avskalat akustiskt då. Jättehäftigt.
1: Ja, men det är ju. Jag kan då egentligen gå och se nästan vad som helst när det är live. Det är något speciellt.
0: Det är det verkligen. Så det man kan tänka då är ju att alla som är intresserade passar på nu när det är verkar vara en sån här trend. Att se
1: precis,
0: din.
1: Det är nära. Man behöver inte ta sig till någon storstad.
0: Nej, det blir inte så märkvärdigt heller om du ska gå på bygdegården. Eller på,
1: nej,
0: i Ljustorp till exempel.
1: Man kan gå i galoscherna.
0: Ja, kan man göra. Det här är i alla fall Faith Hill i P4 Västernorrland, och lyssna på P4, då behöver du inte ha någon klädkod överhuvudtaget. Går ju faktiskt att vara spritsprångande naken. Ingen ser dig i radio.

0: Budapest med George Ezra. Det ska bli regnigare väder framöver. Det har vi sett tidigare i alla fall. Men nu ska vi ta och se om det fortfarande är så. Så har vi en fredag och får veta vad det ska bli för väder också. Henrik Reimer, meteorolog på SMHI. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Ja, än så länge är det ju fint, somrigt och härligt augustiväder. Är det så att det är på väg bort?
1: Ja, det stämmer. Så det är liksom, det sista är nu ungefär.
0: Mm-hmm. Så det är det sista rycket nu. Är det redan imorgon det blir annat väder?
1: Ja, precis. I alla fall mer moln imorgon. Det kommer successivt liksom vara... lite sol kan blandas in mellan molnen under morgondagen, men det kommer liksom vara liksom mer och mer moln. Och sen så när vi kommer in mot... egentligen här på natten mot lördag, då kommer regnet in också.
0: Mm. Tidigare såg det ut som att det skulle bli ganska stora mängder regn under lördagsdygnet. Håller det i sig den prognosen?
1: Ja, men det kan ändå komma alltså, ja, en 10-20 mm, inte omöjligt.
0: Nej. Ja, det är ju hyfsat mycket i alla fall. Men du, om vi börjar med, vi fokuserar lite grann på morgondagen till att börja med. En del moln, men temperaturmässigt sett då?
1: Så landar vi strax under 20 graders sträcket, tänker mig, och sen så kommer vi ha en allt mer tilltagande sydostlig vind med främst liksom mot eftermiddagen och kvällen friska vindbyar.
0: Mm, det är de vindbyarna som tar med sig blötan då?
1: Precis, de är kopplade till samma frontsystem som kommer in där också från sydväst under natten sen.
0: Mm. Jag chansade bara där, men det var ju skönt att det lät som jag kunde någonting. Ja, men då har vi lite koll på vädret här närmast. Henrik Reimer, meteorolog på SMHI, tack så mycket.
1: Tack.
0: Ha en god eftermiddag.

0: Love Songs med Agnes här i P4 Västernorrland. Jag heter Niklas Axelsson och du lyssnar till P4. Kul att du är med oss, tycker jag. Vi pratade lite artister tidigare igen i det med att önska en artist till en liten lokal. Ja, nu lyssnade inte du. Ja, nu är
1: Nej,
0: du med.
1: Nej, jag är med dig, men jag hörde inte vad du sa.
0: Du är med
1: faktiskt.
0: Mig, men inte riktigt med mig. Nej. Ja, men jag sa att vi pratade om det med artister som spelar på små lokaler. Jag hade lite tid att prata på innan dags för ekot om 10 sekunder. Förstår du?
1: Förstörde jag.
0: Ja, och jag kände... Ja, nej, det gör du inte. Vi har ju fyllt ut det här nu, för nu är det dags för ekot.
2: Norska kungen Haralds hälsotillstånd är oförändrat. Det meddelade norska hovet på sin hemsida för en stund sedan. Sen tidigare har man meddelat att tillståndet beskrivs som allvarligt. Den 89-åriga kungen vårdas sedan en tid på Rikshospitalet i Oslo för en infektion med bakterier i blodet. Den kille under 18 år som greps misstänkt för att vara inblandad i skoldådet i Fagersta häktades av tingsrätten i Västerås idag. Han är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Men enligt polisen ska han inte ha någon koppling till skolan. Han ska inte heller ha varit på plats i Fagersta i fredags. En aktivist har klättrat upp på skorstenen på Viking Lines fartyg Cinderella. Det uppger TV4 nyheterna. Avgången från Stockholm har nu försenats och baren har stängts. Polisen uppges vara på plats med flera enheter.

0: Let's Dance med David Bowie här i P4 Västernorrland, där vi nu ska föra mer om försvunnen Johan Asplunds föräldrar som begär ersättning från staten, Karin Lycke.
1: Totalt 10 miljoner kronor efter många år med smärtsamma rättsprocesser. Ja, 1980 så försvann då 11-åriga Johan Asplund från Sundsvall spårlöst. Och nu har hans föräldrar ansökt om så kallad ex gratia ersättning från staten. Det här rapporterar Sundsvalls tidning och SVT Västernorrland. Fallet anses vara ett av landets största rättsskandaler, som ett av de misstänkta mord som psykiatripatienten Sture Bergvall, och som då hette Thomas Quick, erkände och även dömdes för. Men där han senare tog tillbaka erkännandet och domarna har rivits upp. Föräldrarna har nu begärt ersättning på 5 miljoner kronor var, och som skulle innebära någon form av upprättelse för det lidande som de har gått igenom, berättar Johans pappa Björn Asplund för ST. Antalet smittade efter mässlingsutbrottet på Urkultsfestivalen i Näsåker i början av augusti är nu uppe i 35 personer enligt Folkhälsomyndigheten. Och 29 av dem smittades under själva festivalen, medan 6 personer smittades av någon som varit där. Majoriteten av de som smittats är barn i skolåldern och unga vuxna, och de flesta har varit ovaccinerade. Att utveckla ett besöksmål som Höga Kusten, det handlar inte bara om att locka fler besökare. För det handlar också om att skapa en bra plats att bo på, säger Maria Lundqvist som är ny vd för Höga Kusten Destinationsutveckling.
2: Besöksnäringen ska ju också skapa värde för, men både för företagen, för besökarna, men även också för oss som bor här.
3: Som du säger då, ni jobbar för att stärka besöksnäringen i Höga Kusten. Hur ska ni jobba framåt för att locka hit ännu fler? Vill ni det först och främst? Jag antar det.
2: Klok fråga. Och det är väl igen det där med att det handlar inte bara om fler besökare, utan att kanske också sprida besökarna över andra säsonger, att jobba året runt och fortsätta det här liksom fina jobbet som pågår, men samtidigt då inte göra avkall på vår egen plats.
1: Maria Lundqvist, vd alltså för Höga Kusten Destinationsutveckling, intervjuad här av Alexander Arvidsson.
0: Nyheterna finns när du precis vill att de ska finnas i appen Sveriges Radio. Nu ska vi till Anton Läck på Trafikredaktionen.
4: Ja, men visst, och jag kan meddela att det är ett fortsatt rätt stabilt läge trafikmässigt. Det enda jag kan nämna är köerna på E14 Sundsvall, vägarbetet där på Bergsgatan. Där ser det ut som att det går ganska trögt, men i övrigt ett gott trafikläge. Tipsa om ni ser någonting, 020 999 444.
0: Tack så mycket, säger vi till Anton, och trafikredaktionen finns ju dygnet runt att nå på det numret. Jenny Johansson, imorgon är fredag och jag tänker redan nu på efterrätter och götta, för jag tycker väldigt mycket om sådana saker, och på fredag kanske man kan unna sig lite mer sånt.
5: Ja, men eller hur?
0: Sötsaker.
5: Och jag ska ge dig ett tips imorgon. Aha. Som jag rekommenderar dig att testa. Eller jag vet faktiskt inte ens om jag rekommenderar det än.
0: Nej.
5: Men jag tror att det kommer vara bra.
0: Okej.
5: Okay. Glass och ostkrokar.
0: Glass och ostkrokar.
5: Vad tyst du blev.
0: Ja.
5: Jag har hört dig så tyst.
0: Det låter inte som en god kombo.
5: Nej, men det här ska vi reda ut imorgon eftermiddag. Då ska vi testa det med glass och ostkrokar. Är det bra? Är det yay or nej, så att säga?
0: Alltså,
5: jag ska hjälpa med jury också. För
0: ja,
5: att
0: det kan behövas. Alltså, jag tycker. Fattar inte grejen sött och salt, för det vill man gärna ha. Alltså, det funkar ju bra. Det är ju inte för inte man använder liksom kanske lite havssalt i sina, på sin chokladkaka och sånt där. Det köper jag. Och vi har det salta i ostbågarna, krokarna, som vi säger här i Västernorrland och i Norrland. Och vi har det söta kanske i glassen då. Men konsistensen på ostkrokar i samband med en fuktig sak som glass, det känner man visst skeptisk till.
5: Men jag tänker att man kanske kan strössla dem, man smular sönder dem.
0: Aha, du tänker så. Jag tänkte att du tar en näve ostkrokar och sen så slänger du vaniljglass ovanpå och så blir de så här sega och slämmiga.
5: Jag tänker att du tar glass först, sen krok.
0: Okej. det kan bli bättre.
5: Vi kommer reda ut allt det här imorgon.
0: Ja, det kommer behövas.
5: Vi kommer kanske behöva hjälp av lyssnarna också. Jag vet
0: ja,
5: inte.
0: Och vi kanske behöver hjälp av lyssnarna att få några tips på någonting som är riktigt gött. Som man inte behöver chansa på ostkrokar och glass.
5: Som inte är ostkrokar.
0: Ja, jag såg någonstans, var det någon av de här hamburgerkedjorna som kör pommes och glass? Låter inte heller gott.
5: Du ser. Dippade alltid stripsen i milkshake när vi gick i högstadiet, minns jag.
0: Det gjorde ni, ja. Ja, ja, det gjorde inte jag. Vi gick inte köpa milkshake.
5: Tips från mig.
0: Där jag bodde. Det är dags för oss att låta kvällspasset ta över. Prata dessert med oss, det får ni göra imorgon.
6: God kväll, kära du.
7: I P4.
8: Ja. Med Rasmus Persson.
6: God kväll, kära du som lyssnar just nu, och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Förra veckan så fick jag höra ett rykte som jag har haft svårt att släppa. Det var en kompis till mig som berättade att han hade varit uppe i Grövelsjön och där fått syn på ett så kallat dubbelsläp. Ett vadå för något, undrade jag. Jo, ett dubbelsläp. Alltså en släpkärra. Där någon då egenhändigt svetsat på en dragkrok på släpkärran för att sen kunna hänga på en släpkärra till. Det var med andra ord ett sorts tuff-tuff-tåg av släpkärror som mödosamt rörde sig mot tippen där uppe. Och ja, visst, detta är ju varken trafiksäkert eller lagligt. Det är absolut inte lagligt, tror jag. Och är inget att rekommendera naturligtvis. Men det fick oss i alla fall att fundera på den där typen av unika och högst individuella lösningar. Jag har till exempel en grej till, apropå bilar då. Om jag passerar en bil, när jag sitter och kör alltså, om jag då passerar en bil av samma märke som min egen bil, då passar jag på att ge den bilen en komplimang. Ja, oavsett hur bilen jag möter ser ut i övrigt då, va? Åh, vilka vackra strålkastare, vilken fin blinker, så där kan sitta, va? Och det här hjälper mig att bli mer positiv generellt, tror jag. Jag har en teori att man måste värma upp sina komplimangmuskler, och så där brukar jag göra när jag sitter själv i bilen och möter andra, va? En tredje grej, apropå bilar, är att när jag måste komma ihåg att ta med mig någonting, alltså något viktigt, min matlåda här på jobbet till exempel, då kan jag ta min bilnyckel och lägga på det föremålet. Alltså oavsett om det är, som i det här fallet då, en matlåda i kylen eller en kavaj i garderoben eller vad det än är, då vet jag ju att jag kommer att ta med mig det, för jag kommer ju börja leta efter bilnycklarna och så kommer jag ihåg den där saken som var viktigt. Ja, allt detta är exempel som passar in under rubriken "Det kanske inte är för alla, men det funkar för mig". Och ikväll så vill vi ha alla era bästa lösningar i livet som också passar in på den beskrivningen. Här kan man ju såklart tänka sig flera olika dimensioner av tillvaron såklart. Mat är ju ett kapitel för sig. Kaviar på banan, vaniljsås i kaffet, ostbågar med ätpinnar. Jag vet inte hur många berättelser jag har hört genom åren som passar in på den där rubriken. Det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Alla handla smarta lösningar finns ju med såklart. Dubbelsläp har vi varit inne på. Någon kanske har lagat toalåset där hemma med tuggummi eller byggt ett sovloft i garaget. Tidsfördriv, tänker jag mig, kan vara en annan avdelning där det nog finns många exempel. Eller personlig stil, mode, skönhetsvård. Kort sagt, vad finns det för lösningar i din tillvaro där du misstänker, ja, att det kanske inte skulle passa alla, men det verkligen passar dig? Ring in och berätta om dessa genom att slå numret 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Ja, vad är det?

0: Sublim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant här i kvällspasset. Vi har satt igång samtal apropå rubriken Det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Nu har vi med oss Jenny. Hej!
1: Hej!
0: Hur står det till med dig denna, ja vad är det, torsdagkväll va?
1: Ja precis, ja men det är alldeles utmärkt, tack så mycket.
0: Ja, skönt. Och vad kom du att tänka på apropå det här, den här rubriken?
1: Jo, jag kommer att tänka på det här att om jag läser en bok som blir lite för spännande,
0: ja,
1: då läser jag slutet först.
0: Oj!
1: Innan jag fortsätter läsa den.
0: Ja, du, när jag fick reda på att du skulle vara med, då sa våran producent Erika för kvällen att det här, nu kommer det ett samtal som provocerar mig något alldeles oerhört.
1: Det provocerar så många!
0: Jag ska säga det, mig provocerar det inte så mycket som det intresserar. Jag blir väldigt fascinerad av detta. Alltså,
1: ja.
0: Det finns då, jag antar att det är ett gott betyg till en bok om den är tillräckligt spännande att du vill bläddra fram.
1: Exakt, för ofta när jag läser en ny bok så vet jag liksom inom 20 sidor om jag överhuvudtaget vill fortsätta. Och har den väl fångat mitt intresse då och den börjar liksom dra åt ett håll som jag inte riktigt hade tänkt mig. Då... Vad väntar nu? Är det värt att fortsätta? Jag kollar hur det går, helt enkelt. Och så läser jag det. Och så, ja. Antingen, jag har faktiskt struntat i några böcker för att nej, men det här var ju inte alls vad jag ville se i den här boken. Så då skiter jag i det, helt enkelt.
0: Jaha, men hur långt in brukar du komma innan du börjar smygkika på slutet?
1: Alltså jag skulle säga att det här är inte varje bok jag läser, tack och lov. Men det är jätteolika. Alltså... Så fort som sagt, jag har liksom på något sätt när jag börjar en bok så har jag någon slags plan på hur det ska gå.
0: Mm.
1: Och sen så fort jag börjar avvika för mycket från den och jag känner att nu går ju allt åt fanders. Vad är det här? Jag vill inte bli oroad av böcker, jag vill vara road av böcker.
0: Ja.
1: Så att, ja, då kollar jag liksom först att nej, men hur slutar det här? Hur går det här egentligen? Och sen som sagt, är det då så att det går totalt åt fanders, då får det vara.
0: Men jag kan tänka mig att det finns en viss njutning också i att veta hur det slutar. Då kan du slappna av, särskilt om du gillade slutet. Du drogs in, det blev spännande och du bara, hur ska det här sluta?
1: Ja.
0: Det är bäst att jag kollar. Bläddrar, du kollar och du blir väldigt nöjd med slutet. Då kan ju du bara njuta av den här sista transportsträckan.
1: Ja men exakt, för då är det liksom historien som leder upp till det fantastiskt mycket intressantare.
0: Plötsligt. Eller hur?
1: Ja.
0: Men finns det någon bok som du vill avsluta eller avslöja slutet på?
1: Nej,
0: förlåt.
1: Det ska
0: du
1: inte göra.
0: Men finns det någon bok som du kan tipsa om? Det låter som att du läser många.
1: Ja, ofta så är det ju så här, jag läser ofta böcker när jag vill gå och lägga mig och ska sova och då läser jag ofta böcker jag har läst förut. För då, du vet när det händer, när man börjar nicka till och liksom kanske bläddra förbi några sidor så att man inte hänger med riktigt. Så ofta så läser jag böcker jag läst förut och Marianne Fredriksson är en svensk författare som jag är väldigt förtjust i. Så hennes böcker har jag läst sönder samtliga exemplar jag har av.
0: Mm-hmm.
1: Så henne skulle jag rekommendera om inte annat.
0: Vi slår ett slag för Marianne Fredriksson.
1: Ja.
0: Och man får läsa dem hur man vill. Från början till slut.
1: Precis,
0: eller
1: man vill.
0: Lite när, ja. Hur och när man vill, helt enkelt.
1: Inga som helst fördomar när det gäller hur man läser böcker.
0: Nej, bra. Bra.
1: Ja.
0: Har du någon mer unik lösning eller någon sån här, vad ska man säga, något beteende i ditt liv som du vill lägga till här som kanske sticker ut lite grann?
1: Nej, alltså jag önskar man kunde göra samma sak på film. Nu går ju inte det riktigt om man sitter där på bio och bara, ursäkta, kan ni bara spola lite grann? Det vill ju inte folk.
0: Just det.
1: Men nej, jag vet inte, jag kommer inte på något på raka. Det finns säkert massor. Jag är jättekonstig. Så att... Proud.
0: Jag träffade en kompis i Stockholm en gång som berättade att hennes mamma ofta gick på bio för att sova. Hon hade väldiga problem med att sova om nätterna, men hon tyckte det var otroligt skönt att gå till bion och sova lite.
1: Men hur klarar man av det med den volymen?
0: Ja, nej, hon gillade ju inte actionfilmer och så, utan hon gick lite mer lugna, stillsamma filmer.
1: Alltså med en typ fransk tragedi och slocknade till.
0: Exakt.
1: Då, kanske,
0: ja, sova gott. Två timmar. Ja, det kan ju vara ett tips. Det funkar väl inte för alla, men det funkar för en del.
1: Säkert. Ja. Det skulle inte funka för mig.
0: Nej. Du Jenny, tusen tack för att du var med och inledde kvällens kvällspass. Du ska ha stort tack. Hoppas att du får en grym torsdagkväll.
1: Tack så jättemycket och tack för ett fint program.
0: Tack. Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, då var vi igång hörni. Fortsätt hemskt gärna att höra av er med era egna lösningar som ni känner stämmer in på den här beskrivningen då. Det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Brukar du alltid smörja in fötterna med olivolja innan du går och lägger dig? Ha apelsinjuice till müslin kanske. Du kanske tittar på Jurassic Park varje fredag. Det är fredagsfilmen det. Cyklar enhjuling till jobbet, vad vet jag. Något helt annat. Tanken är fri som sagt, så vad du än kommer att tänka på så vill vi gärna höra om det. Så länge det kan sorteras in under rubriken det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. 020 22 10 20 är numret du ringer i så fall. Alltså 020 22 10 20.
2: Kvällspasset i P4
3: med Rasmus Persson. Suemela.

0: Subem La Radio, Enrique Iglesias och December Bueno. Det här är kvällspasset och nu ska vi ha med oss en Tobias. Hej!
1: Ja.
0: Hej, hur står det till?
1: Det är lika förträffligt som alla andra dagar, höll jag på att säga.
0: Ja.
1: Solen skiner och ja.
0: Och nu när jag hör din röst så inser jag, det var väl du som var med oss igår med när vi hade vår förtidsröstningssändning från Stadsbiblioteket.
1: Ja, ni envisas ju med och vill ju ha med sluga människor tydligen.
0: Ja, men det är underbart. Du har inte bara förtidsröstat, du har även ett beteende som kanske inte är för alla, men som funkar för dig.
1: Ja.
0: Berätta.
1: Nej, men jag är... Vad ska man säga? Jag älskar musik i alla dess former, men just när det gäller att koppla av och bara lägga sig ner och försvinna en stund eller ut och sätta sig i skogen eller någonting om man inte vill lyssna på fåglarna till exempel, då lyssnar jag jättegärna på death metal.
0: Jaha, ja. Något som får dig att slappna av och bli lite dåsig, det är dödsmetall.
1: Ja, det kan ju låta kanske lite konstigt, men jag vet inte vad det kan bero på. Men det har väl kanske att göra med att det är tungt, i moll, ja. Distade gitarrer. Jag vet inte vad det beror på, men alltså jag har ju somnat nykter på en Metallica-konsert en gång i tiden också. Så att,
0: men kan inte du försöka liksom ta oss igenom, vad händer i kroppen när du hör den här musiken?
1: Ja, men det är alltså lika väl som att man lyssnar på alltså valljud, antar jag. Alltså det är någonting som gör att man bara, ja, men rytmen går ner, man ligger och bara njuter. Men sen är det klart, gillar man inte den typen av musik, då är det klart svårt att njuta av det, antar jag. Men det är likadant, jag är ju jävligt svårt att koppla av om någon drar igång kravalljas liksom.
0: Ja, just det. Men du, det är ju lite fascinerande att kolla på vår Facebook-sida just. Det var där vi hittade kommentaren från dig. Och där ser jag nu att Linda Hansdotter Lövgren också har skrivit: döds eller black metal, bara någon låt så där för att komma ner lite i varv, skriver hon.
1: Ja, ja.
0: Det är ju enormt fascinerande. Och jag ser att det finns ett litet klipp i vår lista här. Vår producent har alltså bett dig att välja ut en särskilt avkopplande dödsmetall trudelutt. Jag tänker vi kan lyssna på det. Det är 14 sekunder och se. Det blir ju intressant för alla som lyssnar som inte känner till dödsmetall så väl. Huruvida det här får en avkopplande effekt på er. Det här är lite som ett lyssnarexperiment nu då. Vi vet att det har den inverkan på Tobias. Men vad säger du som lyssnar? Är du beredd här nu, Tobias?
1: Absolut.
0: Då tar vi 14 sekunder av Meshuggah Bleed.

0: Ja.
1: Ja, vad fina de är, göteborgarna.
0: Ja, det är ju väldigt bra musik tycker jag också. Men det blir ju faktiskt intressant att kasta frågan ut till alla er som lyssnade just nu. Skruvade ni upp volymen? Och vad hände? Blev ni avkopplade? Ni kan väl hemskt gärna höra av er i så fall. Vi kan ju starta liksom någon form av klubb här kanske, eller en ny terapiform som Tobias lanserar.
1: Blev de inte avkopplade så hoppas jag sannoliken att de blev lite glada i alla fall.
0: Ja, men det tror jag.
1: Eller vaknade till.
0: Men tror du det kan ligga något i den här idén med liksom dödsmetallmeditation?
1: Det tror jag. Ja. Alltså det är någonting med alltså rytmen. Sen är det klart i all dödsmetall, det är ju helt, det funkar ju inte givetvis. Men just när det gäller, alltså som till exempel den här låten med Thomas Haaks trummor. Det är ju väldigt speciellt. Och det är den här rytmen som är hela tiden ligger och gnager. Liksom. Jag vet inte, det är svårt att förklara. Men jag älskar det verkligen.
0: Ja. Ja, jag är mycket fascinerad och glad att vi fick tag på dig ikväll med då, Tobias. Får vi se om vi hörs imorgon också?
1: Man vet aldrig.
0: Man vet aldrig.
1: Vi är välkomna, har vi.
0: Sköt om dig och tack för att du var med.
1: Detsamma. Hej.
0: Och vill du som lyssnar också höra av er med, eller dig med egna exempel på kvällens tema. Sånt som kanske inte passar alla men som funkar för dig. Gör gärna det på nummer 020 22 10 20. 020 22 10 20.

0: How Will I Know med Whitney Houston. Hej kvällspasset! Jag har alltid haft för vana sedan jag började att läsa dags- och kvällstidningar att börja läsa tidningen baklänges. Kan ha haft sin början i att jag alltid varit intresserad av vädret och den sidan ligger oftast på tidningens baksida. Hälsar Sören. Tack för den kommentaren Sören, och vill du som lyssnar göra som Sören? Ja, skriv till oss med sms till 72250, du inleder med P4, gör ett mellanslag, eller ringer till 020 22 10 20. Nu har det blivit dags för Radiosportens William Valdetoft. Varsågod!
1: Radiosporten med basket.
2: Och det är inte vilken basket som helst, utan det är VM-kval för de svenska herrarna. En viktig match. Det är den första i den andra omgången borta mot storebror Finland i Helsingfors. Det är en och en halv period snart spelat. Det står 25-25, helt lika. Fin svensk start på den här matchen som ju är så viktig, Radiosportens expert Nina Baresso, eller hur?
3: Ja, men verkligen. Och här ser vi också att Pelle Larsson gjorde två tuffa poäng mot det finska laget.
2: Skönt också om den svenska Miami-stjärnan Pelle Larsson kan komma igång i den här matchen, där Sverige hade ledningen efter den första perioden, där Finland kommer tillbaka i den andra, och vi förväntar oss inget annat än att det ska vara helt jämnt i den här matchen. Som du hör i appen Sveriges Radio, Radiosportens expert Nina Baresso finns med oss när vi följer herrarnas VM-kvalbasket.
4: Och här är Ekot. Två personer dödades idag vid en skola öster om Berlin. Enligt flera tyska medier handlade det om en 18-årig kvinnlig elev på skolan och en 30-årig man. Och en man i 20-årsåldern har gripits misstänkt för dådet. Sverige ska genom kustbevakningen donera 10 arbets- och höghastighetsbåtar till Ukraina. Och Myndigheten för civilt försvar kommer att ansvara för att båtarna transporteras dit. Och i Ukraina kommer båtarna sedan användas till bland annat minröjning i flodbäddar. Det europeiska fotbollsförbundet UEFA överväger att dra ordföranden för internationella fotbollsförbundet Gianni Infantino inför rätta i en domstol i Schweiz. Det framgår av handlingar som UEFA lämnat in till en domstol i USA. Efter Infantinos numera skrotade planer på att sälja ut andelar till fotbolls-VM till privata investerare har flera krävt hans avgång.
5: Kvällspasset i P4
1: med Rasmus Persson.
0: Jo, men så är det ju, och rubriken är alltså: det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Före nyheterna fick vi flera exempel på detta, bland annat från Jenny som hade den vanan att när en bok blev tillräckligt spännande, då bläddrade hon fram och läste slutet först. Det här var något som provocerade många i hennes omgivning, men mest fascinerade mig faktiskt. Tobias också, som berättade om sin egen dödsmetallmeditation, eller vad man ska säga. Han blev väldigt avkopplad och föll nästan i sömn av riktigt, riktigt hård och god death metal. Jag undrade om det var någon bland er som lyssnar som också upplevde samma sak. Vi spelade upp lite med Sugga. Än så länge har vi inte fått några kommentarer ifrån er. Var det så att ni somnade och därför inte har möjlighet att skriva in? Då får jag väl helt enkelt förstå det. Men om ni fortfarande är vid medvetande, så kan ni alltså höra av er genom att skriva till oss på Facebook, där heter vi Kvällspasset i P4, eller skicka ett sms till exempel till 72250. Då inleder man med P4 och gör ett mellanslag för sin text. Några som faktiskt har hört av sig är Yvonne. Hon skriver så här: att behålla normaltid på klockradion och försöka leva efter den tiden så gott det går. Det tyckte jag var... alltså, snacka om civil olydnad i lagom dos. För mig, Yvonne, det här var ju väldigt inspirerande, så där ska jag också göra. Hålla på och ställa om sommartid hit, vintertid dit. Nej, jag kör samma tid med klockradio och sen får det gå som det går. Nej, underbart. Apropå tid så hör Susanne av sig också. Jag har inget larm som väckning när jag ska upp och jobba. Jag slutade med det för några år sedan. Inga problem. Liksom, inte förklara hur eller varför det inte, men nej, bara sluta med det, inga problem. Ja, också inspirerande tycker jag. Och så skriver Maria här: när det är för kallt att bara sova med påslakan, men för varmt att ha täcket i. Då kör jag påslakan med påslakan i. Det blir dessutom lite lagom tungt också. Briljant, alltså Maria, man har ju aldrig tänkt på det. Kan man, alltså vad gör man om påslakanet är för liksom kallt, men täcket är för varmt? Ja, påslakan i påslakan. Alltså, mind blown, tack för det. Vad kommer du som lyssnare att tänka på? Apropå de här exemplen, vilka associationer poppar upp hos dig från ditt eget liv? Har du också såna här liksom lifehacks som folk kanske fnyser åt nästan, men som passar perfekt för dig? Då får du hemskt gärna höra av dig, allra helst genom att ringa 020 22 10 20.

0: Lose Control, Teddy Swims. Hej, Rebecca.
1: Yeah.
0: Hej, hur är läget?
1: Det är bra.
0: Nej, det är bra. Gött att höra. Finns det särskilda skäl till att du mår så bra idag? Eller är det bra?
1: Ja, men du, det är faktiskt... jag är lite förkyld, men vi ska faktiskt ha höruppstart med min kör. Så jag är precis på väg för att vi ska äta god mat och grilla ihop.
0: Nice, gud vad gött. Ja. Men du, Rebecca, vad kom du att tänka på apropå kvällens ämne?
1: Jo, men alltså nu är ju jag 84, så jag är uppvuxen med Björnes magasin. Och då hade jag haft det här ända sedan jag var liten, att när jag hade svårt att somna så liksom såg jag framför mig, Björne hade ju en låda som han drog ut, och där hade han filmkort.
0: Ja, just det.
1: Och så bläddrade han och så sa han, idag ska vi titta på...
0: en tjeckisk dockteater eller vad det var vi fick
1: precis.
0: Se. Någon dansk gubbe som målade filmjölk. Exakt.
1: Precis. Ja. Men då hade jag liksom, jag såg framför mig hur jag drog ut lådan och så bläddrade jag bland filmkorten. Och så var det liksom ett filmkort som jag alltid fastnade vid, som var liksom en liten bild på som en teaterscen, kan man säga.
0: Ja.
1: Och sen så blev det liksom som att jag började visualisera, vad var det på scenen, vad var det för figurer som var där och vad hände. Och sen så somnade jag alltid. Och det har liksom, jag valde alltid det där kortet. Det fanns några också liksom, typ lite mardrömskort som jag alltid bläddrade förbi.
0: Ja.
1: Men jag såg dem alltid framför mig. Och sen har det följt efter just att mig så här, det kanske, jag har aldrig haft svårt att somna.
0: Nej.
1: Och det kanske finns så här sömnmedels liksom, medicin som är att man ska göra på det sättet. Men för mig har det alltid funkat att liksom, tänka på någonting och gå in liksom, minsta detalj. Så när vi skulle gifta oss så var det så här, tänka ut brudklänningen exakt. Liksom allting är typ, vad ska det vara för pärlor där, hur ska frisyren se ut, vad ska det vara för någonting, eller hur ska buketten se ut. Och sen så när vi köpte nytt hus och skulle flytta in, vi byggde, då var det också så här, vad ska det vara för lampa där, vad ska det vara för tavla, hur ska det matcha med den där burken, alltså du vet så här, på detaljnivå. Då somnar jag alltid. Det funkar väldigt bra.
0: Det här är ju otroligt, vilket bra tips. Men när var senast du befann dig i Björneland?
1: Ja, alltså Björnes magasin var ju ett tag sedan. Nu är det mer på inredningsnivån. men jag har också kunnat, det med Björnes magasin när jag var liten, det var ju också att om jag drömde mardrömmar, då kunde jag också ganska ofta i drömmen tänka, det här är en mardröm, det vill jag inte drömma. Så kunde jag liksom på något sätt märkligt nog väcka mig själv. Och så kunde jag så här starta om.
0: Återvända till filmlådan och välja ett annat kort.
1: Ja, precis. Alltså, exakt.
0: Geni, Rebecca.
1: Ja, jag hoppas, jag vet inte om det kan vara ett hjälp för någon annan, men för mig funkar det här med detaljerat tänka in olika.
0: Ja, men det är ju ett av de vanligaste besvär vi stöter på i det här programmet, att folk hör av sig och berättar om hur svårt de har att somna. Här kommer ett livslevande tips direkt från Rebecca. Om du också, liksom du då Rebecca och jag, befinner er i den här tidiga 80-talist-eran, återvänd kanske till Björnes magasin. Ta fram den gamla filmlådan. Kika lite i filmkorten. Ja, varför inte? Jag ska testa.
1: Ja, gör det.
0: Lycka till på kör kickoffen nu, Rebecca.
1: Ja, tack
0: för att du var med.
1: Tack, ha det gött.
0: Du med, hej då.
1: Hej.
0: Karin är med också, tror jag. Hej.
2: Jo, men hej.
0: Du Karin, jag hörde talas om vad det var du skulle berätta här och jag blev mycket, mycket intresserad. Vi måste in på det direkt. Berätta, vad är det för något som kanske inte är för alla men som funkar för dig?
2: Ja, jag tycker bäst att vara utan strumpor.
0: Ja.
2: För nu har jag räknat ut i januari, då är det 17 år sedan jag slutade använda strumpor.
0: 17 år utan strumpor?
2: Ja.
0: Det är inte illa.
2: Nej. Det är riktigt skönt. Och för jag började upptäcka att jag helt på med strumpen. Efter en stund så började jag få värk i fötterna. Så jag tänkte, nej, jag tar med strumpen. Ja. Och sen var det mer och mer. Så till sist slängde jag alla strumpor.
0: Ja, för 17 år sedan. Jag började
2: inte ha dem. Ja.
0: Men i och för sig, strumpor är en sån där sak som man tänker att ja, det måste man väl ha. Men å andra sidan... Vem har sagt att man måste ha det? Så skorna är ju ett skydd i sig.
2: Ingen har sagt att man behöver ha kläder på sig heller.
0: Nej, det är sant. Men det har
2: man
0: du
2: är
0: väl?
2: Född naken. Ja. För det är lite, man måste ju skylla sig. Man kan ju inte gå ut och göra för all iväckande uppseende.
0: Nej, det kan man inte göra.
2: Annars har jag säkert gjort det, men det kan jag ju inte ge mig till, för det är ju straffbart. Nej, men jag har 3 eller 4 par Foppa-skor.
0: Ja.
2: Och så ett par som är nästan som de är hel fram till. Det brukar jag ha i början på hösten då, ja, då man går ut, för då kan det bli så hemskt blött in i skol från början.
0: Mm.
2: Men jag har gått i Foppa-skor utan strumpor i princip året om sen dess.
0: Men kan det inte vara, för det kan jag känna ibland, på sommarhalvåret då går jag bara fota nästan jämnt i olika sandaler och så. Och då kan man ibland hamna i miljöer, offentliga miljöer, där man måste ta av sig skorna. Och jag kan tycka det är så obehagligt att gå till exempel på ett vårdcentralsgolv barfota.
2: Ja.
0: Nej, men det har inte du några problem med?
2: Nej. Jag brukar på att säga, ska jag ta av mig skon, för skon är renare än fötterna. Ibland går det med på att jag får ha på mig Foppa-skon.
0: Ja, det är bra. Alltså Karin, du är
2: och det här med fotsvett. Alltså jag, även fast det är 30 grader kallt så har jag ju ändå fotsvett i Foppa-skon.
0: Ja, visst. Ja. Jag känner att du är någon form av ikon här, Karin. Jag ser upp till dig, känner jag nu. En ny idol i mitt liv. För det här att man måste ta saker för givet. Att man måste göra på vissa sätt som alla har gjort i alla tider. Nej, det måste man inte. Man måste ta strumpor. Nej. Och om någon säger, ta av dig skorna. Nej, det behöver jag inte. För mina fötter är smutsigare än mina skor. Så de kan få vara på.
2: Men jag säger då, du säger att jag är en ikon. Är jag före eller efter svågern?
0: Vem är svågern?
2: Magnus Lindblom.
0: Nämen, Magnus Lindblom i Umeå.
2: Ja.
0: Som jag träffade på min Rasmus på Luffenresa hela vägen från Karlstad.
2: Jag träffade inte han i veckan, men för han jobbade såna tider att jag inte han träffade, men jag var och sov över och syrran en natt mellan måndag och tisdag.
0: Det ser man. Ja, allt hänger
2: och
0: ihop.
2: Det är alltid som vanligt, det här är skönt att sova där och man får välja säng där nere utanför.
0: Verkar man välja där, det finns mycket olika. Men du, då har ju vi delat säng, kan man säga, till och med, Karin.
2: Ja, det har vi, på sätt och vis. Ungefär som jag brukar säga ibland. Ja, en kompis åt mig, som hennes mamma som är bortgången, hon brukar ofta ha hade kändisar som har bott och de har varit och spelat i stan.
0: Mm-hmm.
2: Och bland annat är det en av mina idoler som heter Jörgen Hedman.
0: Jaha, Jörgen Hedman.
2: Han brukar sova över då på något frisersalong i ett av rummen där.
0: Vänta henne, nu var det många olika. Jörgen Hedman brukade sova över i vems frisörsalong?
2: Ja, Laila Columbus.
0: I Laila Columbus. Okej, Jörgen Hedman brukar sova över i Laila Columbus frisörsalong.
2: Frisörsalong.
0: Okay. Ja,
2: och
0: vad händer
2: sen? Och i den sängen har jag också sovit. Fast inte då han var där.
0: Nej, det här var ju otroligt.
2: Mycket sådana här grejer som går runt i grejsläkten och allt som ska bli.
0: Jajamän, Karin. Du, ring gärna tillbaka till oss. Kan inte du ringa tillbaka till oss någon kväll?
2: Att jag dessutom inte har behövt ha besvär med hemorrojder sen jag slutade ha strumpor och började gå barfota i snön på vintern. Men, det är det bästa.
0: Men herregud, Karin, tror du att de här två sakerna är sammankopplade på något sätt?
2: Ja, jag vet inte, för jag är 66 och har 4 barn och har haft jättebesvärligt under barnafödande och allting det här i flera år. Med.
0: Ja.
2: Men sen jag slutade med strumpor och började gå barfota och mycket i mjuk snö på vintern, då har jag aldrig behövt ha några bekymmer med
0: det. Ja, men herregud, det var så mycket att ta med sig från det här samtalet, Karin.
2: Medicin-grej.
0: Ja, här har vi något tips också om man har problem med hemorrojder. Prova att gå barfota i snö lite grann.
2: Och så,
0: ja, herregud, du har inte haft strumpor på 17 år och Laila Columbus frisörsalong. Du tog oss på en resa, Karin. Ring gärna tillbaks till det här programmet. Krama Magnus nästa gång.
2: Ja, jag ska göra det här träffan.
0: Sköt om dig, Karin. Du är bäst.
2: Ja, du och.
0: Hej då.
2: Hej.
3: Hej, ska du checka in?
4: Gift vid första ögonkastet i SVT.
5: Det känns som en dröm.
4: Nu dubbelt så stort. So
6: dömer du mig redan?
4: Och alla par bor under samma tak.
7: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
8: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan
5: hålla. På riktigt.
4: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
4: Nu på SVT Play.

0: Ocean House, jubel, det här är kvällspasset. Det handlar om sånt som funkar för er som lyssnar, även om er omgivning kanske inte nödvändigtvis håller med alla gånger. Hej Linda!
1: Hej!
0: Hej! Berätta, vad kom du att tänka på apropå kvällens ämne?
1: Ja, nej men jag skickar ju sms till mig själv på morgonen med saker jag behöver komma ihåg. Till min egen privata telefon.
0: Nej men det här är ju... på ett sätt lite udda, men på väldigt många andra sätt mycket smart. Berätta, vad kan ett sånt sms innehålla?
1: Glöm ej Postnord, hämta paket. Glöm ej att ta med dig din matlåda som står i kylen som du inte har ätit upp. Det kan vara allt från himmel och jord. För att jag har inte min privata mobil på liksom. På dagarna.
0: Nej.
1: Så att när jag åker hem då tittar jag på den, det vet jag. För att då vill jag titta om mina barn har skickat något eller min man. Och då bara, åh, jag har massa sms här. Och då är det ju oftast från mig själv.
0: Det här är ju så smart. För att alltså alla de här apparna och sociala medierna och smarta telefonerna, de har ju liksom... på något sätt tjuvkopplat våra hjärnor och vårat sånt här belöningssystem och gjort så att vi är ju slavar under dem på olika sätt. Det känner nog de flesta igen sig i. Men du har ju knäckt den koden. Du utnyttjar de här smarta telefonernas droger till din egen nytta på något sätt.
1: Jajamän.
0: Är mycket smart. Så under dagen då fyller du på med olika grejer som du vet att, ja men just det här måste jag komma ihåg. Då smsar du. Nej, allt, okej.
1: Okay. Nej, utan det gör jag på morgonen.
0: Allt sker på morgonen, liksom, okej.
1: Okay. Ja, och sen så öppnar jag den bara för att titta och då har jag ju glömt bort att jag skickar massa sms på morgonen. Då ser jag, åh, där har jag massa sms. Och då är det ju både från mig och oftast från barna.
0: Just det, såklart. Men är det så att du gjorde det även idag?
1: Ja.
0: Har du lust att läsa upp dagens skörd?
1: Glöm är att köpa kaffe. Helt slut.
0: Ja.
1: Det var dagens skörd.
0: Det var hela skörden. Men vilken viktig punkt. Då är frågan, har du köpt kaffe ännu, Linda?
1: Ja, självklart.
0: Det här är ju beviset. Det funkar.
1: Ja, det är min livlina, tänker jag.
0: Här tror jag att en och annan lyssnare har noterat och kommer börja imitera. Jag tackar så hemskt mycket Linda för detta geniala tips.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha en grym kväll nu.
1: Detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, från Linda ska vi nu gå över till en person som faktiskt lite grann är min idol. Jag hörde henne nämligen i vårt systerprogram Rekordboken. Jag tror det var i våras någon gång. Och jag har utan överdrift tänkt på henne minst en gång i veckan sedan dess. Nu är hon med Anchen. Hej!
2: Ja, hallå, hej du.
0: Hej du! Du kanske tycker att jag överdriver här när jag kallar dig för min idol och så vidare. Men du har faktiskt varit det sen du var med i Rekordboken då och berättade om...
2: Ja, men det låter ju trevligt att man kan vara idol.
0: Ja, för du berättade om något som verkligen inte är för alla, men som funkade för dig. Vad är det du har gjort nu i över 40 års tid?
2: Ja, det vad jag har gjort. Jo, jag brukar själv kalla mig lite skogsmulle, även om jag inte bor i skogen. Men jag sover utomhus och det gör jag fortfarande i alla väder. Mm. Och i sommar, vinter, vår och höst. Och jag fick ju frågan om jag sover inne någon gång. Ja, det gör jag när jag är på hotell.
0: Ja,
2: och
0: ute
2: och reser. Mm. Då sover jag inomhus. Men annars så är det bara ute som gäller.
0: Och när du kommer hem till ditt hus, för det vet jag att du bor i, och du har fina ombonade sovrum, har jag sett i tidningsartiklar.
2: Jajamensan, ja då.
0: Men de ger du blanka fanken i när det gäller att sova för egen del alltså?
2: Ja, de sover jag inte i, men det är härligt att ha när man får gäster, vet du, goda, fina, mjuka sängar.
0: Ja, men det är klart.
2: Det har jag.
0: Ja. Men du, alltså, genom alla dessa år, alltså när har du varit som närmast att flytta in? När var det liksom mest på gränsen, eller har det aldrig varit det?
2: Det har naturligtvis varit på gränsen.

0: känner jag mig instängd. Här ute är jag. Jag hör fåglarna och jag hör vinden och jag hör när det smattrar och regnar. Och... Nej, alltså jag känner mig fri och det, ja, det går inte att beskriva. Jag kan inte sova inne i mitt hus. Kan och kan, det är väl dumt att säga att man inte kan, men nej.
1: Nej, jag förstår.
0: Jag gör det inte.
1: Jag nämnde ju det här, Anchen, att jag har tänkt på dig minst någon gång i veckan sen jag hörde dig där, om det nu var
0: ja,
1: i våras.
0: Ja, men det var ju sött av dig.
1: Och anledningen till att jag har tänkt på dig, det är, alltså vi hörde ju tidigare här en lyssnare som hörde av sig och berättade om hur hon brukade tänka på Björnes magasin när hon hade svårt att sova. När jag ligger och vrider och vänder mig i min säng, då kan jag tänka så här, undrar hur Anchen har det nu? Och så kollar jag ut genom fönstret och kollar jag vad det är för väder och så. Så tänker jag, ja men nu, där ligger hon och har det gött. Då ska nog jag klara av det här också.
0: Ja, man har det gott. Och du vet, man ska bara se till att man verkligen har på sig rätt sängkläder, rätt kläder. För att ligga ute och frysa, och alltså det, så dum skulle jag ju aldrig vara att jag skulle ligga ute om jag frys eller om det var. Nej. Men jag har legat ute i 15-18 minus, men då får man ta på sig därefter.
1: Ja, så är det ju. Mm. Vi har också fått ett tips i kvällens program om att när det är för kallt för att ligga med bara vad heter det, påslakan, men för varmt för att ligga med täcke, då kan man ta påslakan i påslakan. Vad tycker du om det tipset?
0: Ja, men det låter väl bra när det är riktigt varmt och gott och så.
1: Ja, eller hur?
0: Jajamensan. Så är det.
1: Men
0: ja.
1: Du, Anchen, jag är väldigt glad att du fortfarande håller i med denna tradition. Vi kanske hör av oss om ett år igen för att se hur det har haft det.
0: Ja, det är bra. Ja, men det kommer säkert att fortsätta du.
1: Det är bra, det är bra. Ha en fin kväll nu och tack för att du var med.
0: Ja, men detsamma. Ja. Okej, hej då.
1: Hej, hej.

0: Here You Come Again, Dolly Parton såklart, här i kvällspasset. Nu ska vi lämna över till en kort rapport från Radiosportens Emanuel Nashed. Men sen är vi tillbaka igen, ett litet tag.
1: Radiosporten med basket.
2: Och kval till världsmästerskapet i Qatar nästa år för de svenska herrarna borta mot Finland i en viktig match. Det är inledningen på den andra rundan och Sverige efter halva matchen leder i Helsingfors med 44-41. Radiosportens expert Nina Baresso. Vad är det som gör att Sverige leder efter de två första perioderna?
3: Ja, men jag tycker de spelar ett bra försvar, tufft försvar. I vissa lägen kan rotationen vara bättre, kommunikationen. Men framförallt tycker jag att Ludde Håkansson kom in och verkligen lyfte det svenska spelet.
2: Pelle Larsson kom också igång i slutdelen med sina 10 poäng. Bästa poängplockare i det här mötet. Som du hör i appen Sveriges Radio. Ni hör ju, Sverige leder mot Finland i den här så viktiga matchen. Den här avslutningen vill ni inte.

0: Aldrig ensam igen. Molly Hammar här i kvällspasset. Ja, vi får ett sms här. Eller en, jo, det är väl sms faktiskt. Från Maria skriver: när jag kommer på något när jag har lagt mig och inte orkar gå upp och skriva upp det eller ta fram det som jag ska ta med mig eller sådär, då slänger jag något random på golvet, det som finns nära till hands. Strumpor, en bok, BH, tröja. På morgonen så vet jag vad det var jag tänkte på eftersom det inte brukar ligga där. Hälsa Maria. Tyckte jag var mycket genialiskt tips också. Att bara göra något som sticker av. Det har jag hört till exempel folk som tycker det är jobbigt att komma ihåg så där. Stängde jag garageporten eller inte? Stängde jag verkligen den? Att bara ha ett mynt i den här kaffemugghållaren. Och varje gång man stänger garageporten, då flyttar man på myntet. För om man någon gång är osäker, då kan man bara titta på myntet. Ja, det ligger ju inte där som det brukar ligga. Ja. Ett till tips bara så. Nu ska vi ha med oss Tove, tror jag. Hej Tove!
1: Ja, hej!
0: Hur står det till med dig?
1: Det är jättebra. Jag har precis kommit hem från jobbet. Jag är kanske lite övertrött och lite överspidad, men annars är det jättebra.
0: Ja, men det låter lovande tycker jag. Berätta, vad kom du att tänka på som passar in i kvällens program?
1: Jo, jag har ju en sån här grej som gör att det funkar jättebra för mig, men det kanske inte är för alla.
0: Ja.
1: Och det är att jag, istället för att äta på lunchrasten,
0: ja,
1: som normala människor brukar göra.
0: Ja, det är ju mycket vanligt att man gör.
1: Ja, men jag passar på att ta ett lunchdopp i havet.
0: Oj, okej. Okay. På lunchrasten då, precis som du säger, de flesta av oss äter lunch då, va? Då tar du ett dopp i havet.
1: Då badar jag och ligger och torkar i solen om det är soligt och regnar. Så tar jag en handduk och torkar mig med.
0: Det här låter ju ganska mysigt, måste jag säga.
1: Alltså det är en sån stress release. Alltså du släpper bara all stress i hela kroppen. Och det här gör ju att jag orkar eftermiddagen och att jag blir som jag är just nu.
0: Men har du lite mellanmål du får äta under dagen då?
1: Alltså jag brukar liksom ha med mig en ordentlig måltid. Det kan liksom bestå av allt ifrån till kebabrulle, till pastasallad, till mackor, till drickyoghurt, till pasta, alltså köttfärssås, makaroner. Ja. Men jag gillar att äta maten kall.
0: Okej. Även där, Tove, måste jag säga att du passar in ganska väl. Ja. För det tror jag inte är för alla. Men det funkar för dig.
1: Men grejen är att är man maten kall, då smakar den. Alltså, då får du inte den här varmda effekten, vilket tar väck mycket av smakerna. Så att den smakar faktiskt mycket mer kall.
0: Okej, du lanserar teorin att mat smakar mer kall.
1: Ja.
0: Intressant. Jag kan inte varken bekräfta eller dementera. Men jag måste göra lite egna efterforskningar, helt klart.
1: Ja, prova och se.
0: Ja.
1: Nej, men tillbaka till vardagen där. Ja. Alltså det är så ljuvligt. Och det här håller jag på med från mitten av mars till ungefär mitten av oktober.
0: Ah, så vi är lite grann, inte i slutspurten, men ändå vi börjar närma oss. Du ser horisonten framför dig.
1: Ja, och jag gråter stora floder för att jag tycker det är så underbart. Så att jag ska faktiskt försöka hålla i det ännu längre i år.
0: Ah, vad spännande!
1: Ja, så det är en liten resa där också. Se hur länge man liksom står ut med den här. För det blir ganska kallt till slut. Alltså jag tror jag var nere på 4 grader sist jag badade sådär.
0: Åh, herregud!
1: Du, Tove, och då sticker du ordentligt i kroppen.
0: Jag gör en liten notering. Vi kanske hör av oss i november eller december och ser om du fortfarande är med.
1: Det är absolut när jag är välkomna att ringa.
0: Tack för att du var med, Tove. Ha en grym kväll nu.
1: Ja, men detsamma. Och tack för ett fantastiskt program.
0: Åh, du är så snäll. Tack.
1: Tack. Hej.
0: Hej.

0: Fool med The Cardigans som var sist ut här i kvällspasset. Som vanligt så vill vi ju rikta oss rakt mot alla er som på ett eller annat sätt hjälpte oss att skapa denna anrättning. Oavsett om du kommenterade, ringde in eller berättade på något sätt eller bara njöt framför radion. Utan er inget kvällspass som vi brukar säga. Fortsätt för all del att lyssna på P4 med. Här blir det mycket sport ikväll med Sportextra som förutom basket även bjuder på fotboll, på volleyboll och på friidrott. Sen så är det Karlavagnen med Gerard Stenlund och däremellan löpande uppdateringar från Ekot. Men allra först så ska vi vända oss åt våra allra yngsta lyssnare. Det har blivit dags för Nyhetsklubben. Så varsågoda!
1: Hej, jag heter Arvid. Jag undrar om det är dyrt att ha barn.
2: Ja, Knut. Är det dyrt med barn?
3: Ja, det beror nog mest på hur man räknar och hur man väljer att leva. Och ärligt talat så är det mycket dyrare att vara vuxen. Man kan också säga att det är ganska billigt att skaffa barn i Sverige. I många länder kostar det mycket mer.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Idag pratar vi om det har blivit dyrare med barn.
2: Stan är full av liv och solen skiner. Du, din syster, mamma och pappa kliver av bussen och rör er mot ett första stopp, ett café. Ni ber snällt om varsin kanelbulle och juice. Mamma och pappa tar kaffe och macka. Mysigt, tänker pappa, medan han blippar kortet och betalar. Härnäst blir det en koll i butikerna. Tiden går och det blir dags för lunch. Sen står det bio på schemat. Två stora popcorn och läsk till alla. När filmen är slut är det äntligen dags att gå hem. Men lördagsgodis, pappa, och jag vill ha mjölklass. Dina föräldrar sitter tysta en stund. Det ser ut som att de räknar i huvudet, plussar och adderar de olika köpen. Ja, ja, lite lördagsgodis kan vi väl köpa med oss, säger pappa. Men ingen glass. Det får bli en annan gång.
4: Gäst i studion är Knut Kainz Rognerud, Sveriges Radios ekonomikommentator.
2: Häromdagen läste jag att det kostar runt 2 miljoner kronor att ha barn. Alltså från att de föds tills att de blir vuxna. Det låter mycket. Vad handlar det här om?
3: Ja, alltså varje år så brukar bankerna räkna ut hur mycket pengar det kostar att ha ett barn. Och när de lägger ihop allt som kostar varje år och multiplicerar det med 18, då får de en summa som ligger på runt 2 miljoner kronor.
2: Det känns jättemycket, men vad är det som kostar så mycket?
3: Det som kostar mest när bankerna räknar är sånt som extra mat, kläder, resor, fritidsaktiviteter och barnvagn. Samtidigt, man kan leva mycket billigare. Man kan göra stora gryträtter och frysa in. Och man kan köpa fina kläder på loppis. Man måste inte resa utomlands. Och fotboll och gymnastik är billigare än hockey och tennis.
2: Men allt det här som du nämner, har det också blivit dyrare med tiden?
3: Ja, väldigt många saker har senaste åren blivit dyrare. Samtidigt just nu så verkar det inte som priserna går upp. Men de kommer förmodligen gå upp igen framöver.
4: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: Mitt namn är Beriger Wiese och jag ska läsa Lekplatsen. Det ska funka för alla. Del 2 av 2. Invigningen kom och det gjorde även 40 glada och lekfulla hundar. Julia fick vara först in. Hur känns det nu? Frågade tidningen och radio och tv. Det var läskigt att prata, men hon hade svar på frågorna. Det blev besök till hundgården varje dag. Så många hundar, hussar och mattar. Det pratades och många fick nya vänner. Hundarna lekte och viftade i kapp med svansarna. Ja, då och då skällde någon till och blev arg. Det är bara att låta dem vara så löser hundarna det själva, sa någon. Julia hade hört om andra hundgårdar där det låg bajs överallt. Så skulle det inte bli här, tänkte hon. Sorry, husse rastade inte mig innan. Måste baja! Julia hjälpte till att plocka upp när någon inte sett att deras hund bajsat. Och när andra såg vad Julia gjorde, ja, då gjorde de likadant. Allt skräp hamnade i papperskorgen. Hundgården var för människor och hundar. Men den som tittade noga hittade även småkryp, svampar och lavar. I ett hörn fanns ovanliga ängsblommor som humlorna särskilt gillade. Julia log finurligt, för det var hon som tidigare och i hemlighet hade planterat fröna. En giftig jätteblomma hade vuxit upp, men den kom kommunen snabbt och hämtade. Det bjöds in till hundträffar. En gång i veckan blev det hundpromenad. Det tränades hopp och slalom. Alla var glada och tyckte hundgården var så bra. Andra städer hörde av sig. De hade hört talas om hundgården och ville bygga en likadan. Julia som användare av rullstol blev expert på hur det behövde vara för att funka.
7: Kommer du ihåg, Julia, att du var så arg i början? Frågade morfar. Kunde du då tro att allt det här skulle hända?
6: Julia tänkte länge. Det känns jättekonstigt, sa Julia. Att jag har kunnat göra det här. Jag trodde inte idéer kunde bli verklighet. Det enda jag gjorde var ju att berätta vad jag ville. Julia kände som att hon blivit 5 år äldre. Så mycket kunskap, nya ord och möten. Hon hade fått prata med vuxna. Hon hade varit med i tidningen. Hon hade fått frågan vad hon skulle göra nästa gång. Vadå nästa gång? Tänkte Julia. Något började spira inuti henne. En idé, sen en till och en till. Ja, nu verkar det som att medborgarförslagens tid är kommen, viskade pappa till morfar, medan de sneglade i hemlighet på vad Julia höll på med.

Hundpromenad. Mer stock och sten. Vildhundsträff. Och mer hundgårdar. Rädda humlor.

0: Du har lyssnat på andra och sista delen av Lekplatsen. Det ska funka för alla. Läste gjorde Beri Gervise. Författare Stefan Johansson och Pia Hammargren. Producent var jag, Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Då kan du gå in i Sveriges Radios app. Där finns massor att lyssna på. Till exempel Alfons Åberg.
1: En saga först. Snälla pappa.
2: Och pappa är snäll. Han är nästan för snäll. Så nu läser han en lång och bra saga.
3: Det var en gång en häst.
0: Eller Kalle Stropp och Grodan Boll.
4: Nu igen, hörru. Det kanske är en jätte som knackar på dörren. Jag kilar upp och öppnar, hörru. Jätten kan kanske vara jättetrevlig.
5: Var försiktig, Grodan. Ta det lugnt. Lugnt.
0: Eller Resan till Mars.
6: Tänker det äntligen är idag vi ska få reda på vilka som ska få åka till Mars.
7: Svea är 12 år och går i rymdskolan Operation Mars, som ligger ute i den öppna vildmarken i Lappland.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio när du vill. Sök på Sagor i barnradion. Hej då!

0: lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det har varit en stor översvämning vid gränsen mellan länderna Nepal och Tibet. Vår reporter berättar mer.
2: Översvämningen hände igår och tros bero på att ett stort område med is har rasat. Och när den här glaciären kollapsade följde massor av vatten och lera med nerför berget i en stor flodvåg. Hus och broar drogs med i vågen. Hundratals personer saknas efter översvämningarna och över 350 personer har hittats döda. Många av de saknade och döda kommer från andra länder och var på platsen som turister. Bland de saknade finns en svensk person och en person som bor i Sverige men som är medborgare i ett annat land.
1: Reporter var Elias Andersson. En till kille har låsts in i häkte misstänkt för inblandning i skoldådet i Fagersta i förra veckan. Killen är under 18 år och togs fast av polisen i helgen. Idag bestämde domstolen Västmanlands tingsrätt att killen ska vara inlåst i häkte. Han är misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Enligt polisen har killen inte någon koppling till skolan och han var inte på plats i Fagersta vid skoldådet. Och det var i fredag som en 18-årig elev gick in på en skola i Fagersta och dödade en flicka och skadade tre pojkar med ett svärd. Den misstänkte 18-åringen togs fast på plats av polis. Nu ska det handla om valet. Dan Hovskär är kristdemokrat och jobbar speciellt med frågor som handlar om funktionsrätt. Och han berättar vilken funktionsrättsfråga som är den viktigaste för kristdemokraterna.
3: Den viktigaste är väl att alla ska känna att de är delaktiga i samhället och att de får den stöd de behöver.
1: Kan du nämna någonting som behöver förbättras?
3: Det jag tänker på är till exempel inom arbetslivet, att man ska få de hjälpmedel som man behöver. Vi behöver höja nivån på assistansersättning till exempel, så att man får en dräglig tillvaro med ekonomin och så vidare. Så det finns saker att jobba vidare med.
1: Hur ska man göra för att alla ska känna sig då inkluderade och kunna vara med på sina villkor?
3: Dels är det ju att man ska jobba med att ge förutsättningar, till exempel då med hjälpmedel. Att man också kan ha med sig sina hjälpmedel på fritiden eller när man flyttar eller när man arbetar. Så att inte det är ett hinder utan att det ska vara en naturlig del. Det är en viktig del. Sen behöver vi också kunna ge möjlighet att alla ska kunna arbeta 100% av sin förmåga. Och då är det ge rätt förutsättningar att kunna ta olika arbeten.
1: Det kan se väldigt olika ut i olika delar av landet när det gäller vilka som får personlig assistans och hur mycket assistans de får. För att ändra på det vill flera partier att staten ska ta hela ansvaret för den personliga assistansen.
3: Vi vill ju ha ett statligt ansvar för hela assistansen. Nu är det ju så att det är uppdelat mellan kommun och staten och därför vill vi ju göra det mer lika för alla.
1: Hur vill Kristdemokraterna jobba för att den personliga assistansen ska bli bättre?
3: Ja, vi vill ju försöka göra så att de som jobbar inom personliga assistansen ska få högre löner. Vi vill ge mer pengar till det här området så att det ska liksom följa hur det ser ut i övriga samhället med löner och olika kostnader som ökar.
1: Sverige har lovat att följa FN:s funktionsrättskonvention. De här reglerna berättar vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Flera partier vill att konventionen ska bli lag i Sverige. Men Kristdemokraterna tycker att det räcker som det är nu.
3: Sverige har redan skrivit på det här 2009 att vi ska följa det. Och vi har redan nu tagit ansvar för att alla de här delarna i lagen ska genomföras i Sverige. För vi har skrivit under FNs deklaration. Så därför menar vi på att vi behöver börja där och då tror vi att vi kommer längre i slutändan.
1: Det sa Dan Hovskär, Kristdemokraterna. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson, och jag önskar en trevlig kväll.

0: Välkomna till en riktig pangkväll med Radiosporten.
1: Ikväll får vi svar på om de svenska volleybolldamerna kan fortsätta sin succé på hemma EM.
0: Vi får veta om Mjällby lyckas vända underlägen mot österrikiska Salzburg i Europa League-fotbollskvalet.
1: Vi följer Mondo Duplantis och övriga världseliten som tävlar i Diamond League i Zürich.
0: Och för er som varit med oss i appen sedan 17.30 så vet ni att det ikväll också bjuds på VM-kval i basket.
2: Och det som är en riktig finkampsrysare i Helsingfors. VM-kval basket andra omgången. Sverige mot Finland. Och det är svensk ledning efter tre spelade perioder mot det som historiskt sett i basketsammanhang varit storebror. Finland 64, Sverige 61. Finland, Nina Barres och Rödsportens expert. Vad säger du?
3: Men jag tycker det ser bra ut för svensk del. Framförallt i början av matchen. Inte starten av tredje perioden, men då satt också Håkansson på bänken. När Håkansson kommer in på plan, då vänder han på matchbilden. Sverige tar över ledningen. Och jag hoppas att det här spelet som de har visat upp i slutet av tredje perioden kan hålla i sig.
2: Ja, det är alldeles strax.
4: Inte bara i basket är gult och blått, utan även i volleyboll och Skandinavium som är fyllt med publik i gult och i blått för att se den sista gruppspelsmatchen här i EM för de svenska volleybolldamerna. Det är VM-kvartsfinalisten Frankrike som står för motståndet, så det här kommer att bli en riktigt tuff kväll för det svenska landslaget. I potten, en andra plats i gruppen, vilket skulle innebära att Sverige slipper att möta en etta eller tvåa i åttondelsfinalerna framöver. Det är det beskedet vad som gäller i Skandinavium.
2: Fotboll också i Sportextra. Vart finns Mjällbys europeiska framtid? Den frågan får sitt svar i Österrike ikväll. Andra playoffmötet mot Salzburg som ju vann i Blekinge förra veckan med 1-0. Vinst med två mål eller mer gäller för att Mjällby ska få spela en lite finare Europa League. Annars är det Conference League som gäller i höst med lite beskedligare motstånd. Matchen är 2 minuter gammal, står 0-0.
5: I Zürich är det dags för den näst sista Diamond League-galan för säsongen och för Mondo Duplantis som tävlar frenetiskt just nu.
6: Ja, det gör han verkligen, och det är två saker som måste funka. Det är ju att han är i bra form, vilket vi vet, men fysiskt vet vi inte hur han mår. Och sen det mentala då, han fick kriga sist nu för att göra en riktigt bra tävling.
5: Om 10 minuter startar det, och senare ikväll ska också Samuel Pihlström springa 1500 meter igen.
1: Jaha, där har ni live-upplägget för kvällen. Strax åter till slutskedet av VM-kvalbasketen.
0: Först bara kort nyhetsrubrikerna i övrigt.
1: Då handlar det om Jenny Rissveds och mountainbike. Hon missade medalj, hennes första chans på medalj under VM. UEFA överväger att ta Infantino till rätten, och både AIK och Malmö har värvat inför avslutningen av fotbollsallsvenskan.
0: Och Ekots rubriker ikväll.
7: Fortsatt allvarligt hälsotillstånd för norska kungen Harald. Regeringen släpper mark till gruvbolaget LKAB. Och pojke häktad misstänkt för inblandning i skoldådet i Fagersta.
0: Veronica Mitrevska med oss från Ekot under kvällen. Och här i Sporthäxastudion också William Valdetoft och Martin Marlo. Mer kring dagens nyhetsrubriker, det får ni när VM-kvalbasketen i Helsingfors är slut. Här är Emanuel Nashed och Nina Baresso igen.
2: Med fjärde och avslutande perioden i en match som Sverige leder efter tre avverkade 64-61 i en match som är den första i den andra VM-kvalsrundan. Vi ska ge er förutsättningarna vad gäller det alldeles strax och vägen till VM i Qatar nästa sommar. Det hade varit nästintill sensationellt om Sverige lyckades ta sig dit. Men Nina, vad är det som gör att Sverige leder efter tre spelade perioder mot ett så starkt lag som ju Finland är?
3: Ja, men jag tycker de hänger med bra i försvarsspelet, och Ludde Håkansson återigen.
2: Ibland är det så enkelt.
3: Ja, jag tycker med honom på plan så lyfter han det svenska spelet. Jag har gnällt på honom ibland förut liksom när han har hållit i bollen väldigt mycket och länge. Men i den här matchen tycker jag att han gör det bra, och han är den som är den skillnaden mellan lagen just nu.
2: Ludde Håkansson, 11 gjorda poäng och 6 assist bland annat. Pelle Larsson är poängbäst på planen med sina 21, har ju en väldigt stor roll i det här svenska laget. Miamis Pelle Larsson, han som ju spelar i världens bästa basketliga NBA. Ja, nu timeout inledningen här på tredje perioden, eller ett avbrott, eller på fjärde perioden ska jag säga, när den precis drog igång. Och något som har varit glatt för svensk del också, det är att Finlands stjärna Lauri Markkanen, jag känner igen efternamnet, så spelade ju storebror Markkanen Eero i förnamn i AIK, den allsvenska fotbollen, för ett gäng år sedan. Ja, det var ett tag sedan. Men lillebrorsan Markkanen, han spelar basket i NBA och det finska landslaget. Han har inte haft sin bästa match.
3: Nej, han har inte dominerat som han brukar göra, men det kan vi tacka och ta emot, tänker jag.
2: Det är ju alltid positivt för ett lag om motståndarnas bästa spelare inte har sin dag på jobbet. Det får man ju lugnt konstatera. Pelle Larsson är ju Sveriges stora stjärna. Han har gjort 21 poäng och då har det ändå funnits bud på en hel del mer. Nu är spelet åter igång och det är Finland i anfall. Det blir omgående svensk foul. Denzel Andersson driver ner den finske veteranen Sasu Salin som går i parketten i arenan i Helsingfors. Knappa 14 000 tar den.
3: Är det hans fjärde foul då?
2: Salin, är det den tredje? Andersson är nog uppe på tre fouls.
3: Nej, fyra.
2: Nej, det är fjärde. Det är fjärde. Du har helt rätt och det är därför du är expert.
3: Ja.
2: Och han har ju inte varit jättemånga minuter på plan. Men när han har varit på plan, ja, då har han uppenbarligen varit inne och foulat. Ja.
3: Han bidrar inte så jättemycket offensivt. Han brukar inte göra så mycket poäng, men defensivt är han en riktigt slitvarg.
2: Och han har ju en sån roll också. Att
3: ja.
2: Han vet att han inte kommer spela hela matchen. Han kan gå in och ta några fouls och är ju en sån spelare som ska in och störa och förstöra.
3: Vilken slarvig passning!
2: Det är det bästa beslutet när Sverige kunde bygga anfall, når inte fram till Birjander. Det är fortsatt Sverige i ledning, ha med det beskedet. Sverige 64, Finland 61, snart en minut in i den fjärde avslutande perioden. Markkanen testade en riktigt tung trepoängare där som inte riktigt gick hem. Och då kan vi vara glada att de båda NBA-stjärnorna i vardera lag gör två ganska dumma saker i ledningen på den här fjärde perioden. Ja, i alla fall efter att Pelle Larsson testat bort en pass. Nu var vi glada att Markkanen skickade iväg en trepoängare. Svår sådana. Nu är det Larsson med trepoängaren och så sitter den. Och Sverige utökar ledningen. 67-61. Sex poängsledning för Sverige. Det här kan bli en kanonstart på andra rundan i VM-kvalet för de svenska basketärerna. Leder i Helsingfors mot Finland med 6 poäng. Men 8,5 minut kvar av matchen.
4: Till EM-volleybollen i Skandinavien, en tuff start för Sverige mot Frankrike. 8-4 för fransyskorna. Almir Jutovac, Radiosportens expert här under EM. Vad säger du om den svenska insatsen inledningsvis?
8: Lite skakigt skulle jag säga. Ganska mycket egna misstag. Och vi får bara hoppas att de kallade om här nu. Jag var förrän lite orolig för hur de skulle ställa om emotionellt efter de här dagarna de har haft på sistone. Men vi hoppas på en bättring och lite mer fokus.
4: Och vi märker att det här är ju tuffare motstånd än Slovakien och Kroatien till exempel, som Sverige haft i gruppen.
8: Ja, vi pratar mycket om Kroatiens fysik och Frankrike är snäppet vassare. Ännu mer fysiska, men framförallt är de mycket bättre i servemottagning.
4: Vi har Isabel Haak och nu gör hon poäng igen här i matchen. Det är femte för Sverige. Ger oss ändå hopp som alltid. Då skiljer det 3-8-5 för Frankrike första set. Först i 25, vinna 3. Det är vad som gäller i Skandinavien.
9: Europa fotboll från Österrike, från Salzburg där uppe i Alperna. Det är hemmalaget Salzburg mot Mjällby. Det handlar om en plats i Europa League till vinnaren av det här dubbelmötet. Salzburg leder ju efter förra mötet i Blekinge med 1-0. Förloraren går till Conference League. Så sett till om man får spela i Europa eller inte så finns det ingen förlorare i den här matchen. För båda lagen kommer att få göra det, dock i olika miljöer. 8 minuter in i den första halvleken står det 0-0. En ganska jämn matchinledning. Mjällby hade ett bra frisparksläge som de lite grann slarvade bort utan att kunna hota Savicki i Salzburg-målet vidare värst. Intressant start i Blekinge-laget. Nye dansken, dyraste nyförvärvet någonsin i Mjällbys historia, Mats Engård. Han spelar från start på Mjällbys mittfält 0-0.
0: Andreas Mats med koll på Europa League-kvalet i fotboll. Vi har ju Patrik Ljunggren och Almir Jodovac vad gäller volleyboll. Nina och Emanuel, ni har koll på VM-kvalbasketen.
2: Den som spelas i Helsingfors, lite av en rivstart eller en tidig start på finkampen när Sverige möter Finland i VM-kvalet i basket på här sidan. Nästa del av idrotten är ju i sin linda den här sportextra kvällen, men här i basketvärlden är vi på väg mot slutet. Det är spel i den fjärde perioden. Sverige leder 67-63. Med 2 minuter och 8 sekunder spelat av den. Då är det Pelle Larsson vid straffkastlinjen. Han missade det första straffkastet. Han har haft en del sådana och satt de flesta, men nu kommer det en miss.
3: Jag tror det här är hans andra miss ikväll.
2: Andra straffkastet kommer här för Larsson som kan utöka ledningen för Sverige. Skickar iväg det, sätter det och då är det 68 Sverige, 63 för Finland. Det är mycket basket kvar, 8 minuter av den fjärde perioden. Men vi ska ge er lite kort förutsättningarna på ett begripligt sätt förhoppningsvis. i den här andra VM-kvalrundan. Nu är det så att efter den första VM-kvalrundan, där tre lag från varje grupp gick vidare, då slås man ihop med en annan grupp och då har vi helt plötsligt sex lagsgrupper. Ta med sig resultaten från den första rundan och möter alltså inte de lagen som man tog med sig in i den nya gruppen, utan de nya motståndarna för Sverige, det är just Finland och så Frankrike på söndag, och sen väntar också matcher mot Ungern. Och så är det de tre bästa lagen av de sex i gruppen som tar sig till VM i Qatar nästa sommar. Det hade varit sensationellt för svensk del. Sverige har aldrig spelat VM i basket på här sidan. Och hade ju varit ny mark för Mikko Rippinen och hans mannar. Sverige med några taskiga sekunder vill jag på säga, för att Finland har reducerat lite medan jag berättade hur VM-kvalet fungerade. Men nu nya poäng Birjander och Sverige leder 70-66. Inför avslutningen här, Nina, vad blev viktigt?
3: Nej, men att hålla ett tätt försvarsspel och inte låta Finland göra enkla poäng.
2: Där Markkanen med ny trea långt utifrån missar den går via ringen, och så tar Birjander en viktig svensk defensiv retur. I den kategorin så ska vi hylla Bobby Klintman, för nästan enbart han var det som städade framför under svensk korg i den tredje perioden.
3: Ja, men verkligen. Han har verkligen klivit fram i den defensiva returtagningen, vilket blir oerhört viktigt i en sån här match.
2: Här är Larsson som attackerar mot korgen, skickar avslutet, ja. Och så sitter det. Han kommer få en avgörande roll i den här avslutande delen av matchen. Det vill jag lova Miamis Pelle Larsson. Sverige leder med 72-66. Markkanen, Lauri, den finska NBA-stjärnan, har inte haft dagen. Och nu är det handbollen här i det finska anfallet mot just Håkansson. Det är en längdskillnad på 30 cm ungefär. När Markkanen 2-13 spelar vidare för lagkamrat Little går mot korgen. Svensk försvarsspel av högsta klass där. Här kommer istället Håkansson. Här kan han spela Birjander. Han finns vid straffkastlinjen. Larsson ute vid tre poängen. Tar sig in men blir faulad längs vägen. Och då kommer det här svenska anfallet att fortsätta.
3: Ja, men bra. Det jag tycker Sverige gör bra nu offensivt, det är att de håller i bollen lite grann. Det är inte de där snabba avsluta som jag sagt tidigare. Normalt sett brukar Håkansson komma upp. När ingen är där så stannar han och skjuter en lång trea. Men nu behöver man spela smart. Man leder med 6 poäng. Och det gäller att spela med klockan lite grann.
2: 4 minuter gånget av den avslutande perioden. Det betyder 6 minuter kvar. Och Sverige leder just också med 6 poäng. Det är en rysare avslutning som väntar ifrån Helsingfors. Sverige just nu i ledning mot Finland i VM-kvalbasketen. 72-66.
3: Och bra passning.
0: I Sport Extra VM-kvalbasket. Det är Europa League-kvalfotboll och det är EM-volleyboll. Och så dessutom då friidrott från Diamond League Zürich. Alexander Lundholm och Miro Salar. Bland de svenska insatserna under kvällen att se fram emot först, det är ju Mondo Duplantis i stavhoppet.
5: Som fortsätter att jaga sommarens första världsrekord nu på Letzigrundstadion i Zürich. Och stavhoppet ska till att börja nu. Men Mondo kommer inte att gå in på den första höjden 5,50. Utan 5,65 blir hans ingångshöjd. Vad tänker du om det, Miro?
6: Starter och det där. Det viktiga är nu att han inte kommer in i det så dåligt som han gjorde sist. För då fick han hoppa för mycket. Och sen tycker jag en grej som är skön nu, det är att nästan alla jag möter, de pratar inte så mycket världsrekord längre, utan de är så orienterade runt det här med fighten. Och så ska ju friidrotten vara, och det har ju egentligen Mondo stått för hela tiden. Jag ska vinna tävlingen, sen ska jag sätta barnrekord eller tävlingsrekord, sen möjligtvis världsrekord. Så lite annorlunda fokus nu.
5: Det är ju en fight, allt som oftast, mellan Mondo och Manolo, mellan Duplantis och Karalis, och greken är med igen. Han som hoppade 6,16 i Lausanne förra veckan. Vad ska han kunna prestera ikväll? Snart börjar alltså stavhoppet i Diamond League.
2: Tillbaka till Helsingfors. Här väntar ju också friidrott till helgen vad gäller finkampen. En rivstart med VM-kval i basket redan här ikväll. När Sverige fortsatt leder 72-71 är det nu. Finland har kommit närmare med 4 minuter kvar, lite drygt, av matchen. De senaste anfallen, Finland med en del enkla poäng och Sverige inte riktigt fått till det.
3: Nej, det är det här försvarsspelet som ibland som Sverige tappar i rotationen. När Finland svingar bollen väldigt snabbt, då hänger inte de svenska spelarna med, i och med att de gör ett byte vid varje screensättning.
2: Och när du säger svingar, då menar du att de passar den väldigt snabbt?
3: Ja, de passar mellan varandra såklart.
2: Bra, då är jag med på det.
3: Ja.
2: Vi har ett svenskt anfall framför oss nu. Sverige leder med en poäng. Varje anfall just nu i skedet av matchen är superviktigt. Och Sverige har hamnat ganska långt bak i det här anfallet med bara 6 sekunder på skottklockan. Pansar är det som dribblar bollen bara någon meter in på finsplan. Halva spelar ut på kanten. Gaddefors måste ta avslutet. Gör också det. 3 poängar. Sitter! Gaddefors, veteranen. Viktor Gaddefors, den tatuerade och nu med den också lilla ninjatofsen som Kalufs sätter det där mycket viktiga skottet för Sverige i ett skede av matchen där alla anfall och alla poäng kan vara helt avgörande. Gaddefors, härligt gjort. Nu är det Finland med 3 poängsförsöket åt andra hållet istället. Missar det, men så är det en foul på svensk spelare Ludde Håkansson och han håller inte med. Det är en ganska stark reaktion. Det är inte Håkansson som är där och foular utan det är Gaddefors, men det är Håkansson som reagerar allra starkast på det där beslutet.
3: Ja. Man måste se reprisen igen.
2: Se om vi får bilder på det där. Det är i alla fall dömt Finland. 3:e faulen på Viktor Gaddefors som alldeles nyss satte en helt briljant 3:a.
3: Och då blir det 3-kast också, va?
2: Om det var 3-poängsförsök så ska det ju vara 3-poängs, eller 3 stycken straffkast. Och det är ju det domarna har dömt. Så Edon Maxoni har 3 möjligheter härifrån straffkastlinjen. Kan som närmast komma 1 poäng bakom Sverige. Här för det första sätter han 72 Finland, 75 Sverige. 3 poängs ledning, det är 3:40 kvar. Hoppas ni är med på detaljerna nu för det är jämnt och spännande i en rysarmatch i Helsingfors. Sverige fortsatt ledning med 3. När andra straffkastet för Maxoni kommer här och Finland, det sätter han också något turligt via både ringen och plankan. Och Finland är nu bara 2 poäng bakom Sverige. 73-75. Maxoni tar ett djupt andetag, får bollen till sig innan han ska skicka iväg sitt 3:e straffkast här. Finland för att bara komma 1 poäng ifrån Sverige. Maxoni skickar iväg det där straffkastet och han är helt iskall och kylig från straffkastlinjen. Sätter alla 3 och det är 1 poäng som skiljer. 75 Sverige, 74 Finland. Bobby Klintman in igen för svensk del. 3:40 kvar på klockan. Pelle Larsson har spelat väldigt mycket i den här matchen och han kommer få en viktig roll även de avslutande 3 minuterna och 40 sekunderna. Sverige har svårt att sätta igång spelet. Gaddefors som skickar den där bollen, som tur är kan inte den finska spelaren hålla kvar den innanför planen utan Gaddefors kommer få en ny chans att kasta in det här bollen för svensk del och det här anfallet. 2 sekunder på skottklockan fick i alla fall Finland bort i och med den där brytningen.
3: Och lite olyckligt ligger Sverige också på lagfoul.
2: Och det betyder ju att...
3: att man skickar de finska spelarna till straffkastlinjen.
2: Ja, vid varje foul. Det är inte bra avslutningen här. Finska publiken gör vad de kan. Det är lite gurgel mellan 2 spelare. Den svenska spelaren är Bobby Klintman och den finska spelaren är Mustafa Amzil. De hamnar lite luven på varandra. Så man får gå dit och snacka med dem innan Gaddefors nu hittar igång spelet. Spelar för Klintman, får tillbaka. Kan hålla på att bli av med bollen. Istället så har han tur med sig. Spelar för Håkansson. Håkansson, 3:30 kvar på klockan. Sverige leder med 1 poäng. 75-74 i Helsingfors. Viktiga VM-kvalbasketen. Ska Sverige ha någon chans att ta sig till VM, ja då behöver man vinna. Håkansson med 3 poäng är den!
3: Alltså Håkansson.
2: Och det där är tung. Den där är tung.
3: Wow.
2: I det läget av matchen, en bit ifrån 3-poängslinjen, veteranen, lagkaptenen Ludde Håkansson med en 3-poängare som bara är tack att ta emot. Det är 78 för Sverige och det är 74 för Finland. Finns det anfall härnäst? Nu har vi passerat 7 minuter spel i 4:e perioden. Då är det foul. Och vi kommer se en hel del av den här matchbilden nu. Det kommer bli en hel del finska straffkast som väntar här nu. 3 minuter kvar av matchen. 78-74 Sverige efter Ludde Håkanssons fina 3 alldeles nyss.
4: Och vi byter sport mitt i basketdramatiken. Spännande också i volleyboll. Det handlar om EM för det svenska damlandslaget. Match mot Frankrike och 16 lika i första set. Almir Jutovac, överraskande. Vi trodde svenskarna skulle ännu svårare.
8: Definitivt. Det har varit hårt satsande servande lag i både Frankrike och Sverige. Mycket korta bolldueller, många serves, en del servmiss. Så att ska man prata lite boxningstermer men så känner de på varandra fortfarande.
4: Mm, så är det. Och när de känner på varandra, vad ger det dig för en känsla om vi blickar framåt?
8: Nej, men de måste hitta en taktik som är lämplig för dagen och hitta exempelvis den svaga servmottagaren. I Frankrike exempelvis vill vi undvika att svara på Libron då hon är kanske den bästa i hela turneringen.
4: Mm, så är det. Helt jämnt i första set alltså, även om fransyskorna tar poäng här igen. Så är det jämnt i inledningen på den här EM-matchen mellan Sverige och Frankrike.
0: Och i kvalet till Europa League-fotbollen alltjämt 0-0 för Mjällby borta mot Salzburg i Österrike. Österrikarna vann ju första mötet med 1-0. Och i Diamond League-friidrotten så står ju alltså Armand Duplantis över den inledande höjden i stavhoppet 5-50.
2: Här är Helsingfors återigen och då handlar det om VM-kvalbasketen. Och med bara dryga 2 minuter kvar av matchen fortsatt svensk ledning mot Finland. 78-74. 2:37 exakt på klockan när Pelle Larsson ska skjuta straffkast för Sverige. I den allra bästa av världar så kan efter Larssons straffkast Sverige leda den här matchen med 6 poäng. Ja, det är fortfarande för tidigt för att säga vad vi skulle kunna vara på väg mot om Sverige lyckas knyta ihop den här säcken. Så vi fokuserar på Pelle Larssons straffkast här. När den finska publiken buar Miami-stjärnan så skickar han in det första straffkastet. Snyggt gjort av Larsson med nummer 9 på ryggen och det där vita pannbandet. Så ska han få ytterligare en chans från straffkastlinjen. 2 studsar i marken. Böjer på knäna, skickar iväg nästa och så sätter det också. Och då är det 80 gjorda poäng för Sverige. Medan Finland är kvar på 74. Larsson snart uppe på 30 poäng i matchen. Han har gjort 29 när Finland sätter igång nästa anfall. Det är 2:30 kvar. Här är Litzel för Finland. Styr upp spelet vid point guard position. Det vill säga centralt utanför 3-poängslinjen. Spelar vidare för Maxouni. Har Birjander emot sig och så söker han den där faulen. Så att man såg det nästan i gårdagens tidning. Och får också med sig den. Och då kommer det bli finkast för, då kommer det bli straffkast för Finland.
3: Ja.
2: Han bara studsar in i Birjander som är 3 huvuden längre än Maxouni och den där faulen hämtade han hem. Det var inte mycket att göra åt det, men 2 straffkast finnarna att vänta och en sån här ryckig matchbild kommer vi ha här i slutet för nu är båda lagen uppe på lagfall så det kommer också bli en hel del svenska straffkast.
3: Ja, verkligen. Jag kan tycka i det läget när Birjander vet att han kommer ändå få faul, han skulle ha bara slagit till på armen och markerat ordentligt.
2: Ja, han sätter det första. Kanske för att han inte fick ett slag på armen Maxouni så hade han en fullt fungerande högerarm och kunde sätta det där straffkastet. 75 för Finland, 80 Sverige, 5 poäng. Det är ingenting i basket med 2:20 kvar men vi är ändå glada att det är Sverige som leder just med det antalet poäng. Här kommer nästa straffkast Maxouni, han är riktigt skicklig därifrån och sätter båda. 76 för Finland, 80 för Sverige i Helsingfors i en VM-kvalmatch som har stor betydelse för Sveriges framtida möjligheter att nå VM-slutspelet i Qatar nästa år. Håkansson sätter igång nästa svenska anfall, spelar här för Larsson. Allt går nästan via Pelle Larsson nu, attackerar mot korgen och så får han nya straffkast och det är ju så här det ska se ut nu va? Eller får han en offensiv där Larsson? Nej, det är sekvensen vid sidan av där spelet är. Det är Klintman.
3: Det är Klintman som får faulen.
2: Är det en rörlig screen han gör där? Han försöker screena men så rör han sig och blockerar vägen för den finska spelaren. Var det det de dömde för?
3: Ja, tydligen.
2: Det är Klintman som zoomades in i bild. Men det svenskarna ser ut att vara kvar på offensiv del av planen. Vi får se vad domarna kommer fram till här. Mikko Rippinen, den svenska förbundskaptenen med finska rötter, ser sammanbiten ut. Och visst var det så att det var finsk boll efter det där. Men hade det varit foul så hade det ju varit straffkast för Finland. Så att oklart vad det var som dömdes där. I alla fall Finland med bollen här. Markkanen testar en 3-poängare, har inte haft någon lycka där och inte heller den här gången. Markkanen med trögt skytte i Helsingfors den här kvällen kan vara nyckeln för svensk framgång. Här kommer Klintman i svensk offensiv. Skickar vidare och lugnar ner istället och spelar för Birjander. Han är inte nöjd med lagkamraternas screen-täckning där när Melvin Pansar till slut får bollen i händerna. Dribblar, spelar för Klintman. Fintar 3 mot Markkanen. Bra. In under korgen, spelar för Håkansson som lägger den där. Missar det. Gaddefors kan ta returen och så tappar han ut den. Sverige får möjligheten om och om igen i det där anfallet.
3: Och det är de där små marginalerna.
2: I ett skede av matchen där det bara är 1:26 kvar. Sverige leder dock fortsatt med 4. 80-76. Finske förbundscoachen Lassi Tuvi, han vill få med sig sina spelare för att snabbt kunna skicka några direktiv. Men det ska också bli en videobedömning av den här situationen. Så vi återkommer alldeles strax från basketen. 80 för Sverige, 76 för Finland, 1,5 minuter kvar.
4: Och det fortsätter vara jämnt i första set. Sverige mot Frankrike i EM-volleybollen. Gruppspelets avslutning i Göteborg. Svensk seger här. Och Sverige slipper att möta en grupp 1 eller grupp 2 i åttondelsfinalen. Almir Jutovac, nu är det timeout för Frankrike begärt, eller för Sverige begärt i det här läget. Vad vill du höra från den svenska förbundskaptenen nu?
8: Ja, återigen som vi sa senast att man måste våga de här lägena. Återigen tror jag att Isabelle Haak kommer att dra ett stort lass här. Hon har börjat väldigt bra. 9 poäng hittills i det här sättet. Och det är väl inte så förvånande ifall hon kommer få mycket, ett stort ansvar här nu.
4: Alltså är det. Svensk bra start. 21-20 för Frankrike. Dock, det är ju 40-25 som gäller. Så några nervdallrande minuter att vänta i Skandinavium.

0: sätta klart på situationen. Det är finsk boll. De skulle se vilken fingerspets som var sist på bollen när den passerade kortlinjen. Det visade sig vara Bobby Klintmans fingerspets, eller kanske till och med längst ut på nagen, som var sist på den där bollen. Och Finland får den i läget där Sverige leder med 80 gjorda poäng. Finland har gjort 76 i den här matchen. Det är 1-26 kvar. Här kommer nästa finska anfall. Nästan varenda anfall, eller inte nästan, varenda anfall i resten av matchen kan vara helt avgörande här nu. Det är bara 4 poäng som skiljer. Finland har spelat upp i vänsterläge. Jantunen, en av de bättre skyttarna i det finska laget, dribblar in. Markkanen vill ha bollen. Han har inte haft särskilt mycket framgång vad gäller skyttet. Jantunen väljer istället att spela Little. Dribblar in mot korgen, söker faulen, spränger upp bollen. Jander är ändå kylig och släpper honom, men då sätter han avslutet istället och det är bara 2 poäng. 78-80. Sverige har satt igång spelet, men då är det avblåst någonstans. Det kanske finska byten. Little med de senaste poängen för Finland. 80 Sverige, 78 Finland. Det ser ut som att Birjander vill vara lite kylig och inte ge han faulen där. Men då får han kanske lite för mycket utrymme att slunga upp den där bollen i korgen. Miro Little i det finska laget. Sverige ska sätta igång. Det är 1-0-4 kvar. Det kan låta lite, det är ganska mycket i basket och det kommer ta ett tag innan vi är i mål med den här matchen. Sverige har satt igång. Där passerar vi minuten kvar. 58 sekunder när Pansar tar in bollen på offensiv del. Sverige leder fortsatt med 2 poäng. Poäng i det här anfallet hade varit mumma just nu när Pelle Larsson dribblar. Har med sig Klintman, håller i, spelar ut till Gaddefors. Larsson försöker hitta en ny position. Gaddefors attackerar in mot korgen. Birjander skickar avslut och sitter det. Birjander sätter det där avslutet. 82-78, viktiga svenska poäng. Och det är timeout. Vi återkommer från basketen. Sverige fortsatt i ledningen 82-78.
1: Då växlar vi till volleyboll och följer spelet en liten stund i Skandinavien istället. Här har vi 23 lika första set. Sverige mot Frankrike. Frankrike stor favorit i den här matchen mot Sverige. Sverige har gjort det bra så här långt i gruppspelet. Men Frankrike på pappret en betydligt större volleybollnation än Sverige. Men 23 lika första set. Fransk serv först i 25 är det som gäller. Vi väntar på att den franska serven ska komma här. Studsar bollen några gånger. Den svenska publiken håller igång. Här kommer serven ut mot Anna Haak som får tillbaka bollen också. Har tyvärr lite bakvikt och hade sett boll för Frankrike där.
2: Ja, vågat gjort av passare Julevik som den deras stora syster Haak och passar i det här läget när Isabel lilla syster har varit väldigt effektiv i anfall. Man måste våga för att vinna, med den här bollen tror jag definitivt inte hon kommer spela till Anna Haak igen, utan nu blir det storstjärnan Isabel.
1: Mm, då är det Barbès som ska serva för Frankrike igen. Sett boll Frankrike, tar ledning 1-0, står den i nät. 24 lika och första set lär fortsätta ett tag till i Skandinavien.
0: Tillbaka till Helsingfors och slutskedet av matchen vad gäller VM-kvalet i basket. Sverige leder med 4 poäng. 82-78 mot storebror i basketsammanhang Finland i den så viktiga VM-kvalmatchen. I sexlagsgruppen är det 3 som kommer ta sig till VM. För svensk del väntar ju supertufft möte på söndag i Avicii Arena. Ett slutsålt Globen när Frankrike OS2 kommer på besök. Men vi ska inte gå händelserna i förväg. Vi ska ta de 42,7 avslutande sekunderna av mötet i Helsingfors. Finland sätter igång spelet efter timeouten. Max Zuni har gjort en del poäng för Finland de senaste anfallen. Här slarvar du med anfallsspelet, eller ska vi se att Pansar läser spelet föredömligt och bryter en passning. Sverige ska spela med klockan här. Larsson spelar in för Birjander. Klintman finns under korgen. Birjander är kylig, håller i bollen, tillbaka ut till Larsson. Larsson håller i. Finland försöker bara få till en foul, gör också det. Tvingas nästan till det i det här läget och med 25 sekunder kvar. Kan Larsson få promenera till straffkastlinjen för nya svenska poängmöjligheter. Kamoa är den finska spelaren som är där och vispar till Larsson på armen för att bara få stopp på klockan. Den är ju, går ännu snabbare för Finland nu än vad den gör för Sverige som leder med 4 poäng. Vi kan vara på väg mot någonting riktigt stort i svensk basket. Men först Pelle Larsson och hans straffkast här. Första här, efter 2 studsar i parketten skickar han över det och sätter det. Ja, han sätter det, Larsson! Han, och 91%.
3: 10 av 11. Jag hade fel när jag sa att han missade 2.
0: En enda miss från straffkastlinjen. Där gör han en fin match. Uppe på 30 gjorda poäng nu. Miamis Pelle Larsson med andra straffkastet här. Och vi ställer upp snabbt. Sätter sig där också. Och Sverige leder nu med 6 poäng. Med bara 22 sekunder kvar. Finland får med sig faulen efter bara en sekund. Det går väldigt fort där för Klintman och faula Lauri Markkanen. Men det är fortfarande ett mycket fint utgångsläge i den här matchen för Sverige. I och med att efter de där straffkasten så är det svensk.

0: Boll återigen. Det är straffkast för Finland. Det är straffkast för Finland att vänta i stjärnan Lauri Markkanen. Och då är Bobby Klintman faulat ut i den här matchen. Femte faulen, så Klintman kommer inte vara med om 21,5 sekunder som återstår av mötet när Lauri Markkanen ska skjuta straffkast. Har bollen, fått den av domaren nu. Han studsar tre gånger, böjer lite lätt på knäna och med högerarmen skickar han iväg straffkastet för Finland och så missar han det! Markkanen missade det där straffkastet. Han har en möjlighet till. Sverige leder med 6 poäng, 84-78 i Helsingfors. Här kommer Markkanen, andra möjligheten för stjärnan Utah Jazz i NBA. Markkanen skickar iväg det där och han har tur, för den där går via ringen tre gånger innan den går in. Och Finland sätter ett reducerande 79-84. I läget 21,5 sekunder kvar. Svensk timeout. Snart avslutningen basket. Sverige leder fortsatt med 5 poäng mot Finland.
1: Första set lever allt jämt i Skandinavien, men Sverige lever farligt för det är setboll igen för franska laget 26-25. Här i EM med volleybollen och blocket upp i Sverige och räddar den där än en gång. Nej, det är ju en sagolik inledning på den här matchen. 26 lika. Vi såg en bollduell här tidigare där man hann gå ut och köpa kaffe, komma tillbaka igen. Och de fortfarande på att spela, Almir.
2: Ja, Sverige har plockat fram sitt bästa försvarsspel när de behöver det som mest. 25-24 underläge, 26-25 underläge och fantastiskt spel.
1: 26 lika, Anna Haak för Sverige då. Möjlighet att skaffa sig setboll i Sverige. Vi har inte haft någon än. Sverige hämtar den där bollen, Linda Andersson. Nu kan chansen komma, nu kommer Isabelle Haak. Och Libron räddar den där bollen i Frankrike. Frankrike på vänsterkanten istället. Svenska blocket ner på svensk sida. Ny setboll Frankrike för fjärde gången. Har Frankrike chansen då att spela hem det här första setet. 27-26. Sverige ännu inte någon setboll.
2: Och jag måste nämna Frankrikes nummer 4, Ratahiri. Hon har kommit in idag eftersom deras storstjärna Bas skadade sig igår. Kommit in från start idag och levererar väldigt fina siffror. 7 poäng redan i det här setet.
1: Ja, det var obehagligt att höra, Almir.
2: Ja.
1: Nu är det fransk serv, ny setboll. En fransk flagga uppe på läktaren just nu. Och några tusen svenskar applåderar för att få Sverige att ta det här setet. Här kommer serven. Och det är ett serve som avslutar första set. Det går till Frankrike, 28-26. Det gäller att vinna 3.
0: Och just nu fördel Sverige i basketen. Det är herrarnas VM-kval det handlar om. Sverige 84, Finland på hemmaplan i Helsingfors 79. 21 sekunder kvar av matchen, 21,5. Sverige med bollen, ska sätta igång anfall. Fin passning av Gaddefors till Larsson som straffkast med sig. Finland ville ju bara faula direkt där för att få stopp på klockan. Men det gäller att Larsson fortsätter att sätta sina straffkast så att Finland inte kan komma närmre. Där har ni förutsättningarna när Larsson nu ska sätta, förhoppningsvis, i korgen den nya straffkast för svensk del. 20,3 sekunder. Det hann alltså gå 1,2 av tiden mellan de båda straffkasten. Senast var det Markkanen. Han missade ett. Och nu är det dags för Sverige. Nu är domaren ute hos de båda tränarna med tillsägelse. Frågan är vad de berättar om. Ja, kanske är det videoanalys. Ja, det är ett, en utmaning från en av förbundscoacherna. Det är Sveriges coach som har gjort det. Vi återkommer med beskedet från den när domarna har tittat klart på situationen. Sverige leder 84-79. 20 sekunder kvar av matchen mot Finland.
3: Och Manu Duplantis har bara börjat kvällen i Zürich, över 5,65 i första hoppet.
4: Ja, det var det. Han hade god marginal men inte riktigt nöjd med hoppet. Kom igen lite grann för nära men fixade det tack vare då att han är fysiskt stark. Tryckte undan staven men han fick inte riktigt det där flykten som han brukar ha. Och det är därför jag tror att han var lite missnöjd.
3: Och Emmanuel Karalisi från Grekland, han har också inlett bra. Han flög över 5,50 som var hans första höjd alldeles nyss i Zürich.
0: Här är Helsingfors och slutdelen basket-VM-kvalet. Sveriges herrar mot Finland. Det är svensk ledning med 20,3 sekunder kvar. 84-79. Och om det inte vore nog med glada besked, utöver svensk ledning också straffkast för Pelle Larsson. Två stycken till antalet kommer till oss här närmast i matchen. Det är lite så den här matchen kommer att avslutas. I och med att båda lagen befinner sig på lagfoul så innebär varje foul straffkast för respektive lag. Den här gången är det Larssons tur. Han skickar iväg första där och missar det! Han missar det! Larsson. Fortfarande 5 poäng upp för Sverige. Det är fortfarande 5 poäng upp för Sverige. Det kan bli 6 här. Larsson har varit stark vid straffkastlinjen. Här kommer andra och det missar han också!
5: Nerverna.
0: nerverna i det här skedet av matchen. Finland här med 3 poängsmöjlighet. Det är ett fint avslut, men det går i ringen nu. Men returen är finns. Här kan vara ett avgörande skede. Det är bara 10 sekunder kvar. Sverige leder fortsatt med 5. Sätter 2 poäng. Och nu kommer de vilja faula Sverige direkt. Men då är det ett av lagen som har tagit timeout. Jag gissar att det är Finland. Det går en tuta i bakgrunden i arenan i Helsingfors. Nej, det är Sverige som gör ett byte. Det är Ludde Håkansson som tar sig in. Och med 8,6 sekunder kvar så kan vi säga att det enda positiva med de senaste 12 sekunderna, det var att det gick 12 sekunder. För Larsson missade 2 straffkast och sen gjorde Finland poäng. Det var inte så vi ville att det skulle utspela sig. Men det är fortfarande 3 poäng upp för Sverige som nu kommer behöva bli faulat direkt av Finland. Ja, de gör det där när de tar ett litet grepp kring Gaddefors. Och nu är det viktiga straffkast. Nu är det viktiga straffkast för Sverige.
5: Wow. I det här skedet skulle man vilja ha bollen i Håkanssons händer så att de faular honom.
0: Men nu är det nerver av stål som gäller när den här matchen ska gå i mål. 7,3 sekunder. Sverige leder med 3 poäng. Sätter Sverige båda straffkasten här, ja då ser det ljust ut i den här viktiga VM-kvalmatchen. Den första i andra rundan och det är Gaddefors. Viktor Gaddefors, han skickade iväg det första. Han missar det. Det är 3 raka straffkast missar av Sverige. 2 av Pelle Larsson och här en av Viktor Gaddefors. Fortfarande chansen här att sätta det andra straffkastet. Viktor Gaddefors får bollen av domaren. Den finska publiken gör vad de kan för att störa Gaddefors. Här kommer han med andra straffkastet. Och det sitter. Det är viktigt,
5: viktigt
0: det.
5: Viktigt, viktigt, viktigt.
0: Det är viktigt det. För 4 poäng är stor skillnad jämfört med 3 poäng. För 3 poäng, ja, då räcker det med 3 poängsavslut. Nu
5: absolut.
0: Kan det fortfarande gå att göra 4 poäng i ett anfall. Men det är betydligt svårare.
5: Mycket svårare. Och det tror jag inte Sverige skulle ge Finland.
0: Finns timeout. Det är bara 7,3 sekunder kvar. Sverige leder 85-81.
6: Däremot svenskt underläge i volleyboll-EM. Det var ett knallhårt första set mot Frankrike. Det var fransyskorna som tog det 28-26.
7: Europa-fotboll, Mjällby på bortaplan mot Salzburg i det avgörande playoffet Europa League eller Conference League. Det är fortfarande frågan, för i den 38:e minuten står det fortfarande 0-0, vilket är närmast mirakulöst med tanke på Salzburgs spelövertag och chansövertag som varit den här första dryga halvtimmen. Mängder med lägen att släcka nollan där bakom Robin Wallinder i Mjällby-målet, men han gjorde en fenomenal räddning på ett långskott av Abubakar Barry för en stund sedan. Även den långa Bosnien på topp, Haris Tabakovic, har varit framme och oroat Mjällby-försvaret. Mjällby har inte skapat någonting, men gläds med all sannolikhet över 0-0. Snart 7 minuter kvar första halvlek.
0: 7 sekunder är det kvar av matchen. Då handlar det om basket och VM-kvalet i Helsingfors, där Sverige är på väg att ta en av sina mest meriterande segrar genom alla tider i VM-kvalet mot Finland i ställningen 85 Sverige, 81 Finland. Och det är en rysare till basketmatch vi har fått uppleva i snart 4 spelade perioder. Det är 7,3 sekunder kvar och det är inte mindre rysarstämpel på den avslutningen som väntar här heller. Finland är det som ska sätta igång nästa anfall. Sverige leder med 4 poäng. Och när jag träffade landslaget tidigare i veckan, Ludde Håkansson, han som har varit med alla år. Vi är bättre än någonsin. Det är dags att slå Finland nu. Kan bli verklighet här när Finland sätter igång spelet. Klockan börjar ticka. Markkanen med 3 poängsavslutet. Missar det. Returen här är jätteviktig. Och där är Birjander. Och där är Birjander och plockar den där svenska returen. Och det där kan vara helt avgörande, för det ser vi också på Ludde Håkanssons reaktion. Han knyter inte en näva, han knyter båda nävarna till klubblagskompisen och många år tillsammans i landslaget, Birjander, när han plockar den så viktiga defensiva returen.
5: Alltså, jag fick rysningar i kroppen av den där returen. Härligt bra, Birjander.
0: 2,5 sekund kvar, vi ska inte jubla än, men det börjar likna någonting, för det är också straffkast för Sverige med att Birjander faulas efter att han tar returen. Birjander här med straffkastlinjen, 85-81 Sverige. Kan det bli 86-81 här? Nej, det kan det inte, för han missar det första straffkastet. Han missar det första straffkastet. Här kommer nästa. Birjander. Tuggummituggande Simon Birjander. Skåningen som...
5: Han skulle ha satt första och missat andra medvetet. Så tiden tickar.
0: Han väljer istället att sätta andra. Vi nöjer oss med det just vad gäller läget i att, med att han missade det första, ska jag säga. 86-81. 2,5 sekunder kvar. Sverige leder med 5 poäng. Det ska väl inte gå, Nina? Säg att det inte kan gå.
5: I det här läget skulle jag säga att Sverige gör det här. De tar hem vinsten.
0: Finland sätter igång. Markkanen testar skott från egen planhalva. Och där är det klart! En av svensk basket tyngsta segrar. Storebror Finland besegras i VM-kvalet i Helsingfors. Och Sverige vinner. 86-81. Vilken insats av de svenska basketherrarna som besegrar Finland, storebror i basketsammanhang, på bortaplan i en så viktig match som ett VM-kval är.
5: Nej, Sverige gör det precis det de behöver göra. Alltså, vilken match.
0: Ja, vilken fin glädje bland de svenska spelarna. Mikko Rippinen, förbundscoachen i Sverige, han har brutit nya marker med det här svenska landslaget och nu gör han det återigen. Pelle Larsson är bästa poängplockare i det svenska laget, men du vill lyfta Ludde Håkansson.
5: Alltså, Ludde Håkanssons assist, han gör det väldigt bra. Larssons poängskörd, Bobby Klintsmans returer och Birjanders returspel också väldigt, väldigt bra. De bär hela det här laget och de lyckades knyta ihop säcken. De var bäst när det verkligen behövdes som mest.
0: 86 Sverige, 81 Finland. Sverige vinner i VM-kvalet i basket borta mot Finland.
6: Ja, vilka underbara sked där från Emanuel Nasred och expert Nina Baresso. Riktigt läcker start på den här sportextra kvällen där vi också har svenskt i volleyboll-EM. Sverige möter ju Frankrike. Förlust för Sverige i det första setet, men svensk ledning 6-3 här i det andra. Vi ska strax dit. Vad det gäller Europa League-kvalfotbollen så är det fortsatt 0-0 för Mjällby borta mot österrikiska Salzburg. Det är 4 ordinarie matchminuter kvar utav den första halvleken. Salzburg vann ju det första mötet med 1-0. Och vad gäller Diamond League-friidrotten så är det stavhoppet och Mondo Duplantis som har kommit igång. Vad gäller svensk deltagande, Mondo klarade ju enkelt 5,65 som sin första ingångshöjd. Nu är vi hoppade uppe på 5,80, oklart om Mondo kommer att hoppa på den höjden eller om han står över till 5,90. Mer kring allt detta om en kort stund, men närmast Ekot.
8: Från Norge rapporteras det att kung Haralds hälsotillstånd är oförändrat, alltså fortsatt allvarligt. Norska kungafamiljens medlemmar samlades på sjukhuset Rikshospitalet idag och många norrmän har också samlats på Slottsplatsen i Oslo med hälsningar och blommor.
9: Jag är väldigt glad igen. Bästefaren våres. Han har ju alltid sagt så mycket fint. Jag ser ju på varje tal och allt möjligt.
10: Naja. Jag följer väldigt, väldigt med hela kungafamiljen och allt det de har stått i. Både nu och tidigare i år. Så all kärlek och tack till kungafamiljen för den de är.
8: Rösterna kommer från NRK. Här i Sverige döms en kvinna i 45-årsåldern i Göteborgsområdet mot sitt nekande för bland annat misshandel, olaga hot och barnfridsbrott. Det var våren 2024 som kvinnan upptäckte att dottern som var under 18 år hade en pojkvän. Kvinnan blev upprörd och tog bland annat stryptag på dottern och riktade en kniv mot hennes mage. Kvinnan körde också dottern till en läkare för att undersöka om dottern var oskuld. Kvinnan döms till fängelse i 1 år och 4 månader, rapporterar GP. Regeringen har beslutat att gruvbolaget LKAB får köpa statlig mark som behövs för den fortsatta samhällsomvandlingen i Kiruna. Tidigare har kommunpolitiker menat att bolaget genom markköp skulle underminera kommunens självbestämmande och planmonopol. Men LKAB menar att stadsomvandlingen går snabbare om bolaget genomför markköpet och inte kommunen. Marken ska på lång sikt, när områdena är färdigutveckliga, övergå i Kiruna kommuns ägor, rapporterar P4 Norrbotten.
6: Veronica Mitrevska med oss från Ekoredaktionen under kvällen. Och hoppet om svenskt deltagande för allra första gången vad gäller basketherrarna i ett VM lever i allra högsta grad. Det blev seger ikväll i kvalmatchen borta mot Finland, 86-81 för de blågula herrarna. Samma färger gäller i Skandinavien och Göteborg.
1: Och där lever verkligen hoppet för ett svenskt motstånd i form av en 3 eller 4 i en annan grupp i åttondelsfinal så småningom, för vinst mot Frankrike skulle ge detta. Nu vann ju Frankrike första set här 28-26, men i det andra setet 9-6 Sverige. Och en tydlig signal i andra set, Almir, är att mycket fler bollar kommer på Isabelle Haak.
2: Precis, i första set så Frankrike gör vad de kan för att försvåra att hon ska få boll. Det är lite svårt att förklara, men när Julevik passar till Isabelle Haak så måste hon ju passa bakåt, så att säga. Så de försöker lägga mycket servar mot den högra sidlinjen så att Julevik ska få bollen bakifrån och sen passa bakåt igen, vilket gör det svårare att passa precisa pass, så att säga. Men den connectionen börjar stämma mer och mer mellan de två nu också.
1: Ja, för här i det andra setet så konstaterar vi att hon är redan uppe i 18 poäng. Isabelle Haag som ju slog ett magiskt rekord häromdagen. Och nu så är det timeout taget från motståndarlaget i Sverige. Skaffat till 10-6. En väldigt fin start i andra set i EM-matchen, den sista gruppspelsmatchen i Göteborg för svensk del. Tyvärr förlorade Sverige det första med 28-26.
7: Europa League kval för Mjällby eller är det Conference League som gäller? Det är den frågan som kommer få sitt svar ikväll i Österrike. Det är fortsatt 0-0 för Mjällby borta mot Salzburg. Det är spel på tilläggstid i den första halvleken och det är en halvlek som i princip bara har varit helvit. Det är ju Salzburgs kläder det. Mjällby har försökt svara med lite fysiskt spel. Tre gula kort, det senaste till Jakob Bergström som har orsakat den frispark som kommer här när det bara är 30 sekunder kvar av tilläggstiden. Leder till ett skottförsök någon decimeter över ribban där ovanför Robin Wallinder, Mjällbys målvakt som varit lagets i särklass bästa spelare i den första halvleken. Räddade alldeles nyss en frispark från lagkaptenen Nicolas Ferracznik nere vid stolproten. Såg ut att vara på väg in för ett 1-0-mål och släckte Europa League-dröm för Mjällby. Men Wallinder är där och räddar. Den här går via Mjällby-spelare till en hörna. Tilläggstiden, bara den minuten, den ska vara förbi. Men hörnan slås i alla fall mot mål. Nickas rakt upp i luften, nickas bort, skickas ut. Och den första halvleken är slut. Väldigt mycket Salzburg. Men Mjällby stretar emot och inga mål har det blivit i Mozarts hemstad.
6: Konstaterar Andreas Mats. Paus alltså i Europa League-kvalfotbollen. Färdigspelat i VM-kvalbasketen. Sverige vann med 5 poäng borta mot Finland. Kommentarer kommer senare under Sportextra kvällen. Och det är svensk ledning i andra set i volleyboll-EM. 10-7 för Sverige. Frankrike vann ju det första setet. Alexander och Miro med koll på Diamond League-friidrotten.
3: Det är den näst sista tävlingen i Diamond League. Den sista deltävlingen före finalen i Bryssel nästa helg. Det är på Letzi Grundstadion inför 25 000 åskådare. Arenan där Miro Salar en gång i tiden satte svensk rekord i stavhopp, eller hur?
4: Ja, jag gjorde det, men vi vågar inte tala om resultatet. 5.62 var det på den tiden.
3: Det är en tävling där Mondo Duplantis har rekordet, tävlingsrekordet, men det är bara på 6.07. Han har haft några kämpiga år just på den här arenan. Vi får väl se hur den här kvällen ska arta sig. Men det är 5.80 som det har hoppats på nu och Duplantis har valt att stå över den här höjden. Samtidigt som till exempel då Manolo Karalisi från Grekland har klarat, men Duplantis väntar till 5.90.
4: Tycker jag är helt riktigt att han ska göra, absolut. Även om han inte var riktigt nöjd med det hoppet som han gjorde då på 65 så tycker jag det är helt rätt. Han hade bra marginal så att det ska nog funka.
3: Det har varit 26 grader i Zürich. Det är kanske någon grad kallare nu, men det är inte mycket vind. Det har varit runt nollan i de tidiga lopp som avgjorts under den här kvällen innan huvudgalan drar igång på riktigt. Men vad säger det för dig om vinden och förutsättningarna för att hoppa högt ikväll?
4: Nej, men alltså det är ju kanon att ha det så faktiskt, så att man bara kan gå ut och fokusera på det man ska göra rent tekniskt istället för att vänta in vinden och sticka och så hoppas då att allting sitter där. Utan har man gjort något misstag så vill man kunna rätta till det och då gå ut där och ställa sig och kunna fokusera på det istället för att hålla på och kolla på en vindvimpel. Det är väldigt avgörande. Sen är det ju alltid så då att kan man få lite medvind istället så betyder det kanske inte så mycket för hastigheten utan mer att man kan slappna av på ett annat sätt.
3: EM-trean, bronsmedaljören i Birmingham, Baptiste Thierry, har inte varit formstark efter Europamästerskapet och rev ut sig redan på 5.65 ikväll och blev sist på 10:e platsen. Övriga är kvar i tävlingen. I ett stavhopp som har nått en ny standard, en aldrig skådad nivå. Karalis hoppade ju 6.16 i Lausanne när Mondo vann på 6.21 i en historiskt bra tävling. Och senast nu i Korsov så var det 3 stycken över 6 meter och 6 över 5.90 när Duplantis till sist lyckades vinna den tävlingen. Och vi får väl se hur många som följer med honom över 6 meter den här kvällen i Zürich. 5.80 just nu i ribbansnivå.
6: Ja, det är läckert att kunna presentera Diamond League friidrott VM-kvalbasket. EM-volleyboll och så dessutom då Europakval i fotboll. En helt vanlig torsdagkväll i Sportextras värld.
11: Dessutom så kan vi addera mountainbike-VM. Däremot inga glädjande svensk besked för Jenny Rissveds missade medalj på short track-distansen. Det var första dagen i mästerskapet i Italien. Rissveds ledde länge och fram till nära slutet där det såg ut som att det skulle kunna bli 32-åringens första VM-guld på just den här distansen. Men hon blev omkörd på upploppet och slutade fyra. På söndag väntar den största chansen med favoritdistansen, den olympiska, där Rissveds är regerande världsmästare. Malmö FF stärker truppen inför avslutningen av fotbollsallsvenskan. Ljusblått presenterar idag den norska mittbacken Stian Gregersen som närmast kommer från den amerikanska högsta ligan MLS. 31-åringen slog igenom i Molde i Norge och gjorde 2019 även matcher för Elfsborg i allsvenskan på lån. Dessutom finns ett knippe A-landskamper på meritlistan, bland annat så sent som i VM-kvalet till sommarens mästerskap. Malmö FFs sportchef Filip Berglund beskriver nyförvärvet som en spelare med stor erfarenhet som kommer in och ger oss både kvalitet och trygghet. Han kommer från en pågående säsong och är i fysisk form för att kunna gå in och spela direkt, vilket såklart är en stor fördel. Malmö möter närmast Sirius på bortaplan i Allsvenskan på måndag, och nu är det även klart att AIK gör en ganska väntad värvning. Det är den chilenska 22-åringen Lucas Asadi som det har ryktats väldigt mycket om som nu är presenterad av Solna-klubben för vad som rapporteras vara en rekordaffär för Gnaget. Det är ju Stockholms derby som väntar för AIK på söndag. Och här golf.
12: Är den tidigare Saudi-finansierade livtouren i golf på väg mot sin definitiva upplösning? Mycket tyder på det, för enligt tidningen The Telegraph har nu 90% av personalen sagts upp. Den enorma kranen med saudiska oljepengar är stängd. Livtourens vd Scott O'Neill påstår att nya investerare är kontrakterade, men inget konkret har presenterats. Och i veckan meddelade O'Neill att det blir spelarna själva som ska äga ligan.
13: We are building towards a league majority owned by its players. Players aren't simply playing for Live Golf. They have an opportunity to own it.
12: Samtidigt pratas det allt högre om huruvida det finns en snabbväg tillbaka till den amerikanska PGA-touren för Livtourens två återstående superstjärnor, Bryson DeChambeau USA och Jon Rahm Spanien.
14: Fans are clear where, you know, they want to see the best golfers competing week in and week out.
12: Ja, publiken vill se de allra bästa tävla mot varandra vecka ut och vecka in, säger PGA-torens vd Brian Rolapp. Men han säger samtidigt att det är resultat och enbart resultat som räknas för att förtjäna en plats på PGA-toren.
14: The PGA Tour is built on meritocracy. Every player, whether they're already here or they're trying to be here, they're going to earn a place based on their performance and on their success.
12: En av Europas bästa spelare, engelsmannen Tyrrell Hatton, vilade inte på hanen efter Livtourens stympande avslutning nyligen. Han anmälde sig omgående till 6 tävlingar på DP World Tour, det som tidigare hette Europatouren.
11: Rapporterade Jonas Enarsson om den kontroversiella Livtouren. Den inte alls kontroversiella PGA-touren har sitt slutspel just nu. Det är den sista rundan, eller den sista tävlingen under slutspelet. Och Ludvig Åberg har precis slagit ut. Han har efter bara något hål gått minus ett. Han har alltså gjort en birdie redan i vad som är tävlingens första runda som avslutas på söndag. Ludvig Åberg just nu på en 10:e plats.
6: Och paus i Europa League kvalfotbollen. Mjällby måste göra 2 mål i den andra halvleken. Salzburg har ju 1-0 med sig från den första matchen. Det är ännu inga mål gjorda i kvällens match.
7: Till volleybollen och den avslutande gruppspelsmatchen mellan Sverige och Frankrike i EM. Det väntar ett slutspel här så småningom. En vinst för Sverige idag skulle innebära att man slipper att möta ettan eller tvåan i grupp D så småningom. 17-11 i andra set efter bland annat en imponerande serveserie från Isabelle Haak. Och du noterade någonting direkt kring hennes servande.
2: Ja, hon inledde servandet idag lite skakigt, hade 2 raka miss och kanske inte sin bästa servdag. Så direkt så justerade hon sin ansats. Hon brukar alltid serva från höger. Hon bytte hela vägen bort till vänster så hon får en ny start, lite andra vinklar. Och vad gör hon? 3 raka service.
7: Ja, det är imponerande. Och vi tittar, vi pratar så mycket om Isabelle Haak hela tiden, men vi måste göra det. Hon slog ju ett ofantligt rekord i senaste matchen. Hon gjorde 52 poäng. Det har ju ingen annan damvolleybollspelare gjort i ett Europamästerskap i historien. Hon slog sitt förra som var 42 poäng. Nu har hon redan gjort 22 poäng i den här matchen. Och då har vi bara spelat, inte ens 2 set färdigt. Så att
1: oerhört imponerad med Isabelle Haak. Men du ska få titta på andra detaljer också under kvällen här, Almir. Det handlar inte bara om henne. Men först väntar han om servmottagning nu. För det är Frankrike som ska serva svensk ledning 18-12. Där kommer den på Anna Haak. Tveksam servmottagning. Men Isabelle Haak får möjlighet att bomba ner den här bollen. Det gör att den kommer tillbaka direkt på svensk sida. Hon får en ny chans och då är det väl poäng igen. Och Isabelle Haak gör det ännu en gång. 19-12. Hur är det om du skulle beskriva Isabelle Haak? Vad skulle du vilja använda för ord?
2: Ja, jag fick liknande fråga från en kollega idag som frågade vad är det som gör henne så bra? Och mitt spontana svar var att hon är 1,96 lång, hoppar som Michael Jordan, har en bollkänsla som Jan-Ove Wallner och ett psyke som Björn Borg. Så det beskrev henne ganska bra, va?
1: Oj då!
2: Kanske något överdrivet, men inte jätte.
1: Där har vi bilden. Hoppa som Jordan, sa de, om de vill anteckna. Ha bollkänsla som Geo Waldner och en pannben som Björn Borg.
2: Ja, ungefär så.
1: Där har ni Isabelle Haak beskrivet av Almir Djukovats när vi ser Vilma Julevik ut för att serva med svensk ledning 2012 andra set. Det första setet, vi måste påminna om det, det blev ju vinst där för Frankrike 28-26. Och det gäller att vinna tre set. Och det spelar ingen roll i den här matchen. Om Sverige skulle vinna med 3-0, 3-1 eller 3-2. Ja, 3-0 är inte möjligt längre. Men vinner Sverige, då slipper vi i Serbien i åttondelsfinal. Det vet vi redan tidigare. Vi slipper också hemmanationen Tjeckien. Det är ju i Tjeckien där slutspelet ska spelas småningom. Bollen igång igen. Där Vilma Julevik passar den. Spelar den till Libron över till Isabelle Haak som lägger ner den där bollen på linjen. Och liksom skruvar ner den. Så där liksom förargligt för motståndaren precis framför deras händer och ner i golvet.
2: Ja, och förra poänget så sätter hon en parallell spike som är inne med någon millimeter, såg vi på reprisen. Nästa anfall så slår hon rakt diagonalt, alltså motsatt inte det slaget.
1: Men du, vad är det vi ser, Almir? Det här är utklassning mot ett lag som spelade VM-kvartsfinal för ett år sedan och som verkligen är ett lag som vi tycker har imponerat så här långt i turneringen. Och Sverige utklassar de här i det andra sättet.
2: Det de här svenska damerna gör just nu, det jag tror att det är, det överraskar många, inte bara de här som inte följer Volvo kanske, men framförallt oss som har följt det här landslaget i många år. Vi har liksom sett en utveckling och vi tänker någonstans att ja, men hur mycket bättre kan det bli? Men de blir ju bättre och bättre för varje mästerskap.
1: Härligt att se, tre bollar kvar till setet. Det är 22-12 Sverige. 22-12, det känns nästan svårt att säga det. När det är Frankrike som står på andra sidan. Nu är det Frankrike dock som anfaller och då är det poäng för Frankrike också i det läget. Det är Amanda Marin Silv, en center som gör väldigt, väldigt mycket poäng. Det är fortfarande tre bollar till setet för svensk del. 13 poäng för Frankrike, 22 för Sverige när det är fransk serv. Och då är det ju Silv som ska serva. Upp med bollen i luften. Här kommer den. Mottagning Sverige. Anna Haak över till Hanna Hellvig som lägger den lite retfullt enkelt. Så att blocket liksom inte riktigt vet vad de ska göra. Så är det poäng Sverige.
2: Och lite uppgivet får man säga på den franska sidan här nu. I normala fall så ska de slänga sig för den bollen och göra vad de kan för att rädda den. Nu är det lite hängande huvud och annat.
1: Som volleybollspelare, man känner att man har förlorat sättet när det är 13-23, eller?
2: Ja, så är det ju sen som tränare.
1: Men när du är tränare, vad säger du till spelarna då?
2: Det vill man aldrig se, utan det liksom handlar som att snacka mycket om momentum i volleyboll. Man vill ha med sig ett bra slut i det sättet inför nästa sätt och så att det där är inte okej.
1: Nej, men vi har inget emot att det är det franska laget som beter sig på det sättet. När Sverige skaffar sig en hel rad med setbollar. Det är 24-13 Sverige i set nummer två. Sverige får väg att kvittera här emot Frankrike. Och då reser sig publiken upp i Skandinavium. De vill vara med och hjälpa det svenska laget så mycket det är möjligt när Hanna Hellvig servar. Där kommer hennes servbollen fram mot nät. Var dålig mottagning och fransyskorna får bara lägga över bollen. Och nu kommer Sverige avgöra detta. Det är Anna Haak som går upp och lägger den på en öppen yta. Och det blir poäng för Sverige. Och sättet går till Sverige. 25-13. Och vi har ett lika. Vart ska det här bära, Almir?
2: Nej, men hade du sagt 25-13 Frankrike på förhand så hade jag sagt men det var tråkigt. Kanske inte helt oväntat med tanke på klassskillnaden på pappret.
1: Att Frankrike är på 25-13.
2: Ja, precis. Men 25-13 Sverige mot Frankrike. Osannolikt, säger jag.
1: Ja. Och nu är det kanna på läktaren. Eller som spelarna sjöng till Hanna Hellvig när hon var bra häromdagen. Hanna H, Hanna H, Hanna H, Hanna H. Ja, så är det.
6: Vi fattar, det är lika läge 1-1 i set i EM i volleyboll, Sverige mot Frankrike. Läckert här, det var den bästa beskrivningen jag någonsin hört av Isabelle Haak. Hon hoppar som Michael Jordan, hon har bollkänsla som Geo Wallner, hon har ett psyke som Björn Borg. Då fattar man hennes storhet. Det är nästan fuska. Varför skulle hon få allt? Hörrni, det har blivit svensk seger också tidigare under kvällen. I VM-kvalbasketen, de svenska herrarna slog Finland på bortaplan i Helsingfors 86 mot 81. Härnäst hemmamatch i ett fullsatt Globen på söndag. Det är 0-0 alltjämt för Mjällby mot Salzburg i Europa League-kvalfotbollen. Två mål av Mjällby krävs alltså i den andra halvveckan för att det ska bli Europa League. Annars blir det Conference League för de svenska mästarna. Om ett par minuter dags för Mondo Duplantis igen i Diamond League-friidrotten i Zürich. Det är 5:90 som gäller i stavhoppet.

0: Curtis Mayfield med Move On Up.
1: Andra halvlek har dragit igång i Europa League-kval fotbollen. Mjällby har 0-0 bort mot Salzburg. Vi måste alltså göra två mål i den andra halvleken för att kvala in till denna finare Europa-turnering. Vi har 1-1 i set. Snart börjar det tredje vad gäller volleyboll-EM. Det blev ju förkrossande 25-13 till de svenska volleybolldamerna mot själva sig Frankrike alltså i det andra setet. Nu är nyfiken på friidrotten igen i Zürich.
2: Move On Up var det, ja, och det gäller stavhoppet som har höjt till 5,90. Det är många som fortfarande är kvar i tävlingen. Det är 8 stycken som än så länge inte har rivit ut sig. Den tidigare mästaren och världsrekordhållaren Renaud Lavelny lämnade oss på 5,80, men det är alltså många som fortfarande försöker här på 5,90. Än så länge har inte Duplantis hoppat, inte heller Karalis, men däremot har Kristoffer Nilsen ifrån USA klarat och även Ernest John och Biena, två tidigare VM-silver medalister bakom Duplantis som hoppar bra ikväll.
3: Ja, nej, det gör de verkligen. Jag tycker att stavhoppet har höjt sig en nivå. Innan har jag alltid pratat om 80, okej, många. 90, då börjar de trilla bort. Men nu är det ju inte så längre, utan vi kommer få med oss gubbar upp på 6 meter också.
2: De som återstår att hoppa här i första försöket på 5,90, det är de två huvudfavoriterna, Emmanuel Karalis och Armand Duplantis. Karalis som nu står redo på ansatsbanan för att ge sig iväg. Men han får vänta på ett startskott på 400 meter häck, som ni kanske hör nu. För här startar huvudgalan i Zürich. Det har varit förtävlingar hittills och så har ju stavhoppet tjuvstartat. Men det här är den första löpgrenen för den här kvällen när det väntar stormöten på till exempel 800 meter för damer, världsrekordförsök på 800 meter för herrar och 100 meters lopp med drottningmöte med Lisa Jefferson Wooden mot Julian Alfred. Och så ska Samuel Pilström möta Jakob Ingebrigtsen igen på 1500 meter. Men först nu 400 meter häck för damer med en solklar favorit hela säsongen, Emma Zapletalova från Slovakien, som kommer in på upploppet och utmanas av Anna Cockrell från USA. Men nu kommer också Karalis för 5,90 och så sätter han i staven och så hoppar han upp och så klarar han. Så enkelt gör han det igen.
3: Ja, han gör det och inga problem på nedvägen. Han hade lite röta då på förra höjden, men här var det inget snack om saken. Han är ju som sagt i sin livsform. Det kan bli riktigt högt från hans sida idag.
2: Samtidigt som Zapletalova fick ett felsteg på upploppet och kom helt ur balans och tappade möjligheten att vinna 400 meter häck. Anna Cockrell vann istället på finfina 52,13. Och det är snabbare än vad Zapletalova gjort under hela den här säsongen, trots att hon har dominerat fram till den här tävlingen. Ja, då är det Duplantis tur då på 5,90. Här kommer han. Han har höjt staven, han har börjat springa och nu närmar han sig lådan för att hoppa på 5,90. Duplantis, han seglar över.
3: Ja, det gjorde han, men som sagt, det är någonting som inte funkar hundra. Det där med att han sprallade med benen som han gjorde över ribbpassagen, det har jag aldrig sett tidigare.
2: Och vi såg hur han skakade på huvudet efter 5,65 och också denna gång så lämnar han mattan utan några glädjeyttringar. Utan det är en Duplantis som funderar över sin situation när 4 stycken är över 5,90 i det första försöket och ytterligare 4 kommer att få försöka igen. Nästa höjd är 6 meter jämnt. Kultävlingen för herrar är på väg att ta slut och där leder Jordan Geist från USA på nya personliga rekordet hela 22,53, inte långt ifrån världsårsbästat. Ja, det är mycket att se fram emot som sagt härifrån, och när det gäller Samuel Pilström så är tiden 21,26 för EM-silvermedaljören mot Jakob Ingebrigtsen.
4: Svensk fotboll skulle må bäst av att Mjällby blir utslaget ur Europa League för att istället kunna bli en faktor i tredje nivån Conference League. Det menar åtminstone experten Lennart Hedstiken som driver sajten UEFA-ranken.
5: Jag tror snarare att det är ett större problem om de går till Europa League för Sveriges skull och för Mjällbys skull. Även om du har 8 matcher i Europa League så kommer det vara svårare motstånd som Mjällby har svårt att ta poäng mot. Så går Mjällby till Europa League så kommer det inte bli många fler poäng, säger jag helt cyniskt. Däremot går de till Conference League så kommer de att möta lite enklare lag på sin egen nivå. Så för svensk del skulle jag säga att ja, men det hänger på Mjällbys prestationer nu. men inte i playoffet utan i ligafasen.
4: Sverige är just nu på en 20:e plats vad gäller UEFA:s nationsranking. Om allsvenskans vinnare fortsatt ska ha en lyxig väg till en ligafas likt Mjällby i år, så gäller det att Sverige inte sjunker längre än en 22:a plats. Därför skulle det enligt Lennart Hedstigen vara bra med Mjällby förlust mot Salzburg.
5: För ökar chansen att Sverige stannar bland de 22 bästa, vilket gör att den här supervägen som svenska mästarna har haft nu till ligafasen i Conference League är kvar. Liksom, det är extremt viktigt att Sverige behåller sin 22:a plats.
6: Reporter här Pontus Lind, och det för oss till matchen i Salzburg. Det står 0-0 efter 6 minuters spel i den andra halvleken, och frågan är ju såklart om Mjällbys spelare resonerar likadant som i inslaget, att det skulle vara bra med en förlust eller alternativt oavgjort. Då blir det ju också Conference League för Mjällby. Här en halvfarlig Salzburg-chans. Bollen inte riktigt hela vägen fram till store Haris Tabakovic på topp i Salzburg. Men den andra halvleken ser ut ungefär som den första. Det vill säga stort, stort bollinnehavsövertag för de vitklädda från Alplandet som kommer igen i den vänstra delen av straffområdet. Och så får de ytterligare en hörna. Det har varit ett helt knippe hörner. Mjällby får bara försvara sig. Ja, det är ju viktigt med den här rankningen så att svenska lag har en lättare väg ut i Europa. Mjällby kvalade ju till Champions League från början, klarade det första steget i form av Lincoln Red Imps från Gibraltar. Men sen blev det tuffare mot Slovan Bratislava, och det var därför Mjällby hamnade i det här playoffet som är lite grann alla får påsar. Det vill säga att förloraren går till Conference League, vinnaren till Europa League, och frågan är vilket som är bäst. Här kommer hörnan från vänster för Salzburg. Går ganska nära mål, nickas rakt ner i backen, och det är inte särskilt långt mellan boll och stolpe i det läget. Så då blir ytterligare en hörna för Salzburg efter en Mjällby pet där som petade undan bollen från att gå i mål. Det är väldigt, väldigt vad de dominerar. Detta unga Salzburg som i truppen i alla fall har svenske John Mellberg, backen, mittbacken, som inte spelar, men han sitter på bänken. Ny hörna för Salzburg som kommer i den 53:e minuten. Den förra blev farlig. Ska vi se vad österrikarna hittar på den här då. Den går också tätt mot mål. Nickas undan av Mjällby-försvaret. Tvås undan. Kan Mjällby möjligen kontra? Det har inte varit mycket av den varan. Jeppe Kjær, dansken, fin boll framåt i banan till Tony Mietinen, vänsterbacken som är högt uppe. Men Mietinens pass tillbaka till Kjär är helt fel, och där tar det anfallet slut. 54 minuten, 0-0. Det är Conference League just nu för Mjällby, Europa League för Salzburg.
7: När det handlar om volleybollen så är det ju 1-1 efter två spelare set mellan Sverige och Frankrike. Det tredje setet är det väldigt jämnt. Det är 5 lika här, så en så jämn match som det kan bli sett till siffrorna på det sättet. Det börjar också klarna hur det ser ut framåt i turneringen. Vi är helt säkra på att om Sverige förlorar den här matchen, då är det Tjeckien som väntar. I Tjeckien, det där blir ju riktigt, riktigt tufft. Tjeckien också världs 13, en väldigt fin volleybollnation. Skulle Sverige vinna här, så av allt att döma så är det Grekland som väntar, så som resultatet föreligger just nu. Ett Grekland som Sverige slog för inte så länge sedan dessutom. Så hur viktig tycker du att den här matchen är, Almir Jutovac? Det var dit jag skulle komma med ett långa resonemang.
8: Nej, men så sett jätteviktig. Tjeckien har inte sett på sistone, men uppenbarligen har de väldigt fina resultat bakom sig. Medan Grekland är ett lag man ska slå. Sverige slår dem ganska komfortabelt med 3-0 i en träningsmatch för inte så länge sedan.
7: Mm. Så är det, men först går den här matchen vinnas i så fall, och nu är det 6 lika efter att fransyskorna servade ut och Anna Haak ut för att serva för svensk del nu då. Anna Haak, stora syster till Isabelle Haak, hon ska spela i Japan kommande säsong. Anna Haak, det är ju en erfarenhet som få svenska volleybollspelare har, om någon ens. Anfallsförsök från den franska sidan, och det är ju hon där igen, Ratteri. Hon har ju varit upp i matchen igen, om du berömde henne. Och vi ska säga det också, påminna om det, att kanske den bästa franska spelaren är ju inte med idag, utan det är ju hon som spelar istället.
8: Nej, precis. Den bästa franska spelaren hoppar runt på kryckor där efter en rejäl strykning mot Italien igår.
7: Så en liten fördel i Sverige på den positionen. Men Ratairi är ju ingen svag spelare på något sätt. De visar till den här matchen om styrkor hon har. Bra fransk serv som räddas för Sverige, men istället ändå till lite problem. Så vi får ta ett lite avigt och lugnt avslut så att säga. Och fransyskorna kommer istället på sin vänsterkant. Det svenska blocket upp och tar en poäng. Och det är viktigt att få igång blockeringsspelet mot de långa franska spelarna.
8: Ja, precis. Och framförallt spelaren vi precis nämnde som har haft en jättebra dag än så länge. Ratairi som blir nedblockad här av Vilma Julevik. Ett viktigt läge.
7: Vilma Julvik är ju inte Sveriges kanske bästa blockeringsspelare efter korsbandsskadan.
8: Nej, så är det. Det är hennes svaghet ska man säga på planen, just blockeringsspelet.
7: Mm. Svensk servian är Linda Andersson som servar. Hon som avgjorde matchen senast för svensk del. Och poäng Sverige igen på den serven. Så Sverige tagit ledningen i en 8-7. Det gäller att gå till 25 också i det här setet. Och det ser bra ut för svensk del efter ett första set som var så jämnt och rafflande. Det blev två bollars förlust, 28-26. Vinst 25-13 i andra. Och ledning då, 8-7 i det tredje.
9: Men äntligen är ju fotbollshösten igång, framförallt med Premier League.
10: Ja, jag känner att jag redan är trött på skiten.
11: Silence.
12: Uppsnacket med Susanna och Samir.
9: Silence.
10: Han är så teatralisk.
13: Time to let it go.
10: Dessutom har ju den norske guldgossen rakat av sig håret.
14: You lost a bet or what?
10: Och så ett nytt kapitel i den stora såpan om Real Madrid. För nu är den karismatiska plågoanden José Mourinho tillbaka.
9: Varför fokuserar vi ens på tränare hela tiden?
2: I Syrisk Diamond League har vi redan upplevt ett världsårsbästa på 400 meter häck av Anna Cockrell nyss alltså. Men dessutom pågår en fin höjdhoppstävling för damer med två stycken över två meter. Australiskan Nikola Olislagers och ukrainskan Irina Herashenko. Inte Jaroslava Morsik, för hon har rivit ut sig. Världsrekordhållaren stannar på 1,96 på fjärdeplatsen. Men nu hoppas det på 2,02 där för Olislagers och Herashenko. Och när det gäller stavhoppet då så är det fortsatt fyra stycken som är över 5,90. Duplantis, Karalis och Nilsen i delad ledning, de är felfria de tre. Och så Ernest John Obiene från Filippinerna som också tog sig över 5,90 i första. En som var riktigt nära att klara 5,90 nyss, det var amerikanen Zachary Bradford.
3: Ja, han hade verkligen jätteotur då. Han touchade lite grann på... Ja, touchade först lite grann med bröstkorgen och sen så precis i nedpassagen så när ribban rörde sig så touchade han den igen och då trillade han ner givetvis eftersom han var på den två gånger.
2: Han hann till och med fira lite grann på mattan innan han såg ribban falla ner framför honom. Curtis Marshall är nu utriven, han som vann i Stockholm och besegrade Mondo då och sen åkte vidare till Oslo och vann också där. Men Australiens kaffeälskare Marshall är nu borta och han stannar på en... Ja, som det ser ut just nu, en delad femte plats. Vi ska ha med oss att Sam Kendricks har sparat sina två återstående försök här på 5,90 till 6 meter. Och det gäller också Sondre Guttormsen från Norge. Så vi kommer att ha med många. Sex stycken kommer att försöka snart på 6 meter dit ribban höjs alldeles snart. Och det är höga höjder redan i stavhoppet i Zürich.
1: Och i Göteborg fortsatt svensk ledning i det tredje setet i volleyboll-EM. 10-8 för Sverige mot Frankrike. Vi ska dit en stund. Vad gäller Europa League-kvalfotbollen, alltjämt 0-0 för Mjällby borta mot Salzburg. Det är snart timmen spelad. Två Mjällby-mål krävs alltså för avancemang.
15: Och från den inhemska fotbollen så är det här tiden på året när det brukar komma någon knall inför svenska kuppen. De svenska lagen spelar ju om en plats till gruppspelet senare i, ja, eller efter årsskiftet. I vår spelas gruppspelet av svenska kuppen och idag kom den stora knallen för Brommapojkarna är utslagna. På bortaplan mot Falu BS blev det förlust med 2-1 och därmed kommer det vara Falu BS och inte Brommapojkarna som spelar gruppspelet i vår. Mer väntat är det vad gäller de övriga svenska cupresultaten. Helsingborg, Gais och Malmö ser ut att tämligen enkelt ta sig vidare till gruppspelen.

0: It's a fool to remain sane. The Ark här i Sport Extra.
1: Salzburg har tagit ledningen på hemmaplan mot Mjällby i Europa League playoffet. Målet kommer i den 61:a minuten, dryga timmen in alltså, nere i Österrike. Det är en hörna som slutar i ett skott utanför straffområdet. Och Robin Wallinder, målvakten som har varit så himla bra, han släpper en retur rakt ut istället för att styra den åt sidan. Och rakt ut, rakt fram kommer Karim Konaté, Elfenbens kustspelare. En av dem som har varit lite längre tid i Salzburg, som är ett ganska nykomponerat gäng egentligen. Men Konaté, han har missat mängder med chanser tidigare i matchen, offensiv mittfältaren. Här kan han liksom inte missa när han får returen som en gåva av Robin Wallinder, och han lägger in den i mål. Och sammanlagd ledning nu alltså 2-0 för Salzburg. Nu måste Mjällby börja producera lite framåt, och sett till hur matchen har sett ut, 63 minuter gammal, så ja, det har liksom inte producerats någonting framåt. Ett skott på mål har jag räknat till, det var dansken Max Nielsen som sköt ett ganska löst skott som Savicki räddade väldigt enkelt. Så att Mjällby kan nog börja räkna med Conference League i höst och inte Europa League.
2: Där Frankrike tyvärr är på att väg att göra ett litet ryck här i det tredje setet. Det står 1-1 i set mellan Sverige och Frankrike, avslutande gruppspelsmatchen här. Det är fransk ledning 15-13 just nu. Vi har haft lite extra fokus på den svenska Nybrun en stund. Det är ju en spelare som bara spelar bakplan, som bara försvarar. Och framförallt en nyckel i servmottagningen. Filippa Brink har haft en olycklig dag idag så här långt, där ni gjort vats.
3: Ja, vi sa redan efter första set när vi följde den och även såg statsen att hon kanske inte haft sin bästa dag. Hon haft en jättefin turnering, till vardags i Frankrike spelar hon ju, men idag just har hon inte haft en lika bra start. Andra set inte heller jättebra, trots att Sverige dominerade. Och det här har ju fransyskorna upptäckt, och nu är det hon som får väldigt mycket serv på sig, så att hon kommer ha en nyckelroll för resten av matchen.
2: Ja, och extra olyckligt då att Sverige i den här matchen har valt att inte ha en extra libero, för de har haft de andra, Elsen och Din Ottosson, som inte ombytt till libero den här matchen. Hur tänker förbundskaptenen där?
3: Ja, hon har gjort några korta inhopp i de andra matcherna som servspecialist istället, så man har förlitat sig helt på att Filippa Brink kommer att fortsätta ha fin form som hon har haft. Lite riskabelt så här i efterhand, men det är alltid lätt att vara efterklok.
2: Jag tror jag minns en SM-final mellan Hylte Halmstad och Falkenberg, där Falkenberg hade en libero som var lite olycklig ett tag. Var det möjligtvis du?
3: Ja, man kan säga att jag nästan på egen hand vann ett SM-guld åt Hylte Halmstad, fast i fel färger på den tiden.
2: Alltså, det var så?
3: Nej, det var ingen bra match från min del.
2: Nej, vi påminner inte om den mer då. Vi fortsätter här vid, och tyvärr så ser vi det franska laget bomba på här 17-14. Nu är vi i ett sånt där nyckelläge av det här sättet, där vi absolut inte vill se 18-14 på resultattavlan. 15-17 däremot så är ju känslan att Sverige verkligen kan komma tillbaka i det här sättet igen. Och det är fransk serv som väntar. Är det så att hon ska sikta på Brink igen här vid nu då? Här kommer serverna, det gör hon inte, utan på Anna Haak istället. Och så avslutar Anna Haak som sätter den bollen utanför, tyvärr, och ny fransk poäng. Tyvärr, 18-14 Frankrike, tredje set, det är 1-1 matchen.
0: Och det blev svensk seger tidigare under kvällen i VM-kvalbasketen, 86 mot 81 borta mot Finland. Vi ska höra lagkapten Ludde Håkansson alldeles strax här i Sportextra.
4: Hör ni jublet ifrån Zürich? Det är för Manolo Karalis som tar sig över 6 meter jämnt i det första försöket. Ytterligare en tävling över 6 meter för greken.
5: Ja, ruskigt bra hopp måste jag säga, ett av de bättre jag sett. Så att det finns stora chanser för honom att ta nästa höjd också. Det blir spännande att se om han kommer hoppa 6-10 eller vad som kommer hända. Men ett riktigt, riktigt bra hopp. Och han brukar ju vara lite nära på nedväg, men den här gången är han inte det. Utan han har bra marginal. Jag tycker att han har liksom en bäst till i alla fall.
4: Och när Karalis klarar så kommer beskedet ifrån Duplantis att han står över. Han kommer inte att hoppa här på 6 meter eftersom han vill ha upp ribban till 6-10 som är nästa nivå. Annars har alla rivit på 6 meter. Alltså Nielsen, Obiena, Guttomsen och Kendricks kommer att få försöka en gång till. Men Mondo väljer alltså att inte ens hoppa på 6 meter.
5: Nej, det känns bra faktiskt. Jag var lite tveksam när jag såg hans 5,90-hopp där, och han skakade lite på huvudet. Men när jag fick se reprisen av det och säga det, att jag tycker då att han hade lite för liten stav. Och kanske att han underskattat sig själv. Han borde haft en lite styvare, lite högre fattning. Så hade det förmodligen känts bättre. Så att jag tycker att det är klokt av honom att stå över 6 meter.
4: Samtidigt målgång på 3000 meter för herrar med Parker Wolfie som vinnare från USA på 7:27 i ett lopp där Andreas Almgren inte fanns med. Ja, det fortsätter att hoppas på 6 meter, men nästa höjd för Duplantis och Karalis, det blir 6:10.
6: Radiosporten med fotboll.
1: Och platsen i den så kallade ligafasen i Conference League känns allt mer cementerad för Mjällby, för nu leder Salzburg med 2-0, samma målskytt Karim Konaté, offensiv mittfältare från Elfenbenskusten, sätter 2-0 när han nickar in ett väldigt fint inlägg från Edmund Baidoo, närmast chip in i straffområdet där Robin Wallinder inte alls kommer ut och kan ta bollen innan Konaté är där med skallen och nickar in det där för 2-0. Nu måste Mjällby vräka in mål om det ska bli Europa League-spel. Det finns ingenting alls som tyder på det, utan det kommer istället bli Conference League för Mjällby. Matcherna spelas i med start i mitten av september, och för Mjällbys del kommer de ju spela hemma på Olympia. Vilka lag de kommer få möta, det ska ju lottas fram. Det är bara ett lag hittills som är redan i

0: i nästa omgång i åttondelsfinalen så småningom. Och det mesta talar ju för att det blir på det sättet att Tjeckien som förlorar den här matchen får möta och vinnaren får möta Grekland betydligt enklare motstånd, så att säga. Men nu har Sverige kommit igång här medan jag sitter och pratar om annat. Nu är det 20 för Frankrike och 17 för Sverige. Isabelle Haak har kommit igång också. Vi har inte sett henne så mycket i det här tredje setet annars.
1: Nej, jättestor skillnad. Jag kan ha missat något enstaka poäng kanske här då vi pratade innan. Men alldeles nyss hade jag henne på endast 2 poäng i det här setet. Men nu gör hon 2 raka och dubblerar sin poäng för här i fjärde så att det blir 4 poäng. Men definitivt är det så att hon inte har haft sitt bästa set.
0: Nej, men vad ser du anledningen? Det är ju inte att hon har missat en massa utan att hon har inte fått lika många bollar att jobba med heller.
1: Inte lika många bollar, så det har haft problem med servmottagningen. Och hon har fått sämre bollar helt enkelt. Så hon har varit tvungen att rädda fler situationer istället för att kunna gå på aggressivt och vara offensiv i de lägena.
0: Ja, för servmottagningen är ju en nyckel för alla lag förstås. Och här är det ju verkligen det att Vilma Julevik som ska ha andra bollen så småningom få möjlighet att vara i en bra position och släpper bollen till Isabelle Haak, så att säga.
1: Ja, exakt. Har man en väldigt dominant som högerspiker i det här fallet så vill man göra allt för att antingen försvåra för högerspiken, men i det här fallet är det nästan till omöjligt att stoppa Isabelle Haak. Då vill man istället försvåra för passaren att hitta henne med enkla lägen, så att det är det man har sitt
0: finns på. Franska taktiken helt enkelt. Precis. Så är det. Det har varit en timeout Frankrike här nu när spelet sätter igång igen. Anna Haak fortsätter att serva, kommer anfall från högerkanten och hon är ju duktig. Hon är bara 19 år gammal, Cyrille Depuy. Det där är en spelare vi kommer att höra mycket om framöver, tror jag.
1: Ja, spelar väldigt, väldigt moget och har många strängar på sin lyra. Hon har gjort många olika varianter i anfallsspelet och ja, som jag håller med i framtida storstjärna.
0: Hur många strängar är det på lyra egentligen?
1: Nej, visst det är det.
0: Nej, inte jag heller. Vi får kolla om Martin Wahl och kan reda ut det där sen. För man säger ofta att det är många strängar på en lyra.
1: Ja, hon har många i alla fall.
0: Hon har många i alla fall. Jag sa att vi kan väl enas kring det i alla fall. När det fortsätter vara fransk serve då. 21-17 Frankrike. Nu är det viktigt med servemottagningen nu för att Sverige ska kunna få fram bollen till Isabelle Haak i det här läget. Här kommer serven. Anna Haak till Linda Andersson och där kommer Isabelle Haak rakt i ansiktet på motståndaren. Och poäng Sverige. Då är det 18 Sverige och 21 Frankrike. Så ska det se ut. Ja, man behöver inte skjuta upp i ansiktshöjd, men...
1: Nej, hon överlevde, så det är ingen fara.
0: Nej, så länge... är det så man tänker i volleyboll?
1: Ja. Ja.
0: Linda Andersson då med serven, 21 för Frankrike, 18 för Sverige. Vi ska ju upp till 25 när Sverige gör ett litet byte nu då också på centerpositionen in med Malin Hallin. Hon som fyllde 18 år mitt under det här mästerskapet och ska gå ut gymnasiet under det här året. Den yngsta spelaren i den svenska truppen framme vid nät nu då. Finns hon där och ska försvara nätet. Det är inte en möjlighet att göra det när den fransyska spelaren som är den som når högst i laget går upp och dunkar ner den där bollen.
1: Ja, Malin Hallin är ju en av de längsta svenska spelarna, men hon ser ju ganska kort ut i jämförelse, va?
0: Det låga där är ju, jag har en räckvidd på 3,25. Det är väl bara Isabelle Haak som kan matcha det på spelplan,
1: ja,
0: tänker jag.
1: Ja, precis, och det är tack vare att Isabelle Haak hoppar mycket högre.
0: Ja. Fransk serve då, här kommer den. Tas emot av Filippa Brink i den svenska Libron. Där spelar över till vänsterkanten. Anna Hellvig via blocket kommer det på fransk sida. Och fransyskorna kan anfalla från högerkanten igen. Och då gör hon ju det jättebra igen. Depuy. Och då är det fransk ledning 23-18 i set nummer 3. 1-1 i matchen.
2: Och där återigen en högklassig stavhoppstävling som pågår i Diamond League. För nu också Sondre Guttormsen från Norge tagit sig över 6 meter i det andra. Och för honom det sista försöket. Så nu är de 3 stycken som kommer att hoppa på 6-10 snart, Miro.
3: Ja, nej, det är häftigt som 17 alltså. Vilken utveckling det är. Det är inte så många år sedan innan Mondo. Då kanske vi hade ett hopp eller två hopp under hela året av någon hoppare som lyckas ta sig över 6 meter. Nu har vi alltså flera tävlingar idag där vi har 3 gubbar över det. Och ja, det kommer krävas 6-10 för att ha chans att vinna tävlingen.
0: Ja, då är det sett bollar för Frankrike som har 24-19 för Sverige. Frankrike kan leda med 2-1 i den här matchen. Och tyvärr dessutom då Ratairi som ska serva. Och det har hon ju gjort så fenomenalt bra tidigare i matchen. Svårigheter för Sverige i match nummer 3. Frankrike på väg mot 2-1-ledning i den här matchen. Här kommer så hon bara bombar ner den där. Anna Haak som tar emot en bra gjort där. Svensk avslut genom Isabelle Haak. Och då är det ju svensk poäng när hon än en gång lurar blocket och chippar bollen över. Och så kommer den ner precis bakom dem.
1: Fantastisk servmottagning från Anna Haak där. Det var en av de tuffaste servarna
0: i den här matchen. Ja, det var projektil den bollen som räddade.
1: Och faktiskt utan skruv också, så det är en hård oskruvad boll. Det är det värsta man kan få emot sig som servmottagning.

0: deltagarna.
1: Fyra set bollar Frankrike idag. Hanna Helvig då, som ska serva fram med den där. Lägger ner den. Det blir ett enkelt byte för fransyskorna som anfaller från vänsterkanten för övriga ovanlighetens skull. Till den svenska sidan. Isabel Haak fortsätter på högersidan tyvärr ut. Och det var inga fingrar emellan utan sättet över. Frankrike tar det här med 25-20. Fransk ledning 2-1. Sverige måste vinna nästa set för att matchen ska leva vidare. Det är signalen ifrån Skandinavien just nu.
2: Världens snabbaste kvinnor har samlats i Schweiz för att mötas på 100 meter. Melissa Jefferson-Wooden från USA såg imponerande ut i söndags när hon vann i Chorzów och mötte Julian Alfred och Shakari Richardson. Nu ställs de mot varandra igen. Jefferson-Wooden som blev den stora VM-drottningen med 3 stycken guldmedaljer i Tokyo förra året. Här finns också Amy Hunt från Storbritannien som vann 4 EM-guld i Birmingham, 100, 200 och 2 stycken stafetter. Julian Alfred från St. Lucia, hon vann ju OS-guldet i Paris, och Shakari Richardson, hon vann VM-guldet i Budapest 2023. Nu Miro, nu ska de springa.
3: Ja, och det är stört och möjligt att gissa vem som ska ta det av de här 3 storfavoriterna på bana 4, 5, 6.
2: Då gissar jag då på Melissa Jefferson-Wooden som ju då vann senast i Chorzów på 10.78. Det gick undan i Polen i söndags då. Årets bästa gala sett till rankingpoäng, för det var många toppresultat då.
3: Ja, då hade hon ju dessutom väldigt, väldigt bra avslutning på loppet, så att det är mycket som talar för att du kommer gissa rätt.
2: Jefferson Wooden på bana 4, Shakari Richardson på bana 5 och Julian Alfred på bana 6. Amy Hansen på bana 7 när loppet startar. Och det är Tina Clayton från Jamaica som startar bäst. Men nu kommer Julian Alfred och Melissa Jefferson Wooden. Det är de två som duellerar. Och ikväll är det Julian Alfred som är bäst. 10.69 är segertiden i motvind, minus 0,7.
3: Ja, det är inte klokt alltså. Minus 0,7, tänk om vi har haft det i ryggen istället. Det har varit 10.60 lopp alltså under det.
2: Tiden korrigeras till 10.70, men som de sprang de där två. Det är faktiskt nationsrekord för St. Lucia, för olympiska mästarinnan Alfred, med Jefferson Wooden som tvåa där bakom. Och hon jublar stort nu, Alfred. Jefferson Wooden hade också 10.70 faktiskt, men sämre målfoto. Richardson slutar trea på 10.97. Samtidigt som Kristoffer Nielsen river ut sig på 6 meter, amerikanen har tävlat färdigt. Och då vet vi att det är 3 stycken som fortsätter, eftersom Obien och Hendricks också får lämna här på 6 meter jämnt. 3 stycken är vidare mot 6 och 10. Manolo Karalis är felfri i tävlingen och leder. Sondre Guttormsen ligger tvåa, han klarade 6 meter i andra försöket. Och Mondo Duplantis ligger trea eftersom han inte hoppade på 6 meter. Men snart alltså 6 och 10.
4: I volleyboll-EM, svenskt underläge. Frankrike har 2-1 i set efter senaste här 25-20 i det tredje. Och vad gäller Europa League-kvalfotbollen så måste Mjällby göra 4 mål borta mot Salzburg. Annars så blir det Conference League och inte Europa League framöver för de svenska mästarna. Desto bättre gick det idag för de svenska basketherrarna. Det blev seger borta mot Finland 86-81. Och drömmen om ett första gången ett VM-spel från svenska herrarna lever i allra högsta grad. Vi hör lagkapten Ludde Håkansson.
5: Nej, men vi har en jätteinsats. Jag tycker det är, precis som jag sa innan, vi har bredden nu. Vi har stjärnan i Pelle och vi många som steppar upp, och försvaret på Lauri Markkanen jag tror aldrig han haft en sån jobbig match i landslaget någonsin, så det är cred till många idag.
6: Han skjuter 2 av 13 idag på golvet, Lauri Markkanen. Det har man nog inte sett många gånger överhuvudtaget.
5: Nej, alltså de som höll dem, alltså Viktor, Bobby, Denzel, även Simon gör ett otroligt jobb. Även coacherna som... Vi har mött Lauri några gånger och han har gjort det väldigt bra varje gång. Och vi ändrade gameplan lite för att... Det är cred till många.
6: Och vilken drömstart det blir på den här andra rundan i VM-kvalet. Du har spelat många landskamper, du har varit med i 2 EM. Men vart rankar du den här tunga segern på bortaplan mot just Finland i ett VM-kval?
5: Men en av de absolut största vinsterna, de har med alla. Det är Markkanen, det är Jantunen, det är liksom flera Euroleague-spelare som spelar i Barça Madrid. Det är ett bra lag som, om jag inte minns fel, gick till semifinal i EM förra året. Så det, och slår de här på bortaplan, ni var inte på plats, men det är liknande hur det kommer vara på Avicii Arena på söndag. Det var fullsmockat, så det är en av våra största vinster.
6: För egen del då, det är inte många landskamper vi har sett dig börja på bänken. Sen kommer du in och får väldigt mycket lovord av Nina Baresso i Radiosportens sändning och tycker att du gör en jättefin match. Vad kände du själv om din insats?
5: Ja, men jag är väldigt nöjd. De berättade innan att jag skulle komma från bänken. Liksom, det är inga problem. Jag tror att det var första gången någonsin faktiskt i landslaget på 13 år. Men det, du vet, vi är här för att vinna och göra allt för laget. Och sen, ja, jag tycker jag gör det bra. Jag får iväg lite, det är tufft, men jag får iväg lite treor, sätter några viktiga, spelar fram lagspelarna och så. Så jag är nöjd med insatsen.
6: Du var och berörde det lite på söndag. Häftig match, slutsålt Globen, Avicii Arena. Mot Frankrike. Alltså att ni har den här i bagaget nu när ni kommer in till den matchen. Vad gör det med er?
5: Nej, men att vi kommer in med ännu mer självförtroende. Det är inte omöjligt. Jag menar, matchen på söndag kommer vara svårare. Alla ni pratar mycket om Wemby, men ni har ingen aning om vilka alla de andra spelarna är. Men det är topp nivå på... Alltså det är Euroleague-stjärnor hela bunten. Ja, jag tror att det kommer vara, det absolut stoppa Wemby lite, men det kommer vara mer laginsats och försöka stoppa hela det laget, för det är det absolut bästa laget vi någonsin kommer att möta.
0: Lagkapten och storstjärnan Ludde Håkansson där, från ett isbad till reporter Emanuel Nashed utanför isbad.
4: Mjällby vände 0-3 underläge mot Sirius i allsvenskan om sistens, men nu, Andreas, måste man vända 0-4 bort mot Salzburg.
1: Ja, och man har mindre än 10 minuter på sig, så att det miraklet i den österrikiska alpstaden kommer med all säkerhet inte att hända. Haris Tabakovic, VM-spelare för Bosnien i somras, har nämligen gjort 3-0 för Salzburg, som promenerar fram till Europa Leagues ligafas. Det blir Conference ligafasen som gäller för Mjällby. Mindre än 10 minuter kvar, 3-0, sammanlagt 4-0 till Salzburg.
2: Manolo Karalis har hoppat över 6 meter i 4 raka tävlingar nu. EM, Lausanne, Chorzów och så Zürich. Och nu ska han försöka på 6 och 10 dessutom. Och som han har imponerat hittills ikväll, kommer han att klara?
3: Ja, det känns så. Jag tycker att hans hoppning idag har varit grymt bra. På absolut högsta nivå. Så att, ja, jag tror att han kan fixa det här.
2: För Grekland, Manolo Karalis börjar ansatsen nu. Den röda ansatsbanan kommer han löpandes mot. Sänker staven, sätter i den och hoppar upp, och han är över! Manolo Karalis klarar 6-10, och han gör det direkt. Han är felfri i den här tävlingen och sätter press på Duplantis.
3: Ja, det gör han. Mondo har ju bara gjort 2 hopp, och om han tar 6-10 första, då är de delar detta och måste gå upp på nästa höjd. Så att... Nej, det känns som att Karalis, han är inne i ett otroligt flow.
2: Publiken jublar, Karalis skriker, och han är alltså över 6-10. Det där såg ut som att det finns lite till att plocka, eller?
3: Ja, framförallt är det ju, han är ju lite nära på nedväg, men det är trots allt det som är den stora skillnaden jämfört med innan då.
2: Ja, det var inte mycket till marginal när vi ser reprisbilderna, men vi vet ju att Karalis för en vecka sedan hoppade 6,16, bara en centimeter ifrån det bästa han har gjort. Han är ju den näst bästa i historien sett till resultat. Det är ju bara Mondo som har hoppat högre i historien än vad Karalis har gjort. Guttormsen rev sitt första här på 6,10, och det är Duplantis som väntar som nästa hoppare. Om han väljer att hoppa här då?
3: Jag tror nästan att Mondo kommer göra det då. Han har väl bestämt sig för att göra det. Ja, men det är ju bara en gissning. Det är ju fortfarande så då att ligger ju delad detta i så fall om man tar det. Och sen är ju frågan då vad man väljer att hoppa efter då. Då har man ju bara 5 cm höjningar från 6,10 till 6,15, 6,20. Det är kanske bättre liksom att stå över 6,15 möjligtvis. Men vi får se, som sagt. Mondo har ju fördelen av att han hoppar efter Karalis, att han kan ju avvakta och se vad som händer.
2: Och nu kommer han att hoppa på 6,10. Han ligger delad 3 i tävlingen eftersom han inte hoppade på 6 meter. Han har både Guttormsen och Karalis framför sig än så länge. Karalis som dessutom slog tävlingsrekord nu med 6,10, eftersom Mondos tidigare rekord var på 6,07 från 2022. Därefter så har Duplantis vunnit på 6 meter, på 5,82 och på 6 meter. Han har försökt på världsrekord utan att ha klarat det här i Zürich tidigare. Men nu ska han alltså försöka på 6,10 för att gå upp jämsides med Karalis i den här duellen som det har blivit under den här sensommaren. För så såg det inte ut tidigare under säsongen. Då hade Karalis inte samma flow som han har nu. Däremot i vintras hoppade han ju 6,17 och det var ju då han klev upp som tvåa genom tiderna. Duplantis står nu redo för att hoppa på 6,10 samtidigt som 400 meter häckellöparna presenteras med Varamont och Santos. Men nu följer vi Duplantis som börjar att löpa nu för att klara 6,10 i första försöket. Här hoppar han upp. Duplantis i Zürich klarar det. Han är också över 6,10 direkt.
3: Ja, det är häftigt att se. Inget snack om saken. Nu ser han lite gladare ut. Jag tror helt enkelt att det var så att han underskattade sig själv lite grann på förra höjden då och valde lite för mjuk stav, och då fick han ju slita rätt hårt för att ta sig runt ribban då och inte riva den på uppväg. Nu var det ju lite mer stabilitet och jag ser ju också då att han håller lite högre på den staven han använde av nu, så att ja, det känns bra.
2: I månens sken klarar Duplantis 6,10 i första i delad ledning tillsammans med Karalis. Nästa höjd 6,15. Ner i blocken, herrarna på 400 meter häck, och här finns då Karsten Warholm, världsrekordhållaren på bana 7, hans favoritbana. Men innanför sig har han Alisson dos Santos ifrån Brasilien som vunnit 4 stycken Diamond League-galor den här sommaren och besegrat Karsten Warholm senast i Korsov för några dagar sedan. Nu är loppet igång och som vanligt så startar ju Warholm snabbt. Men dos Santos ser nog ännu snabbare ut ur den första kurvan.
3: Ja, det är han. Och så får det inte vara om Karsten ska vinna det här loppet. Utan han ska leda vid 200. Och sen kommer det vara helt avgörande på slutet. Men ja.
2: Det är än så länge solklar ledning för Brasiliens dos Santos. När de snart bara har upploppet kvar. Var hon är på andra platsen. Och än så länge är utklassning. Dos Santos leder nu när de kommer in med 100 meter kvar. Han leder med många meter nu över den sista häcken alldeles strax. Och det är en 10 meters ledning som det känns för Alisson dos Santos som fullständigt briljerar och krossar Karsten Warholm här på 45,81. Det är världsrekord. Han tar över Karsten Warholms närmast omöjliga världsrekord ifrån OS i Tokyo 2021. 45,81 utav Alisson dos Santos.
3: Ja, det tror 17 då att inte Karsten låg före honom då vid 200 när det blev en sån här tid. Det är omöjligt att svara på, men det är ren utklassning och det är klart, går man ner på världsrekordtider. Det här var ingen lek alltså. Oj, oj, oj.
2: Tiden korrigeras till 45,80. Det tidigare världsrekordet var på 45,94. Och det var ju en sån tid som vi inte trodde var sann. Vi satt där i Tokyo och bara tittade på varandra och trodde att det var fel på klockan. Men det är nu en tid som är utraderad.
3: Ja, det är inte underligt att man sitter som en fågeldag här och tittar på loppet. Och ja, man är inte van att se det här. Man brukar ju se då de här mötas och då är ju Karsten den som är snabbast efter 5-6 häckar då, och den här gången var han ju inte i närheten av honom, och dessutom då upploppet, ingen tendens till att stunda på Santos.
2: Han ligger ner på banan, nu tar han av sig sina spikskor och han är så jublande lycklig förstås över nytt världsrekord på 400 meter häck för den fotbollsälskande Alisson dos Santos. Som fick en het oljepanna över sig som 10 månaders bebis. Och därefter har han ju brännskador i ansiktet som ger honom det där karaktäristiska utseendet. Och han har ju haft lite skadeproblem under åren. Han blev världsmästare redan 2022 i Eugene. Men den här säsongen har han ju varit den klart bästa. Och nu har han Brasiliens flaggan omkring sig. Och Karsten Warholm, han är framme nu och gratulerar. Och de kramar om varandra. Världsrekordhållaren blev fullständigt pulveriserad i det här loppet och också av med sitt världsrekord.
4: Ja, vilken läcker kväll vi har den här sportextra-aftonen. Utöver Diamond League-friidrotten har vi också EM i volleyboll. Det är svensk ledning mot Frankrike i det fjärde setet. 10-8 för svenskorna, men det är ju Frankrike som har 2-1 i set. Och vad gäller Europa League-kvalfotbollen så kan vi slå fast att Mjällby kommer att spela i Conference League och Salzburg tar sig vidare till Europa Leagues grupp-ligafas. Det är 3-0 för Salzburg, sammanlagt 4-0 med bara en ordinarie matchminut kvar. Strax till fotboll och volleyboll, men närmast Ekot.
7: Närmare 400 personer har bekräftats döda och 1400 saknas ett dygn efter naturkatastrofen i gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Och ett stort räddningsarbete pågår i det drabbade området. Ram Sapkota i Kathmandu driver en resebyrå som specialiserat sig på vandringsresor i Himalaya. Och han beskriver läget som mycket svårt.
8: Situation is very bad.
9: Ram Sapkota säger att helikoptrar som skickas till de drabbade områdena inte kan landa. Han säger också att gränsområdet mellan Nepal och Tibet är välbesökt av såväl utländska turister som av lokalbefolkningen. Detta då det ligger på vägen till Mount Kailash.
8: That area on the way is popular to go Mount Kailash in Tibet. Pilgrims, local people, tourist guide. There is a festival happening, so a lot of local people were traveling by bus to those areas also.
9: Hjälpbehovet i området där lerskredet och vattenmassorna drog fram är också enormt. Och Ram Sapkota tror att siffran över saknade kommer att stiga.
7: Reporter Anna Grönberg. Den 12-årige pojken som misstänks för att ha knivhuggit en 5-årig flicka i en park i Helsingborg i mitten av juli erkänner att han har begått våldshandlingen. Enligt domen i förvaltningsrätten ska pojken tvångsomhändertas både på grund av brister i omsorgen och på grund av sitt eget destruktiva beteende. Enligt pojkens målsägande biträde har han sagt att han ångrar det han gjort, rapporterar P4 Malmöhus. Socialdemokraterna går till val på att stoppa storskaligt industrifiske av sill och strömming i Östersjön. Sillen och strömmingen måste få en chans att återhämta sig, säger partisekreterare Tobias Baudin i ett pressmeddelande. Socialdemokraterna vill även att den utflyttade trålgränsen permanentas så att de stora fartygen inte får fiska så nära kusten.
4: Världsrekord alltså på 400 meter häck för Alisson dos Santos från Brasilien, 45,80. Han raderar ut Karsten Warholms världsrekord där med god marginal. Och vad gäller stavhoppet, både Armand Duplantis och Emmanuel Carralis över 6,10. Härnäst väntar 6,15 vad gäller stavhoppet. Här är volleybollen och EM.
1: Och 11 lika i fjärde set, Sverige mot Frankrike. Frankrike leder 2-1. Sverige måste alltså vinna den här matchen för att få fram ett femte och avgörande set. Och blir det ett femte avgörande så kommer ju svenskorna att vinna, för det gör de ju varje gång. Ja, så har det varit i alla fall den här säsongen. Fransyskorna nu som ska försöka skaffa sin 12:e poäng anfaller på högerkanten, och då vet vi att då är det poäng igen. Jopi är omöjlig att stoppa där ute.
10: Ja, han har haft en jättebra dag, men jag tycker ändå Sverige har spelat upp sig avsevärt här i fjärde set, och inte minst den vi kanske kritiserade lite grann i förra setet, Filippa Brink, som visar att hon kan stå emot mötet från servarna.
1: Vi ska berätta det också nu att det är definitivt klart efter att Tjeckien har slagit Bulgarien i grupp D, så vet vi att vinnaren i den här matchen ställs mot Grekland i åttondelsfinal, och förloraren i den här matchen ställs mot Tjeckien, och det är ju åttondelsfinalen spelas just i Tjeckien så småningom. Just nu är det ju Sverige som får förbereda sig på det motståndet som läget är. Bollen igång fortfarande, en lång boll, och så är det Vilma Julevik som framme vid nät lägger över bollen i sin passade position över de franska spelarna där framme. Och vi har 12 lika, alla förutsättningar till mycket fortsatt dramatik här i Skandinavien under kvällen. Och det är slut för Mjällby nere i Salzburg. Det blir förlust. Mjällby får inrikta sig på Conference League. 4-0 sammanlagt för österrikarna som hamnar i Europa Leagues ligafas. Där finns ju lag som Juventus och Bayer Leverkusen och Milan och andra storheter. För Mjällby i Conference League ligafasen så, ja, det är inte så illa. Det kan ju bli lag som Monaco eller Freiburg eller Hearts eller något, men det är betydligt beskedligare motstånd i Conference ligafas än vad det är i Europa Leagues ligafas. Sammanlagt 4-0. Mjällby hade 2 skott på mål och i stort sett inte en chans i den här matchen i Salzburg. Noterbart är att John Mellberg, Olofs grabb, mittbacken som lämnade BP 2023, han kom in i Salzburg i den andra halvveckan. Har ju haft skadebekymmer och annat, unge Mellberg. Men fick några spelminuter i alla fall mot Mjällby i slutskedet. Slut, Mjällby Conference League, Salzburg Europa League.
4: konstaterar Andreas Mats. Och William, vad kan det väntas för motstånd då framöver för Mjällby?
0: Ja, men det är ju som Andreas säger, det är ju beskedligare motståndare som väntar i Conference League, men några tuffa motstånd kan man ändå redan nu utröna. Det är långt ifrån klart vilka de här, det är ju totalt 36 lag som tar sig till ligafasen. Det gäller ju alla tre av de här Europaturneringarna i fotboll, och så lottas man så man spelar 8 matcher. Vi kan se till exempel att Monaco sedan tidigare ikväll har tagit sig vidare till just ligafasen tillsammans med tyska Freiburg. Att Ajax nu i ledning med 3-2 på hemmaplan mot schweiziska Sion ser ut att klara av det också, eftersom att de då har totalt 7-4. Det här ska ju sen lottas ihop och så får man sina motståndare i det som är ligafasen, och de 8 resultaten baka sen ihop så att man kan ta sig vidare. Och vi har ju faktiskt redan lottat Champions League, som är ju den högsta av de här tre europeiska ligorna, och där kan vi konstatera att det i alla fall på förhand ser ut att vara en positiv lott för Liverpool, men desto tuffare för Arsenal i jakten på den där Champions League-titeln alltså. Men många stora möten att vänta här under fotbollshösten.
4: Och knallhårt fjärde set vad gäller volleyboll-EM. Det är svensk ledning 15-14 i detta nu. Vi ska alldeles strax till Göteborg igen. Men bara, vi måste landa i Zürich hos Alexander och Miro, och ett riktigt läckert världsrekord.
2: Det kan man verkligen säga utav Alessandro Santos på 400 meter häck. Vi visste att han var bäst i år. Vi visste att han förmodligen skulle besegra Karsten Warholm. Men detta, Miro, hade du trott det?
11: Nej, verkligen inte. Och speciellt inte när man såg det live där. Och jag hade ju räknat med att det skulle vara okej att han skulle vinna loppet. Det trodde jag också. Men att det skulle vara betydligt jämnare efter 5-6 häckar. Men därifrån bara rann han ju iväg. Och ska vi ändå tänka så här att då är ju Karsten sen helt överlägsen resten av fältet. Så att det är inte så att Karsten har gjort någon dålig tid, utan det var ett årsbästa med 4/10. Men såg ut som en statist faktiskt i det här loppet.
2: När nu Mondo Duplantis kliver ut på ansatsbanan för att hoppa på 6-15, Sondre Guttormsen rev ut sig på 6-10. Det betyder att det nu är en duell mellan Duplantis och Karalis igen. Och att Karalis inte hoppar på 6-15, utan det blir Mondo som får försöka klara det här då.
11: Ja, jag förstår ju på ett sätt Karalis att han ska hoppa på 6-20. Det innebär ju då ett nytt personligt rekord för honom. Och samtidigt förstår jag att Mondo gör det, för hoppar han 6-15 här och tar det i första, då är han ensam i ledningen igen då, som han brukar vara. Så jag tycker att han gör rätt som hoppar på detta, definitivt. Och tittar man på det, de 6-10 hoppen, så är det väl inget snack om att Mondo hade ju, tycker jag, en dess luft i sitt hopp, medan Karalis inte hade så stor marginal på det.
2: Kan sticka in med att Nicola Olisleggers från Australien vann höjdhoppet på 2.02 till slut. Världsmästaren, hon som alltid skriver i sin bok medan alla hopp och sätter betyg på sina insatser, hon klarade alltså 2.02 den här kvällen. När nu Duplantis ska hoppa för 6.15, nu vill han ha hjälp av publiken. Nu ska han dra iväg alldeles snart. På Letzi Grund höjer han staven för att gå upp i ensam ledning då. 6.15, här kommer han springandes, de sista stegen in mot mattan. Hoppar upp där och han är över. 6.15 i Zürich, Duplantis leder nu ensam.
11: Ja, nej, det är ju så jäkla imponerande. Det var hans fjärde hopp i tävlingen och 6-10 hoppet var riktigt bra. Det här var lika bra kan man väl säga då. Han har ju marginalflykt i hoppet och sådär, så att han är ju inte nära på varken uppväg eller på nedväg.
2: Han knyter båda nävarna, han jublar, han faller bakåt på ryggen ner i mattan. Han är mycket, mycket nöjd förstås med 6-15, och nu tvingar han upp Karalis att klara 6-20 först då om en stund i Zürich.
4: Vad gäller fotbollskvalet så har vi alltså kunnat slå fast att Mjällby kommer att få spela vidare i Conference League. Salzburg tar sig till Europa League, det var ingen snack om saken. 3-0 ikväll och sammanlagt 4-0 för österrikarna. Och så påminner vi om den svenska basketknallen tidigare under kvällen. 86-81 för Sverige borta mot Finland. Och drömmen om ett första spel i världsmästerskapen för basketherrarna lever i allra högsta grad. Frågan som däremot hänger i luften, Patrik och Almir, hur många strängar kan man egentligen ha på en lyra? Och svaret är ganska diffust, det är mellan 5 och 16. Antika grekiska lyror hade ofta 7, så där har vi någonting att hålla i alla fall.
1: Vad bra, apropå att det finns volleybollspelare som många strängar på sin lyra. Almir, är nöjd med svaret?
10: Ja, och jag tror att Isabel Haak har fler än 17. Tror du inte det?
1: Ja, vi bestämmer det. Åtminstone 18. Så är det. Många strängar på den lyran. Och apropå 18 så är det siffran som gäller just nu, för det är 18 lika i set nummer 4 i matchen där Sverige måste vinna det här setet. Annars är det Frankrike som tar hem den här matchen.
10: Väldigt kritiskt läge nu. Frankrike har sin bästa servare nu och Sverige sin sämsta uppställning, och både Isabel Haak och Hanna Hellwig i baklinjen.
1: Ajajaj, måste du säga sådana saker? Ja, dessutom har hon en hybridserv. Det där ska du få förklara vid tillfälle. Och hon står den i nät. Passa på att berätta vad en hybridserv är då.
10: Men vanligtvis när man gör en spinserv, alltså en hoppserv, så kastar man med överskruv och förlänger skruven bara med sin bollträff. Hon kastar upp med två händer så hon kan variera mellan en svävserv som inte roterar i luften, eller samtidigt med mycket svårt tekniskt slag slå en överskruv ändå, för det är svårläst.
1: Och svenskorna har ju haft väldigt svårt för det tidigare, men där slog hon den i nät och Sverige ligger 19-8 i fjärde set.
2: Hör ni Sorban? Den kommer ifrån Zürich och den spelas ju alltid för Manolo Karalis. 99 är han ju, precis som Duplantis, precis som Sondre Guttormsen i den gyllene generationen utav stavhoppare. Nu ska han försöka bli den andra i historien att klara 6,20. För det här är personrekordnivå för Karalis med 3 cm marginal. Duplantis står tillsammans med Lavelny och tittar på. Det är de tre legendarerna som är där tillsammans just nu, med Karalis som den som ska försöka ta över ledningen i tävlingen. Och nu börjar han att springa. Här kommer nu greken för 6,20. Och så sänker han staven och så hoppar han upp där. Och han klarar! Han är över 6,20! Han sätter personligt rekord. Han är tvåa genom tiderna redan. Men nu med ännu högre personbästa. 6,20 utav Karalis!
11: Ja, nej, det är imponerande. Det är ju inget snack. Han har ju gjort 17 innan, så att, det är 3 cm. Men det är trots allt ett otroligt bra hopp han gör. Ingen jättemarginal, men nej, han är i sitt esse. Allting bara flyter ju på för honom.
2: En fjärde tävling över 6 meter gör han ju. Vi såg det redan i Birmingham under EM att han har lyft sig en nivå. Och nu så förbättrar han sitt personliga rekord ifrån inomhussäsongen. Och han applåderas utav Duplantis som klappar om honom. Han får en stor kram utav Sam Kendricks. Och det är en fruktansvärt glad Manolo Karalis som har klarat 6,20 i första försöket. Och som än så länge är felfri i den här tävlingen. Och om nu Duplantis också klarar 6,20 så är de i delad ledning upp mot 6,25. Denna stavhoppsduell, den fortsätter på oanade nya nivåer.
4: Ja, det är ju superläckert. Vi hörs strax igen ifrån Zürich. Och vad gäller volleybollen i Göteborg, det är fransk ledning 20-19 i det fjärde setet. Fransyskorna leder ju 2-1 i set. Vi ska strax dit förstås. Men låt oss bara höra med Gerard Stenlund vad som vi ska prata om när det gäller Karlavagnen ikväll.
12: Ja, alltså jag vet inte, men jag är så fascinerad över den här stavhoppsduellen vi har. Men det kanske är någonting i stil med det, kanske inte, men ändå. Jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Det är det vi kommer att undra när vi drar igång Karlavagnen här nu efter eran sändning någon gång efter 22. Och det här kanske man behöver fundera på en stund, eftersom att det inte är så lätt att bara snyta ur sig helt enkelt.
4: Men alltså det ska vara något som någon annan har gjort mot mig, så att säga. Det snällaste man har gjort mot mig.
12: Ja, och vad är det snällaste man har varit med? Alltså det är inte så lätt att säga direkt, eller hur?
4: Nej, jag kom inte på något spontant faktiskt.
12: Nej, precis.
4: Jag har timmen på mig, va?
12: Ja, du har faktiskt det. Men det kan ju liksom vara att uppleva stark gemenskap och tillhörighet, att känna djup mening med sitt liv, att någon har liksom hjälpt dig med någonting. Oavsett så kan jag berätta att ni kan ju ringa in till Slussen redan nu, 020 22 10 30 020 22 10 30, och så berättar du vad är det snällaste du har varit med om. Det här kan ju bli ett otroligt trevligt program fram till klockan 12.
4: Ja, men kul. Gerard Stenlund med Karlavagnen alltså efter 22-nyheterna här i P4. Vilken duell vi har vad gäller stavhoppet. Personbästa nyss alltså för Emmanuel Karalis 6,20. Vad ska Mondo svara med? Det kommer besked om alldeles strax i Sporttexten. Men först Skandinavium och volleybollen. Here comes, here comes.
1: Ja, här är det 21 lika, Sverige-Frankrike fjärde set, och Sverige måste vinna setet. Vi påminner om detta, annars är det Frankrike som har vunnit och Sverige får en ganska tuff motståndare i åttondelsfinal så småningom. Men kan man matcha Frankrike, då finns det inte så många riktigt svåra motståndare förutom möjligtvis Italien och Serbien och Turkiet. Svensk serv nu då, Hidda Gustafsson har kommit in som passar i det svenska laget och gör en... Jag skrattar, vilken serv hon får till Hilda där, och poäng direkt på den.
10: Ja, service i bästa möjliga läge. Väldigt starkt gjort och vågat att gå mot en svår vinkel så att säga.
1: Ja, är det så att Frankrike blir timeout direkt på det? Det var ju precis en svensk timeout och så blir det en serv och så är det fransk timeout här nu då.
10: Ja, nu vill man snacka upp sig här för att vad som gäller de sista bollarna, och man vet ju, eller jag kan gissa att i Frankrike så vet man vem man vill stoppa. Frågan är ju bara hur. Isabelle Haak är lite blygsamma, 37 poäng än så länge då.
1: Ja. Och vi har ju ändrat oss lite nu, vi kommer inte säga framöver att Isabelle Haak har många strängar på sin lyra, utan hon har många strängar på sin harpa.
10: Just det.
1: För där finns det betydligt fler.
10: Exakt.
1: Så får det bli framöver. Nu ska Hilda Gustafsson serva igen. Det är svensk ledning 22-21. Om Sverige vinner setet blir det ett femte avgörande set idag igen för det svenska laget här i Europamästerskapet. Där Hilda Gustafsson skriver ut nu då för att sätta bollen i spel. Hilda Gustafsson upp med bollen där, tas mot den briljante Libron i franska laget. Över på vänsterkanten och så är det poäng för Frankrike och så är det 22 lika. Var det den svenska förbundskaptenen som sträcker fram handen där och tog bollen?
10: Lite snyggt ville han väl lura domarna att det var Filippa Brink som räddade den, men det var ju, domarna hade full koll på att det var han som sträckte fram armen.
1: Det tror jag på allvar försökte göra det.
10: Nej, jag vet faktiskt inte.
1: Men, så är det, 22 lika har vi i alla fall i fjärde setet, 2-1 set i Frankrike.
2: Duplantis är pressad i Zürich efter att Emmanuel Karalis tagit sig över 6.20 i det första försöket och leder tävlingen. Och därefter har Duplantis valt att inte hoppa på 6.20 och Karalis står över på 6.25, vilket betyder att det nu är Mondo som ska hoppa på 6.25 första försöket och för att ta över ledningen då.
11: Ja, nu kan vi verkligen snacka om att det är en duell, för tidigare har ju trots allt varit en bit som har skilt i slutresultaten. Men här är det ju nu ett rävspel då, man försöker ta varannan höjd. Och den som är, eftersom de är felfria, båda två. Och det är ju inget snack liksom, Karalis har ju hoppat på det 16 och 17 innan. Så satt i pers med 3 centimeter och jag tror att Mondo... Han har bytt upp sin stav, i alla fall såg det ut så att han gick bort till sitt fodral och drog ut den. Så att han vet ju att de här höjderna gör man inte utan att det blir ett maxat hopp på något sätt. Jag tycker det han gjorde var okej, men det hade kanske inte räckt till 25. Och Karalis var ju kanske på den lite grann på uppväg, men fortfarande den här härliga flykten över och inte på väg. Nej, jag tar den på vägen ner.
2: Nu då, 6.25 för Mondo Duplantis. Under press i Zürich kommer han löpandes på ansatsbanan. Sätter i staven, hoppar upp och han klarar! Han klarar ju 6.25 direkt och Karalis kan bara skratta åt det som Duplantis nu gör. När han utmanas så visar han återigen vem som är kungen. Och det är 6.25 utav Duplantis, men Karalis är ju kvar i tävlingen.
1: Och i samma stund glädje i Skandinavium, svensk setvinst 25-23, men en utmaning från det franska laget som vill titta på det där, om det är svensk poäng eller inte svensk poäng. Almir, du är ju ändå min expert här, vad säger du?
10: Jag tror det är svensk poäng, jag tror han mer hoppas, varför inte ta chansen? Det kan ha varit en touch, tänker han, men jag tror inte att det var en touch på blocket, vi får se här. Jo då.
1: Det tog svenska fingrarna, så är det ju volleyboll, en boll som går ut och så trodde alla, inklusive domaren, att den gick direkt ut, men det tog på en svensk fingertopp. Och då är det ju 24 lika istället och så är det fransk serv.
10: En riktig glädjedödare här i Skandinavien.
1: Ja, precis. Glädjedödare var ordet. När vi har fransk serv 24 lika. Ledning Frankrike 2-1 i set. Om Frankrike vinner det setet är matchen över. Filippa Brink tar emot den där bollen till Hilda Gustafsson. Isabelle Haak lägger ett ganska lamt överspel på den sidan. Istället kan motstånd anfalla via det svenska blocket och ut. Och istället för svensk setboll så har vi nu fransk matchboll. En matchboll som innebär att om Frankrike tar den här bollen så är det Frankrike som får det enklare motståndet i åttondelsfinal. Som får möta Grekland och Sverige får gå upp mot Tjeckien i Tjeckien nästa vecka. Här kommer serven och den går ut och då är det 25 lika.
10: Och är det någon man vill ha på servlinjen med blågula ögon så är det Isabelle Haak. Och det är precis hon som går bak för att ta hand om bollen.
1: Isabelle Haak ska serva i Skandinavium vid 25 lika och Sverige i ett pressat läge i den här matchen. Upp med bollen, högt upp i luften. Trycker till den, den räddas på franska sidan. Kan komma ett anfall på vänsterkanten i Frankrike. Filippa Brinke där räddar den. Men bollen går tyvärr ut och ser istället matchboll Frankrike igen. Tyvärr matchboll Frankrike igen.
10: Ska jag göra det ännu värre för dig?
1: Ja.
10: Ja, nu har Frankrike sin absolut bästa server.
1: Nu är det ju hon med hybridserver.
10: Ja.
1: Men minns att hon servade i nät senast som servade.
10: Vi hoppas på den pris va?
1: Ux, otäckt. Nu kommer den franska hybridserven ifrån Ratahiri. Ska hon avgöra den här matchen för fransk del? 26-25 i fjärde set. Frankrike leder 2-1. Kan skicka Sverige mot Tjeckien i slutspelet istället för Grekland. Där är förutsättningarna, påminner om det igen. När Ratahiri upp med båda händerna, slår över bollen över nät. Bra, Anna Haak tar emot den. Får tillbaka bollen till Isabelle Haak och då är det väl poäng Sverige! Ja då, en kameraperson i vägen när en fransk spelare kastar sig ut med livet som insats för att ta den där bollen och så är det 26 lika.
10: Och ännu en nagelbitare här i detta EM. Vilken får vi bjuds på?
1: Har du några naglar kvar eller?
10: Nej, men jag brukar bita på dem i vanliga fall också så att nu är det inte mycket kvar.
1: Nej, precis, men du är inte nere i benbitarna och biter i alla fall.
10: Inte än, i alla fall.
1: Nej.
10: Nästa set kanske, om det blir ett sådant.
1: Torka lite golv, kan inte Sverige skaffa sig en setboll här nu då? Vi hade ju en, men den togs ifrån oss efter en videogranskning. 26 lika. Anna Haak nu då med serven. Vi vill inte ha bollen på Libron där du som är så duktig i servmottagningen. Det blir inte det bra serv som ställer till det lite grann för motståndaren. Kommer ändå ett avslut som räddas från Sverige och hittar Gustafsson till Isabelle Haak. Haak lägger ner den för att syskorna räddar den igen. Libron spelar höger, avslutet från höger. Och poäng igen för Frankrike.
10: Ja, jag tycker att Vilma Julevik som har passat nästan hela matchen hade en väldigt bra connection med Isabelle Haak. Jag tycker Isabelle Haak har stoppats lite mer nu när Hilda Gustafsson passar. Kanske funderar man på att byta tillbaka Julevik igen, men nej, inte än.
1: Men varför spelar de så här glad musik när Sverige har matchboll mot sig?
10: Nej, vi får,
1: kände inte du den som
10: jag, ljudet? Jag känner dig den. Jag får skicka ett sms sen.
1: Skicka ett sms efteråt. Fransk matchboll 27-26 i den här EM-matchen, avslutande gruppspelsmatchen. Här kommer serven. Filippa Brink tar emot den till Anna Haak, till Hanna Heldvik som varit så bra i det här sättet. Får inte en riktig träff på den där och nu kan Frankrike avgöra matchen via det svenska blocket. Och ut! Och där är det över. Frankrike vinner 28-26, 3-1 i set. Och Akalmir Jutovac nu väntar Tjeckien för Sverige i åttondelsfinal istället för Grekland som vi hade hoppats på.
10: Ja. Men du sa det bra själv innan. Kan man utmana Frankrike så här bra så ser jag ingen anledning till varför man inte ska kunna utmana Tjeckien. Det stora skillnaden blir att de här tusentals personerna som är på läktaren kommer här på andra laget nere i Tjeckien istället.
1: Men vill du att jag är lite positiv då också? Jag som har varit på plats och bevakat när Europa med. Ja. Sverige har slagit Rumänien i Rumänien. Sverige har slagit ut Bulgarien i Bulgarien i en åttondelsfinal. Sverige har slagit Tyskland i Tyskland.
10: Men då var det en taktisk läggmatch helt enkelt. Man vill ha
1: ja, skulle kunna säga det. Nej, men synd att Sverige förlorade den här matchen. Vad ser du i skillnaden lagen emellan?
10: Oj, men först och främst vilka små marginaler. Vi påminns igen om, vi trodde att det stod 2-2. Jag sa till och med här att nej, det där är bara en chansning på den här videochallenge som de tog, eller den utmaningen. Och den lilla detaljen att det var touch i blocket istället för 2-2 och medvind in i femte set så blev det en 3-1 förlust där. Väldigt små marginaler. Mm. Men vad ser jag? Jag kan inte säga att Isabelle Haak gjort en dålig match. Kanske att liksom, Frankrike spelade lite mer taktiskt klokt mot Sverige. Att man fick inte stopp på Isabelle Haak kanske, men man gjorde det svårare för passarna att hitta henne. Vilket drog ner hennes siffror något, men hon hamnade ändå på runt 40.
1: Mm. Så är det. EM fortsätter för svensk del. Nu står spelarna ner och tackar den svenska publiken. Det har ju slagit publikrekord flera gånger om för damvolleyboll här i Skandinavium. Och nu har de tackat och vinkat av publiken och står där i en ring och har lite pep-talk tillsammans. Vinst för Frankrike i den här matchen med 3-1. Sverige spelar åttondelsfinal mot Tjeckien på söndag eller måndag.
4: Patrik Ljunggren och Almir Jutovac, stort tack för underhållningen, vilket drama det blev i Göteborg. Och snacka om drama, vi har också i Zürich ikväll vad gäller friidrotten, den bästa stavhoppstävlingen någonsin.
2: med två stycken hoppare över 6.20. Mondo leder på 6.25, Karalis har klarat 6.20 och nu ska båda hoppa på 6.32. Det är världsrekordförsök nu utav de två som är felfria än så länge i tävlingen. Inget rivet försök, trots att de är uppe på 6.32 nu, Miro.
11: Ja, det är helt sjukt. Jag är mållös, alltså det, man fattar inte att det händer faktiskt. Så stort är det.
2: Karalis är först ut att försöka. Han har ju redan noterat personligt rekord idag med sina 6.20. Ska han då dessutom ta över Mondos världsrekord? En centimeter över det som Duplantis hoppade i Uppsala i vintras.
11: Nej, men det kan inte. Alltså, du vet det 17.
2: Med den blå staven så står greken där och så börjar han att springa nu. Här kommer Karalis för att höja världsrekordet till 6.32. Sätter i, hoppar upp och nu kommer första rivningen ikväll.
11: Ja, det gjorde det. Ja, det är hemskt att jag sitter där och pustar ut liksom. Men det flowet som han är inne i, alltså, så skulle inte förvåna mig liksom, om med lite flax då om man kan ta sig. För han har ju höften uppe, utan nu det här då med liksom, att han är väldigt nära på uppväg och väldigt nära på nedväg. Ribban är ganska nära honom och när man måste toppa upp hoppet så som han gör, då blir det ju att man river som han gjorde nu med fötterna redan.
2: Och snart kommer då Duplantis för att hoppa på 32. Han som inte har noterat något världsrekord under den här sommaren, han har ju försökt 12 gånger på den här höjden just, men inte klarat det än så länge, utan det är ju 6.25 som är hans säsongsbästa, det som han hoppade nyss här i Zürich. Så att det finns världsrekordformen här ikväll då, Miro?
11: Nej, men det har han ju. Det har han ju visat både på IM och hela vägen då, att formen finns där. Men sen när man tror, eller det jag tror liksom, det är att det ska vara så otroligt svårt att ladda om. Och speciellt inte då med den tävlingen han gjorde förra gången. Visserligen då vann han och hoppade 6.20. Men det är väldigt struligt med ansatsen. Idag valt också kanske, tycker jag då, i ett läge lite för mjuk stav. Inte så illa så att han rev. Men nu har ju plockat fram de stora stavarna för att kunna hoppa de här höjderna. Och det är väl inget snack om att jag tycker då att han är ju definitivt fortfarande nummer ett, inte överlägset då, på det sättet som han har varit innan. Och det är ju lite spännande just det här då liksom, att nu kan jag hålla med om att nu är det så att han blir utmanad. Tidigare tycker inte jag att han har varit det. Det är stor skillnad liksom att hoppa 6 meter, stå över 6.10, stå över 6.15 och vara med då på Mondos höjder. Men nu är det ju inget snack om saken. Han gjorde ju 20 och Mondo, det krävdes av Mondo att göra 25 för att ta ledningen i tävlingen.
2: Efter 6 år av dominans så är ju Duplantis nu hotad också på 6.20-nivåer. För det är ju precis det som Karalis har klarat den här kvällen och dessutom felfritt. När nu Duplantis kliver ut på ansatsbanan för att höja sitt eget världsrekord till 6.32 den här sagolika kvällen i Zürich. Där han nu står redo med staven lutad mot axeln, fixar till håret lite grann. Och så ska han försöka för första gången då. 2 OS-guld, 3 VM-guld, 4 EM-guld och 15 världsrekord. Och nu chansen till det 16:e. Publiken ställer sig upp på Letzigrund grund. För Mondo, 6.32. Alldeles snart ger han sig iväg. Nu höjer han staven. Här kommer Duplantis i tidernas bästa stavhoppstävling. Sätt till konkurrens mot Karalis. Så kommer han löpandes här. Sätter i staven. Hoppar upp. Och han river första försöket på världsrekordet.
11: Ja, men det är ju hårfint. Det är hårfint. Han touchar, eller han tar den på nedväg. Men inget snack om saken att han gick bak bra. Hade höjden inne. Men touchade på nedväg och det är det som händer ofta då på de riktigt höga höjderna. Och har man då lite flyt så kan det ligga kvar.
2: Han har fått någon stor insekt på magen som han sitter och pillar lite grann på när han sitter där i mattan och funderar över läget efter 6.32. Han skrek ut sin frustration där lite grann. Nu har han lämnat den där insekten och även mattan och vandrar bort. Vad tror du att han själv känner efter det här första försöket?
11: Ja, men det är lite grann så här att han touchar ju ribban lite grann på uppväg, vilket gör då att den rör sig. Och sen då när han försöker ta sig över den då, så touchar han den igen när den redan darrar. Och då ligger den inte kvar. Hade han bara liksom touchats på uppväg eller bara på nedväg, så hade det mycket väl kunnat ha varit ett nytt världsrekord.
2: Vi såg ett världsrekordförsök alldeles nyss på herrarnas 800 meter också. Kenianen Emmanuel Wanyonyi, OS-mästaren, han spände bågen men orkade inte riktigt. 1:41,76 är ändå världsårsbästa för kenianen som på slutet utmanades av Algerien Jamel Sedjati men höll undan. Världsrekord har det blivit genom Alisson dos Santos på 400 meter häck och kanske blir det till rekord om en liten stund när Duplantis och Karalis fortsätter duellen.
13: Radiosporten, dokumentär.
14: I want protection around maternity.
15: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
16: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
17: Alison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
18: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
19: Jag blev väl både ledsen och arg.
20: Diskriminering.
4: Vilken läcker kväll vi har. Det är superduell vad gäller stavhoppet i Diamond League i Zürich. Vi har upplevt EM-volleyboll i Göteborg. Det blev förlust för svenska volleybolldamerna mot Frankrike. 3-1 i set. Och nu väntar Tjeckien i åttondelsfinalen i Tjeckien. Det är spel antingen söndag eller måndag. Det där avgörs senare under kvällen. Vi trodde att det skulle bli ett femte och avgörande set när svensk boll studsar in till setseger. Men efter videogranskning så dömdes det där till fransk boll. Och senare kunde alltså fransyskorna vända och vinna det där fjärde setet. Vi konstaterar att svenska basketherrarna stod för en rejäl knall. Man besegrade Finland borta 86-85. Härnäst väntar Frankrike på hemmaplan i Globen på söndag och drömmen om VM-spel lever för de svenska basketherrarna. Däremot lever inte drömmen om Europa League-spel vad gäller fotboll för Mjällby. Det blev Salzburg som vann ikväll 3-0, 4-0 sammanlagt och Salzburg till Europa League. Mjällby får lira i Conference League.
0: Och vad gäller de större nyheterna inom sporten för den här dagen så förbereder UEFA att ställa FIFA-ordföranden Gianni Infantino inför rätta efter FIFA-bossens numera skrotade förslag att sälja ut andelar av fotbolls-VM. Det här rapporterar flera nyhetsbyråer idag, bland annat AP och Reuters. UEFA ska ha bett amerikansk domstol om material inför den påstådda stämningsansökan där UEFA ifrågasätter hur planen på att kommersialisera världsmästerskapet gått till med kritik kring hur många som var involverade i processen och vilka. Och Sveriges damlag i kanot-VM har tagit sig till final på K4 500 meter. Laget som består av Moa Wikberg, Julia Lagerstam, Melina Andersson och Ella Richter har haft en stark säsong men inte nått final förrän nu. Lägligt då, eftersom det på VM står fler OS-kvalpoäng på spel. Det är dessutom enligt kanotförbundet första gången på flera decennier som Sverige tar sig till final på damernas K4 500 meter. Finalen, den avgörs imorgon runt 3 på eftermiddagen.
4: Och du var snubblande nära svensk medalj på mountainbike VM också tidigare under kvällen.
0: Ja, Jenny Rissveds tog sig in i det här mästerskapet idag. Då var det short track som gällde och hon ledde stora delar av loppet, men 32-åringen slutade till slut då på en retsam fjärde plats. Men liten tröst då, eftersom att det på söndag väntar den största medaljchansen, den största segerchansen och dessutom favoritdistans, den olympiska, där Rissveds ju är regerande världsmästare. Men det är på söndag alltså.
4: Vi tar oss till friidrotten och Zürich igen.
2: Darmanolo Karalis gör sig redo för att hoppa igen på 6:32, världsrekordnivån i stavhopp. Det är han som är först ut i andra hoppomgången. Sen kommer Duplantis som länge stått och pratat med sin pappa Greg om hur det såg ut egentligen i första och vad han kan göra till det andra. Det ska också bli 100 meter häck för damer och på tal om världsrekordförsök så har ju Masai Russell från USA varit nära världsrekordet i år. 12:14 sprang hon på tidigt. Det var ju i maj redan och det var ju bara 200 delar ifrån Toby Amusans världsrekord 12:12. Amusan finns också med i loppet för Nigeria. Också Ditayi Kambunji, hemmahoppet från Schweiz och Nadine Fisser som vann EM-guldet för Nederländerna. Och så Alasha Jonsson som vann senast i söndags i Chorzów. Damerna sett 100 meter häck och med tanke på hur fort det går i alla lopp den här kvällen så kan det väl gå undan nu också.
11: Ja, det kan det ju definitivt, men vinden har väl varit lite grann emot och jag vet att det kanske inte är helt avgörande på korta häcken. För de fixar det ändå, men att det ska gå så fort som att man är nere då på låga 12, det vet du 17.
2: Nere i blocken går de nu i alla fall.
20: Masai Russell som vann det olympiska guldet och som alltså är tvåa genom alla tider bakom Toby Amusan som ju sprang sitt världsrekord redan 2022 i Eugene. I VM-semifinalen sprang ju ännu snabbare i finalen sen 12.06, men då i för mycket medvind. Nigerianskan som vunnit i Paris under det här året ska man inte räkna bort numera heller. Men Masai Russell är favoriten på bana 5. Tyst i publiken på Letzigrund. Där är de iväg. Masai Russell får en bra start. Amerikanskan är den som solklart leder efter halva loppet. Och det är hon som utmanar lite grann av Toby Amusan nu. Men över den sista häcken så är det ändå 12.09 som är segertiden. Och det blir ju världsrekord här också om inte tiden korrigeras. Masai Russell efter en ursinnig start så håller hon undan och vinner. Det är plus 0,0. Ja, det är ingen vind överhuvudtaget när det blir världsrekord. 12.09 korrigeras tiden till. Och det är det andra världsrekordet ikväll i Zürich.
11: Ja, det är inte lätt att vara expert kan jag säga. Och jag fattar ingenting hur de kan vara i sån otrolig form.
20: Jag fattar inte heller vad det verkar med Masai Russell som sträcker ut armarna och ser förvånad ut när hon får den stora blomsterkvasten. Amusan är tvåa på 12.23. Russell vinner. 12.09 är 300 delar under det tidigare världsrekordet. Hon har ju varit nära under den här sommaren, men nu är hon bäst genom tiderna. Den amerikanska flaggan omkring sig. 12.09!
11: Ja, med tanke på att hon har haft en så pass lång säsong så fattar man ju ingenting att hon kan vara så här vass i slutet. Det är oerhört imponerande måste jag säga. Två världsrekord alltså, vilken
20: tredje?
11: Ska det bli tredje?
20: Ska det bli det nu genom Karalis som står redo för 6.32? Hans andra försök, det var ju inte riktigt nära i första. Han har redan noterat personligt rekord med 6.20. Det här är 12 centimeter till det. Och det här är för världsrekord i stavhopp. Inte utav Duplantis utan genom Karalis som kommer springande i Zürich och sätter ner staven, hoppar upp och han river. Men nu kändes det som att han var närmare.
11: Ja, det var ett bättre hopp än förra, absolut. Och det som jag säger då, han är ju uppe med höften, det är han alltid var. Utan det är ju få farten in att kunna ta ribban utan att riva på nedväg. Det var en ganska grov rivning på nedväg, men som sagt, höjden är definitivt finns ju där.
20: Då är det Duplantis snart igen då. Karalissa ett försök kvar om en stund i mörkret i Zürich. Och vilken nivå den här killen nu har nått. Efter många år i skuggan av Duplantis så tog han ju ett rejält kliv i vintras genom att klara 6.17 och i Lausanne för en vecka sedan 6.16, en centimeter ifrån inomhusrekordet. Och så 6.20 nu alltså. Karalis som ju haft det struligt genom åren med depression, mental ohälsa, hitta tillbaka till glädjen. Han har ju numera tre olika tränare. Pappan som har ett övergripande ansvar och så Marcin Sepanski, polacken som tränar själva stavhoppstekniken och så längdhopparen Tentoglos tränare Pomanski som styr snabbhetsträningen. Och på tal om Tentoglo så har han hoppat 8.45 och leder längdhoppstävlingen den här kvällen före jamaikanen Tajay Gale som också hoppat långt 8.43. Det är en omgång kvar i herrarnas längdhopp där det dock är en bra bit ifrån världsrekordet. Men nu är det Duplantis igen då, Miro.
11: Ja. Det är det. Nej, men jag tror att han har bra chans att ta det.
20: Hans första världsrekord var 6.17. Det hoppade han i Polen 2020 under den inomhussäsongen. Sen dess har han höjt världsrekordet ytterligare 14 gånger. Han har 15 stycken världsrekord i sitt liv och nu ska han försöka då höja det en centimeter till. Den första gången i livet så är han ju dessutom utmanad på världsrekordnivån. Aldrig tidigare har han haft någon som hoppat mellan honom när han har försökt.
11: Ja, det känns ju jätteskumt liksom. Vad händer om en Mondo tar liksom? Ska man fira världsrekordet då eller ska man avvakta? Ska fortsätta hoppa eller inte? Det kommer man ju givetvis inte göra. Om Karalis river ut sig så stannar ju vid det här då man skulle ta då. Men jag tror att han har en god chans att göra det. Han har inte hoppat jättemånga hopp idag. Och jag är som sagt otroligt imponerad liksom av hans mentala förmåga då, att vara så här utmanad som han är då. Det är ingen lek att gå in här och hoppa på den här nivån.
20: Publiken är som vild nu på Letsegrundstadion efter att ha upplevt redan två stycken världsrekord, 400 meter häck och 100 meter häck. Nu dags för stavhoppet dessutom. Mondo Duplantis för 6.32. Han väntar in de rätta förutsättningarna. Pappa Greg står och blickar bort mot sin son som gör sig redo men ännu inte är riktigt klar för start.
11: Nej, och sen en annan grej, det är kanske en parentes bara, men det är skum höjning liksom att de kan höja 7 cm då så att båda får hoppa på världsrekord. Det normala hade ju varit då att 6.30 hade varit tvunget egentligen då. Mm.
20: Men nu är det 6.32 och han har rivit en gång Duplantis, men det var ett bra hopp. Och han såg frustrerad ut då efter att inte ha klarat det, för han kände ju att det fanns i honom redan i det första försöket. Den enda rivningen han har hittills i den här tävlingen, där han gjort två hopp på vägen upp. Han klarade ju 6.25 felfritt. Han blickar framåt, bort mot den blå mattan och ribban som ligger där uppe med 6.32. I en tävling som är den bästa i historien sett till konkurrens, där Karalis hoppade 6.20 felfritt och där Duplantis sen svarade genom att klara 6.25 direkt. Och nu är båda uppe och hoppar på 6.32. Världsrekordet är från i våras och det har ju Duplantis på 6.31 från Uppsala i mars. Den här sommaren har varit lite utav ett mellanår för honom med flytt till Monaco, med giftermål. Men nu står han ändå för att hoppa 6.32 i Zürich. Och nu höjer han staven och Duplantis börjar att springa på ansatsen för världsrekord 6.32. I Zürich sänker han staven och så hoppar han upp där och han river igen.
11: Ja, nej, det här var inte alls lika bra som förra då. Jag tyckte då att han var lite mer försiktig i attacken in. Och då flyttade han inte staven som han ska, så att det här var inte så bra som första försöket.
20: Det är också dags för herrarnas 1500 meter mitt i alltihopa.

0: lopp här och kanske kan till och med då ta sig under 30.
1: Mm, de ska snart presenteras, herrarna som ska springa 1500 meter.
2: Vi tar och sticker emellan med kommentar vad gäller volleyboll.
3: Det blev förlust för Sverige mot Frankrike i den avslutande gruppspelsmatchen i EM. Det var tajt, det var 28-26 i Frankrike, både första och fjärde setet. Hanna Helvig i det svenska laget, hur surt är det att stå här efter och vara så nära men ändå inte blev något resultat till er fördel?
4: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker, så det är jättetråkigt. Men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
3: Ja, för både i den här matchen mot Italien, det är nationer som på pappret är bättre än vad ni är, så har ni bjudit till. Du har varit med i landslaget ganska länge. Vad ser du det som har gjort er så pass nära de här lagen som ni ändå är?
4: Vi är duktiga på, alltså vi har blivit bättre på allt skulle jag säga nu senaste året här. Och jag vet inte, det känns som att vi spelar mer tillsammans som ett lag i de här tuffa lägena och att vi alla pallar pressen liksom. Så ja, jättekul att det funkar bra i alla fall.
3: Och nu har ni spelat färdigt i Skandinavium, nu har du upplevt fem matcher här på plats och stad i ljus spelades, ni höll om varandra där. Hur var det att säga hej då så att säga till publiken här i Sverige?
4: Nej, det är ju jättevemodigt såklart. Det här är ju typ det coolaste som vi har fått göra, som jag har fått göra i hela min volleybollkarriär. Så det var känslosamt och jobbigt när man har förlorat, men det är så fint att vi har publikens stöd trots förlust och jag är så tacksam för den svenska volleybollpubliken.
2: Hanna Helvig där till Patrik Ljunggren. Nu väntar alltså Tjeckien i åttondel. Det blir antingen söndag eller på måndag.
1: Och nu är de igång. Här är någon som ska springa 1500 meter och som redan gör det. Och det knuffas en hel del inledningsvis här. Men Samuel Pihlström klarar sig undan de där armbågarna. Här finns också Jakob Ingebrigtsen som är tillbaka efter hälsene-operationen. Här finns den olympiska mästaren, här finns världsmästaren, här finns hela världseliten, den nyblivna Europamästaren också, som var den enda som besegrade Samuel Pihlström i Birmingham. Men än så länge så är det en tajt och tät klunga där Pihlström är i mitten av fältet.
0: Ja, det som är lite jobbigt tycker jag med de här loppen nu är att det är så många löpare. Det är ju 16 stycken plus två harar. Så att, vill man ha riktigt snabba lopp så tror jag att man måste liksom bestämma sig för att springa med mindre antal löpare.
1: Första 400 meter på 55 sekunder. Det går snabbt för haren. Det går i 3.27-tempo nästan, men då är ju haren en bit före. Den stora klungan som är väldigt samlad, och vi ska ju veta det att även om Pihlström har en bit upp mot slutet så kan han komma tillbaka så som i EM-finalen när han passerade i stort sett hela fältet, och vi såg det också i Polen då för några dagar sedan när han kom starkt på slutet.
0: Ja, exakt samma typ av lopp egentligen, men den här gången på den liktävlingen så låg han väl trea där och föll tillbaka till en femteplats som jag minns rätt.
1: Med Jakob Ingebrigtsen precis framför sig. Det är två var kvar att springa nu för 1500 meters löparna när Manolo Karalis återigen ska försöka. Och nu är det sista försöket på 6.32. Sorban spelas för Karalis efter två stycken rivningar på världsrekordnivån. 1.52.98 passerar de 800 meter på. Det går fortfarande snabbt. Kanske inte lika snabbt som det första varvet. Och nu lämnar den första haren fältet och de får springa vidare. Längst fram utav de som inte harar, det är Cole Hocker som vann OS-guldet i Paris. Emmanuel Karalis nu då. Han står fortfarande och blickar bortåt. Kan han ta det här, Miro?
0: Nej, det känns inte så. Det känns faktiskt inte så. De två första försöken har inte varit nära. Däremot så ser jag då, han har bytt upp sin stav, så att visst, får man undan den så har han ju en möjlighet, för den staven räcker till det.
1: För världsrekord för Karalis på 6.32. Nu kommer han springandes här och nu sätter han i staven och så hoppar han upp och han river. Och Karalis tar inte över Duplantis världsrekord och Mondo har vunnit den här sagolika, historiska tävlingen i Schweiz.
0: Ja, nej, det är ju otroligt tävling han gör. Otrolig. Ja, det gör de ju båda två, både Mondo och han. Och det här var verkligen att han blev utmanad, Mondo. Nu får vi hoppas att han samlar ihop sig lite grann till och gör ett bra försök på 31 här nu i Mondos tredje hopp då. För att det första visade då att han kan ta det.
1: Samuel Pihlström ligger långt ner i fältet. Kan han ta sig uppåt? Han försöker i alla fall. Det är Coach mot Nogus när de kommer in på upploppet. Klockan är uppe på 3.16. Det är kenianen som leder före amerikanen. Och Ingebrigtsen kommer där bakom. Norrmannen försöker att spurta, men klarar inte riktigt det. Utan det är fortfarande Coach. Och så kommer

0: inifrån amerikanen igen, precis som i Paris, och vinner på 3.31.71. Och Samuel Pihlström var en bit ner i fältet.
1: Ja, det kan gott vara så faktiskt. Han har ju gjort så otroligt bra ifrån sig de sista tävlingarna. Så det är klart att han måste vara på något sätt lite sliten. Så vi ska inte gnälla över det resultatet.
0: Hocker vinner på 3.31 och 71, och där bakom Coach och Nogos, och en just nu placering för Pihlström som inte är officiell har vi på 16:e platsen. Vi får avvakta hans tid, men det blir ju inte ett nytt svenskt rekord oavsett, det vet vi, och en bit ner alltså i den här resultatlistan, kan man säga. Ingebrigtsen slutar femma. Han hade inte den där sprutten på upploppet som vi såg honom före hälseneskadan ha.
1: Nej, det är verkligen otroligt att han kan komma tillbaka så snabbt med en operation och allt det här då. Så att det tar sin tid, och speciellt då när det gäller medel- och långdistans och så. De är ju känsligare då för att få långa uppehåll jämfört då med kastare och hoppare då. Vi har det lite lättare för oss att komma tillbaka efter uppehåll.
0: Och ni ser reprisbilder på loppet, och de zoomade ju inte in direkt Samuel Pihlström på slutet, och det var för att han hade en rejäl lucka upp till klungan. Han släppte taget om de andra och var en 50 meter bakom nästan in mot mål. Så att Pihlström klart distanserad av världseliten i det här loppet. Han ska ju springa finkampen i helgen i Helsingfors, Samuel, som får ladda om till dess. Där kommer ju alla de svenska stjärnorna vara med, förutom Duplantis som avstår finkampen när det är i Helsingfors. Det har han gjort också tidigare år, tävlat istället när finkampen är i Stockholm. Så nästa år kanske Mondo är tillbaka då i finkampen.
1: Ja, det brukar ju vara så ju, att han är med hemma i Stockholm då. Det är en av hans favoritställen att hoppa på, trots att det kanske inte är de mest perfekta förhållandena där.
0: Samuel Pihlströms definitiva placering, 16:e med 3.39.15 som tid när han slog av på slutet. Och när det gäller spjuttävlingen som pågår så är det Sri Lanka i täten. Taranga Pafrish, ja, det här är ett svårt namn, men Pafraj heter han, och han har kastat 89.90 inför den sista omgången. Och i längdhoppet är de också inne i den sista omgången, och det är Miltiadis Tentoglu från Grekland som leder på 8.45 fortsatt. När Mondo sitter ner där på bänken och tuggar lite grann på något, för nu får han vila lite extra då när han har ett försök kvar på 6.32. Han har fortfarande chansen att hoppa världsrekord ikväll. Tror att han gör det nu när Karalis är borta ur matchen?
1: Ja du, det kan väl finnas en kanske en större möjlighet att han kan slappna av då, men nej, men som sagt, första försöket på världsrekordhöjden då från Mondos sida tycker jag var ett riktigt bra försök. Så att kapaciteten har han ju definitivt. Men sen om orken nu börjar tryta och man är lite, och han ändå är trots allt lite nöjd med att vinna tävlingen efter den här tuffa utmaningen som han fick ta idag då.
0: Dröjer lite grann till innan det är dags för Duplantis att försöka sista gången på 6.32. Det som också väntar i Zürich, det är 800 meter för damer med hemmastjärnan Audrey Verreaux som ju varit nära det 43 år gamla världsrekordet på 800 meter. Jarmila Kratochvilovas ifrån 80-talet, det som har ansetts omöjligt under många decennier. Dessutom 200 meter för herrar med Kung Fu Kenny Bednarek i huvudrollen där på förhand i alla fall. Allting annat står stilla nu på Letzigrund Arena för att längdhoppet ska avgöras, och Miltiadis Tentoglu är först ut i finalomgången. Det är ju så att den som leder börjar och den som ligger trea kommer att avsluta. Så här kommer nu Tentoglu som vunnit OS-guld 2 gånger, EM-guld 4 gånger och VM-guld dessutom. Och här hoppar greken iväg, och det är ett bra hopp igen, men det är nog kanske inte en ökning, men det är någonstans där kring 8.40, men det är ett övertramp för Tentoglu som kommer tillbaka verkligen och visat ungtupparna att han fortfarande är bäst. Inför säsongen trodde nog många att det skulle stå mellan Sarabojukov från Bulgarien och Forlani från Italien, men Forlani är skadad och Sarabojukov ligger bara femma i den här tävlingen på 8.16, så att Tentoglu tronar fortfarande på toppen av längdhoppet.
1: Ja, han har ju varit med så länge så att han kanske inte är så toppad direkt när han börjar sin säsong, utan blir bara bättre och bättre och alltid som bäst när det gäller i mästerskap och så. Och det har ju med hans hans rutin och gör att han, det är så det är. Det är svårt att hålla en hög, hög standard hela säsongen.
0: Damernas 3000 meter hinder är ett lopp som avgjorts under tiden som det var volleybolldramatik. Och det gick snabbt för Faith Cherotich från Kenya som vann på 8.55 och 82 med en landsmaninna precis bakom sig. Doris Lemgole slutade på andra platsen. Nu kommer Tajay Gale i längdhoppet för att öka och han gör inte det utan han är kvar på andra platsen. 8.43 stannar han på. Bara en hoppare kvar där i längdhoppsfinalen. Wayne Pinnock är den som återstår. Och när längdhoppet är slut, ja men då ska väl Duplantis göra ett sista försök på 6.32.
2: Vi kan bara upprepa övriga resultat från kvällen. Det blev förlust från svenska volleybolldamerna. Frankrike blev för svåra, vann 3-1 i set. Och nu väntar alltså Tjeckien i Tjeckien i åttondelsfinal för Sverige. Det blir spel antingen på söndag eller på måndag. Mjällby får koncentrera sig på Conference League vad gäller Europaspelet i fotboll. Österrikiska Salzburg vann ikväll matchen på hemmaplan med 3-0. Hade ju 1-0 med sig, så sammanlagt 4-0 för österrikarna som tar plats i Europa League. Och de svenska basketherrarna stod för en fin knall. Besegrade Finland borta med 86-81 i VM-kvalet. Härnäst väntar Frankrike i ett fullsatt Globen hemma på söndag.
0: Mondo Duplantis har tagit tag i sin gultejpade stav för att snart hoppa på 6.32 sista försöken. Samtidigt som jamaikanen Wayne Pinnock ska avsluta längdhoppet då, han hoppat 8.33 så här långt. Ska han vinna så måste han öka här nu i sista och det gör han inte. Utan Miltiadis Tentoglu tar hem längdhoppet. Alla blickar nu istället på stavhoppet förstås och Mondo Duplantis som kliver ut på ansatsen. Nu är han laddad för att i sista försöket klara 6.32. I en tävling där han började på 5.65 klarade det. 5.90 klarade det. På den nivån så imponerar han inte särskilt mycket, men därefter ett bra hopp på 6.10. Ett jättebra hopp på 6.15 och sen hoppade han ju också 6.25 vilket är säsongsbäst utomhus för Duplantis. Och nu är det ju 6.32 som gäller.
1: Ja, det är det verkligen. Frågan är ju då om han orkar hämta sig från den pressen egentligen som han hela tiden sätter på sig själv och alla vi runt omkring också, att han ska vinna. Och har gjort det alltid ganska enkelt, men den här gången har han verkligen fått kämpa. Jag både förra tävlingen och den här tävlingen då. Så att det är ju en enorm prestation att han orkar hålla skärpan uppe. Men som sagt, första försöket var bra.
0: Och nu höjer han staven. Och det här är för 6.32. Sista försöket i Zürich för Mondo Duplantis. Som sätter i staven där och hoppar upp. Och han river! Ribban darrade och valde ett tag. Ska jag ligga kvar eller inte? Nej, jag faller ner. Och tyvärr så blir det inget världsrekord här.
1: Nej, han blir ju jäkligt förbannad där. Det är starkt av honom liksom hålla igen där. Jag såg att han tog tag i ribban och tänkte dra iväg den som ett spjut ungefär. Kastade den ner i mattan stenhårt och sen lyfte han på handen och bad om ursäkt. Men jag tycker det är skönt att se då den drivkraften han fortfarande har. Imponerande att han gör ett tredje försök som är ruskigt bra.
0: Han får en svensk flagga att fira med efter tidernas bästa stavhoppstävling sett till konkurrensnivå. Duplantis vinner på 6.25, Karalissa är tvåa på 6.20 och Sondre Guttormsen är trea på 6.00. Och Mondo han bugar lite inför publiken, han tar sin stav och går bort med den igen mot sina konkurrenter och medtävlare. Nej, det blev inte 6.32 den här kvällen, men han visar ju att det kan komma. Det är två tävlingar kvar. Det är Diamond League-finalen nästa helg i Bryssel och därefter Ultimate Championship i Budapest som kommer att vara den stora finalen för den här säsongen. Nu snart 800 meter för damer i Zürich. Det är framförallt det och herrarnas 200 meter som återstår i Diamond League-tävlingen.
2: Inget världsrekord för Mondo, men en hyfsad kväll i Sirius ändå så här långt. Två världsrekord har vi fått, mer om det om en stund. Men närmast, Veronica Ekot.
3: Det brinner i en industrilokal i Gamla staden i Göteborg. Räddningsledaren säger till Ekot att det handlar om en fullt utvecklad brand i en kemikaliefabrik. Larmet kom runt 8:30 här på kvällen och röken från branden kunde då ses från stora delar av Göteborg. Allmänheten i området uppmanas att stanna inomhus och stänga fönster, dörrar och ventilation. Hyllningarna och fans från hela USA fortsätter att komma till Dolly Partons hemstad Sevierville i Tennessee dagarna efter hennes död. Och framförallt är det hennes död till den lilla staden hon växte upp i som många lyfter fram. Thelma Riddle förlorade allt i en brand och fick hjälp av Dolly Parton att bygga upp sitt liv igen.
4: This woman has done a lot for her community and I was one of the ones she was helping.
5: Through the fire?
4: Yes, through the fires, the 2016 fires. I had lost everything and I was one of the ones that was getting the funds from her to rebuild everything.
6: Men det är också de personliga mötena som många kommer hit för att minnas. Kay har rest hit från South Carolina.
7: We met her a couple times. We took pictures with Dolly. Got to speak a little one-on-one with her. She was so humble and kind and full of love and spirit.
6: How did she meet you as a fan?
7: She was just humble. She said she loved me. She didn't even know me. I mean, you know, that was just Dolly being Dolly.
6: Martin Svenningsen, Sevierville, Tennessee.
2: Och tack säger vi till Veronica Mitrevski från Ekoredaktionen den här kvällen som jag bjuder ut på så mycket sportunderhållning och mer kan det bli nu i Zürich.
0: Ska det bli ett tredje världsrekord för kvällen? Ja, i så fall så är det Audrey Verreaux som ska göra det på 800 meter. Hon har varit nära under den här sommaren. Nära Jarmila Kratochvilovas 43 år gamla världsrekord på 800 meter. Loppet är igång nu, Miro.
1: Ja, det är stora förväntningar gissar jag bland publiken att ha en hemmalöpare som är på den nivån som hon är.
0: Schweiziskan från Fribourg som i år tagit sådana enorma kliv och blivit Europamästarinna trots att hon föll i semifinalen, men ett jurybeslut tog henne vidare till finalen och där vann hon ju över Keely Hodgkinson, hemmastjärnan, och även då Femke Broders Boll som finns med i det här loppet. Ingen Hodgkinson men väl nederländskan, och snart har de sprungit ett varv och har en leder för Boll och Verreaux. 55 och 36 är tiden på det första varvet och då går det precis enligt planen.
1: Ja, och jag tror en sån som Boll kan ju i framtiden vara en också som kan komma ner på de här tiderna, även om hon inte är riktigt där ännu. Hon tillhör ju toppen, men Verreaux, det är väl hon vi ska förlita oss på ska vinna det här loppet.
0: 200 meter kvar nu, ska de orka? De springer sida vid sida, Boll och Verreaux, och passerar där på 1.22 ungefär. Det går snabbt, ja, 1.25 blir det faktiskt. Där var markeringen för 600 meter. Och då blir det tufft med världsrekordet när Verreaux kliver upp först. Boll tappar någon meter och det är Georgia Hunter-Bell på tredje platsen som försöker haka på. Men Verreaux leder och in på upploppet med 100 meter kvar så har hon en ensam ledning. Hon springer snabbt här. Det går undan på slutet för schweiziskan. Världsrekordet är 1.53.28. Det här är 1.52.53 och övermålinjen där 1.53.71. Det är under 1.54. Det är världsårsbästa och det är ännu närmare världsrekordet nu för Audrey Verreaux som sänker sitt personliga rekord med en tiondel till.
1: Ja, oerhört stark. Jag tyckte att det såg lite lurigt ut när det var 150 meter kvar, men visade då på en otrolig uthållighet och sprang jättebra de sista 100 in.
0: Det är nytt Diamond League-rekord och det är en av tidernas snabbaste lopp förstås. Jarmila Kratochvilovas världsrekord står sig ett tag till. Men Audrey Verreaux närmar sig allt mer. Broders Boll slutar tvåan på 1.54.71. Det är nytt nationsrekord för Nederländerna. Och Georgia Hunter-Bell trea på 1.55.03. Och det är tiden numera på damernas 800 meter som ju kan liknas vid stavhoppets nya nivåer. Det har tagits kliv här.
1: Ja, verkligen. Och Femke Boll tycker jag nästan är mest imponerande, att hon byter då från 400 häck och sen behöver en säsong och är nere på de här tiderna redan. Det är otroligt, så att vi får se vad som händer inför nästa säsong.
0: Audrey Verreaux har ju en speciell segergest där hon klöser lite som ett lejon, för hon vill vara modig som ett lejon. Tidigare i livet när hon var yngre så var hon lite blyg och försiktig, men då sa hennes pappa till henne att tänk att du är ett lejon. Och sen dess så har hon varit betydligt mer kaxig i sitt sätt att löpa och vågat gå fram och köra. Och det har hon ju definitivt gjort under den här sommaren. Och det var lite knuffigt där med 200 meter kvar när Verreaux gick förbi Boll.
1: Ja, det vart så. Och det var väl för att hon snäddade in väldigt, väldigt tajt då när hon sprang om Boll.
0: Det är ett lopp kvar, det är herrarnas 200 meters final som kommer om en liten stund, och dessutom så ska spjutet avslutas. Det har bara varit 10 cm ifrån den där 90 meters gränsen i spjutet inför finalomgången som kommer strax.
2: Vad gäller Europa-spelet och kvalet för Mjällby så blev det ju för tufft. Österrikiska Salzburg tog sig vidare till Europa League. Mjällby får fokusera på Conference League. Och Mjällbys tränare Karl-Marius Axum, han erkänner att det är en för tuff nivå. Vi hör honom strax här i Sport Extra.

0: Dolly Parton 9 to 5 här i Sport Extra. Dolly Parton i tisdags kom beskedet att hon gått ur tiden. Hon blev 80 år gammal. Vi vänder oss till Europa League-kvalet i fotboll där alltså Mjällby är utslaget. Salzburg blev för svåra och Mjällby får nu fokusera på Conference League-spel framöver. Vi hör Mjällbys tränare Carl Marius Axum.
1: Man må vara ärlig att det här är ett allt för högt nivå akkurat nu för oss. Och det var ett steg upp det här från de lagen vi har mött för. Så det här är ju allt för högt nivå.
2: Var det någonting du tänker att ni kunde ha gjort annorlunda i de här två matcherna?
1: Ja, i taktisk är det väl inte det, men hvis vi har skårt på någon av våra stora läge i första match och tagit ledningen där så har man ju en chans, men över två matcher så möter vi ett lag som är mycket bättre än oss i allt. Så det, vi fighter bra idag, vi håller noll länge. Men med en gång det blir ett mål så är det ingen chans, för då må vi pressa lite hårdare och då blir det för stora avstånd och då är det här ett allt för högt nivå.
2: Vad tycker du att ni har lärt er av de här kval- och playoff-matcherna?
1: Nej, det är ju extremt mycket. Alltså, det här är ju läring som klubben kommer att ha nytta av i många, många år framöver. Så det är hur man kan spela väldigt många matcher på kort tid, hur man förbereder sig till bortekamper och hemmakamper i Europa. Den kynismen som må till i viktiga ögonblick. Vi har sluppit in två mål på övertid hemma i väldigt jävna matcher där vi manglar den kynismen. Så det är extremt mycket läring och så är det ju så att det här är ett lag som vi möter idag som väldigt ofta är i Champions League och som är på ett helt annat nivå.
2: Sett till det, är det någonstans kanske bra att det blir Conference League istället för Europa League?
1: Ja, alltså sportsligt sett så är det mycket bättre för oss att spela Conference League, för då får vi sannsynligtvis en del matcher där vi kan spela jämnt med motståndare, där vi kan ha ballen mer, och där jag förväntar att vi ska konkurrera om att gå vidare i Conference League. Europa League hade ju det blivit väldigt väldigt jobbigt, så sportsligt sett så är det ju mycket bättre att spela Conference League för oss, men ekonomiskt sett så är det ju bättre att spela Europa League.
0: Och vi hörde ju resonemangen också tidigare under kvällen att det kanske är bra för Sverige rent av att nu Mjällby får fortsätta på en lite lägre nivå och därmed ha större chanser, för då kan vi hålla vår plats på rankingen som kan gynna oss framöver. Det var Mjällbys tränare Carl Marius Axum där, intervjuat av Andreas Mats. Salzburg alltså vidare till Europa League efter sammanlagt 4-0-seger. Alexander och Miro, det är dags att avsluta Diamond League-tävlingen i Zürich, och det är en rackarns tävling vi har haft så här långt.
3: Ja, det är ju sommarens bästa tävling och ja, kanske en av historiens allra bästa friidrottstävlingar. Den bara fortsätter att leverera. Romesh Taranga Pafferich från Sri Lanka har i sista omgången av spjuttävlingen kastat 92-07.
4: Ja, det är märkligt att det är så här fina resultat i friidrotten då, en mellansäsong kan man väl säga. Eftersom det inte är något mästerskap för de övriga atleterna. Vi har ju ett EM förstås, men det är ju en helt annan sak.
3: Sri Lankas Pafferich, som är 23 år gammal och som i år har kastat längst i världen några decimeter längre än det som han gjorde ikväll. Och han vinner tävlingen för Anderson Peters från Granada och David Wegner från Polen. Bara ett lopp återstår nu, det är 200 meter för herrar. Men alltså Miro, i väntan på att de ska presenteras så måste vi ju bara återigen prata om det som hände tidigare. Världsrekord utav Alisson dos Santos på 400 meter häck när han tar över rekordet från Karsten Warholm i ett lopp där han dessutom då krossar Warholm.
4: Ja, nej, det var ju... Alltså inte, jag var inte förvånad att Warholm inte skulle vinna det här loppet, för så har det ju sett ut under säsongen. Men däremot så som loppet gestaltade sig så var det ju säkert så att Warholm var rätt snabb till 200 som jag var inne på. Men problemet var ju då att det räckte helt enkelt till då. Han fick ju rejält med spö, och sen ska man dessutom veta då att övriga i världseliten, de var ju lika långt efter Warholm då, så att... Du kommer ihåg när vi såg Warholm sätta det världsrekordet, ja. Då trodde vi inte det var sant. Vi trodde det var fel på tidtagningen när han sprang under 46. Liksom.
3: 45,94. Nu är det nya världsrekordet av Brasiliens Alisson dos Santos 45,80. Och han gick verkligen före. Han satsade från start. Redan i första kurvan var han i stort sett i kapp Karsten Warholm, som ju alltid startar snabbt. Och den bortre långsidan var fruktansvärt snabb utav Alisson dos Santos, som alltså tog hem det här. Karsten Warholm tvåa på 46,69. Också en jättebra tid, men mosad utav dos Santos. Och det pratades om två världsrekordförsök den här kvällen på 800 meter. Det blev det inte, även om det blev väldigt bra tider. Men det blev ändå två världsrekord i löpningarna, eftersom Masai Russell sprang 100 meter häck på 12,09 och förbättrade världsrekordet med 300 delar amerikanska.
4: Ja, nej, man blir ju lika förvånad över det, tycker jag då. Visserligen var det då nollvind, så det var ju jätteperfekta förhållanden, men hon sprang ju jättefort tidigt på säsongen och man tror ju inte att det ska hålla hela vägen då. Därför var jag inte speciellt uppjagad över att det skulle kunna bli en sån här fin tid, men där hade man ju total fel.
3: Och hon vann också över den tidigare världsrekordhållaren, som också blev tvåa i det häckloppet. Toby Amusan fick inte bara se sig besegrad i loppet, utan också så fick hon se sitt världsrekord försvinna ur hennes händer. 12,09 alltså på 100 meter häck. 6,25 i stavhopp för Duplantis, 6,20 utav Karalis i den duellen. Tidernas bästa stavhoppstävling där båda försökte på världsrekordet. Men nu är det dags för 200 meter som ska avsluta den här häftiga kvällen i Zürich. Här finns Kenneth Bednarik från USA på bana 7, men också sydafrikanen som vann samväldesspelen, Sinechipo Dambile på bana 6, och så VM-trean Brian Level från Jamaica på bana 4, som en kille som ju definitivt skulle kunna ta hem det här. Ner i blocken och klart för start herrarnas 200 meter. Och nu är de iväg. Det är en bra start av Kung Fu Kenny. Tvåa i två raka OS. Han leder väl ut på upploppet, amerikanen. Och här kommer han som vanligt i det breda pannbandet och har en jätteledning. Och vad ska klockan stanna på nu då? För Bednarik som flyger fram på 200 meter. De sista stegen in i mål. 19,62.
4: I lätt motvind, så det är ju en jättefin tid. Och det var väl inget snack om det. Jag trodde faktiskt att han skulle få lite problem åtminstone mot Dambile, som såg ganska vass ut första biten. Men sen var det inget snack om saker när de kom ut från kurvan, så tycker jag nog att Bednarik var så överlägsen som han kan vara.
3: Ja, det är nytt världsbästa, årets snabbaste tid, 19,62. Det har gått undan på sprintdistanserna idag, eftersom Julian Alfred vann 100 meters loppet på 10,70. Nytt nationsrekord för den olympiska mästarinnan. I helgen väntar finkampen och sen väntar Diamond League-finalen nästa helg, Miro, och så Ultimate Championship. Och trots att det är sent på säsongen så kan man ju fortsätta nu att drömma om ytterligare rekord framöver.
4: Nej, men absolut, och framförallt är det skönt då att det är en vecka fram till nästan Diamond League, och då tänker jag då på måndag då, för att han äntligen ska få återhämta sig lite grann och träna lite lätt fram till dess och ladda om batterierna då, för det här måste ha tagit på jättemycket krafter. Fyra tävlingar på ganska kort tid och på den här nivån, mängder av 6 meters hopp alltså, om man räknar totalt sett. Han har ju behövt hoppa 3-4 hopp i varje tävling över 6 meter eller bättre för att vinna, men han har ju lyckats vinna varje tävling, och det är oerhört imponerande med tanke på att det har varit så tajt då.
3: Och även vi kommer att behöva hämta oss efter den här kvällen.
4: Definitivt.
0: Ja, rackarns. Det var en hyfsad kväll även vad gäller friidrotten den här Sportextra torsdagen. Tack för underhållningen, Alexander Lundholm och Miro Salar. Vi inledde ju kvällen med en knall för svensk basket. I VM-kvalet så vann de svenska herrarna borta mot Finland med 86-81. Vi hör lagkaptenen Ludde Håkansson.
5: Men en av de absolut största vinsterna, det är, de har med alla. Det är Markkanen, det är Jantunen, det är liksom flera Euroleague-spelare som spelar i Barça Madrid. Det är ett bra lag som, om jag inte minns fel, gick till semifinal i EM förra året. Så det är att slå dem här på bortaplan. Det är en av våra största vinster.
0: Och Radiosportens expert Nina Baresso, ja, hon tar det ett steg till.
6: Skulle nog säga den största. Det är EM-fyran som Sverige slår. Och det här är bra för svensk basket. Det betyder att vi kan vara där i toppen och fightas på riktigt.
0: Och nästa uppgift är Frankrike i ett fullsatt Globen på hemmaplan, alltså på söndag. Det hörde förstås i Sportextra då. När det gäller volleyboll-EM så blev det förlust för de svenska damerna i afton. Frankrike vann med 3-1 i set. Och nu väntar Tjeckien i åttondel. Vi hör vår gästexpert Almir Jutovac.
7: Nej, mot Tjeckien skulle jag säga att trots bortaplan så väldigt goda chanser. I mina ögon är Frankrike ett bättre lag än Tjeckien, och svenskarna pressar ju Frankrike verkligen här idag med små marginaler. De vinner ju ett set med 25-13. Det visar vilket potential det finns i laget. Så mot Tjeckien, svårt att säga exakt, men kanske till och med en liten favorit. Sen blir det som du säger förmodligen Serbien. Och ja, om man ska vara lite optimistisk så inte lika omöjlig uppgift som Italien, men snudd på kanske.
8: Så där tar det stopp.
7: Ja, och kvartsfinal som man var väldigt nöjd med. Återigen, om vi jämför liksom förutsättningar för vårt svenska lag och budget och allting och mot ett lag som Serbien, så det är ju som natt och dag. Så att man inte slår Serbien här och nu ska man inte deppa över, utan det får bli ett framtida, en framtida utmaning istället.
0: Söndag eller måndag väntar åttondelsfinal i volleyboll-EM. I redaktionen för Sportextra den här kvällen, tekniker Mariette Parling och Fabian Bengnert, digitala och sociala redaktörer Tova Strömberg, Lina Hof och Astrid Johansson, och sällskapet här i studion har varit William Valdetoft och undertecknad Martin Marlow. Tack för kvällen.
9: Här är Ekot. I Norge är tillståndet för kung Harald fortsatt allvarligt. Kungafamiljen samlades idag kring hans sjuksäng på Rikshospitalet i Oslo efter att hans tillstånd förvärrats. Och runt om i landet har människor samlats för att hedra sin kung. Med oss från Oslo nu, vår utsända Carina Holmberg på plats utanför Kungliga slottet. Vad är det senaste om kung Harald?
10: Ja, det känns som hela Norge vakar nu vid sin kungs sjuksäng. Beskeden ifrån sjukvården som vi har fått är att det är ett allvarligt läge för kungen, men oförändrat under dagen sedan de här första beskeden kom i morse om att kung Harald nu var allvarligt sjuk. Och Norge hoppas på det bästa men förbereder sig på det värsta, och lite ödesmättat nästan så lyser nu en nästan fullmåne över Oslo här, och det är en stridström av människor som fortsätter att komma hit utanför slottet, och nu och blomsterhavet växer, och nu lyser det också mycket ljus här på slottsplatsen.
9: Ja, vi har ju under dagen här hört norrmän som med gråten i halsen beskrivit sina starka känslor för kungen. Vad är det som gjort honom så populär?
10: Ja, han beskrivs ju som hela Norges bästefar, alltså en farfar eller morfar. En enande kraft för landet som också har haft en hel del motgångar. Han är humoristisk, empatisk och väldigt, väldigt viktig person som människor ser upp till.
9: Och de här starka känslorna för kungen, innebär det att känslorna för det norska kungahuset är lika starka?
10: Nej, absolut inte. Och hör ni här i bakgrunden, nu börjar man sjunga här på slottsplatsen.
9: Ja, det hörs.
10: Ja, det visar de här starka känslorna, men ja, det är för kung Harald. Kungahuset har ju haft det mycket jobbigare under de senaste åren med flera skandaler som har avlöst varann, och man har tvivlat på kungahuset en hel del. Men det har inte smittat över på kung Harald, som är väldigt, väldigt populär, och nu sjunger människor på slottsplatsen här i Oslo.
9: Och med det tackar vi Carina Holmberg, vår utsända i Oslo. Enligt finansminister Elisabeth Svantesson finns det 50 miljarder kronor i så kallat reformutrymme för nästa mandatperiod, vilket inte räcker till alla de vallöften som riksdagens partier utfärdar. Kostnaderna för redan beslutade försvarssatsningar och stöd till Ukraina ska inte tas från de 50 miljarderna. Och oppositionens reaktioner på finansministerns besked är som väntat ljumma. Socialdemokraternas Magdalena Andersson menar att regeringen tömt statskassan, och Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talsperson för Centerpartiet, tvivlar på att Svantessons prognos stämmer.
11: dels har man ju haft väldigt många gånger fel med sina prognoser, men dels ser man ju dessutom att bara bakom hörnet så faller ekonomin ner igen väldigt kraftigt.
12: Enligt prognosen som finansminister Elisabeth Svantesson presenterade i Harpsund idag väntas Sveriges BNP öka med 2,5% nästa år och arbetslösheten minska från 8,8% till 8,5% i år.
11: Under hela perioden så kommer inte arbetslösheten ens ner på de nivåer de var innan tidigare regeringen tillträdde. Så att man lyckas inte skapa de jobben och få ner den arbetslöshet man själv har ställt till med. Så att så ljust kan man inte gärna säga att det ser ut, ens deras egna siffror.
12: Centerpartiet kräver nu att regeringen ger besked före valet, bland annat om hur man ska få ner arbetslösheten till under 7%.
11: Och också faktiskt, eftersom det är bland det största slöseriet vi har just nu i Sverige, hur mycket det kostar med de tusentals människor som man tänker utvisa nästa period som jobbar och betalar skatt i Sverige. Det har ju redan kostat miljarder, bortsett från den mänskliga kostnaden.
12: Även Vänsterpartiet är kritiskt till prognosen. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson, säger att Moderaterna lovar reformer som partiet inte kan finansiera.
13: Moderaterna går till val på mycket vänsterpolitik nu, men de kan inte finansiera ett enda av sina vallöften. Vill man ha satsningar brett på hushållen men också välfärden, då är det lika bra att rösta på ett riktigt vänsterparti.
12: Hon menar att man hade kunnat göra mer för hushållen tidigare, bland annat genom att höja barnbidragen.
13: Nu har istället finansministern satt sprätt på mycket pengar i valspurten.
9: Och vi har även utan framgång sökt Miljöpartiet för en kommentar. Reporter där var Helena Geilani. Det brinner i en industrilokal i Gamlestaden i Göteborg. Räddningsledaren säger till Ekot att det handlar om en fullt utvecklad brand i en kemikaliefabrik. Larmet inkom vid 8:30 och röken från branden kunde då ses från stora delar av Göteborg. Allmänheten i området uppmanas att stanna inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. En tonårspojke har idag häktats misstänkt för inblandning i skolattacken i Fagersta i fredags. Åklagare Ann-Sofie Trossing.
14: Han förnekar brott.
15: I helgen häktades 18-årige Liam Nebel misstänkt för skoldådet i Fagersta då en tjej mördades och tre killar skadades. Som en del i utredningen genomförde polisen sent i söndags en insats i ett flerfamiljshus i Stockholmsområdet. Enligt uppgift till Sveriges Radio ska polis ha tagit sig in i en lägenhet bland annat via balkongen och en 16-årig kille kunde gripas.
16: Han häktades på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Han misstänks för medhjälp till mordet på skolan i Fagersta i fredags och medhjälp till mordförsöken. Enligt polisen har han inte varit på plats i Fagersta vid tiden för skoldådet utan han har hjälpt till på andra sätt. Enligt åklagaren är brottstiden från den 1 maj i år fram till dådet skedde.
15: Åklagare Ann-Sofie Trossing igen.
14: Det som jag nu kommer göra, eller vi tillsammans kommer göra, är att fortsätta den utredning som pågår genom att hålla ytterligare förhör och inhämta material och genomföra bland annat tekniska undersökningar och så vidare.
15: Enligt tidigare uppgifter till TV4-nyheterna har de nu två misstänkta personerna, Liam Nebel och 16-åringen, kommunicerat med varandra i krypterade chattar om planer på skolattacker. På den gymnasieskola som 16-åringen går på i södra Stockholm fick hans skolkamrater idag information från lärarna om misstankarna enligt uppgift till P4 Stockholm.
9: Reporter Andreas Eriksson och Simon Andrén. Fler än 1400 personer saknas fortfarande efter störtfloden i området mellan Nepal och Tibet igår, rapporterar nyhetsbyrån AP. Uppemot 390 personer uppges ha omkommit i naturkatastrofen som orsakades av en glaciär som kollapsade och utlöste en enorm flodvåg. Både hyllningar och fans från hela USA fortsätter nu att komma till Dolly Partons hemstad Sevierville i Tennessee så här dagarna efter hennes död. Och framförallt är det hennes stöd till den lilla stad hon växte upp i som många lyfter fram. Thelma Riddle förlorade allt i en brand och fick hjälp av Dolly Parton att bygga upp sitt liv igen.
17: This woman has done a lot for her community. And I was one of the ones she was helping.
18: Through the fires?
17: Yes, through the fires, the 2016 fires. I had lost everything, and I was one of the ones that was getting the funds from her to rebuild everything.
19: Men det är också de personliga mötena som många kommer hit för att minnas. Kay har rest hit från South Carolina.
20: We met her a couple times. We took pictures with Dolly. Got to speak a little one-on-one with her. She was so humble and kind and full of love and spirit.
19: How did she meet you as a fan?
20: She was just humble. She said she loved me. She didn't even know me. I mean, you know, that was just Dolly being Dolly.
19: Hur gör man nu då för att vårda Dolly Partons minne i en ort där hon betytt så mycket för att hjälpa det som en gång var en fattig del av Tennessee? Bland annat genom nöjesparken Dollywood och en lång rad donationer. Amanda Moore arbetar på den lokala handelskammaren.
21: We're going to continue to honor her in every way and welcome people here to Sevierville to learn more about her.
19: Martin Svenningsen, Sevierville, Tennessee.
9: Så vädret, morgondagen börjar främst i de östra landskapen med dimma på en del håll, fram på dagen mer sol. Ett regnområde rör sig in över västkusten och vidare åt nordost över Götaland och Svealand. Temperatur allmänt 17-22 grader, i fjällen runt 15. Den här sändningen den producerades av Masse Benners och den presenterades av Johan Hellström.
22: De svenska volleybolldamerna var nära att fälla stornationen Frankrike i den sista gruppspelsmatchen i EM hemma i Göteborg. Men det blev knapp förlust och nu väntar en svårare åttondelsfinal. Men laget tar med sig mycket ändå, enligt Hanna Helvig.
23: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt. Men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
22: Åttondelsfinalen spelas nu mot Tjeckien på deras hemmaplan när EM lämnar Göteborg. De svenska basketherrarna vann borta mot Finland i VM-kvalet efter en rysare. En av de bästa matcherna någonsin, enligt landslagets kapten Ludde Håkansson.
5: Ja, men en av de absolut största vinsterna, det är, de har med alla. Det är Markkanen, det är Jantonen, det är liksom flera Euroleague-spelare som spelar i Barça Madrid. Det är ett bra lag som, om jag inte minns fel, gick till semifinal i EM förra året. Så det är att slå dem här på bortaplan. Det är en av våra största vinster.
22: Och expert Nina Baresso tar det ännu längre.
6: Skulle jag nog säga den största. Det är EM-fyran som Sverige slår. Och det här är bra för svensk basket. Det betyder att vi kan vara där i toppen och fightas på riktigt.
22: Nästa match i VM-kvalet är på hemmaplan mot Frankrike på söndag. Mjällby förlorade även returen mot Salzburg i kvalet mot Europa League i fotboll. Ikväll med 3-0 och totalt 4-0. Så här resonerar tränare Carl Marius Axum efter uttåget.
1: Man måste vara ärlig att det här är ju ett allt för högt nivå akkurat nu för oss. Och det var ju ett steg upp det här från de lagen vi har mött för. Så det här är ju allt för högt nivå.
22: Nu väntar Conference League istället och det lottas imorgon. Vi har även fått en historiskt bra friidrottsgala från Diamond League ikväll. Hör mer om den i appen Sveriges Radio.
24: Och det här är Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund. Och ikväll så vill jag höra, vad är det snällaste du har varit med om? Och där kanske man måste fundera på en stund. Men det kan ju vara om du fick hjälp av en främling på stan när du höll på att tappa dina matkassar. En kompis som hjälpte dig att söka ett jobb som du sedan fick. Eller var det en komplimang som gjorde din dag? En värmande hand på axeln när livet var tufft? Eller grannen som lånade ut sin skruvdragare så att du äntligen då fick upp den där hyllan? Oavsett, ring in till Karlavagnen ikväll på 020 22 3 30 020 22 10 30 och berätta, vad är det snällaste du har varit med om? Det här kommer att bli en snäll kväll. Hjärtligt välkommen.

0: Pharrell Williams Happy här i Karlavagnen med mig Gerhard Stenlund, där jag tror att man kan bli rätt så glad om man lyssnar på det här programmet, för ikväll så undrar jag, vad är det snällaste du har varit med om? Där kan du fundera på, så ringer du in till Karlavagnen på 020 22 10 30. Det går också jättebra att skriva i våran Facebook. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 hittar oss på. Där är det faktiskt rätt många som har skrivit, bland annat Linda Hansdotter Lövgren. En bil med en för mig främmande människa stannade och frågade om jag behövde skjuts. Hade så himla ont. Otroligt tacksam. Och det är så himla härligt med sådana här små, små saker som händer i vardagen när vi är snälla med varandra. Kan ju vara en sak. Du kan också skriva en e-post, och det gör du till karlavagnen@sverigesradio.se. Alltså karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst så är det telefonnumret som du ska använda, tycker jag. 020 22 10 30 020 22 10 30. Vi undrar, eller jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Och då börjar vi i Kungsbacka, Anders Moberg. God kväll.
1: Ja, god kväll. Hej.
0: Allt väl?
1: Ja då, det får jag säga. Jag kikar klart på friidrotten med Mondo som vann. Och, ja, det var spännande.
0: Ja, det är underbart. Alltså vilken tävling det var.
1: Ja, verkligen.
0: Och så är det så häftigt att han har fått lite konkurrens nu äntligen.
1: Ja, precis. Med Grekiska Karalis där. Och det, ja, det blir väldigt kul att se nästa tävling med. När det nu är. Jag har glömt, men i alla fall. Det är spännande verkligen.
0: Ja, men det är ju fantastiskt. Men du, vad är det snällaste du har varit med om?
1: Ja, jag kommer att tänka på något som sticker ut verkligen. Det var några år sedan när jag hade lite bråttom hem. Körde motorcykel och hade lite bråttom hem då och skulle hämta dottern på förskolan. Och så i en rondell då på väg mellan Göteborg och Mölndal tyvärr. Så var lite lösgrus i kanten och jag vurpade med motorcykeln. Biten i låg fart. Så det var inga större skador på mig. Men motorcykeln gick ju sönder och ja, jag slog väl i ryggen och slog mig ganska ordentligt. Ja, jag blev lite chockad där och så. Men då var det då några människor runt omkring som skyndade till. Det tog inte många minuter eller till och med sekunder kanske. Och då var det framförallt två av dem som kom ihåg. Det var, jag tror att det var Annette och Kenneth, det var några år sedan nu så jag kommer inte ihåg exakt namn, men jag för mig det var så i alla fall. Och då hjälpte de mig förstås att fråga hur har det gått och så vidare. Jo då, vi ska hjälpa dig upp. Och den här Annette då hade råkat ut för någon liknande olycka själv, tror jag, för några veckor tidigare bara, och förstår hur det kändes. Och Kenneth då, som bodde granne med där det hände, han hjälpte till. Men du får köra in motorcykeln på min uppfart. Då kan jag stå här så du kan hämta den om någon dag eller två. Mm. Och det gick ju jättebra. Men sen det snällaste de gjorde var väl att fråga, kan vi köra det till något sjukhus? Och ja, ironiskt nog så var det ju väldigt nära, kanske var en kilometer till Sahlgrenska, som är ju stort sjukhus. Men 4 kilometer då till Mölndals sjukhus, och jag tänkte jag ska ändå söderut, så jag bad dem köra mig till Mölndals sjukhus. Och då gjorde hon det, och ja, men vi följer med dig och ser till så att du kommer in och får vård, och ja, tänk inte på det och så vidare. Och det var väldigt oväntat och väldigt hjälpsamma.
0: Ja, men alltså, hur kändes det här för dig?
1: Ja, jag blir ju lite, jag har ju visserligen varit med om olyckor förr på motorfordon och sådär, MC, men jag blir ju lite chockad och sådär. Och sen att oj, kan människor vara så här snälla och helt utan anledning ungefär? Mm. Och det var ju väldigt positiv och glad överraskning då.
0: Det finns ju något sånt otroligt, va? Jag minns att jag gick en gång, jag var och jobbade i Stockholm för några år sedan, och så gick jag Götgatan upp. Helt plötsligt snett emot mig så kommer en kvinna och cyklar nerför i full fart, men har en halsduk som fastnar i framhjulet, så hon flyger bara fram. Det var ju riktigt, riktigt otäckt. Men alltså, jag lovade, det tog liksom 0 sekunder, så var det hur många som helst som stod runt omkring och hjälpte till, och någon var sjukvårds, du vet så här. Och då inser man ju, det är så otroligt fint. För jag har också ett exempel där jag har en vän som var ute och sprang och halkade. Ingen brydde sig. Hon slog i huvudet jättehårt. Så att det är ju verkligen, man blir så otroligt tacksam när det väl händer någonting. Och så får man sån här hjälp. Men hur gick det då för dig med alltihopa?
1: Ja, nej, det gick bra faktiskt, eller förhållandevis bra. Jo, nej, jag slog väl i ryggen och fick lite ont i några dagar. Och, ja, jag fick röntgat där så de stod att det var ingen fara, vare sig på ryggen eller på... Det var väl tummen och lillfingret som fick en smäll. Och, men jag hade ju skyddskläder och hjälm och sådär, så jag klarade mig bra. Och det var väldigt, väldigt låg fart också.
0: Ja.
1: Så att det gick fint. Och, ja, det enda som hände sen var att jag fick så starka värktabletter dagen efter så att jag faktiskt tuppade av i badrummet hemma. Men det gick ju bra också.
0: Ja, ja. Det smällar man får ta om man får säga så kanske. Ja.
1: Precis, de andra smällarna var ju värre, men det gick bra där också.
0: Men sen är det faktiskt så att vi är också olika som människor. När det händer sån olycka, det kan ju vara ganska otäckt. Och då vet jag, jag har vänner som inte alls, de får nästan panik och tittar bort för att de tycker att det är obehagligt. Medan andra bara springer dit och verkligen vill hjälpa till. Vad är du för typ av person om du skulle vara med sån där sak?
1: Ja, jag hoppas och tror att jag är den senare sorten då.
0: Ja.
1: Och det har jag gjort också några gånger och stannat till och hjälpt till på olyckor och så. Ja. Ja. Inte som jag kommer på rak arm, men ja, det var faktiskt lustigt nog eller ironiskt nog en olycka på samma sida fast med en cyklist på andra sidan.
0: Okej. Okay.
1: Men då var det redan någon sjukvårdspersonal från sjukhuset intill då som hade stannat. Så ja, de löste redan det på gång då.
0: Mm.
1: Men annars så kan jag gärna hjälpa till. Jag jobbar ju inom den branschen nästan numera ändå, så att det kan hända.
0: Och så blir man otroligt tacksam när det väl, som i det här fallet, att det hände dig och du fick hjälp. Det måste ju vara, det är fantastiskt.
1: Ja, verkligen. Det underlättar. Man tänkte, ja, men det här ska jag lösa själv. Eller? Nej, vänta nu, det kan jag inte göra. Så finns det någon sån här. Om inte räddande ängel, så i alla fall väldigt vänliga och hjälpsamma och trevliga människor.
0: Ja, man blir otroligt tacksam.
1: Ja,
0: helt underbart att höra också, Anders. Tusen tack för att vi fick prata med dig.
1: Ja då, tack själv. Det var och kul att dela med sig lite grann.
0: Kör försiktigt i framtiden. Det är ju bättre att slippa vara med om olyckor, visst?
1: Absolut, det gör jag alla gånger.
0: Det är bra. Ha det gott.
1: Okej då. Hej,
0: hej. Hej, hej. Hej, hej. Anders Moberg, Kungsbacka. Ja, i Karlavagnen ikväll så vill jag höra, vad är det snällaste du har varit med om? Och det här, jag faktiskt testade det här lite grann på mina kollegor och man får som tänka en stund, men nu har du haft en stund på dig, så att ring gärna in till Karlavagnen på 020-22-10-30 eller skriv på Karlavagnen i Sveriges Radio P4, det är vår Facebook-sida. Det går jättebra att skriva en e-post också, karlavagnen@sverigesradio.se. Fundera och ring in, vad är det snällaste du har varit med om? 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Mortensson skrivit: det finns så många snälla äldre människor på våra boenden. Vissa har få anhöriga som kommer på besök. Att dela deras vardag ger en tröstande axel, eller att vara med dem ger mig massor. De är så fantastiskt snälla mot mig och jag gör allt jag kan för dem inom ramarna för det jag får. Jag får massor tillbaka av det jag ger. Om ni bara visste vad gulligt det är när en äldre ser att ens rygg bråkar och de vill hjälpa en upp från golvet när man torkat deras fötter efter duschen. Eller när man får de underbara samtalen om förr. Eller man får hjälpa till när de inte fixar något själva. Ja, skriv eller mejla in, det kan du också göra. E-posten är ju som vanligt karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst så tycker jag du ska slå en signal. Vi sänder ju fram till klockan 12. Jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Telefonnumret är 020 22 10 30. Och då landar vi i Paris. Maria Jonsson, hej!
1: Hej, hej!
0: Du bor alltså utanför Paris?
1: Ja, precis. Utanför en liten en förort som heter Le Blanc-Ménil.
0: Ja, och det står faktiskt här, jag vill att du skulle säga det så vi får höra det på den här fantastiskt vackra franskan, för jag är inte världsbäst på franska. Hörru du, vad är det snällaste du har varit med om?
1: Jo, det var för att bara några månader sen så skulle jag och min son åka till ett svenskt varuhus som har en möbelvaruhus som har en stor butik här utanför stan. Och det var en söndag och då så när vi kommer till bussplatsen, vi åker buss dit, så när vi kommer till bussplatsen så bara har jag någon sån här konstig känsla i kroppen och säger till min son att oj då, jag tror jag glömde våra busskort i handväskan som jag hade igår. Men så upptäckte jag att det var inte så, utan jag hade ju mitt busskort där och vi åker iväg med bussen. Och när vi kommer fram till det här möbelvaruhuset så tänker vi att vi ska börja med att äta lunch. Så då går vi upp i restaurangen, plockar till oss det vi ska ha, kommer fram till kassan. Och då upptäcker jag att det var inte mitt busskort jag hade glömt i handväskan, utan det var mitt betalkort. Så jag försöker förhandla om det skulle vara möjligt att betala med check, för det gör man fortfarande.
0: Ja.
1: Men det fungerade inte. Så då får jag till slut snällt fråga vad jag ska göra med all maten. Och personen i kassan visar då mig mot den här desken där de lämnar ut mat. Att du får gå tillbaka med den dit. Okej, så då gör vi det. Och då möter jag en man som kommer där utifrån köket. Som frågar mig om jag bara ska springa till bilen och hämta mitt betalkort. Men så sa jag nej, jag kom hit med buss så att vi ska gå hem. Jag får bara lämna det här till dig. Och då vid den exakt i samma sekund så kommer det ut en man från disken och som tar min vagn då som jag hade med våra brickor på. Och jag tror att han ska visa mig ett annat ställe där jag ska lägga av maten. Men då går han fram till mig i kassan och betalar våran lunch.
0: Oj.
1: Och jag blev, även nu när jag berättade för dig så blev jag så rörd. För jag har berättat det för några vänner och kollegor och varje gång så börjar jag gråta. För att jag tyckte det var så fantastiskt, en så fantastisk grej att göra. Och jag blev ju helt ställd. Så jag bara började gråta där i kassan och kunde inte komma för mig och säga någonting. Så han hann ju gå iväg, den här mannen som betalade vår lunch. Och då fick jag fråga min son om, men sa jag inte tack till honom? Och han var ju också väldigt så här rörd och gråtfärdig. Så jag bara, jo man, du sa tack. Och jag försökte ju få namnet också på den här personen som hade hjälpt. Han hade hunnit gå iväg som sagt. Då frågade jag personen i kassan om jag kunde få hans namn. Och då började hon skriva på ett papper. Men sen var det precis som hon sa att nej, jag är inte säker på att han fick göra så här. Så att jag vill inte lämna ut
0: honom. Okej. Ja, men det betyder ju så mycket sådana här små saker.
1: Ja, verkligen. Och det, eftersom tiden är som de är just nu och så här, och det händer så mycket hemskt överallt och då... Bara kände jag att okay, då finns det trots allt snälla människor. Och man får inte glömma bort det. De finns trots allt någonstans.
0: Ja, det är fantastiskt. Men däremot så tänker jag att det kan inte ha blivit så mycket handlande sen efter den här lunchen.
1: Ja, men faktiskt så fungerade det. För man kunde göra något alltså, typ som en swish. Vi har inte så swish som i Sverige.
0: Nej, just det, okay.
1: Det var faktiskt möjligt att de kunde skicka mig en länk. Men till mina varor sen, med en betalningslänk. Jaha. Som jag kunde betala på. Wow. När jag väl var nere i kassan. Som då inte funkade i restaurangen tydligen.
0: Okay. Men finns inte liknande swish i Frankrike?
1: Jo, alltså det finns faktiskt. Men

0: Jag är inte så jätteduktig på alla sådana tekniska saker.
1: Vad heter det?
0: Det finns något annat system som man kan betala med sms. Alltså, om man har telefonnumret till något som det är som Swish, så kan man göra det. Men det beror så mycket på vilken bank du har. Alla systemen är liksom inte kompatibla. Men det är möjligt att jag kanske inte har hunnit med den senaste utvecklingen.
1: Men
0: senast det var så. Sen jag försökte så var det så.
1: Ja. Men jag vet att i Norge heter det ju Vips. Och då, vad heter det i Frankrike, Swish? Vet du?
0: Alltså, det finns ett system som min bank har som heter Wero.
1: Jaha.
0: W-E-R-O. Wero.
1: Ja. Ja, du ser. Det bara så,
0: men det finns också andra system.
1: Ja. Ja, men det där är ju häftigt när folk dyker upp från ingenstans och hjälper till. Och det är ju, jag vet inte, det är ju något vackert när vi är snälla med varandra. Det är ju bara så.
0: Ja, nej, jag tyckte det var så fint. Och när jag hörde vad det skulle handla om ikväll så tänkte jag, men det där är verkligen en sak som skulle passa in.
1: Ja. Men du, Maria, hur länge har du bott i Frankrike?
0: Sen 98.
1: Oj, det är jättelänge.
0: Jag har slutat räkna. Ja,
1: det är ju galet länge.
0: Det är 28 år, va?
1: Men det är ju så häftigt. Men du fortsätter lyssna på Sveriges Radio?
0: Ja, absolut. Jag lyssnar på alla P4 Extra till exempel. Alltså, det var ett av många program då, men jag älskar P4 Extra, så jag lyssnar på det.
1: Ja.
0: Och jag lyssnar på er ibland, om jag inte har somnat innan.
1: Ja, men underbart.
0: Och, när jag lyssnar mycket på Radiosporten, det är ju det bästa som finns.
1: Ja, eller hur?
0: Jag har gått och säga om svenska.
1: Extremt spännande ikväll här med stavhoppsduellen där.
0: Ja. Ja, men det var ju fullt. Det var basket och volleyboll och det var friidrott och fotboll.
1: Underbart att du håller kontakten och ännu mer underbart att du ringer till oss, Maria Jonsson. Hoppas du får en trevlig helg nu då när den börjar.
0: Men tack tillsammans. Ha en riktigt trevlig kväll.
1: Ja, ha det gott. Hej.
0: Alltså, ja, hej.
1: Maria Jonsson utanför Paris i Leblanc-Mesnil, kanske någonstans där i närheten. Jag är inte så bra på franska, men fantastiskt trevligt. Jag vill att du som lyssnar också ringer in och berättar, vad är det snällaste du har varit med om? Fundera, och så ringer du på 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger här i P4. Och kolla vagnen med mig, Jarl Stenlund, där vi är snälla ikväll, kan man ju lugnt säga. Jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Och som sagt, det kanske inte är så himla lätt att bara dra ur rockärmen sådär, men det kan väl fundera en stund, för nu har vi väl alla varit med om något som vi tänkte, wow, det här är ju häftigt. Så, vad är det snällaste du har varit med om? Ring in på 020 22 10 30. Vi åker till Norrtälje. Där finns du, Ethel Pettersson. God kväll.
1: Ja, god kväll.
0: Ha, hur är det med Ethel en sån här torsdagkväll?
1: Jo, jag kommer nog ha lite svårt att somna, för jag blev så glad.
0: Är det sant?
1: Att jag var sent, ja.
0: Vad har hänt?
1: Jo, det var så här att jag har bott här i 5 år i det här huset.
0: Ja.
1: Och jag bor på Vegagatan. Och så har vi en tvärgata som är lite större, som heter Hamnvägen.
0: Mm.
1: Och på Hamnvägen är det ju villa på ena sidan och så bostadshus på andra sidan. Och där bostadshusen är, så är det en bredare trottoar. För att på andra sidan så är det flera häckar. Och när förskolebarna kommer och skolbarnen som går vid grindskolan och parkskolan, går med sina pedagoger ner, för så går ju de på den breda delen av trottoaren.
0: Ja.
1: Och där det var ett övergångsställe på Malmö på Vegagata förut som gick över. Man gick över.
0: Mm.
1: Men sen helt plötsligt så togs det där bort, och då flyttades det betongsuggor över till andra sidan korsningen med den här Gorma-skylten. Och så tog de bort gångmarkeringen av vita gångbana. Och folk har hela tiden fortsatt att gå. Det är inte lätt att lära barna när de är små att de ska gå på fel sida av gatan när flyttat övergångsställ till andra sidan. Men det var bara det att de flyttade översträckorna, eller övergångsställena, de var inte imålade. De hade tagit bort de som var de rätta.
0: Okay.
1: Men då hade de inte blivit imålade. Så att det har hänt, och jag vet inte, jag tror att det är kanske 3 år sedan jag första gången var till kommunkontoret och sa till att barnen lär sig fel.
0: Ja.
1: Om de ska gå med pedagogerna över på ett övergångsställ som på den gubben som sitter på en betongsugga då. Den var flyttad på andra sidan korsningen. Men på den här sidan hade de tagit bort vita
0: sträcken där. Ja. Men alltså, du måste ju ha varit ganska orolig då, tänker jag, för det här, det känns ju nästan lite farligt ju.
1: Ja, men alltså både för vuxna och det är ju farligt, för att eftersom det inte sen hade något övergångsställe där.
0: Nej.
1: För att det var, de har ju byggt nytt hus mitt emot här där jag bor, och då gjorde de en liten rabatt där andra var.
0: Okay.
1: Vid trottoaren, och då de som kom och gick på övergångsställe klev ju rakt upp i rabatten.
0: Oj.
1: Mm, och det är fel. Och sen när den Hamnvägen på ena trottoaren är bred så att 20-30 unga får plats att gå med pedagoger där, då kunde de ju inte gå över på andra sidan gatan där det är häckar och det. Men och jag har varit en gång till kommunkontoret och visat att på en karta var övergångsstället var tidigare, som målades över med svart färg.
0: Mm.
1: Och så pekar jag på vart de där andra betongsuggorna med skyltarna då som de satte upp den gången, var de satt. Men sen så i måndags, någon gång emellan där varit upp till kommunkontoret. Men då har jag börjat prata med de som har varit nere i växeln, om man ska säga där. Och de skulle framföra då att jag hade varit där, de stod och skrev upp på. Och peka på en karta och sådär.
0: Men du sa att du var glad idag. Är det så att...
1: Ja, men nu 5:10 kommer de att göra övergångsstället. Då blir man ju glad.
0: Är det sant? Hur många år säger du att det har varit? Var det 3 år eller någonting utan?
1: Ja, det är någonting så som jag har hållit och sagt till flera gånger. Då.
0: Men det har inte hänt någon olycka, hoppas jag.
1: Nära.
0: Okej.
1: Okay. Jag går ju själv med rollator så där. Man vet inte ibland när det kommer stora tunga lastbilar. Nu har de ju börjat köra ner till hamnen igen.
0: Ja, just det.
1: Med stora bilar.
0: Mm.
1: Och man har bara gått och väntat att det ska komma någon som ska svänga upp hamnvägen och att det smäller. Men det har inte hunnit smälla något i alla fall.
0: Men alltså det här, det var härligt. Då får vi fira att det är äntligen ett övergångsställe som det ska vara helt enkelt.
1: Ja, och just att barna får lära sig rätt, för att mitt lilla barnbarn, den ena som har gått där, hon är ju 5 år, hon precis nu fyllt, men det var ju tidigare som hon gick. Men sen har jag ytterligare ett barnbarn då som fyllde 7, och hon går ju också med sina pedagoger över på det, och de är ungefär 20 barn åt gången. Men när jag sa till en pedagog och pekade på henne att hon skulle gå över på andra sidan, så hon gick över först då hamnvägen för att komma över dit den stolpen står, den där betongsugga med skylten, att hon skulle, då var hon ju nästan sur på mig när jag sa att det är där man ska gå som det är ritat nu.
0: Ja, men vad härligt. Jag är glad för din skull. Jag är glad för alla som ska passera där nu. Att det äntligen är dags. Att det liksom är klart.
1: Ja. De kommer ner för Hamngatan. Går över den här korsningen för att gå till en lekpark. I hamnparken går de ner och leker.
0: Mm.
1: Så att jag varit jättelycklig när jag fick se att bilen höll på mitt i natten.
0: Äntligen, vad härligt. Jag tror det var inte i förmiddags, det var nu alltså.
1: Ja,
0: bara för en halvtimme sedan.
1: Ja.
0: Jag hade velat spela en fanfar för dig, men jag har ingen på lager just nu.
1: Nästan tänkt att jag skulle gå ut och tacka dem, men det är väl inte den mannen med som jag pratar med i telefon.
0: Ja. Nej, det var inte jag, nej. Det sitter ju folk i växlar. Men du, tusen tack Ethel, och det var härligt att du delade med dig av glädjen.
1: Jag hoppas att de jobbar nu så de har radion på.
0: Ja,
1: så att jag har kottavangen. Ja, självklart.
0: Men tack för att du hörde av dig, Ethel.
1: Mm.
0: Ha en trevlig kväll.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hej. Ja, Carla Wagner, vad härligt. Det var en liksom riktig aktualitet. För dig som lyssnar så undrar jag, vad är det snällaste du har varit med om? Och det behöver ju inte ha hänt så här nära inpå, utan det kan ju faktiskt ha hänt när du var liten eller när du var ungdom eller för någon vecka sedan, vad vet jag. Fundera lite grann, vad är det snällaste du har varit med om? Ring in och berätta på 020-22-10-30, 020-22-10-30.
2: Det här är Carla Wagner i P4.

0: Pernilla Andersson, Johnny Cash och Nina P. här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund, där jag vill veta, vad är det snällaste du har varit med om? Telefonnumret är 020-22-10-30. Det går jättebra också att skriva till exempel en e-post. karlavagnen@sverigesradio.se är då adressen, och där har vi fått in en e-post. God kväll! Rimligen har man varit med om mycket snällt i sitt 65-åriga liv, men en sak dyker upp i mitt huvud, vilket ägde rum för ganska precis 45 år sedan, och som jag tror blev ganska avgörande för mitt fortsatta liv. Då, nyss fyllda 20 år, så hade jag precis kommit in på läkarutbildningen i Umeå, ganska avlägset för en småländsk lantlolla, står det här, som inte riktigt sökt Umeå på allvar, men ändå fascinerats av allt norrländskt av olika orsaker. Kände absolut ingen där, så när jag anlände dit med tåget en torsdag sent i augusti 1981 med min stora packning inklusive en politerad cykel, man fick alltså ta med sig cyklar på tåget då, på den tiden, var det faktiskt fantastiskt att bli så vänligt mottagen av en för mig helt främmande man som skjutsade mig och packningen till det boende på Lidhem. Jag har en lycklig slump lyckats få. Hur det kom sig att han mötte mig har jag helt glömt, men hans namn minns jag fortfarande. Olof Hovslagare. Om han fortfarande är med oss, lär han vara till åren kommen, så mitt senkomna tack är kanske för sent, men detta välkomnande gav mig direkt en positiv bild av staden och är säkert en bidragande orsak till att jag ännu bor kvar i Umeå, dock sedan ett par år tillbaka även med en fot i Småland. Allt gott önskar Ann Gison Vigelius. Jag gjorde en liten slagning på den här mannen, och det verkar ju som att Tor Olof Hovslagare fortfarande finns här i Umeå. Tack för e-posten. Jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Ring in på 020 22 10 30 och berätta. 020 22 10 30. Vi åker till Robertsfors, och då håller vi oss kvar i Västerbotten faktiskt. Gun Fredriksson, god kväll.
1: God kväll.
0: Allt väl?
1: Ja då, det är det.
0: Du skrattar lite grann.
1: Ja.
0: Varför då?
1: Det varierar ju på dagarna.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Jaha. Men du, vad är det snällaste du har varit med om?
1: Nej, men det var för några år sedan när jag fyllde 80. Då var det några grannar som var här och fika, och så började de ju förhöra sig då om hur jag hade tänkt mig fira min 80-årsdag.
0: Ja,
1: så du vet jag inte. Jag har som inte planerat någonting för att min man är sjuk. Så jag tänkte, om det blir någonting med han, då står jag ju där. Liksom. Ja, ja. Då går det ju inte att göra någonting. Och så mitt i allt det här, så då ringer hemsjukvården. Så att då gick jag in i ett annat rum och pratade med dem. Och så när jag då kom tillbaka, då säger mina grannar så här: nu vet vi hur vi gör. Vi ordnar festen.
0: Wow.
1: Wow, ja. och sen gjorde de det. Alltså, de lånade bord och de hämtade maten. Och de ordnade precis allting. Och sen naturligtvis så regnade det den här dagen också. Jaha. Så att min son, han kom med såna här tält som man har på motocross-tävlingar. De har väl som servicetält. Alltså, du vet, de är öppen på en sida och tre sidor täckt. Som vi ställde ute då, så att vi skulle ha lite mera plats. Och allt gick ju så bra.
0: Ja, det är ju helt fantastiskt ju.
1: Ja.
0: Och hade du väntat dig där?
1: Nej, inte att alla skulle ställa upp så här. Och vi var väl kanske 32 stycken. Så jag har världens bästa grannar. Och, ja, och vet du då, alltså när allt, och de diskade och de städade bort och de gjorde precis allt. Och sen på natten, då hände precis det jag var rädd för. Så då, min man har en sån här suprapubisk kateter, vet du, man har en slang i magen från blåsan. Och så kommer han och säger, vet du Gun, jag tror att katetern släppt. Så att han hade åkt ut.
0: Ja.
1: Och då hade jag en kompis som sov över här också, som vi skulle skjutsa hem då dagen efter. Och jag tänkte, med milde himmel, då ser man framför sig allt. Vänta på taxin, fara på akuten, sitta där och vänta. Och alltid det. Och jag tänkte, hon kan ju inte vara här ensam.
0: Nej.
1: Och jag tänkte, men då måste jag ju ändå prova. Så då, då satte jag dit en själv. Men har inte hon varit här, då har jag aldrig vågat göra det.
0: Jaså? Nej, inte alls.
1: Nej, men jag tänkte, jag är ju tvungen att prova.
0: Men alltså, jag vet inte, det är ju så häftigt det här. Det känns som att, hur länge har ni bott där för det första?
1: 30 år nu.
0: 30 år. Det känns ju ändå som att ni har en bra grannsämja.
1: Ja, men alltså, de är så fantastiska, det går inte att berätta nästan. Aha. För genom att jag kan som inte fara någonstans genom att han är sjuk. Men de kommer ju in hela tiden.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Ja, det är fantastiskt.
1: Jo, jag är så tacksam.
0: Ja. Så här borde ju alla ha med grannar, eller hur?
1: Jo.
0: Mm. Men vad ska du säga att det betyder att ha det så här?
1: Ja, men allt. Alltså, det går inte nästan med att beskriva.
0: Nej. Det måste ju vara en oerhörd trygghet på något sätt.
1: Jo, ja, men annars skulle jag aldrig gå.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Ja, det är ju häftigt.
1: Ja.
0: Och ett 80-årskalas som du kände att, nej, men det här inte vet väl jag, det här går ju inte att ordna. Det omständighet, och det kan man ju nästan förlika sig med, för det är väl som det är liksom. Men
1: jo,
0: det är så häftigt då att då grannarna kliver, nej men du, vi fixar det här. Vi fixar det här.
1: Inga problem.
0: Helt fantastiskt. Och de fixade liksom, de ställde i ordning och gjorde allting.
1: Ja.
0: Ja, ja, det är ju jättehäftigt. Det är härligt, det är härligt att bara suga in det här, den här energin, för att det är verkligen man blir ju glad när du berättar det här.
1: Så är det.
0: Ja,
1: jag är fortfarande glad. Alltså jag tänkte, så det där kommer jag aldrig mer att få med om.
0: Nej, ja, det är häftigt. Ja, det är jättehäftigt. Det är nästan som att nu kan vi stänga Karlavagnen för ikväll.
1: Ja, nej, men jättefint. Alla som du hör, alltså, jag är så glad för att vi har de grannar vi har.
0: Ja, det är ju helt underbart. Kärlek och värme till alla människor i världen, känns det som. Du, Gun Fredriksson, du är ju en stor del av att du sprider det här, så tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Men tack.
0: Ja, ha det gott och njut.
1: Ha det så bra ikväll.
0: Ja, och njut av grannarna, höll jag på att säga, eller hur?
1: Jo, men det gör jag varenda dag.
0: Ja, det är underbart. Jag
1: var hit ett gäng idag också.
0: Ja, det är ju helt fantastiskt. Ja, härligt. Vi hälsar till allihopa. Tack för att du var med, Gun.
1: Ja. Tack ska du ha.
0: Hej då.
1: Hej. Hej, hej.
0: Ja, det är helt underbart. Fundera du som lyssnar också, vad är det snällaste du har varit med om? Det finns ju en hel del saker som kan platsa på den listan. Men fundera lite grann, vad är det snällaste du har varit med om? Och så ringer in på 020 22 10 30. Vi tar och lyssnar på Miles Smith med låten Heaven fram till Ekonyheten. Och så är vi tillbaka efter klockan 11.

0: Här är Ekot. Från Norge rapporteras att tillståndet för den 89-årige kung Harald är oförändrat, alltså fortsatt allvarligt. Tidigare idag så samlades kungafamiljen på Rikshospitalet där han ligger, och utanför slottet är det fullt med människor som lämnar blommor och ägnar sina tankar åt kungen.
1: Jag är väldigt glad igen. Bästefaren våres. Han har ju alltid sagt så mycket fint. Jeg ser jo på hver tale og alt, Fili. Naja.
2: Jeg føler veldig, veldig med hele kongfamilien og alt det de har stått i. Både nå og tidligere i år. Så all kjærlighet og takk til kongfamilien for den de er.
0: Og de der røstene har vi fått fra NRK. Den pojke under 18 år som gripits misstänkt för att vara inblandad i skoldådet i Fagersta häktades av tingsrätten i Västerås idag. Han är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Men enligt polisen ska han inte ha någon koppling till skolan och heller inte ha varit på plats i Fagersta i fredags. Sen tidigare så sitter en 18-åring häktad misstänkt för att ha utfört skolattacken då en flicka dödades och flera skadades. Skolfrånvaron är ett problem som måste lösas, det är alla riksdagspartier överens om. P4s undersökning visar att över 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Men de politiska förslagen på lösningar ser olika ut. Liberalerna tror att en förstatligad skola och mindre klasser skulle hjälpa. Det säger Lotta Edholm, statsråd på Utbildningsdepartementet.
3: Skolan i Sverige är kommunal, och det vill ju vi liberaler ändra på. Vi menar ju att det är för stora skillnader, men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
4: Moderaterna lyfter fram regeringens satsningar på skolsociala team som en viktig faktor för att få frånvarande elever tillbaka till skolan. Något som även Centerpartiet vill satsa på. Liknande team som jobbar med att fånga upp elever som riskerar att hamna i hög frånvaro finns redan i Finland. Sverigedemokraterna vill bland annat att frånvaro och närvaro skrivs in i betyget. Patrik Reslov är partiets utbildningspolitiska talesperson.
5: Det blir lite moralisk sak det hela också. Att stå i ett dokument att man har frånvarande mycket och liknande. Då kanske det också hjälper till att få eleverna på plats.
4: Socialdemokraterna vill ha nationellt tvingande regler för hur elevhälsan ska se ut så att den blir likvärdig. Kristdemokraterna vill bland annat införa ordningsbetyg för att skapa bättre studiero och trygghet för eleverna, medan Vänsterpartiet vill öka den statliga finansieringen av skolan för att kunna ge eleverna bättre stöd. Även Miljöpartiet vill tillföra mer pengar till skolan. Camilla Hansén är utbildningspolitisk talesperson.
6: Vi satsar på finansieringen av skolan så att man ska kunna ha bra lärandemiljö med små grupper med tillräckligt många lärare och tillräckligt många vuxna.
0: Reporter Therese Wahlgren. Den bosnisk-serbiske krigsförbrytaren Ratko Mladic är död, rapporterar statliga serbiska medier. Mladic dömdes 2017 till livstidsfängelse för krigsförbrytelse begångna av bosnienserbiska styrkor under Bosnienkriget på 1990-talet.
7: Ratko Mladic kommer framförallt att bli ihågkommen som generalen och överbefälhavaren för de bosnienserbiska styrkorna vid Srebrenica-massakern i juli 1995, då över 8000 bosnienmuslimska pojkar och män mördades under några dagar. Internationella domstolar har klassat massakern som folkmord. Under Ratko Mladics ledarskap genomförde bosnienserbiska styrkor också 4 års terrorbombning av Sarajevo, där uppemot 12 000 Sarajevobor tros ha dödats. Efter kriget höll sig Ratko Mladic undan tills han 2011 greps av serbisk polis i en by i norra Serbien, bland annat eftersom gripandet ansågs kunna skynda på Serbiens väg mot ett EU-medlemskap. Samma år utlämnades han till krigsförbrytartribunalen i Haag, där han åtalades. Åtalet gällde krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten på 11 punkter. Han dömdes mot sitt nekande till livstidsfängelse 2017. Ratko Mladics hälsa har sviktat de senaste åren och så sent som i våras avslogs hans begäran om förtida frigivning av hälsoskäl. Ratko Mladic blev 84 år. Henrik Damberg, Budapest.
0: Det ryskägda aluminiumbolaget Kubal i Sundsvall använde konton som tillhör anställdas anhöriga för att betala ut löner. Detta för att kringgå bankproblem som uppstått i och med sanktionerna mot Ryssland. Stefan Hultman, IF Metalls klubbordförande på Kubal, säger att det är anställda med lönekonto på Danske Bank som drabbats.
8: Så jag har börjat på de som har haft problem att kolla om ni kan byta bank. Men Kubal har hjälpt till att de får pengar ändå.
9: Kubals senaste bankproblem började efter en utredning från Skatteverket där man drog slutsatsen att Kubal kontrolleras av den ryska oligarken Oleg Deripaska som står på EUs sanktionslista och fryste 57 miljoner kronor på Kubals skattekonto. Bolaget nekar till att det styrs av oligarken och har överklagat beslutet. Kommerskollegium har gett Kubal ett tillfälligt undantag från frysningen, men problemen har fortsatt. Svenska affärsbanker håller trots beslutet inne Kubals betalningar till anställda, leverantörer och myndigheter, skriver bolagets vd i en ansökan till Kommerskollegium, där han ber om ett tillstånd där det uttryckligen står att svenska banker får ta emot pengar från Kubals konto. Kubals vd Mats Andersson vill inte kommentera betalningsproblemen.
10: Det är inget problem för oss.
9: Det är inte ett problem?
10: Nej.
9: Danske Bank avböjer att kommentera.
0: Reporter Carl V. Andersson. Så vädret, morgondagen börjar främst i de östra landskapen med dimma på en del håll, fram på dagen mer sol. Ett regnområde rör sig in över västkusten och vidare över Götaland och Svealand. Temperatur allmänt 17-22 grader, i fjällen runt 15 grader. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
11: Och det här är Karla Wagner med mig, Gerard Stenlund, och ikväll vill jag höra, vad är det snällaste du har varit med om? Så fundera på det och så ringer du in på 020 22 10 30. Vi har redan hört om grannar som fixar 80-årsfesten. Eller personer som hjälpte till när Anders vurpade med sin MC. Eller när personal på en restaurang betalade för maten när man hade glömt ett kort. Ja, det kan ju vara som helst. Så fundera lite grann på, vad är det snällaste du har varit med om? Och så ringer du in på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi sänder ända fram till klockan 12. Hjärtligt välkommen!

0: Fanny Avon, Tiden läker alla sår, som du hör här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund. Och det här är ett riktigt snällt program ikväll, kan man lugnt säga. Jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Du får gärna ringa in på 020 22 10 30, alternativt skriva på våran Facebook, och du gör det på Karlavagnen i Sveriges Radio P4 om du vill hitta oss där. Där har Erika Simson skrivit: jag har varit med om så mycket snälla saker. Till exempel så bröt min barndomskompis sin semester med sin pojkvän för att bara åka förbi mig och trösta mig när jag blivit dumpad av ett ex. Då hade jag så dålig ekonomi att jag åt ris sista veckan i månaden, så hon blev så förfärad att hon återigen ringde pojkvännen, och så gav hon mig sin enda parfym hon hade med sig som hon hade fått av honom, och sa: du kan inte leva utan parfym. Senast igår så blev jag hjälpt av en mycket trevlig ung fiskare. Han skjutsade mig till Vålådalen. Så tacksam för det, skriver Erika Simson. Det går också bra att skriva e-post, och du hittar ju oss då om du skriver till karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst så vill jag att du ringer förstås. Vad är det snällaste du har varit med om? 020 22 10 30. Och då har vi med oss, vem har vi med oss här? Vi har med oss Birgitta Erlandsson, va? Från Malmö.
1: Ja, det är det.
0: Hej, hej. Allt väl?
1: Ja då, det är bra.
0: Men du, vad är det snällaste du har varit med om?
1: Ja, nu ska man kanske inte kalla det snällaste, för det är ju brott mot lagen, höll jag på att säga. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig. Det här är ju någonting som absolut inte får förekomma. Inte idag.
0: Alltså, nu är det nu har du höjt förväntningarna. Nu,
1: ja, nu
0: sitter
1: alla
0: och lyssnar.
1: Ja. Det var så att min mamma, hon hade alltid kalkonmiddag, och den var i november månad, och vi bodde i Göteborg då.
0: Okay.
1: Och jag hade mina tre barn, och vi åkte ner varje höst då och träffa kusiner och sådana här trevligt. Mm. Och när vi väl hade grejat med allting och sen skulle vi hemåt till Göteborg, bodde vi, det kanske jag sa. Mm. Mm. Och så sa mamma så här: kör försiktigt. Ja, ja, det gör jag alltid, sa jag. Det säger man ju till sin mamma, som inte hon blir orolig.
0: Då tolkar jag in här lite snällt att du körde kanske inte så försiktigt, eller?
1: Nej.
0: Nähä.
1: Det gick ganska så bra och fort.
0: Ja.
1: Så vid Falkenberg så blev jag stoppad utav polisen.
0: Mm. Okej.
1: Okay. Och så säger polismannen så här när jag vevar ner utan: jag tror att det här gick lite väl fort. Ja, det kanske det gjorde, sa jag, men jag har ett sjukt barn i bilen. Oj då, sa han. Och så tittade han på min lilla som satt i en sån där stol då. Ah. Och hon är alltid rödmosig. När man kör iväg så somnar ju hon.
0: Ja.
1: Så sa jag det, vi har varit hemma hos kusin och antagligen hade hon väl mässlingen eller någonting annat. Men hon är febrig och väldigt sjuk. Oj då, sa han, men kör in bakom mig. Och så gjorde jag det, och så stod vi och pratade. Så sa han: om en stund när jag ger klartecken så sticker du ut, men tänk på dina barn. Och du vet, det hade blivit höga böter ju.
0: Förstås, det gick så pass fort alltså.
1: Ja, det gjorde det. Mm,
0: kan vi säga att det här var preskriberat? Det känns som att det inte var i förra veckan direkt.
1: Nej, det är one. Han kanske inte lever, polismannen, ens en gång.
0: Det är så länge sedan. Hur länge sedan var det, tror du?
1: Ja, det är jättelänge sedan. För min son, han var ju 15-16 år. Och den här lilla, hon var ju inte mer än 4-5 år var hon väl. Ja.
0: Och hur gammal är hon idag?
1: Hon är 50 nu. Mm. Men jag glömmer aldrig. Min son som satt bredvid mig, han sa så här då när vi körde ut, och han vinkade ut oss poliserna: men morsan, var fick du det ifrån att hon är sjuk? Tyst, sa jag. Det var bara en grej som jag fick för mig. Han sa, hade vi åkt på böter, då hade vi inte haft någon mat flera veckor framöver.
0: Aj. Ja, du ser. Ja, men jag förstår din tvekan här. Lite moral och lite tankar och lite... Men ja. Du sa också att du tror inte att det här skulle funka idag, eller?
1: Nej. Nej, det är mycket strängare. Ja.
0: Det tror jag.
1: Ja, gud. Ja, om man kör i över 100 som jag gjorde antagligen, så det hade ju blivit höga böter. Då körkortet hade väl rykt. Och, ja.
0: Men alltså, hur kom du på det här i stunden, eller?
1: Ja, det var bara någonting som flög i mig. När jag sa så här, jag har ett sjukt barn. Jag hade bara kom så där sporadiskt.
0: Är du alltid så här kvicktänkt?
1: Ja, det är jag. Mm.
0: Du har klarat det ganska bra alltså med hjälp av det, tänker jag, i ditt liv, eller?
1: Ja, jag har ju varit inom hotell och restaurang ju.
0: Aha.
1: Och då är man ju på alerten jämt. Ja, men det är man ju.
0: Jag förstår exakt vad du menar.
1: Det finns inga punkter som är slöa där, inte.
0: Nej, det är ju faktiskt sant. Man får vässa sin hjärna. Ja. Ja. Men du, vad tänker du om det här idag då?
1: Ja, jag bara tänker det att... ibland så gnäller man ju över poliser och sånt där. Det gör man ju ofta. De där gör ingenting. De bara kör omkring i bilarna och sådär. Men ja, det finns snälla exemplar som jag nu berättar om. Mm.
0: Och sen
1: han
0: är också
1: tänkte väl det.
0: Nej, men jag tycker också att det är så intressant att man som skyller på dem. Det är ju faktiskt de som kör bilen för fort som gör fel.
1: Mm.
0: Om man ska hårdra det här nu så finns det regler.
1: Ja. Jag hoppas min son hör det. Han bor i Thailand.
0: Ja. Men hur har de tagit arvet vidare då? När de har en mamma som är rallychaufför?
1: Ja, det skulle man ju blivit. När man kört Sahara runt där nere.
0: Ja, men kör de, jag tänker så här, vad du har fört vidare. Kör de också snabbt? När de
1: ja, han har haft taxirörelse, min son, när han bodde i Sverige då. Mm. Han som bor i Thailand nu, han hade taxirörelse så att han och långtradare utomlands körde han. Så att han har väl haft det i blodet efter mig att det är kul, för jag tog taxikort också i Göteborg.
0: Jaha, okay.
1: Så vi har väl det i blodet liksom att det ska gå undan och fort.
0: Ja, men du vred ändå det här till att det var en av de snällaste saker du har varit med om.
1: Ja, jag tycker det. Han tog så stor hänsyn till mig och mina barn där i bilen. Och jag tyckte det var, ja, det är en gest som jag aldrig glömmer.
0: Man skulle också kunna vrida det till att det var du som fick han att vara snäll.
1: Jag flörtade lite med honom.
0: Jag vet inte, men jag får upp såna här 70-talsfilmer här helt plötsligt för mina ögon. Ja, men du, Birgitta, underbart att du ringde in och delade med dig i alla fall.
1: Ja, det var väl en snäll historia.
0: Det var det, det får man lugnt säga. Och preskriberad får vi väl också säga.
1: Ja, det är det ju också. Men man glömmer inget sånt.
0: Nej, jag förstår det. Hörru du, ha en trevlig helg nu när du börjar.
1: Ja, detsamma.
0: Ja, tack så mycket. Ja, hejdå.
1: Ja, tack så mycket. Hej då.
0: Hej, hej. Birgitta Erlandsson i Malmö. Det här är så spännande. Det är ju helt underbart. Vi har ju massa sändningstid kvar här. Så fundera, ring in och så berättar du. Vad är det snällaste du har varit med om? Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Tears for Fears. Everybody wants to rule the world.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag vill veta, vad är det snällaste du har varit med om? Du kan ringa in på 020 22 10 30 eller skicka en e-post om du känner för det. Och då hittar du oss på karlavagnen@sverigesradio.se. På vår Facebook är det också många som skriver, det kan du också göra. Åsa Olsson till exempel: när jag kom hem från ett långpass på jobbet ser jag en skriven lapp från min snälle far. Att han tvättat min bil när han varit hundvakt åt mig under dagen. Han är helt fantastisk som människa, min far. Åsa Olsson är det som skriver. Men jag vill ju gärna att du ringer in och berättar, vad är det snällaste du har varit med om? Telefonnumret är 020 22 10 30. Och då säger jag god kväll till Bert Lundgren. Hej!
2: Hej, god kväll!
0: Du ringer från Mullsjö.
2: Mullsjö, ja.
0: Kan du hjälpa mig bara pinpointa det? Jag brukar ha ganska bra koll på Sverige, men just Mullsjö har jag tappat bort lite
2: jo,
0: grann.
2: Jo, men Mullsjö ligger då ungefär 25 kilometer norr om Jönköping.
0: Ah,
2: men
0: okay.
2: Det är inte Småland, utan det är Västergötland.
0: Just det. Då har vi liksom spikat fast den också. Då ska jag försöka minnas det till nästa gång. Men det är så intressant att hålla koll på vars ni som ringer, vars ni bor och sådär.
2: Ja, det är ju spännande. Mm, man verkligen får ju lyssna till hela Sverige när man hör på Karlavagnen.
0: Ja, och inte bara hela Sverige, utan folk som bor. Vi hade ju en från, som bor utanför Paris här som ringer in.
2: Det
0: så här,
2: precis. Det går ju i hela världen via den teknik som finns idag.
0: Ja, Sveriges Radio-appen här är ju helt underbar och jag har träffat på jättemånga som bor utomlands. Och det måste ju vara skönt också om man nu har lämnat Sverige att man då kan behålla kontakten på det sättet. Det är ju super.
2: Jag befinner mig stundom i Spanien och då lyssnar jag på den appen och det är ju perfekt. Det är som att vara hemma.
0: Ja, det är ju magiskt. Sveriges Radio-appen, den ska ni plocka hem. Men du, vad är det snällaste du har med om?
2: Jo, det hände för 9 år sedan, 2017.
0: Ja.
2: Då miste jag min fru efter 51 år. Vi var gifta 51 år. Hon föll baklänges nedför en trappa, spräckte skallen och dog några dagar senare. Så jag blev ju änkeman. Mm. Jag blev ju väldigt ledsen, nedstämd. Och en söndag när jag ska göra mina inköp på en ICA-handel så frågar kassörskan, en ung flicka, kanske 22 år, ljushårig, blåögd. Jag då, en gammal man på 77 år då.
0: Mm.
2: Vad ska du göra i veckan här? Jo, jag ska begrava min fru, sa jag. Och det blev alldeles tyst. Den här flickan springer runt kassan, slänger sig om halsen på den här främmande mannen som då är jag. Och ger mig en bamsekran. Det är det finaste jag varit med om i hela mitt liv.
0: Alltså, det är så otroligt fint.
2: Ja, att våga detta och ha en sån känsla. Och det betydde faktiskt jättemycket för mig den veckan. Det räddade mig på något sätt. Så det var fantastiskt fint gjort. Och det var snällt gjort.
0: Alltså, ja. För jag tänker på, det är så otroligt starkt allt du berättar. Var du med när det här hände också, när din fru ramlade?
2: Ja, det var jag. Vi har satt och tittat på tv och hon skulle gå och till sängs och jag sa vänta lite för jag ville följa med henne till vårt sovrum. Men hon hann före och då hörde jag bara en duns.
0: Nej.
2: Och då hade hon fallit 4,5 meter nedför en trappa och slagit huvudet i stengolvet. Och låg där medvetslös. Blod sprutade ur mun och näsa och det var ju förfärligt. Jag blev ju chockad, så att säga, men det var dramatik. Och det var klart att det blev ju en traumatisk upplevelse. Det blev mycket sorg i mitt hjärta.

0: man blir nedstämd. Och man, i mitt fall, jag blev ju deprimerad dessutom. Så det tog mig ungefär 3 år att komma tillbaka till livet.
1: Men alltså, varför är vi så rädda när någonting sånt här händer? Varför backar man? Var det också så att typ bekanta höll sig undan?
0: Ja, mina barn, bekanta, släkt, alla höll sig undan. Och detta har jag ju då tagit upp med vänner och bekanta. Mm. Och det är samma sak överallt. Det här är inget ovanligt.
1: Det Nej, jag känner ju igen det här från bekanta. Och just att det blir så jag fattar inte vad är det som gör att vi... När kanske en medmänniska behöver oss som mest, så törs man inte ta i det här. Pratar Nej. Vi för lite om döden? Eller vad? Det här måste vi bli bättre på, tänker jag.
0: Ja, det måste vi... Jag är till och med inne på att jag skulle ju önska att vi hade en ensamhetsminister. Att vi hade en ledarfigur som tog hand om människor som hamnar i ensamhet.
1: Jag läste ju någonstans att vi svenskar är ju otroligt ensamma. Det är någonting med det landet som gör att vi blir. Och det är väl inget bra?
0: Nej, det är inget bra. Nej. Och vi har mycket att lära det, tycker jag. Vi ska ta hand om våra... medmänniskor och vara medmänskliga och älska varandra lite mer, tycker jag. Speciellt de som hamnar i ensamhet. Jag tänker då på änkor, men jag tänker på andra också som har kanske problem, alkoholproblem.
1: Ja, men det kan ju vara en skilsmässa, bara en sån
0: skilsmässa,
1: sak.
0: Ja, allt möjligt. Och då behöver man och det är inte mycket som behövs. Det blir en klapp på axeln eller kan vi köta lite? Kan vi ta en kopp kaffe och prata i 5 minuter eller 10 minuter? Det räcker långt.
1: För nu har vi ju dig på tråden som har varit med om någonting otroligt svårt och ledsamt och traumatiskt på alla sätt. Och då tänker jag, vad hade du velat att dina nära skulle ha gjort?
0: Ja, det var ju, jag får ju vara ärlig och säga att det fanns ju vänner som också ansträngde sig för att hjälpa till. Mm. En god vän kom resande med motorcykel, en kopp kaffe och en kram och stannade i 10 minuter, en kvart. Det gjorde i Värmdö så oerhört.
1: Så det handlar om egentligen det, att säga hej, att komma förbi en stund, bara det hjälper?
0: Ja, en klapp på axeln, en kram, eller som jag hade då en granne som hade lite bekymmer med alkoholen, men han kom in och knackade på dörren och sa, nu är du ensam, kan vi köta lite? Ja. Det här var ju på västkusten och det värmde också. Han hade en sån kärlek till den här änkemannen. Och det gjorde så oerhört mycket gott, allt det här.
1: Men det är så, jag tycker det är otroligt fascinerande, för att vi är så upplysta, vi är så kunniga, men det känns som att vi pratar som för lite vi pratar för lite om döden och hur vi ska hjälpa varandra när sånt där händer. Att jag har ju bekanta som då har förlorat sin partner och har berättat, när de träffar liksom folk ute så tar de omvägar. Man ser liksom att de duckar bakom hyllar på affären eller att man inte törs möta.
0: Nej, för mig är det oförståeligt. Men har man varit med om en sån här sak så vet man kanske mer hur man ska hantera en nedstämdhet eller en depression. Och blir man deprimerad, då är man sjuk. Då är man sjuk på riktigt och det är väldigt allvarligt. Ja. Vill jag påstå då, för att jag var nere i en depression och jag ville ju ta livet av mig och det var ju hemska saker som man inte gör i vanliga fall. Men det här är en jätteviktig medmänsklig fråga som man nog ska ta upp i större utsträckning än man har gjort.
1: För det är så hemskt att dels är man då med om det här tråkiga, alltså något är verkligen livsförändrande. Och sen ska man också då måste bära att folk inte törs möten. Det är ju så otroligt. Det blir som en dubbel smäll på något sätt.
0: Ja, precis. Så är det. Idag är jag en lycklig man. Jag har träffat en ny kvinna. Wow. Och jag brukar säga

0: världens lyckligaste. Så att det går att komma över en nedstämdhet, depression. Och jag ville ju inte vara ensam, och det gjorde att jag träffade en kvinna. Och
1: så fint.
0: Bor nu tillsammans med henne, byggt ett hus och är jättelycklig och glad. Det är klart jag sörjer min fru efter 51 års giftermål, men det går att rätta till genom att agera, tycker jag. Att man ska se till att leva livet även om det blir sorg.
1: Ja, det är så otroligt vackert. Och så får vi skicka ut att om man har bekanta där det händer saker, var inte rädd att bara säga hej eller gå åka förbi och ta en kopp kaffe. För det vill man, eller?
0: Ja, precis. Ja. Precis, det är inte mycket som behövs. Man behöver inte vara rädd.
1: Mm. Nej, tusen tack Bernt Lundgren för att du ringde in och berättade. Det är ju viktigt.
0: Bert, förlåt.
1: Det var jag som läste för snabbt. Jag är så tagen av din berättelse här så att jag tappar konceptet nästan.
0: Det är bra. Nej, men jag tycker det är en sån vacker berättelse. Alltså, en främmande kvinna kramar om en gammal man. Du kan ju tänka dig själv.
1: Ja, jättefint. Och att det betyder så mycket för dig, för det kan ju bara du berätta. Och nu
0: det räddade ju mig hela den veckan när jag gick i sorg och förberedde begravelsen med min fru då.
1: Aha. Nej, mycket underbart. Tusen tack för att du ringde in.
0: Varsågod och ha en god fortsättning.
1: Ja, men detsamma. Njut av livet.
0: En god natt och tack för det.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Bert Lundgren alltså från Mullsjö, som vi dessutom nu vet vars det är. Vi har ju 25 minuter kvar på programmet, så att du hinner också ringa in på 020-22-10-30 020-22-10-30 och så berättar du vad är det snällaste du har varit med om.

0: Och där fick vi ju härliga Dolly Parton också. My Tennessee Mountain Home, som du hör här i P4. Vi pratar om det snällaste du har varit med om. Du kan ju ringa in på 020 22 10 30. Vi har också fått en berättelse här av Ingrid Gullin i Ljungsele. Hon skriver: idag hände nästan ett mirakel. Sopbilen kom och ur bilen så kliver föraren och tar bort ett par vantar som Ingrids barnbarn glömt på soptunnan och lägger den på hennes cykel istället för att slänga dessa. Ja, det är så små, små grejer i vardagen som kan betyda så mycket. Och jag undrar ju, vad är det snällaste du har varit med om? Du kan ringa in på 020 22 10 30. Då landar vi i Arjeplog. Hej Jonna.
1: Ja, hej.
0: Hur säger man ditt efternamn? Kelander?
1: Selander.
0: Selander,
1: ja.
0: Är allt väl i Arjeplog?
1: Ja. Vad sa du?
0: Är allt bra i Arjeplog?
1: Ja då, absolut. Nu är det mörkt som fasen ute. Ja, det är... Men det var inte länge sedan solen löste den här tiden på dygnet.
0: Nej, det går fort. Alltså Arjeplog är ju oerhört vackert ställe för alla ni som inte har varit där. Otroligt mycket sjöar och grejer. Har du bott där hela ditt liv?
1: Ja, var fram och tillbaka till Stockholm ett par vändor.
0: Jaha, men sen tillbaka.
1: Jag är född i Stockholm i Danderyd alltså, men uppvuxen i Laisvall.
0: Jaha.
1: Wow. Ja, och sen flyttade ner och upp fram och tillbaka. Så, nej, men nu är jag här uppe för sista gången. Nu är jag så gammal. Så.
0: Nu, har du bestämt dig för att stanna kvar där nu?
1: Ja, absolut.
0: Ja, det,
1: nej, det är för mycket för stressigt. Jag var väl nere i Stockholm för några år sedan och jag bara, jag tyckte det var som en myrstack hela jäkla Stockholm.
0: Lite lugnare i Arjeplog då, förstås.
1: Ja.
0: Men du, vad är det snällaste du har varit med om?
1: Ja, det var ju då när mamma, hon flyttade ju ner till Stockholm då något år innan vi unga då skulle, jag och brorsan. Så ja, det här måste ha varit kanske, ja, jag hade nog bott där kanske ett år eller så här, 60, jag kanske var 13-14 och sånt där. Så skickar hon iväg mig att handla och jag har ingen aning om siffror och pengar, men kanske om vi säger då en 10-lapp fick jag med mig.
0: Ja.
1: Det var ju på den tiden, ja men 65-67 någonting sånt där. Då jobbar ju folk på lördagarna också det.
0: Just.
1: Ja, och så jag har plockat ihop de här grejerna och stod i kö och det var ju massor med folk i affären där. Och så kommer jag fram där och säger min tur, hon har, ja men då räcker inte min 10-lapp. Så hon sitter där och så börjar folk och stön och stånka i kön bakom och jag blev ju jättestressad alltså. Och så killen som stod bakom mig, då sitter kassörskan där med 10-lappen i handen och tror att jag ska ta upp mera pengar.
0: Ja.
1: Då killen som är bakom mig, då går han förbi mig och så tar han den där tian och så säger han till mig så här, ta den här, säger han. Och så sa han till kassörskan, tog han upp sin plånbok och så betalar han mitt plus sin mjölk. Och så, ja, han hade två grejer då, bara.
0: Ja.
1: Jag blev alldeles förskräckt, men gud, mamma hade ju sagt att du får inte prata med killar som du inte känner eller karar eller vad hon sa. Och jag bara tänkte, men herregud, han måste ju få sina pengar. Så jag säger väl till honom någonting så här, att du får kanske följa med mig hem så mamma kan ge, betala för de här sakerna. Nej, det behövs inte, sa han. Och förresten sa han, det är inte mina pengar. För jag fick de här pengarna en gång av en sjöman. Och sjömannen, när han gav mig pengarna, då sa han till mig, ge de här vidare. Så, och det är ju gjort nu, säger han. Så, och jag fattade först ingenting. Vad pratar han om? Men sen när poletten hade ramlat ner så har jag ju faktiskt själv använt mig av just det där. Om det står någon, kanske någon barn eller kanske någon som är äldre och har hamnat i samma situation, så kan jag tala.
0: Ja. Eller hur?
1: Ja, jag tycker det var så jäkla gulligt. Jag kommer aldrig att glömma det.
0: Nej, såklart.
1: Minst det som igår.
0: Och då var du inte så gammal heller när du skulle handla.
1: Nej, jag var väl kanske 13-14 eller något sånt där.
0: Exakt. Och det är ju så pinsamt, så det är ganska skönt att... Men det, just de här snälla handlingarna, det är ju, det blir ju jättetrevligt, verkligen.
1: Ja. När folk bara kliver i och man förstår ingenting vad det händer. Ja.
0: Och tänk dig på den tiden, då fanns det ju liksom inga kort man hade eller något sånt. Utan det var liksom, det var kontanter, punkt slut.
1: Det var pengar som gällde, punkt slut, ja. Ja. Ja, herregud ändå.
0: Wow. Ja, det är ju jättehäftigt. Underbart. Ja, men du, är härligt att höra. Och tack för att du ringde och var med i Karlavagnen.
1: Ja, så kan jag bara få säga så här. Tack till Ann, min gamla klasskompis, som bjöd mig på en kryssning förra februari.
0: Men det var väl snällt?
1: Ja, men det är ju också, ja.
0: Och vill hon bjuda mig på en kryssning så går det bra också. Inga problem. Det är bara...
1: Ja. Ja,
0: vilken fin kompis du verkar ha. Va?
1: Ja, men ungefär, förstår du, vi har känt varandra sedan 65.
0: Ja, det är också häftigt.
1: Ungefär samma, ja. Ja. Så bara, nej, nu åker vi, säger hon. För då ringer hon till mig så här, säger hon så här. Ja, jag var nere i tobaks, för hon skulle lämna, hon hade spelat på någon häst eller någonting. Och så bara, ringer hon till mig så här. Vet du vad, som? Jag vann... Var det 40 000 hon hade vunnit? Ja, och då säger de i tobaksaffären så här, nej, du kan inte få ut dem. För du får ringa Svenska Spel. Ja, men det är mina pengar, säger han. Ja, pratar med Svenska Spel, så hon ringer och skäller ut dem på Svenska Spel. Ja, men nu går det till så här, om du spelar, då måste du ha registrerat dig hos Svenska Spel. Ja, men är du intresserad av att veta vad du har på ditt konto nu? Ja. Då var det då 40 000 hon hade vunnit.
0: Det är fantastiskt.
1: Hon bara ringer och säger, har du pass, säger hon till mig. Ja, yes. Så att jag var faktiskt i Spanien. Vi flög ner till Spanien och så åkte vi båt en vecka då runt där.
0: Det var ju också snäll. Du fick det. Det var ju två snälla berättelser efter varann här. Så att, underbart.
1: Ja. Men... alla borde ha en Ann.
0: Eller
1: som
0: hur?
1: Ja.
0: Men du, Jonna, tusen tack för att du hörde av dig.
1: Ja,
0: ha
1: okay.
0: En trevlig helg nu, det börjar ju snart. Jag säger det fast ändå är torsdag.
1: Ja. Okej, tack,
0: ha det gott.
1: Bra.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Jonna Selander, Arjeplog alltså. Vi hinner med fler samtal. Jag tycker att ni ska ringa in och berätta. Vad är det snällaste du har varit med om? Telefonnumret är 020 22 10 30.

0: Stella Lefty heter hon. Boston heter låten. Jag heter Gerard Stenlund, det här är P4 och Karlavagnen. Och jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Telefonnumret är 020 22 10 30. Och då åker vi till Mölndal. Hej Ingrid Karlsson.
1: Hej, hej.
0: Allt väl?
1: Ja, jag är så glad idag.
0: Men jag hör ju det. Det bara sprudlar om det.
1: Ja, det gör det. Ja, ja.
0: Vad har hänt?
1: Jo, jag var på väg upp för en backe och jag går med rullator.
0: Okej.
1: Okay. Så jag såg lite trött ut och jag hade svängt in på en annan gata och då kom flexlinjen. Och han stannade och frågade om jag ville åka med. Och det var fantastiskt tycker jag. Jag hade inte så långt kvar, men han stannade bussen och lyfte upp min rullator och jag fick åka med. Så jag var så glad så att någon gör detta för mig.
0: Men det var jätte... Var du ens på en busshållplats då?
1: Nej, nej, inte alls. Det var på eftervägen, ja.
0: Men alltså det här är ju jättehäftigt ju.
1: Ja, det tycker jag.
0: Och du vinkade inte att han skulle stoppa heller eller någonting?
1: Nej. Han stannade ändå. Han såg väl att jag så trött ut.
0: hade du varit iväg långt eller?
1: Nej. Jag har inte så långt så jag kan inte åka flexlinje tycker jag.
0: Nej, okej.
1: Det är för jag får gå en bit innan de hämtar mig där också i så fall.
0: Ja. Men det är ju ändå härligt att du är ute och går.
1: Ja, det måste man. Man måste träna.
0: Eller hur? Det är ju jättebra att röra på sig. Ja. Men den här backen, den känns som att den är ganska jobbig då, eller?
1: Ja, den är jobbig. Och det är bara halva backen som jag går, men... ändå är det så jobbigt så.
0: Hade du kassar med dig också då, säger du?
1: Nej, det har jag ju liggandes i rullatorn, på rullatorn, ja. Men han lyfter ju upp hela den då.
0: Så himla fint, det är jättefint.
1: Ja, och jag blev jätteglad när han gjorde det för att det går inte att beskrivas.
0: Nej.
1: Och så tänkte jag, hur ska jag kunna tacka honom? Så jag hoppas att han hör det.
0: Ja, vi håller tummarna. Flexlinjen i Göteborg, eller Mölndal rättare
1: Mölndal,
0: sagt.
1: Mölndal, ja. Mölndal, vi får vi inte glömma.
0: Han kommer säkert att tuta eller fråga någon fler gång ifall han låkar köra förbi när du går där.
1: Ja, de är så vänliga där på flexlinjen så det är... fantastiskt tycker jag.
0: Men du Ingrid, är du ute och går varje dag eller?
1: Ja, nästan varje dag, ja. Ja. Man måste ju träna.
0: Ja men exakt, hur långa promenader brukar du ta då?
1: Ja, det är ju runt kvarterna här.
0: Ja. Men det är väl jättebra.
1: Ja.
0: Underbart. Men man hör verkligen att du är glad och det smittar av sig.
1: Jo, det har jag levt på hela dagen sedan. Det
0: är härligt med snällhet, eller hur?
1: Ja, det är det. Och det finns så många snälla människor. De är så hjälpsamma när de ser det kommer en gammal människa.
0: Ja. Men du Ingrid, jag undrar, kan du minnas att du har varit snäll någon gång mot någon?
1: Jo, jag försöker vara det jämt. Så alla är så gulliga mot mig. Så.
0: Du låter så. Oerhört snäll som person, nämligen. Det var därför
1: jo, det är inget ont i mig. Nej.
0: Ja, vad härligt. Ja, tänk om vi visste vad han hette nu, den där chauffören. Men
1: Vi får
0: skicka en hälsning ändå till en chaufför på flexlinjen i Mölndal.
1: Ja, och det kanske är någon som hör så kan tala om för honom också.
0: Ja, men visst. Men du Ingrid, tack för att du ringde in och förgyllde kvällen.
1: Ja, tack själv.
0: Ja, ha det gott.
1: Tack,
0: hej då.
1: Tack för ett bra program som du har på, för jag hör hem på det.
0: Ja, vad härligt. Fortsätt med det.
1: Ja, det gör jag.
0: Hej då.
1: Hej då, hej.
0: Ingrid Karlsson Mölndal, ja det är ju så helt underbart. Vi hinner väl med ett till också samtal. Temat, om du nu har missat det, är ju vad är det snällaste du har varit med om? Och telefonnumret är 020 22 10 30. Vi åker till Halmstad då, tänker jag. Lola Pansar, hej!
2: Hej, ja, du är välkommen till Halmstad.
0: Ja, men tack så mycket. Det känns verkligen som att man åker runt omkring här och träffar ja. Folk. Deras, det är jättehäftigt ju.
2: Det jag har att berätta, det är en episod för, jag tror, 16-17 år sedan. En julhelg. Vi var nere och hälsade på vår son med familj i Paris.
0: Ja.
2: Och när vi skulle hem så var det, lämnade vi Paris i ett vackert vinter, behagligt vinterlandskap utan snö. Landar på Landvetter. Massor med snö. Massor. Fantastiskt vackert. Men vi var inte klädda för uppskattade då precis. Och sen hade vi 15 mil att köra. Och när vi kommer hem så tänkte vi, hur ska vi komma in? Hur ska vi kunna skotta oss in? Alltså, det var ju massor med snö.
0: Ja.
2: Och garaget, det var inte tänkbart, tänkte vi, när vi satt i bilen.
0: Nej.
2: Men när vi landade utanför vårt hus så hade våran granne lite längre bort på gatan skottat hela garageuppfarten, och det var för två bilar.
0: Wow.
2: Och infarten till trappen och sopat rent, så det var bara att sätta nyckeln i låset och gå in.
0: Det är ju, då blir man glad, eller?
2: Ja, det kan jag tala om för dig, att det blev verkligen, för det var ju natt när vi kom hem och så stod då och skottade, och jag vet inte, det var säkert 10-15 grader kallt, så att det var, ja.
0: Men bodde ni i Halmstad då också?
2: Nej, vi bodde uppe i Västergötland.
0: Ja, tänkte väl det. Ni kan väl inte ha så mycket snö i Halmstad?
2: Nej, så mycket snö har vi nog aldrig här nere, det tror jag inte.
0: Nej. Ja, du ser där. Ja, men det är väl härligt. Återigen ett exempel på en bra granne.
2: Ja, jag tycker jag låg och hörde på det, så jag tänkte på den grannen som de pratade om, sin granne, men jag tänkte vi hade lika goda grannar vi också.
0: Ja, verkligen, det kan man ju säga. För det är ingenting man räknar med. Alltså, när någon gör så där, det betyder ju jättemycket.
2: Det var, ja, det gjorde verkligen. För vi var inte varken klädda eller upplagda för att skotta snö mitt i natten. Det måste jag säga.
0: Ja, precis. Och det blir som dubbelt värre. Hade ni kommit hem klockan 2 på eftermiddagen så kanske inte spelar så stor roll.
2: Nej, så var man ute. Vi lämnar Paris i snygga kläder efter en julhelg, så vi var ju inte beredda på att stå och skotta några meter snö, det hade inte, men det gick bra i alla fall.
0: Ja, det är helt fantastiskt. Ja, men du, bra, då har vi fått, då kan vi konstatera det här att vi måste bli bättre på att prata med varandra även om personer går bort, och så sen att det är viktigt att vara snälla grannar.
2: Ja, grannar, det är underbart. Man har grannar som är så snälla mot en. Man får försöka gottgöra det på alla sätt.
0: Såklart.
2: Ja, och ja, ja.
0: Du, Lola Pansar, tusen tack för att du ringde in till Karlavagnen.
2: Ja, tack ska du ha själv.
0: Ja.
2: Tack.
0: Ha det så gott. Hej då.
2: Tack, hej.
0: Lola Pansar från Halmstad. Ja, men där får vi liksom knyta ihop säcken, tänker jag. Det här var ett helt fantastiskt, underbart, trevligt program. Men det kanske blir så när vi pratar om det snällaste vi har varit med om. Så vi får försöka fortsätta vara det. Ikväll har i Slussen suttit Renata Dos Santos och Stefan Garryd. Om du nu har varit inne och skrivit på våra digitala medier så är det Hugo Götberg som har ansvarig för det. Tekniker Kim Johansson, producent Svante Ekberg. Musiken las av Maria Ensell. Och jag heter Gerard Stenlund. Jag skulle vilja önska er alla en fortsatt trevlig kväll. Och så lyssnar vi på New Kid och Hurricane fram till Ekot. Ha det gott!

0: Ekonyheter. I södra Ukraina uppmanas invånare i Cherson nu att lämna staden, framförallt barnfamiljer och äldre. De lokala myndigheterna uppger att det inte går att räkna med att infrastruktur som el och värme kommer fungera som vanligt i vinter och att det kan bli långa avbrott. Runt 60 000 människor beräknas bo kvar i Cherson trots återkommande ryska attacker, rapporterar lokala medier. I Göteborg är branden i en kemikaliefabrik i Gamlestaden fortfarande inte under kontroll. Larmet om branden kom vid 8:30 på kvällen och räddningstjänsten har uppmanat boende i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation med anledning av röken. Röda Korset vädjar nu om närmare 300 miljoner kronor för att hjälpa alla de som drabbats av den förödande störtfloden i Nepal och Tibet, där rapporterar nyhetsbyrån AFP. Fler än 1400 människor saknas fortfarande, men det är ett svårt räddningsarbete, det säger Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin.
1: Det är nästan omöjligt, va? Man pratar ju om 10-15 broar som har raserat, vägar som har försvunnit, bilar som har spolats bort, och det går inte att ta sig fram. Var ska man börja leta?
2: Erfarenheter från liknande katastrofer som till exempel tsunamis visar på att om man dras med den här typen av kraftigt forsande vattenmängder så är chansen att överleva liten.
1: Så när man ser de här bilderna är ju fruktansvärt. Det är som en tsunami med flytande betong som kommer liksom forsande ner från bergen, och desperationen man ser på människor som försöker sätta sig i säkerhet gör ju att det verkligen känns i maggropen. En stor majoritet av dem kommer man aldrig veta vad som hände med.
0: Reporter här Emil Rönnlund. Ekot med Marcus Landén.
3: Och då har det blivit fredag och vaken med Peter och P4 börjar nu sakta men säkert rulla igång.
4: Ja visst.
3: Hur känns det?
4: Jo, men det känns bra. Sitter och tröstar, äter lite choklad.
3: Ja, jag vet. Det är... tycker synd om det.
4: Ja, det är inte för att vi ska sända. Det är inget emot. Nej. Det är att jag har varit på simhopp igen. Ja.
3: Vi ska återkomma till det.
4: Ja.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Jesse Ware med Do You Know Who I Am i Vaken med Peter och P4. Direkt sänd radio från nu hela vägen fram till klockan 6 med mig Robert Frank och en tröstätande Frida Tranvik.
1: Ja.
0: Du har varit på simhopp. Ja. Simhoppssäsongen har börjat igen.
1: Och varför har jag börjat igen?
0: Varför har du börjat igen?
1: Det är det jag inte vet.
0: Sätt oss i ett sammanhang, för du gjorde ju det här, var det förra säsongen?
1: Ja, det var ju förra hösten.
0: Förra hösten.
1: Det gick en sån prova på-kurs. Och då var vi ett ganska härligt gäng i den kursen. Det var jag och min kompis i den gruppen. Och sen så var det, ja men medelåldern, då även om jag och min kompis sänkte den, så var kanske medelåldern 60. Alltså det var ändå en bra nivå även för mig. Jag var en av de bästa i gruppen på att göra kullerbyttor till exempel. Det var flera som inte fick göra för att de höll på att bryta nacken varje gång. Och när vi skulle göra olika dyk och sådär. Men jag var ändå på samma nivå som de andra. Och ändå så tyckte jag att det var ganska jobbigt. Dels för att jag vågade inte hoppa från höga höjder. När vi skulle hoppa från trean fick jag ju dödsångest. Och då skulle vi ändå bara, du vet, ta ett kliv rakt ut.
0: Är trean 3 meter eller?
1: Ja, exakt. Ja. Men sen så frågade ju min kompis då om vi skulle gå igen. Och jag svarade ja, för det är det jag gör, tyvärr.
0: Och du är verkligen en ja-sägare.
1: Jag lyssnar inte alltid inåt. Nej. Utan jag tänker, jo men det var väl jättekul med simhopp, klart vi ska gå igen. Och sen så började jag nu, och jag kan säga att det var inte samma grupp som sist.
0: Nej.
1: Utan nu var ju medelåldern 22.
0: Aha, nu var du bland de äldsta.
1: Ja, jag tror absolut att jag var det var en äldre som också gick prova på kursen.
0: Okay.
1: Men hans utvecklingskurva, otrolig, han dök från trean.
0: Ja, och det var han inte på med sist.
1: Men han har tydligen också gått förra terminen.
0: Mm.
1: Så att nu var han ju otrolig, alltså bäst i sin åldersgrupp i Sverige typ.
0: Just det.
1: Så att nu var ju jag mycket sämre, och det kan man väl vara, det ska jag inte deppa ihop över.
0: Nej.
1: Men jag var ju fortfarande livrädd, och det gör ju så ont, jag gjorde ett magplask nu. Och sen så sa läraren på slutet att, ja men nu kan ni få hoppa från hopptornet, gör vilka hopp ni vill. Och det var ju då, det var en som gick upp och dök, det var en som gick upp och gjorde ett baklängesdyk från trean.
0: Oj.
1: Jag gick upp till trean och tänkte, men jag får hoppa rakt fram bara vanligt,
0: det
1: kan
0: jag
1: göra. Ja, jag vände om. Jag kände, det går inte. Kroppen skriker nej. Det är ju inte min sport.
0: Men hur funkar det där? Och det är inte så att folk börjar så här, Frida, Frida.
1: Nej.
0: Står du uppe.
1: Nej, och det kanske hade hjälpt. Men jag tror att problemet är att när jag var yngre, då var jag väldigt svag för grupptryck.
0: Mm.
1: Så att då hade det nog hjälpt mig att vara i en grupp och vilja vara lika modig som de andra. Nu är jag bara rädd. Det passar ju inte mig alls. Och så är det, ja men det är så snabb utveckling. Vi började med att bara falla från trampolinen, alltså ettan då, den lägsta. Men sen plötsligt skulle vi göra svandyk, och sen ska man göra svandyk med gruppering, och sen ska man upp i hopptornet på första gången. Alltså var ska det här sluta?
0: Ja.
1: Så att jag känner lite, vad har jag gett mig in på?
0: Det känns som att ni inte har läst igenom riktigt ordentligt beskrivningen av vad den här kursen innebar.
1: Nej.
0: Och vad det var för typ av nivå på den. För jag vet att du pratade med mig om det här innan, och då har det varit så här, men det är en nybörjarkurs igen.
1: Mm.
0: Det låter inte som en nybörjarkurs.
1: Det är en nybörjarkurs.
0: En avancerad nybörjarkurs.
1: Ja, men ni menar de andra hade inga problem?
0: Nej.
1: Alltså det, jag tror bara inte att det är min sport. Jag menar, jag är för rädd. Jag vill inte hoppa för höjder.
0: Mm. Och om man nu sitter och tänker så här, men det är väl bara för Frida att sluta. Jo, det är ju förvisso. Men jag kan säga det, för att när vi fick lön här senast, så satt Frida så här, nu måste jag betala avgiften. Och det var en ganska saftig avgift på det.
1: Ja, det var det. Det var nästan 3000 kronor.
0: Så det gör väl då kanske att du inte heller riktigt vill.
1: Ja, exakt. Och så tänker jag, okej, men ska jag betala nästan 3000 och må skit? Eller ska jag bara betala nästan 3000? Det är det som är svårt. Men sen är jag också så där, jag vill inte ge upp. Ska jag låta min rädsla stoppa mig? Men jag kan ju inte heller bara vara där varje torsdag och få barndomstrauman tillbaka.
0: Nej.
1: För det kändes verkligen som när jag var liten och inte vågade hoppa från trean och blev så himla, himla ledsen och besviken på mig själv. De känslorna kom ju nu igen.
0: Jag blev glad när du sa att du skulle börja igen. För jag vet att förra året så fick vi lite innehåll till programmet av det här.
1: Ja.
0: Framförallt så var det ju några videos på Instagram som folk tyckte var väldigt trevligt. Ser dig hoppa och splasha runt och sådär.
1: Ja, jag fick ju väldigt, alltså, jag känner mig ju som en stjärna när jag pratar om det här, eller inte just nu när jag pratar om det, men när jag la upp de videosarna till exempel. Oj, vad jag fick hyllningar från våra älskade lyssnare. Jag var jätteimponerad över mitt ryggplask.
0: Men den Frida som kom idag kändes långt ifrån att det fanns någonting filmat. Eller att det någonsin kommer finnas någonting filmat.
1: Det fanns absolut inget filmat. Men jag kanske kan, jag kommer gå dit i alla fall en gång till.
0: Frågar du mig så tycker jag att du ska ge upp. Mm. Jag hade ju, absolut hade jag ju varit så här, okej, okay, det där var 3000, men jag kommer inte, alltså som du sa, jag kommer inte betala 3000 och må dåligt i ett halvår också.
1: Nej, man måste göra någon självrespekt.
0: Men då får man väl inse att det var en dyr läxa att lära sig. Mm. Att man inte, men kan du inte lägga händerna, eller kan du inte lägga beslutet, ödet i våra lyssnare sänder?
1: Ska
0: kan
1: jag
0: du,
1: göra det?
0: Vi gör en gallup och okay. Så ser vi, ska Frida fortsätta med simhopp?
1: Uh-huh.
0: Ja, vakenhetsverigesradio.se eller nej, vakenhetsverigesradio.se.
1: Ja, bestäm åt mig.
0: Vad du får för resultat.
1: Ja.
0: Och blir det ett nej, då går du inte tillbaka.
1: Nej, då är det ju ett nej.
0: Men
1: jag måste
0: ja,
1: gå
0: måste
1: tillbaka en gång och filma lite.
0: Ja, okej. Okay. En gång kan du få gå tillbaka då.
1: Mm. Och då är det heller inte pinsamt om jag börjar filma, för då ska jag ändå inte se de här människorna i ögonen igen.
0: Men du sa den här läraren och så då. Det var inte så här, hade du tänkt komma nästa gång? Eller?
1: Nej, alla sa ju, vi ses nästa vecka. Och jag sa, ja, absolut, hej då. Svalde gråten.
0: Ja, nej, men vad spännande. Ni bestämmer Frida Söder. Ska hon fortsätta med simhopp? Ja eller nej, vakenhetsverigesradio.se.

0: The Cure med Friday I'm in love här i baken med P3 och P4. Det vi pratade ju i programmet efter Dolly Partons död att sångerskan och skådespelaren inte bara vunnit Grammys utan också blivit utsedd till årets mentala Peterbo.
1: Ja, så
0: där,
1: kul.
0: Där skedde för exakt 20 år sedan och hon tackade ju då för den här utmärkelsen med ett handskrivet brev. Lyssna.
2: Det var väldigt oväntat att en sån känd person som är ute i världen då, lägger ner tid och möda på att bli hedrad av en sån här grej. Det värmde hjärtat faktiskt.
0: Det här säger då den tidigare marknadschefen på Piteå kommun, Thomas Riklund. Och den här utmärkelsen den delas då ut varje år på festivalen Piteå Dansar och Ler till någon då som alltså inte behöver bo i Piteå men på något sätt liknar en Piteåbo.
1: Det är så otroligt liksom luddiga, vad heter det?
0: Kriterier.
1: Ja, tack.
0: Är du nyfiken på vilka som har fått det tidigare?
1: Absolut.
0: Nelson Mandela, Astrid Lindgren och Moder Teresa.
1: Ja, hur motiverar de detta?
0: Ja, men du kan få lyssna på hans motivering av Dolly Parton i alla fall.
2: Hon var en bra människa, en hygglig prick så att säga ute i världen som bemöter sig om att vara... bara snäll. Och jag tror det var därför det blev klick på det där.
0: Ja, det är inte svårare än så. En bra människa, en behövlig prick.
1: Ja, jag älskar Piteås självförtroende också. Att det är någon som är lite som en Piteåbo. Nelson Mandela. Dolly, Moder Teresa. Liksom, någonstans är det att bara tro väldigt mycket om sig själva, vilket jag tycker om.
0: Verkligen. En hygglig prick. Ja. Det här brevet då, det faxades via ett skivbolag till Sverige och till Piteå-tidningen. Men vad stod det i brevet då? Lyssna.
2: Hon var väldigt hedrad i alla fall över att få den här utnämnelsen. Och hon skrev sådana ska vi kalla det gulligt och emotionellt brev till Piteå och till de som delade ut priset. Och att hon hennes höga önskan var att få komma hit och besöka Piteå. Det var precis som att hon kände alla Piteåbor.
0: Hennes höga önskan att komma till Piteå.
1: Så fint.
0: Ja, verkligen. Det var Tilde Skarin på P från Norrbotten som hade träffat Thomas Riklund.

0: Pernilla Andersson, rosor i Sveriges Radios vaken. Du, Frida, jag läser på Feber att meddelanden som skickas extremt långsamt har blivit väldigt poppis.
1: Hur då?
0: Det är framförallt två stycken appar som har fått ett väldigt stort uppsving de senaste månaderna. De här apparna då, de simulerar tiden det skulle ta för ett meddelande att skickas med en brevduva. Digitala brevduva-appar. En användare då som berättar om den appen, hon skriver med sin pojkvän och hon säger att det kan ta flera minuter innan ett meddelande kommer fram, trots att de bor ganska nära varandra på Manhattan.
1: Jaha, det är bara några minuter. Jag tänkte att det var så, ska vi fika i juli 2027?
0: Ja, men det beror på var du skickar den. Ska de skicka från Manhattan till Södra Sunderbyn utanför Luleå, ja, då får du nog vänta några dagar kanske på det där medan att komma fram. För att i de här apparna så kan också duvan kan också irra bort sig. Den kan också dö. Och då kommer meddelandet inte fram överhuvudtaget.
1: Får man veta att duvan har dött?
0: Ja, men då till slut är man så här, du, det här meddelandet du skickade till mig, det tar väldigt lång tid för att komma. Kan duvan ha dött möjligen? Ja, så får man köpa en ny duva då för 99 cent.
1: Men det är ju jättekonstigt där.
0: Ja, det är konstigt.
1: Varför det blev en grej?
0: Ja, vet jag.
1: Men det har ju blivit
0: så att allt man vurmar, du vet, för att allt ska tillbaka. Ja, jag stod här och beställde en VHS-skiva och vinylskivor säljer som smör. Nu ska vi börja kommunicera med brevduva.
1: Jo, men då
0: också
1: får man väl ha en riktig brevduva åtminstone. Det var ju någon, det pratade jag och Kalle om i början av sommaren. Han hade kommit hem, ganska nyinflyttad, gick upp i trappuppgången, så hade de en sån gemensam balkong. Ute på balkongen var en duva och så stod det en lapp på balkongdörren: vänligen släpp inte in brevduvan, den vilar. Så det är ju någon i en trappuppgång som på riktigt har en brevduva. Men jag menar, då har man i alla fall gjort det ordentligt. Hellre det än någon konstig app.
0: Man ska kalla flytta någonstans.
1: Södermalm i Stockholm.
0: Just det, ja. Exakt så.

0: Bruno Mars med I Just Might här i Vaken med P3 och P4. Hur går det, Frida?
1: Det går så där. Jag håller på att lägga upp en film på mitt simhoppande här från förra säsongen då, på Instagram. Men jag hinner ingenting, det är så korta låtar. Men det kommer en omröstning där också.
0: Ja, hur går det i inkorgen då? Har det kommit in någonting?
1: Det har kommit en hel del. Det är väldigt, väldigt jämnt. Just nu så är ja-sidan leder marginellt. Sen vet jag inte hur man ska räkna Ruts röst. För hon skriver: hej Frida, jag är på jobbet och har 9 kollegor. 10 pers röstar på Don't stop Frida. You'll push through your fears. We are cheering on you. Det är ändå, jag blir varm i hjärtat.
0: Ja, verkligen. Jag är ännu överraskad att det var så många på nej. Jag trodde att det skulle vara typ 95-5 i...
1: Nej, men det är vissa nej. Percy skriver: våga sluta med det där. Kia tycker att jag ska satsa på konstsim istället, för jag är våg. Och då passar det tydligen bättre.
0: Okay.
1: Och Liselott skriver: glöm bort pengarna. Man ska aldrig vara rädd och inte vilja gå dit. All kärlek och stå på dig.
0: Jag håller med. För vet du vad, Frida? Pengar, de kommer och de går.
1: Ja, de gör ju det.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
4: Av växtverket.
3: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
4: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
3: Ja, med småkryp.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Donny Wockner från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Till det här saxofonsolot i bakgrunden.
1: Yes.
0: Vilket bra humör man blir på.
1: Ja.
0: Vad kommer du med?
1: Jag tänkte att vi ska prata om att USAs president Donald Trump har gjort det igen. Bytt namn på ett geografiskt område. Han bytte ju namn på mexikanska golfen till Gulf of America, amerikanska golfen här för något år sedan när han tillträdde. Och nu så har han skrivit under en presidentorder som byter namn på Lake Ontario, alltså Ontario-sjön, en av de fem stora sjöarna i Nordamerika, till Lake America, Amerika-sjön.
0: Det här för att han är i... Har ett litet ont öga mot Kanada just nu.
1: Du, det kan man väl definitivt säga. Det handlar ju om det här handelskriget som pågår med Trump som höjer tullarna och sen så svarar Kanada med strafftullar från sitt håll. Och, ja, de är inte särskilt mycket sams.
0: Det är frostig stämning där.
1: Verkligen. I en kommentar så säger Kanadas premiärminister Mark Carney att namnet Ontario-sjön är äldre än både Kanada och USA är som nationer. Amerika förändras, handelsrelationer, utrikespolitik, nationalmonument och geografiska namn förändras tydligen också. Men kanadensare vet att i verkligheten så heter sjön Ontario-sjön, då, nu och alltid, säger alltså Kanadas premiärminister Mark Carney.
0: Vad var det mer då?
1: Sen ska vi prata om Sverige. Hemmasittare är ju någonting som vi har hört ganska mycket om. Tusentals elever i Sverige var frånvarande minst halva höstterminen förra året. Enligt en uppskattning från P4 så handlar det om runt 15 000 elever. Men det finns också sätt som man försöker möta det här och undvika det här. På Hälsa med häst utanför Linköping så jobbar man för att barn och unga ska hitta en väg tillbaka till skolan.
2: Här handlar det om att hitta barnets styrkor och tänka utanför boxen. Vi kan jobba med alla olika ämnen här på olika sätt. Och också att man känner att man kan lyckas och må bra.
3: Det säger Paulina Bengtsson som är verksamhetsledare på Hälsa med häst. Märta Laxvik, 17 år gammal, som bor på HVB-hem i Linköping och som har varit hemmasittare men nu är här. Vad har det här betytt för dig?
4: Jo, men det har ju betytt allt att få komma

0: ifrån boendet och att få vara mig själv, få vara vuxen, få ansvar, inte bara vara sjukdomar och diagnoser. Och jag har ju kunnat genom stallet ha praktik här, hjälpt till med grupper och arbetat med hästarna, vilket har gjort att jag har fått många av de delarna som jag inte har fått i skolan.
1: Paulina, vad skulle behövas tror du mer för att barn och unga som är hemmasittare ska komma tillbaka till skolan igen?
2: Vi måste samverka mycket mer än vad vi gör idag, region, kommun men även ideella organisationer. Att se alla passar inte att sitta i en skolsal med 30 andra.
1: Johan Gustafsson, P4, Östergötland.
3: Ett sätt att bemöta de här problemen som kan vara med hemmasittare.

0: Eva Dahlgren, musiken som hörs från Rival här i Vaken. Du Frida, måste bara säga att, eller vi kan säga hej till Jonas Karlsson också från trafiken.
1: Tjena, tjena, hej, hej.
2: Hej Jonas.
0: Vi ska släppa in dig snart att prata om trafik, Jonas. Men jag bara gick in och kikade på vår Instagram. Mm. För där har vi då lagt upp ett hopp på Frida och en omröstning ifall hon, hur vidare hon ska fortsätta med simhopp eller inte.
2: Ja.
0: Hon gjorde ju det här för ett år sedan, ja. Och tyckte det var väldigt kul. Idag så var det dags för säsong 2 av det här simhoppandet.
1: Mm, mm.
0: Och då hade det liksom förändrats drastiskt. Medelåldern var sänkt. Frida gick från att vara yngst till att nu vara äldst. Mm. Folk gjorde volter och hoppade från femman och såna
2: ja,
0: saker.
2: Ja, och det är också, det var, jag hade väl förträngt lite att jag tyckte inte om det sist heller.
0: Jag hade nog glömt. Men du ojade ändå lite förra gången. Alltså du ojade lite för att gå dit.
2: Visst gjorde jag det?
0: Ja, jag tror det.
1: Var av denna drastiska ålderssänkning helt plötsligt? Ja,
2: men det var en annan grupp. Jag vet inte, alla de som gick med mig innan förstod väl det här inget för mig. Jag förstod inte det här inget för mig.
1: Okej. Okay, okay.
0: Men då la vi upp en, för jag tyckte att vi skulle lägga ödet i våra lyssnares händer. Så att de får höra av sig och rösta ifall Frida ska ge upp, sluta, inte gå tillbaka. Eller om hon ska härda ut. Hon har ändå betalat 3000 spänn för att gå den här kursen. Så ja. Den har ju kostat henne en del. På Instagram nu, Frida, 100% på nej.
2: Nej, då är du inte uppdaterad. Just aha. Nu så är det exakt lika.
0: Aha.
2: Och så är det en som har röstat på bry mig inte, gör vad fan du vill.
0: Det är jag.
2: Nej, det är Rosmarie. Hon hade ingen åsikt. Men nej, det är väldigt jämnt. Usch, jag är lite nervös.
0: Ja, jag med.
1: Självklart ska du fortsätta.
2: Varför?
1: Ja, om du inte gillar det så kanske du inte ska fortsätta. Jag trodde att du gillade det, så det var därför jag ville uppmuntra lite.
2: Nej, liksom. Men jag vill ju inte heller, jag vill inte vara en sån som ger upp. Jag vill ju övervinna mina rädslor. Det är det här som är problemet. Jag vill inte gå dit.
0: Det stora problemet är att Frida är en kronisk ja-sägare.
2: Ja.
0: Så hon ska ju inte sätta sig i de här situationerna. Jag är en som alltid säger nej först. Sen kan jag ju få tänka några dagar, då kan jag komma ett ja. Men jag skulle aldrig hamna i den här situationen.
2: Nej, men mitt ja-sägande har satt mig i många dumma situationer.
0: Ja. Men omröstning finns på Instagram. Man får också mejla in sin röst vaken@sverigesradio.se.
1: Ja.
0: Vad tar du om vägarna i
1: vägarna.
0: Sverige?
1: Ja, nej, men en olycka som kom in ganska nyligen då, E45 i höjd med Vänersborg, så var det en olycka och i riktning då söderut. Mer så vet jag inte, för den hände ganska nyligen. Men sen också, förutom vägarna och all annan transport, så har vi ju haft ett VMA idag. Eller vi har ett VMA fortfarande. Och det lyder så att det är rör Gamlestan och backområdet i Göteborg. Och på grund av att det är en kraftig rökutveckling där till följd av en industribrand, så uppmanar då räddningsledaren alla områden att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Så det kan vara bra att veta det om man bor i det området.
0: Tusen tack för det. Vill man ringa och tipsa, telefonnumret 020 999 444.
1: Ja.

0: Pitbull och Kesha med låten Timber.
1: Göteborg, denna underbara stad på västkusten.
0: Du är ironisk nu eller? Vi vet alla att du inte är så förtjust i Göteborg.
1: Nej, men man kan ändra sig. Nej, jag har inte ändrat mig, men jag försöker ändå vara inkluderande. Jag sänder ju Riksradio. Göteborg har i alla fall fått en ny elfärja som ska trafikera Göta älv. Och då hade man en tävling inom Styrsöbolaget som har den här färjan, vad färjan ska heta. Okay. Och nu då i onsdags...
0: Boat Boatface?
1: Nej, det är det inte. Okay. De hade invigning och någon slags dopceremoni i onsdags. Vi kan höra vad namnet blev.
2: Elsnabben. Hur nöjd är du med det namnet?
3: Ja, det är väl typiskt ett Göteborgs namn. Att man ska alltid ha en liten knorr på namnen.
1: Jag fattar inte knorren.
0: Elsnabben.
1: Vadå elsnabben? Och P4 Göteborg hade också som rubrik på det här fyndiga namnet. Det ska Göteborgs nya elfärja heta.
0: Men kan det vara något att det heter elsnabben?
1: Jag vet inte om jag är för lite göteborgare för att förstå.
0: Nej, men det jag funderar på är att du vet att det är så här, den heter snabben just där den trafikerar. Eller...
1: Och sen ska gå på Göta älv, det är det enda jag vet. Elsnabben. Det är någonting här som vi inte förstår.
0: Det är någonting här som vi inte förstår. Och som en göteborgare jättegärna får höra av sig och berätta.
1: Ja, verkligen.
0: 020-99-55-00. Tala in på telefonsvaran. Varför är elsnabben en ordvits?

0: Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me.
1: Nu har vi fått ett svar på vad som är knorren och det fyndiga i färgenamnet Elsnabben.
0: Låt höra.
1: Det är ett sms här från Anonym som skriver: det fanns ett skepp som hette Älvsnabben. Och nu ser jag att Jocke skriver samma sak. Älvsnabben syftar också oftast på färjelinjen i Göteborg. Okej, det var jättemycket info. Mm-hmm. Men jag googlade också, det verkar ha varit något gammalt minfartyg i svenska flottan.
0: Okej. Ja, då låg det bara för knorr, tycker jag.
1: Ja, jag håller med.
0: Så bra var det inte.
1: Alltså, jag förväntar mig ändå mer av göteborgarna när det ska vara ett fyndigt namn.
0: Framförallt om det ska vara ordvitsar.
1: Ja, exakt. Ja. Elsnabbare, men det räcker inte.
0: En sak som jag funderar på, så, och som båtägare också gärna får höra av sig och förklara till mig varför. Du kanske till och med förstår, eller vet varför det är så här. Men när man döper båtar så skickar man ju alltid in, vet, en glasflaska in i skrovet.
1: Jaha.
0: Eller? Gör man inte det?
1: Jo, men det gör man nog. För det sa de ju att de hade gjort också på Elsnabben.
0: De hade gjort det? Mm. Varför gör man det? Varför skickar man en champagneflaska?
1: Jag vet inte, men kan det inte vara någonting att... Jag har ingen aning, jag gissar ju nu, men... Man som en offerceremoni.
0: Vad känns som konstig offerceremoni? Eller ja.
1: Men det är så mycket mytiskt kring båtar. Man får till exempel inte byta namn på en båt. För det betyder rotur. Mm. Och en båt ska ha ett kvinnonamn. För annars är det otur. Det är massa sådana där grejer. Så jag kan tänka mig att det där med att skicka in en flaska är något liknande.
0: Men vadå? Så att ifall du köper en ny båt. Mm. Vad heter er båt?
1: Rugguglan.
0: Och det hette den alltså innan ni köpte den?
1: Men det var så kul för att på den så står det Ruggis. Och sen så när vi köpte den så var det ett par som sålde den. Och så sa han typ, ja, den heter ju egentligen Rugguglan. Och då var det som att hon liksom ville slå honom på händerna. Nej, det gjorde hon inte. Det är inte Ruggis. Och sen hittade vi ju en pärm. Den är från 70-talet. Då var det en pärm med allt som gjorts på den. Och då stod det tydligt Rugguglan.
0: Okay.
1: Men jag tycker det är ett underbart namn.
0: Ja, det känns som att ni var ändå rätt personer för att köpa en båt som heter Rugguglan.
1: Och jag hade nog inte kunnat köpa en båt där jag inte var nöjd med namnet.
0: Nej.
1: Det känns för trist.
0: Ja.
1: Men det är väl också, det visar väl hur litet båtintresse jag har, att det är det som skulle kunna stoppa mig.
0: Trist för dem som köper Elsnabben sen.
1: Ja, verkligen.
0: Pajiga och dåliga namnet.
1: Heter det för evigt.

0: Jakob Hellman, hon har ett sätt. Det fortsätter att komma in förklaringar om elsnabben och därmed älvsnabben. Det känns som att vi har benat ut det nu, men jag tycker att det kom in en ganska bra förklaring på en telefonsvarare. Vi lyssnar.
1: Hej på er. Jo, men elsnabben är ju en liten spin på linje 285 som heter älvsnabben, den linjen alltså. Och sen har vi även då linje 286 som Västtrafik har som heter älvsnabbare. Det är en liten kortare färjelinje, så att det är en liten twist på linjens namn. Och sen har de ett antal färjor som heter älvsnabben. Tack för mig! Hej!
0: Då kan vi komma med en elsnabbaren sen också då, ifall man behöver ersätta den linjen.
2: Ja, men nu är jag inte lika skeptisk till namnet.
0: Nu var den växte,
2: ja,
0: ordvitsen.
2: Absolut.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Medier borde sluta ge uppmärksamhet och berömmelse till de som begår skolattacker. Det skriver psykologiprofessorn Per Karlbring på Dagens Nyheters debattsida. Forskning visar att många som begår skolattacker gör det för att bli berömda, och Karlbring uppmanar därför medier att avstå från att publicera porträttbilder och namn i rubriker och gemensamt ta fram rekommendationer för rapportering om skoldåd. Kvinnor som får äldreomsorg eller hemtjänst i Kungsbacka kommun ska kunna välja om de vill ha kvinnlig personal vid intimvård framöver. Det är en av de första kommunerna i landet att driva igenom det här, rapporterar P4 Halland. Beslutet togs i vård- och omsorgsnämnden där Ravn Forsner från Moderaterna är ordförande.
3: Det är jätteviktigt att alltid garantera säkerheten för våra kvinnliga omsorgstagare. Det är jätteviktigt att de alltid ska känna trygghet med människorna som kommer hem till dem. Och att vi måste ha ett kvinnoperspektiv när det gäller just den här typen av frågor.
4: Enligt förvaltningens egen utredning kan beslutet samtidigt bryta mot både diskrimineringslagstiftning och arbetsrättsliga principer. Det håller nämnden med om, men vill ändå gå vidare.
3: Jag vet ju om att det är en målkonflikt här. Jag är helt och hållet med på det. Men jag ser ju inte att diskrimineringslagen eller de här principerna står i vägen faktiskt för kvinnliga omsorgstagare säkerhet. Vi måste faktiskt sätta det i första rummet.
2: Socialdemokraterna i Kungsbacka reserverade sig mot beslutet och varnar för att det kan bli personalbrist. Reporter här var Ann-Kristin Ekman, P4 Halland. I Malmö har en pojke under 18 gripits under kvällen misstänkt för att ha kastat någon slags brandfarlig vätska på en ytterdörr som sen började brinna, det här rapporterar P4 Malmöhus. Den här händelsen inträffade i Oxie vid 9-tiden och en utomstående person kunde snabbt släcka branden. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
5: Och i Vaken med Peter och P4 är det Robert och Frida som finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i form av direktsänd radio. Fredag idag, Frida, vi ska strax ta och sparka igång nattens nattjakten deluxe.
6: Kul.

0: The Magnolia med Muscle In. Är du redo med kuvert?
1: Jag är redo. Ska vi se vad det är för... Oj. Det var inget rent Richard.
0: Kuvertet ser misshandlat ut faktiskt.
1: Ja, det gör det.
0: Du, det är vår första gången som vi kör Nattjakten Deluxe nu sedan sommaruppehållet.
1: Gud vad tiden går fort.
0: Verkligen.
1: Känns ju ändå väldigt nyligen. Mm. Men vi får se hur bra vi är. Okej, den här kommer från Peter som skriver: finns det något årtionde som gav oss så mycket bra musik som 90-talet? Om detta tvistar det lärde, men en sak är säkert, och det är att några av de där banden som slog igenom på 90-talet vägrar ge upp. Er uppgift i natt är att identifiera 10 stycken 90-talsband. Band som slog igenom stort på 90-talet och som fortfarande är aktiva. På med volymen och lycka till.
0: Hade inte du och jag den här diskussionen bara för typ någon vecka sedan, eller? Jag pratade om något band och du bara, att de ens fanns fortfarande.
1: Jo, men det var väl Aqua.
0: Var det Aqua? Ja, det kanske var Aqua.
1: För att de la ju ner nu.
0: Just
1: och jag kände, va?
0: Just det.
1: Lade inte de ner 98? Liksom?
0: De borde vara med på den här listan om inte annat.
1: Det är också väldigt gulligt här på papperet, eller uppdraget vi har fått från Peter.
0: Ja.
1: Att han har lagt in en bild på en sån Absolut Music 90-skiva.
0: Just det.
1: Men han har skrivit ut den på ett annat papper, klippt ut den och tejpat fast den på det här pappret.
0: Peter har haft lite pysselstuga.
1: Bara det känns väldigt 90-tal.
0: Ja. Ska vi lyssna då?
1: Ja.
2: Nummer 2.
3: So I only think about how my ass is getting paid and we play the game.
2: Nummer 3.
4: I've got one message for the next decade. Move your ass.
2: Nummer 4.
5: Med ögon känsliga för grön.
2: Nummer 5.
1: Visste inte ens att de fanns längre.
2: Nummer 6. Nummer 7.
0: Form av direktsänd radio.
2: Håll ditt huvud för dig själv. Nummer 8. Nummer 9.
6: But then I'm gonna come back. And we're gonna play for you again.
2: Nummer 10.
7: Bandy, det är hockey för flänggokar. Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinnande.
1: Vem var det?
0: Du, är det någon som jag kan så är Per Wiksten från Wanna Dice.
1: Ja, oh, det var 10 då.
0: Visst måste jag. Är nästan säker att det är han.
1: Det är
0: pratar
1: säkert.
0: Säkert om Skellefteå Hockey. Men du, vad heter det nu? Men finns, jo, men Wanna Dice finns väl. De kanske gjorde en comeback om inte annat.
1: Ja, men jag blev förvirrad där över den när man hörde mig.
0: Ja, för du var ju med där. Var det när vi pratade om Aqua kanske?
1: Men vem kan jag annars ha pratat om? Men Aqua finns väl inte längre? Det ska ju vara 10 stycken 90-talsband. Band som slog igenom stort på 90-talet och som fortfarande är aktiva.
0: Men har Aqua lagt ner nu då? Eller var det typ så här, var nyheten att de ska lägga av efter nästan Vi som älskar 90-talet fest eller något sånt där?
1: Kanske. Det kanske var så.
0: Men har vi pratat om något annat band då?
1: Försöker tänka.
0: Det känns som att jag har pratat om Weezer. Eller?
1: Men det skulle jag aldrig säga. Jag visste inte att de fanns längre.
0: Nej.
1: Alltså det, inte vet jag, typ Backstreet Boys, men de finns väl inte?
0: Nej, det tror jag inte. Några kan i alla fall. Det var ju Skoter på 3:an.
1: Mm.
0: Move that ass, eller move your ass.
1: Och Skoter är aktiva?
0: Ja, det tror jag att de är. Eller ja, det förutsätter jag att de är. Det är Skoter i alla fall vi hör där.
1: Mm.
0: Sen så är det 9:an var ju Dave Grohl när han föll.
1: Okej, Foo Fighters.
0: Föll i Ullevi, på Ullevi.
1: Har jag berättat att min tjej var där?
0: Nej.
1: Jo.
0: Berätta.
1: Och såg det. Nej, men det finns väl inte så mycket att berätta. Han ramlade ju av scenen. Det vet väl alla.
0: Men då åkte hon hem eller?
1: Nej.
0: Hon stannade kvar.
1: Och han kom tillbaka.
0: Men tänkte hon? Ja, för han sa väl att han skulle komma tillbaka.
1: Ja.
0: Men det var väl ingen som tänkte att han kommer tillbaka.
1: Nej, precis. Varför stod alla kvar? Jag känner att jag måste hem.
0: Men alla
1: hem
0: stod ju inte kvar. Jag vet att det var ju någon, jag har förmatt det någon som jag pratade med som ringde in som sa det. Jag var på väg, liksom hade kommit halvvägs hem. Så fick jag veta att han hade kommit tillbaka och hade fortsatt spela.
1: Men vände han om då?
0: Nej, då var jag, åkte han ju hem. Mm.
1: Men jag känner att jag måste hem och uppdatera mig om den här historien. Jag blir osäker.
0: Gör det. Mm. Ta med den till nästa sändningsvecka.
1: Jo, det kommer. Fyran tänkte jag på. Det hörde vi först med ögonkänsliga för grönt. Är inte det Barbro Högberg typ?
0: Det kanske det är. Men det var också Tommy Nilsson.
1: Ja. Barbro Nilsson.
0: Barbro Nilsson.
1: Det är inget band.
0: Högberg Nilsson.
1: Högberg Tommy.
0: Barbro Tommy. Den fröken Bosse.
1: Låter som farbror Barbro.
0: De också ser ut som Per Wiksten i månader.
1: Ja, faktiskt. Nej, men den kan vi inte. Det är några rebus där.
0: Vakenhetsverigesradio.se. Hjälp oss, eller så tar du och slår en signal. Jag ska genast aktivera telefonlinan. 020 99 55 00 ett telefonnummer till. Oj. Ska vi dra ner våra mickar? Inte Madonna, va?
1: Nej, låt henne vara kvar.

0: Madonna med Vogue. Vi håller på med Nattjakten Deluxe. Det är 90-talsband som fortfarande är aktiva som vi söker i nattens Nattjakten. Vi har fått in på vår telefonsvarare. Vi lyssnar.
1: Hej Robert och Frida. Ni sa att Backstreet Boys finns inte, men det gör de, för det var på nummer 8 om jag inte misstar mig. Rätta mig om jag har fel.
0: Rätta han om han har fel.
2: Men det var ju okej, där hörde vi alltså Backstreet Boys. Men vad var det då när jag säger... jag visste inte ens att de finns längre. Det var väl på femman.
0: Mm. Men då så kanske vi kanske inte pratar om Backstreet Boys.
2: Nej,
0: då.
2: Precis. Då är det något annat då. Men okej, de finns. Där ser man. Vi har också fått flera svar om fyran som vi höll på att tänka där. Med Barbro Hörberg.
0: Visst, du har fått lite backning där.
2: Ja, jag råkar säga Barbro Hörberg. Barbro Hörberg. Och Tommy Nilsson med En dag. Det är ju såklart Green Day. Ögonkänsliga för grönt.
0: Grön. Och En dag.
2: Britt har skrivit det, även Christian och Thomas här.
0: Okej.
2: Thomas såg dem både på 90-talet och typ förra året.
0: Mm-hmm. Green Day alltså. Uh-huh. Jag var ju väldigt sugen på att gå och se dem. De spelade ju, det var förra året, i Stockholm, ganska nära där jag bor. Då kände jag, nu är liksom ansträngningen minimal för mig för att gå och kolla på Green Day. Det var ju ändå liksom ett band som jag växte upp med.
2: Ja.
0: Uh-huh. Men du gjorde inte det. Men jag hade ju balkongdörren öppen och satt på balkongen och hörde i princip hela konserten.
2: Oj, gratis.
0: Ja.
2: Gud vad skönt.
0: Så det var bra. Det var Green Day, Weezer och vilka var med? Jag tror att det var Millencolin.
2: Mm-hmm. Vilken nostalgitripp.
0: Ja, det är 90-talsfest utan dess lika.
2: Millencolin, är inte det ett Örebroband?
0: Jajamensan.
2: Ja. Ska vi lyssna igen eller?
3: Nummer 2. So I only think about how my ass is getting paid and we play the game.
4: Nummer 3. I've got one message for the next decade. Move your ass.
5: Nummer 4. Med ögon känsliga för grön.
6: Nummer 5.
2: Visste inte ens att de fanns längre.
6: Nummer 6. Nummer 7.
0: Form av direktsänd radio.
6: Nummer 8. Nummer 9.
7: And then I'm gonna come back. And we're gonna play for you again.
6: Nummer 10.
8: Bandy, det är hockey för flänggokar. Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinnande.
9: Hej, heter Dalin här. Den med känsliga för grönt och Tommy Nilsson. Det bör väl vara Green Day, tänker jag, för att det är grönt och så En dag, Green Day.
0: Just det var vi inne på.
9: Sen vet jag inte helt säker, men kan det vara Pearl Jam på ettan?
0: Ja.
9: Fick bara någon flash om detta eller känslan. Sen har jag nog inte så mycket mer att komma med.
0: Vet du vad?
9: Det har ni tagit de andra.
0: Ja.
9: Tack och hej.
0: Tack. Jag är inte jättefamiljär med Pearl Jam, men jag spelade Pearl Jam igår.
2: Mm.
0: Det var liksom årsdagen på deras 10-album där låten Alive är med, och är inte det... Jag tyckte jag kände igen det här så himla mycket. Så det,
2: jo,
0: kan nog vara låten
2: Alive. Men
0: det
2: är nog det. Kristina skriver att det är Pearl Jam med Alive.
0: Du ser.
2: Så att vi sätter Pearl Jam på ettan.
0: Mm.
2: Och spikar den.
0: Sen är det ju vår kära kollega Peter Sundberg som sjunger på tvåan.
2: Jag hörde inte det. Jag sa bara till dig, det låter som en svensk artist.
0: Ja, men jag tror att han nynnar in i mobiltelefonen eller någonting. Det är inte krispigt ju där inte.
2: Nej, men... det är något med Play the Game.
0: Ja.
2: Är det Cardigans?
0: Kan vara Cardigans.
2: Losing My Favorite Game heter
0: det.
2: Ja,
0: det kan det vara i och för sig.
2: Men det sjunger inte.
0: Nej.
2: Det blev en för ljus tonart.
0: Jag hörde det.
2: Tycker det är svårt att hitta rätt i tonarten.
0: Men du, Pearl Jam har vi på ettan i alla fall. Mm. Vi sätter Green Day på fyran.
2: Ja.
0: På trean sätter vi Scooter.
2: Va?
0: Ja, men,
2: Träningsskoter,
0: ja, precis.
2: Du sa det kanske.
0: Ja, exakt. Backstreet Boys, möjligen på åttan. Jag glömde lyssna på åttan. Var det verkligen Backstreet Boys?
2: Jo, men det var det. All right.
0: Just det. Backstreet's back.
2: All right,
0: ja. Foo Fighters 9 och Wanted Ice då förmodligen på 10.
2: På 7:an hör man ju dig säga något om direktsänd radio. Då tänkte jag bara Radiohead. Men jag vet inte när de slog igenom faktiskt.
0: Ja, det är väl ett 90-talsband, men håller de på fortfarande? Ja, det kanske de gör. Det ska jag inte förvåna mig.
2: Kanske. Nu skriver Christian. Sexan är intro till en Cardigans låt. My Favorite Game, tror jag.
0: Mm-hmm.
2: Vi får lyssna efter det.
0: Det är väl den i så fall vi tror att Peter sjunger på redan.
2: Jo, men sexan, sa han.
0: Ja,
2: förvirrande. Vi får se.
0: Vakenhetsverigesradio.se 020 99 55 00. Hör av er.

0: Valter Nilsson, jag fick andas den tunna luften.
1: Nummer två.
2: So I only think about how my ass is getting paid and been playing the game.
1: Nummer tre.
3: I've got one message for the next decade. Move your ass.
1: Nummer fyra.
4: Med ögon känsliga för grön.
1: Nummer 5.
5: Visste inte ens att de fanns längre.
1: Nummer 6. Nummer 7.
0: Form av direktsänd radio.
1: Håll ditt huvud för dig själv. Nummer 8. Nummer 9.
6: And then I'm gonna come back. And we're gonna play for you again.
1: Nummer 10.
7: Bandy, det är hockey för flänggokar. Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinnande.
0: Sexan är mycket riktigt Cardigans. Losing my favorite game.
5: Ja.
0: För den, det hör man tydligt. Och Peter sjunger ju inte... Ja, det kan ju vara en Cardigans-låt som jag inte känner till, men det är konstigt om det är Cardigans på två.
5: Det är konstigt.
0: Så det är något annat han sjunger.
5: Ja, och Christian skrev, jag kände, läser du innan till Robert? För Christian skrev exakt som du sa. Aha. Nummer sex är mycket riktigt The Cardigans.
0: Okej.
5: Okay. Sen har vi också sjuan.
0: Great Minds.
5: Sa ju jag, kan det vara Radioheads? Det skrev Johan också. Och nu förstår jag ju, hon efter att vi hörde dig säga direktsänd radio, så var det någonting om huvud i nästa låt. Så det är Radiohead.
0: Just det, det lät som typ Lal eller någon sån där.
5: Det kanske var Lale, men det var i alla fall något med huvud.
0: Mm.
5: Gud, det börjar se bra ut. Det
0: är Radiohead på sjuan.
5: Ja.
0: Ja, det här ser väldigt bra ut. Det är typ egentligen bara Peter Nynner och femman som vi har kvar.
5: Ja, jag blir förvirrad för att man hör mig säga jag visste inte ens att de fanns längre. Mm. Och sen hör man ett ljud. Frågan är det ett ljud som ligger där medvetet? Eller är det att jag har sagt det i radio och sen kanske dragit igång en låt samtidigt?
0: Mm. Att det finns ett litet intro som du pratar
5: ja.
0: På.
5: Som kanske inte, som jag nu exakt, exakt, som kanske inte alls har med saken att göra.
0: Så kan det vara. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit 020 99 55 00 telefonnumret. Om du vill ringa in och tala in på telefonsvararen.

Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag klockan 22.05 så har jag gjort ett minnesprogram, ett hyllningsprogram till allas vår Dolly Parton. Jag har valt ut de 15 bästa historierna om Dolly och de 15 bästa låtarna med Dolly. Lyssna på lördag 22.05, P4 Country, Dolly Parton special.

0: Augustin med låten Ventura, Hang Me Out to Dry. Här är Vaken med Peter och P4. Vi håller på med Nattjakten Deluxe. Det är fredag. Vi har 90-tals akter som fortfarande är aktiva.
1: Ja.
0: Som är vårt tema för natten. Vi har en ganska bra lista, måste jag säga.
1: Ja, vi har.

0: det, men jag tycker vi har fastnat lite nu.
1: Vi har fastnat på Peter som nynnar och på Frida som pratar om ett band som hon inte visste fanns.
0: Precis, det är nummer 2 och nummer 5 som där vi har stött på patrull.
1: Man kan ju ändå tycka att vi borde ha koll på när du har pratat om något band som du inte trodde fanns fortfarande. Mm. Men det känns som att det är så mycket band som valsar runt när vi pratar.
0: Det är så mycket band och det är så mycket prat.
1: Ja.
0: Hur ska man minnas?
1: Ja, gud ja.
0: Det enda jag minns är ju Aqua, men det förvirrar mig eftersom jag pratade om dem för att de la ner.
1: Precis. Men Aqua är annars vår bästa gissning där, tycker jag. Kommer vi liksom inte på något bättre eller någon annan kan rädda oss och säga, nej men hörni, det var ju att de skulle lägga ner i årsskiftet 26-27.
0: Precis, det skulle i så fall förklara saken.
1: Men då fokuserar vi lite på Peters nynnande här då.
0: Ja.
2: Nummer 2. So I only think about how my ass is getting paid and been playing the game.
3: Nummer 3. I've got one message for the next decade. Move your ass.
4: Nummer 4. Med ögon känsliga för grönt.
3: Nummer 5.
0: Visste inte ens att de fanns längre.
3: Nummer 6. Nummer 7.
1: Form av direktsänd radio.
3: Nummer 8. Nummer 9.
5: But then I'm gonna come back. And we're gonna play for you again.
3: Nummer 10.
6: Bandy, det är hockey för flängokar. Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinnande.
1: Han nynnar ju inte, han sjunger ju faktiskt. Nynnar, då artikulerar man väl inga ord.
0: Nej, men vad är det han sjunger? Play the game, my ass is getting paid eller något sånt.
1: Ja, det kanske är, jag vet inte.
0: Nej, men vi behöver verkligen hjälp.
1: Det finns en app som man kan nynna till.
0: Jo, det finns det.
1: Som kan lista ut vad det där är.
0: Jo.
1: Jag säger inte att vi kan använda den. Men ni som lyssnar kan använda det.
0: Exakt, nynna likadant som Peter.
1: Nynna som Peter.
0: Och se vad det var. Vi har fått en gissning. Lotta skriver, kan tvåan vara Coldplay? Peter sjunger något om play. Det känns lite långsökt, va?
1: Ja, det gör det.
0: Han sjunger en låt av något band.
1: Coldplay, nu fanns väl Coldplay säkert på 90-talet, men de känns ändå som ett yngre band än det.
0: Ja, exakt. Och det är ingen Coldplay-låt jag känner igen.
1: Det var liksom ingen storhetstid på 90-talet.
0: Nej, det är någon som sa någon gång att det finns ingen... Alltså det är jättemånga som gillar Coldplay, men ingen har Coldplay som sitt favoritband. Är det inte en poäng i det?
1: Jo, verkligen. Det ligger något i det.
0: Man har inte hört om någon som följer efter Coldplay. Jag älskar Coldplay. Men jag har hört ganska många som sa, nej men Coldplay kommer hit, det hade varit kul att se. Ja. Jag ska gå på konserten.
1: Jag har 2-3 låtar på min lista.
0: Ja, exakt. Men nej, den var svår.
1: Och vi blir inte klokare på ditt heller.
0: Nej.
1: Det är så extremt lite musik där i bakgrunden. Så
0: jag
1: det
0: tyckte
1: är
0: det lät
1: omöjligt.
0: Som Broder Daniel, men de är absolut inte aktiva
1: nej,
0: längre.
1: Nej, det är de inte.
0: Eller Nirvana, går inte heller.
1: Det går verkligen inte. Verkligen inte.
0: Jättesvårt.
1: Ja, väldigt svårt. Vi får marinera. Mm. Vi har ju fortfarande lite tid kvar.
0: Hjälp oss, vakenhetssverigesradio.se.
1: Eller ring
0: 020 99 55 00.

0: Human League's Don't You Want Me. Ska vi bara lyssna?
1: Ja.
2: Nummer två. So I only think about how my ass is getting paid and we play the game.
3: Nummer tre. I've got one message for the next decade. Move your ass.
4: Nummer fyra.
5: Med ögon känsliga för grön.
4: Nummer 5.
6: Visste inte ens att de fanns längre.
4: Nummer 6. Nummer 7.
0: Form av direktsänd radio.
4: Nummer 8. Nummer 9.
7: And then I'm gonna come back. And we're gonna play for you again.
4: Nummer 10.
8: Bandy, det är hockey för flänggokar. Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinnande.
1: Mm. Det har kommit in lite mejl som jag inte vet hur vi ska ställa oss till. Men Johan skriver i alla fall, kan tvåan vara Oasis och Don't Look Back in Anger?
0: Åh, i så fall sjunger den lite illa. Nej, alltså jag känner väl ändå att jag kan,
1: A better kan place min to Oasis.
0: Inte lätt att så där inte.
1: Jag tycker inte.
0: Men ibland är det svårt
1: det.
0: Ifall någon ska sjunga också bara något mitt, något stick i mitten eller något sånt där.
1: Ja.
0: Men jag, nej, jag tror inte Oasis. Det tror jag inte.
1: Nej.
0: Du tror jag är på Coldplay i alla fall.
1: Ja, Kristina är faktiskt inne på samma och skriver också, kan det vara Oasis? De har gjort en tidig låt, Life in Vain. Men det kanske det då.
0: Ja, det kan
1: men
0: det vara.
1: Resten av texten passar bättre in på Queen, som definitivt inte är något 90-talsband. Jag är nu heller inte något fan av Oasis, så jag kan inte deras låtar. Men sjunger Peter ett potpurri av deras texter? Han borde ju helt naturligt sjunga texter av Queen. Men tänk om det är den där Life in Vain. Jag hängde inte med 100%.
0: Nej, inte heller. Men ja, det kan ju vara en Oasis-låt som inte känner till det där.
1: Det kan det vara. Sen är det ett par som skriver...
0: De har ändå varit på tapeten, så att säga.
1: Ja, och de slog väl igenom på 90-talet. Både Martin och Magnus skriver här att Aqua har lagt ner, även Alexander. Det vet vi, men Magnus skrev också något om att... det är fortfarande oklart om de kommer att fortsätta producera ny musik i studion. För det har de väl inte sagt någonting om då. Men de har inte heller sagt att de ska göra det. Okay. De har bara sagt att vi lägger ner som liveband typ.
0: Vad ska vi sätta där ifall vi inte kan sätta Aqua?
1: Jag vet inte. Christian skriver också så här om när jag pratar. Det var inte alls länge sedan. Det måste ha varit er förra vecka. Kan bara för mitt liv inte komma ihåg vem ni pratade om.
0: Ja, för jag tycker också att
1: men
0: det känns
1: det var i alla fall inte Aqua.
0: Det var någonting vi pratade om förra veckan.
1: Men vilken det var? Jag kanske, det var säkert bara att jag berättade om någon som skulle ut på turné, typ.
0: Ja.
1: Säkert något sånt där. Men vem kan det ha varit? Eller vilka?
0: Vad är det för band som har varit i ropet?
1: Det måste ju varit något band som släppte en nyhet som jag tyckte var så pass intressant att jag har dragit det i radio.
0: Jo.
1: Eller så har jag verkligen bara behövt någonting att prata om. Även om det är 09-1-värde.
0: Ja. Nej, vad svårt det där var.
1: Jättesvårt.
0: För då kan vi inte sätta Aqua där, för det var ju min liksom, livlina på femman.
1: Ja.
0: Vi ska behöva sätta någonting nu, för att sen börjar det bli dags att
1: men
0: packa ihop det här.
1: Oasis på tvåan då?
0: Ja, men ska vi göra det? Ja, vi sätter Oasis där. Och så hoppas inte guden att det är någon tidig Oasis-låt som jag inte kan, ja. Men som Peter kan.
1: Men då kanske man kan tänka så här då, du som lyssnar. Du kanske inte kommer ihåg vilket band jag pratade om som ska ut på turné, som jag inte visste fanns. Men om du vet något band som ska ut på turné som är för 90-talet och som jag kanske inte visste är aktiva.
0: Mm.
1: De kanske har legat lite lågt på senaste.
0: Mm.
1: Då kan man ju säga det bandet.
0: Precis. Precis. Det känns som att det är någonting att jag också borde komma ihåg.
1: Vi kommer ju säga, oh, såklart.
0: Ja.
1: När vi får veta.
0: Ja, ja. Men det finns lite tid i alla fall. Mm. Så att hör av er om poletten trillar ner. Vaken@sverigesradio.se eller ring in på 020 99 55 00.

0: Kid med en gammal vän.
1: Anneli har mejlat här och skriver: har Frida pratat om Atomic Swing? En jättebra fråga, Anneli.
0: Mm.
1: Men nej, alltså jag tror att jag skulle inte reagera på Atomic Swing med jag visste inte att de fanns längre.
0: Nej.
1: Jag tänker aldrig på dem.
0: Nej.
1: Det måste ju vara något band. Jag tänker också att det kanske är ett svenskt band. För att det är ju oftast då det kommer en nyhet till oss, typ att de ska ut på turné. Eller nej, det behöver inte nödvändigtvis vara.
0: Men var det när vi pratade om Killinggänget? Är det Teddy Bears? Eller de visste du att de höll på fortfarande kanske?
1: Ja, men pratade vi om dem?
0: Men de skulle vara husband på Killinggänget.
1: Jaha, nej, men det har du inte sagt.
0: Nej, okej. Ja, det ska de vara.
1: Okej, vad kul.
0: Säg det nu.
1: Vadå?
0: Att du inte visste
1: jag att de... inte att de fanns. Nej, men det visste jag faktiskt att de gör. Ja. Eller visste jag det? Nej, men jag tror inte vi har pratat om det i alla fall.
0: För jag tänker också så här. Det här måste ju vara någonting som Peter har hört ganska nyligen.
1: Ja, han har ju inte gått tillbaka och letat reda på när jag pratade om Aqua.
0: Jag kan inte tänka mig det.
1: Det är maj liksom.
0: Jättelänge sedan. Och då, är det, då återstår ju då det som, var det Sören eller någon som hade mejlat in där, som sa att det var vår förra sändningsvecka.
1: Ja,
0: alternativt
1: Christian.
0: Den här veckan.
1: Mm.
0: Och den här veckan har vi pratat om Killinggänget.
1: Ja, vi hade måndagslåter i måndags, men jag minns inte ens vilken det var.
0: Nej.
1: Vi har pratat väldigt mycket om Dolly Parton.
0: Ja.
1: Men den faller ju bort av naturliga skäl.
0: Mm.
1: Nej, jag har, det är helt tomt.
0: Ja, och det verkar vara tomt hos lyssnarna också, för det är ingen som har skickat in något mer här i alla fall.
1: Nej, det är ingen som mejlar.
0: Ja, men ska vi bara sträcka den då?
1: Ja, vi får väl... Eller så säger vi Aqua bara för att säga något. Fast det känns bara dumt. Vi vet ju att de har lagt ner. Vi säger pass.
0: Men tänk om det är Aqua då? Då har vi ändå ett poäng.
1: Okej, men vi skriver, Aqua. Tänk om Peter har missat att de har lagt ner.
0: Vad var de pratade om Aqua?
1: Det var ju en så stor nyhet.
0: Jag är ändå imponerad också ifall han har letat upp ett klipp som är liksom 4 månader gammal.
1: Ja, exakt. Jag minns att de pratade om Aqua. Skålla, när kom nyheten? Lyssnar igenom alla sändningar för att hitta mig och säga det där. Ja, okay. Men då är det poäng till Peter.
0: Ja, då lyder våran lista så här då. Pearl Jam.
2: Nummer 2.
3: So I only think about how
1: Oasis.
3: Getting paid and been played again.
1: Gud vad det ska bli spännande att få veta vilken låt.
0: Scooter.
2: Nummer 4. Med
1: ögonkänslig Green Day.
2: Nummer 5.
1: Visste inte ens att de fanns längre.
0: Aqua.
1: Ja, ta emot. Cardigans.
2: Nummer 7.
0: Form av direktsänd radio. Radiohead.
1: Det var inte svårt att hitta dig säga det i alla fall.
0: Det var verkligen inte.
1: Backstreet's back. Backstreet Boys.
2: Nummer 9.
4: But then I wanna come back.
0: Foo Fighters.
4: And we're gonna play for you again.
2: Nummer 10.
5: Bandy, det är hockey.
1: Wanna Dice.
5: Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinnande.
1: Jag har alltid sagt Wannadies. Jag förstår ju nu att det är helt fel.
0: Wannadies? Som Wannadieslundan?
1: Ja. Gud, vad, alltså, min brevkniv har liksom slutat fungera. Den har blivit slapp. Jag måste skicka in den till knivbrev.
0: Slipa upp vår brevkniv.
1: Jag göra det.
0: Okej, okay, är du redo här då?
1: Jag är redo.
0: Då kommer lite spännande bakgrund här också.
1: Nummer 1, Pearl Jam. En av grunge-tidens giganter från Seattle, bildades 1990 och uppträdde fortfarande live. Och det var låten Alive från 91.
0: Snyggt.
1: Nummer 2, Weezer.
0: Det var Weezer.
1: Du som pratar så mycket om Weezer. Bildades i LA 92, kommer till Sverige med sin nya platta nästa år. Vi hörde undertecknad köra singalong från öppningsspåret på nya plattan som Robert lyssnat en hel del på.
0: Det har så skriver, faktiskt gjort.
1: Peter skriver också, ber om ursäkt för min singalong. Att du inte kände igen den.
0: Jag har faktiskt lyssnat ganska mycket på den. Okay. Guldiga plattan, jag hade ju med en låt i nattjakten så sent som igår.
1: Men gud.
0: CEO därifrån. Men ja, nej, men jag kan väl säga då att jag inte lyssnat på den så mycket så att en kär kollega kan recitera den på det sättet.
1: Till Peters försvar. Nummer 3, Scooter, hitten Move Your Ass. Nummer 4, Green Day. Det var ju Med ögonkänsla för grönt. Och sen En dag med Tommy Nilsson. Nummer 5, Suede, säger man så.
0: Suede, ja. De pratade vi om, ja.
1: Det har jag inget
0: minne. Jo, innan. Men vi pratade om Suede. Jag kommer inte ihåg vad det var i för...
1: Ja, men, man ser, Peter skriver här: vi hörde Frida tidigare i veckan avslöja att hon förmodligen inte har Brett Anderson på väggen där hemma. Ja, uppenbarligen inte.
0: Vi pratade ju om Suede, för Peter berättade ju också att han hade, det är typ att en av hans starkaste konsertminnen.
1: Just det, nej, men Suede spelade vi i måndagslåten.
0: Det var nog Suede som var måndagslåten.
1: Ja, det var ju det.
0: Då var vi inte helt ute och cykla med det.
1: Nej.
0: Där.
1: Nummer 6, The Cardigans. Nummer 7, Radiohead. Det var du som sa radio. Och det var Lalle, sjunga om huvud. Nummer 8, Backstreet Boys. Det var en snutt från Backstreet's Back. Nummer 9, Foo Fighters, när Dave Grohl bröt benet. Nummer 10, The Wanna Dies.
0: Då får jag det till 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 av 10.
1: Ändå okej.
0: Okay. Ja, det får ju fanfaren på. Ja.
1: Tack för all hjälp, kära lyssnare.
0: Ja, verkligen tack. Men att vi inte kunde klura ut Weezer.
1: Nej.
0: Alltså.
1: Och Suede.
0: Och, förlåt.
1: Eller Suede.
0: Suede.
1: Jag blandade ihop Schweiz. Det är något annat band man ska uttala så konstigt. Vilket är det nu igen?
0: Jag har ingen aning.
1: Nej. Och Patti Smith ska vi höra nu.
0: Ja.
1: Hennes såg jag i somras. Mycket. Mycket bra.
0: Ja.
1: Tack Robert.
0: Tack Frida.

0: Patti Smith med Because the Night. Klockan är nu 2, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Kongo-Kinshasa har börjat vaccinera människor mot ebola i ett försök att sakta ner det pågående utbrottet där, rapporterar AP. Vaccinet som har börjat ge till vårdpersonal är egentligen framtaget för en annan variant av ebola än den som just nu sprids i Kongo-Kinshasa. Och det ska undersökas vilket skydd det ger medan man fortsätter forska fram nya vaccin. I Göteborg räknar räddningstjänsten med att man kommer jobba hela natten med att försöka släcka branden i en kemikaliefabrik i Gamlestan som bröt ut igår. Larmet om branden kom vid 8:30 på kvällen. Polisen har inlett en förundersökning om allmän farlig vårdslöshet och framkallande av fara för annan. I veckan öppnade förtidsröstningen till valet den 13 september. I Västernorrland uppger flera partier att deras valsedlar försvunnit från vallokaler på flera håll. Men det går att rösta på vilket parti man vill ändå, även om det saknas en valsedel. Där säger Sonja Hedenberg som jobbar med förtidsröstningen i Härnösand.
4: Om det inte finns, om man har pratat med personerna som jobbar i röstningslokalen, så tar man en blank valsedel och skriver det parti som man vill rösta på.
5: Då skriver man det själv, för då räknas det som en valsedel, som en röst.
4: Så är det.
6: Men att korta stunder saknas valsedlar, det är inte så ovanligt, säger Sonja Hedenberg.
4: Det händer, ja. Vi har ju hela tiden koll på valsedelställen så att det inte ska hända. Men ja, man kan ju inte gå in och titta efter varje person som har varit där, men vi har jämn kontroll av alla valsedelställ.
3: Sa Sonja Hedenberg som jobbar med förtidsröstningen i Härnösand. Reporter Anton Korén, P4 Västernorrland. Ekot med Marcus Landén.
0: I Petro P4 så pågår nu Vaken, det är direkt en radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är som finns med dig i fredagsversionen.